0: trung thể số 26 tại thôn Chống Là, xã Khao Mang, khiến 88 trạm biến áp với hơn 9.300 khách hàng bị mất điện.
1: Thưa quý vị, sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
2: Bàn thắng của Ferran Torres ở phút thứ 106 đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Qua đó, lần thứ hai lên ngôi vô địch World Cup sau 16 năm chờ đợi. Giải đấu năm nay đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng khán giả, doanh thu thương mại cũng như số bàn thắng ghi được. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo hay Curaçao đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn dở dở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua.
0: Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc ngày hôm qua tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả nhằm thảo luận các vấn đề về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên. Tại kỳ họp này, Ủy ban sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục di sản thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có.
1: Liên minh châu Âu sẽ từng bước siết chặt việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú, tiến tới cấm nhiều loại bao bì nhựa từ năm 2030 nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo quy định mới, từ năm tới, các cơ sở bán thực phẩm, đồ uống mang đi phải chấp nhận hộp cốc do khách hàng tự mang theo và đến năm 2028 phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng.
0: Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến 9 con sông tại 6 địa phương của Trung Quốc vượt ngưỡng cảnh báo, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong 2 ngày qua, nhiều khu vực ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh có mưa lớn đến rất lớn. Trong đó, 7 con sông tại 5 địa phương ghi nhận mức vượt ngưỡng cảnh báo, có nơi hơn 0,75m. Trước diễn biến này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp 3 tại Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời áp dụng mức ứng phó cấp 4 tại 8 địa phương khác để tăng cường công tác phòng chống lũ.
1: Thưa quý vị, những thông tin trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Và ngày đầu tuần, thông tin về thời tiết chắc hẳn sẽ được nhiều người quan tâm. Và ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, một tuần mới bắt đầu với những sắc thái thời tiết đối lập trên cả nước. Nếu như ở Bắc Bộ những cơn mưa dông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thì miền Trung đang đón những ngày nắng nóng cuối cùng trước khi nền nhiệt dịu dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chuẩn bị bước vào đợt mưa mới. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày đầu tuần này, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp nên mưa dông còn kéo dài. Từ chiều tối nay đến đêm nay, khu vực vùng núi Trung du, Bắc Bộ và Quảng Ninh vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 thì mưa có xu hướng giảm, nhưng mà khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 7 sẽ gia tăng trở lại. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn ở mức cao. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ trước khi giảm dần vào ngày 22 tháng 7. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ gia tăng từ nửa cuối tuần khi mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn. Và dù nắng hay mưa, hy vọng là những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn ở mỗi vùng miền chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc, di chuyển thuận lợi và hạn chế những bất tiện do mưa hay là nắng gây ra.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi

0: Kết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
1: Chị My ơi!
2: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì? Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới World Bank chính thức xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Một dấu mốc đáng ghi nhận sau gần 40 năm đổi mới. Cột mốc này đến trong bối cảnh nửa đầu năm nay, kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực. Quốc hội, chính phủ và các địa phương đang quyết liệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.
10: Bước vào một nấc thang phát triển mới cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên chưa đồng nghĩa với năng suất lao động đã cao, năng lực cạnh tranh đã mạnh hay chất lượng tăng trưởng đã bền vững. Vậy làm thế nào để Việt Nam không chỉ vào nhóm mà còn đi xa hơn, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia bàn luận của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội các khóa 14-15, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau đây xin mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường.
11: Vâng, xin chào quý vị khán giả và xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay.
12: Vâng, xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Vâng, trước hết thì chúng ta cùng nghe một số thông tin tổng hợp về việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp vào Việt Nam và nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
13: Ngày 1 tháng 7 năm nay, WB công bố bảng phân loại quốc gia theo mức thu nhập cho năm tài khoá 2027. Theo đó, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ sở để Việt Nam được nâng hạng, WB phân loại các nền kinh tế dựa trên tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người, tính theo phương pháp Atlas. Đối với kỳ phân loại năm 2026, ngưỡng để trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao là 4.636 đô la Mỹ một người. Thống kê cho thấy GNI bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, tăng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024. Như vậy, Việt Nam đã vượt ngưỡng khoảng 334 đô la Mỹ, đủ điều kiện chuyển nhóm. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới WB, việc Việt Nam được nâng hạng phản ánh tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng, thu nhập bình quân đầu người cải thiện rõ rệt sau nhiều năm tăng trưởng liên tục.
11: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, chúng ta vừa nghe tổng hợp thông tin về sự kiện Ngân hàng Thế giới vừa công nhận Việt Nam thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Ông có nhìn nhận cột mốc này có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta trong quá trình phát triển ạ?

0: Chúng ta biết rằng là nghị quyết đại hội 14 ấy, thì đặt ra là đến năm 2030 thì Việt Nam phải là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và ở mức thu nhập trung bình cao. Và như vậy ngày hôm nay ấy, thì Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao rồi. Như vậy là một cái tiêu chí chúng ta đã cán được mốc. Với cái mức mà GNI bình quân đầu người chúng ta là 4.970 thì còn vượt qua cái khởi điểm của thu nhập trung bình cao. Đấy, khởi điểm của Ngân hàng Thế giới là 4.636. Điều này nói cũng cho chúng ta thấy rằng là như vậy chúng ta đang có một cái sự thay đổi trạng thái rất là mạnh mẽ. Nếu như chúng ta quay trở lại thì Việt Nam bắt đầu bước vào cái ngưỡng của thu nhập trung bình thấp là năm 2009. Khi đó thì cái thu nhập bình quân GDP nó khoảng chừng độ 1.200 đô la, thì đến nay thu nhập quốc dân của ta GDP nó bình quân khoảng 5.000. Như vậy là sau khoảng chừng độ 17 năm thì cái thu nhập quốc dân bình quân đầu người ấy, nó tăng lên khoảng 4 lần. Và nếu như chúng ta này, đấy là so với bản thân mình, nhưng mà so với mặt bằng chung của các nước trong cái nhóm gọi là thu nhập trung bình thấp ấy, thì cái mức của chúng ta hiện nay ấy, nó đã gấp khoảng hơn 2 lần so với mức bình quân chung của thu nhập bình thấp. Như vậy chứng tỏ rằng là trong cái nhóm này thì chúng ta đã có một cái sự tiến vượt lên khá tốt. Và khi mà chúng ta được xếp vào nhóm có cái mức thu nhập trung bình cao ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không cần đến những các cái chính sách ưu đãi như là cái ưu đãi vốn vay của dành cho các nhóm mà thu nhập thấp nữa. Nhưng mà quan trọng hơn ấy, là cái vị thế của chúng ta trên toàn cầu nó sẽ thay đổi. Và cái niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của các quốc gia vào chúng ta nó sẽ tăng lên. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm của mình lớn hơn. Và cái trách nhiệm này nó rất đúng với cái mục tiêu chúng ta là Việt Nam bây giờ đang mong muốn phải trở thành một trong những nước có cái vai trò, phải có cái dẫn dắt trong các cái định hướng phát triển. Và cái đấy chính là cái tạo ra cái tiềm lực quốc gia. Và một cái điều mà chúng ta thấy một cái yếu tố rất là đáng mừng như thế này. Cái việc mà xếp vào thu nhập trung bình cao ấy không chỉ là tăng về mặt kinh tế mà nó còn tạo ra một cái sự phát triển toàn diện, đặc biệt như là cái đánh giá của UNDP ấy, thì khi đánh giá là Việt Nam có thành tựu phi thường về trình độ phát triển con người. Bởi vì chúng ta bắt đầu đưa vào cái nhóm nước có thu nhập trung bình cao, nhưng mà cái chỉ số phát triển con người của chúng ta thì lại thuộc cái nhóm là chỉ số phát triển con người cao. Điều ấy chứng tỏ rằng là cái phát triển của chúng ta đây không phải chạy theo cái mục tiêu chỉ là để kinh tế, mà nó tạo ra một cái sự phát triển toàn diện, mang lại những yếu tố lợi ích cho, phúc lợi cho cái người dân.
1: Vâng, thưa ông, điều đáng chú ý là sự kiện công nhận này của Ngân hàng Thế giới thì đến ngày sau 6 tháng đầu năm nay trong điều kiện rất là khó khăn thì kinh tế tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng, và nhiều chỉ tiêu về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, rồi thu ngân sách và sản xuất công nghiệp thì cũng đều khởi sắc ạ. Theo ông thì những kết quả đó phản ánh điều gì về sức chống chịu và nền tảng của kinh tế Việt Nam?
0: Chúng ta cũng lưu ý rằng là cái con số mà World Bank sử dụng ấy, để đánh giá cái GNI của Việt Nam ấy, để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao ấy, đây là con số về GNI của năm 2025. Và như vậy ấy, thì như vậy ngay từ 2 năm thôi, cái thành tựu mặt kinh tế ấy, chúng ta đã đạt được cái dưới mốc giới hạn của cái thu nhập trung bình cao. Và có rất nhiều quốc gia trên thế giới ấy, thì khi mà đạt cái giới hạn thu nhập trung bình cao ấy, thì hầu như những yếu tố về tăng trưởng ấy, nó lại có yếu tố nó chững lại. Thế nhưng mà chúng ta lại thấy 6 tháng đầu năm 2026 là cái 6 tháng mà nó có rất nhiều những biến động bất thường về kinh tế thế giới, như là cái xung đột vùng vịnh nó tạo ra những cái đứt gãy của chuỗi cung ứng, và đặc biệt là nó đẩy cái giá nhiên liệu dầu thô tăng cao, dầu tăng cao. Mà giá dầu tăng cao thì kéo theo đấy là yếu tố lạm phát, kéo theo đấy là yếu tố đình trệ về mặt tăng trưởng. Chúng ta thấy đề dự báo kinh tế thế giới năm nay là đều có cái dự báo là tăng trưởng thấp. Tuy vậy thì chúng ta lại nhìn thấy cái tăng trưởng của cái quý 2 cũng như là 6 tháng đầu năm 2026 là chúng ta đạt được đến 8,18%. Và rõ ràng là cái đạt con số 8,18% này ấy, của 6 tháng này ấy, nó trên nền tảng của cái tăng trưởng của năm 2025 cao rồi. Thì đây nó là một cái điều mà rất là, phải nói là cái lỗ lực rất lớn. Và cái tăng trưởng này nó cũng thể hiện là cái toàn diện trên các mặt, như là công nghiệp cũng tăng trên 10,8%, hoặc là cái đầu tư về xã hội thì cũng tăng đến 12,9%. Xuất khẩu tăng đến 27%, và đặc biệt là nhập khẩu tăng đến 33%. Thì điều này nó cho thấy rằng là chúng ta đang có một tiềm năng mở rộng sản xuất rất lớn. Thu ngân sách, chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt là trong khi mà cái biến động giá dầu thế giới tăng cao ấy, thì chúng ta đã sử dụng hết các cái biện pháp về mặt tài khoá mở rộng, đặc biệt như là cắt giảm toàn bộ các cái thuế liên quan xăng dầu. Thế nhưng thu ngân sách chúng ta lại đạt đến 62% cái mức thu của cả năm, và tăng 10% so với lại cái năm trước. Và chúng ta thường thấy rằng là ngân sách ấy, là thu vào cuối năm tăng nhiều hơn, nhưng đây 6 tháng đầu năm đã tăng trên 60% rồi. Điều này chứng tỏ rằng là cái tiềm lực, cái sức mạnh của nền kinh tế chúng ta đấy, nó là xuất phát từ cái nội lực, và nó thể hiện cái rõ cái khả năng chống chịu rất tốt của nền kinh tế so với lại những cái biến động, những cú sốc từ bên ngoài.
1: Vâng ạ, nếu nhìn rộng hơn cả quá trình Việt Nam chúng ta mất gần 20 năm để chuyển từ nhóm thu nhập thấp lên thu nhập trung bình vào năm 2009, và thêm gần 2 thập niên nữa, cụ thể là 17 năm đó, để bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo ông thì đâu là những bài học lớn nhất từ chặng đường phát triển vừa qua cần được phát huy trong giai đoạn tới ạ?
0: Chúng ta thấy rằng là đúng là chúng ta mất 20 năm để mà chuyển từ cái thu nhập thấp sang cái thu nhập trung bình thấp. Và sau đó là đến 17 năm sau thì chúng ta lại vượt lên từ thu nhập trung bình thấp sang cái trung bình cao. Rõ ràng ở đây nó đã tạo ra, khi bước lên cái nước là thu nhập trung bình cao ấy, tức là chúng ta nói bên trên ấy, là cái vị thế của chúng ta thay đổi, các cái điều kiện nó thay đổi. Cho nên là nó có rất nhiều những cái sự khác biệt. Và có lẽ cái điều mà chúng ta rút ra những cái bài học rất lớn trong cái thành tựu này ấy, cái mà từ trước đến nay chúng ta nhìn thấy cái mục tiêu của chúng ta không phải chỉ chạy theo cái con số tăng trưởng cao, mà rất coi trọng là phải ổn định, đấy, ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng đấy là cái yếu tố rất là tiên quyết. Nó không phải chỉ làm cho cái nền kinh tế chúng ta tăng trưởng ổn định, mà nó tạo ra một sự ổn định cho đời sống, cho cái doanh nghiệp, và tạo ra cái niềm tin. Yếu tố thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái thành tích chúng ta cũng đạt được ấy, đấy chính là chúng ta đã tham gia vào cái hội nhập quốc tế sâu rộng, và chúng ta mở cửa với lại các cái thị trường, và chúng ta đặt chân vào được hầu hết các cái thị trường lớn, những thị trường phát triển ở trên thế giới. Nó thể hiện rằng là chúng ta được đặt cái độ niềm tin rất cao trong các cái lĩnh vực về kinh tế. Yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng là cái thành công rất lớn đấy chính là chúng ta có một cái quan điểm tư tưởng rất đúng về cái phát triển kinh tế tư nhân, và chúng ta coi kinh tế tư nhân là một cái động lực quan trọng nhất, và khơi dậy các cái tiềm năng, các tiềm lực để tạo ra một cái sức mạnh phát triển cho nền kinh tế dựa vào kinh tế tư nhân. Yếu tố thứ tư mà có lẽ chúng ta cũng thấy rằng là một cái bài học rất lớn trong cái phát triển của chúng ta đấy, là chúng ta đặt cái mục tiêu phát triển là mục tiêu phát triển bao trùm, lấy con người là yếu tố trung tâm. Tất cả những cái yếu tố phát triển nó phải mang lại những các cái lợi ích, mang lại những các cái phục vụ cho con người, và chính cái điều đó tạo ra một cái sức mạnh phát triển bền vững. Và một yếu tố thứ năm mà có lẽ đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng, không phải chỉ giai đoạn vừa qua mà nó sẽ tiếp tục dẫn tới, đấy chính là cái cải cách thể chế. Cải cách thể chế phải đi trước, phải để tháo gỡ được cái điểm nghẽn, và các nước vượt qua được cái thu nhập trung bình, người ta cũng đều thấy rằng là chính cải cách thể chế đấy chính là một trong những yếu tố mang tính chất then chốt để tạo ra một cái sự bước chuyển.
1: Vâng, đó chính là thành tựu của gần 40 năm đổi mới, đúng không ạ? Vâng, trên thế giới thì nhiều quốc gia đã từng tăng trưởng rất nhanh, nhưng sau đó lại chững lại hàng chục năm, không vươn tới được ngưỡng thu nhập cao và được coi là rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Và điều đó cho thấy là tăng trưởng nhanh thôi chưa đủ. Và chúng ta cùng nghe một số thông tin liên quan đến bẫy thu nhập trung bình.
2: Theo báo cáo phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới World Bank, hiện có 106 nền kinh tế đang trong ngưỡng từ thu nhập trung bình thấp tới trung bình cao. Một số nền kinh tế có dấu hiệu mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Điển hình là các nền kinh tế lớn tại Mỹ Latin như là Brazil, Argentina, Colombia. Nhóm này từng đạt mức tăng trưởng khá nhưng suy giảm sức cạnh tranh công nghiệp do năng suất lao động thấp và thiếu các chính sách đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Các nền kinh tế tại Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia, mặc dù đạt mức thu nhập trung bình cao, vẫn đang chậm chạp trong việc chuyển đổi từ kinh tế gia công, lắp ráp sang quốc gia dựa vào công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo. Một số nền kinh tế tại Nam Á và Châu Phi như là Ấn Độ hay là Nam Phi cũng là những ví dụ điển hình khi đối mặt với các thách thức về phân cực thu nhập, cơ sở hạ tầng và việc làm phi chính thức. Theo Ngân hàng Thế giới, kể từ năm 1990, chỉ có 34 nền kinh tế thành công vượt qua bẫy này, ví dụ như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Âu. Các nền kinh tế này thoát bẫy thành công nhờ chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất giản đơn sang sản xuất công nghệ cao, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào R&D và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.
1: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nước ta vừa gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao thì đây là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Nhưng lịch sử phát triển cho thấy là không ít nền kinh tế đã chững lại ngay sau cột mốc này. Theo ông thì Việt Nam chúng ta cần hành động như thế nào để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình?
0: Đúng là như trên phóng sự chúng ta vừa nghe đấy, là rất nhiều nước trên thế giới đã dẫm chân tại chỗ ở cái mức là tiêu chuẩn mình cao. Điển hình như là Brazil là bước vào cái tiêu chuẩn mình cao từ những năm 70, nhưng mà đến nay vẫn chưa vượt qua được thành nước thu nhập cao. Như vậy 55 năm vẫn đứng tại chỗ. Hay là trong khu vực chúng ta đấy, Malaysia thì cũng trở thành cái nước là thu nhập trung bình cao đấy, là năm 1992. Như vậy đến nay 35 năm rồi, và người ta đặt mục tiêu là đến năm 30, tức là phải thành 40 năm để mà vượt qua cái thu nhập mình cao sang cái nước thu nhập cao. Điển hình một cái nước mà chúng ta nhìn thấy rất gần mà có cạnh tranh rất lớn mà chúng ta thì trước nay vẫn có hay tính đến đấy là Thái Lan. Đấy, Thái Lan thu nhập mình cao bắt đầu bước vào là từ năm 2011, và người ta đặt mục tiêu là đến khoảng 2037, tức là như vậy khoảng sau 25 năm thì mới có hy vọng là có thể trở thành cái nước thu nhập trung bình cao, thu nhập cao, đấy, vượt qua cái bệnh trung bình. Điều này thể hiện rằng là cái việc mà vượt qua bệnh trung bình không phải là cái điều đơn giản. Chúng ta bước vào được cái ngưỡng của thu nhập mình cao, nhưng chúng ta lưu ý rằng chúng ta mới chỉ là cái mức của GNI đạt được là 4.970 đô la, mà cái ngưỡng của thu nhập trung bình cao tới điểm hiện tại ấy, nó nằm từ 4.636 cho đến 14.373. Như vậy tức là chúng ta mới chỉ ở cái mức ngưỡng thấp của cái thu nhập trung bình cao. Và khi mà chúng ta muốn vượt qua được cái ngưỡng cao ấy, thì lúc đấy thế giới nó lại thay đổi, và cái chỉ số ngưỡng này nó lại thay đổi đi. Đấy, vì là hàng năm ấy, thì World Bank người ta dùng cái phương pháp quy đổi theo cái chỉ số của ALAT, tức là người ta phải quy đổi các cái yếu tố về tỷ giá, rồi là cái sự thay đổi về các cái yếu tố về lạm phát trên toàn cầu. Và như vậy thì cái mốc về thu nhập trung bình cao và để vượt thành nước thu nhập cao nó không cố định. Người ta dự kiến là đến năm 2045 chúng ta mà muốn phấn đấu trở thành nước thu nhập cao ấy, thì khi đấy cái GNI có thể nó phải đạt khoảng chừng độ 28.000 đô, tức là khi đấy cái ngưỡng về thu nhập cao nó bắt đầu nó sẽ là lên đấy rồi. Đấy, điều này nó thể hiện là chúng ta cần phải có một cái phấn đấu nỗ lực rất là lớn. Thế thì những cái điểm mà chúng ta thấy rằng hiện nay có lẽ đang là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải vượt qua được ấy, thì cũng như kinh nghiệm của các nước chúng ta nhớ, điểm đầu tiên ấy, là cái nền kinh tế chúng ta hiện nay đang là cái nền kinh tế gia công lắp ráp, cái năng suất lao động rất thấp, và nó chưa có các cái yếu tố về đổi mới sáng tạo. Cho nên là rõ ràng đây là một trong những yếu tố mà nó mang tính chất cốt lõi của các nước. Như trong phóng sự nói đấy, 34 nước thành công thì người ta thấy rằng là cái yếu tố cốt lõi của nó là phải dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Yếu tố thứ hai là phải dựa vào cái tiềm lực bên trong. Đấy, nhưng mà trong khi đó chúng ta nhìn thấy cái doanh nghiệp trong nước chúng ta hiện nay còn rất yếu, vẫn đang dựa vào các doanh nghiệp nước ngoài là chính. Cho nên là cần phải có một cái nỗ lực để mà sao tăng được cái năng lực của doanh nghiệp bên trong. Cái thứ ba là cái chất lượng nguồn nhân lực nó phải theo kịp cái yêu cầu phát triển mới. Chứ còn nếu chất lượng nguồn lực không đáp ứng được thì chúng ta không thể nào nói đến cái chuyện là ứng dụng công nghệ mới rồi là đổi mới sáng tạo được. Và vấn đề thứ tư là cái thể chế và cái môi trường kinh doanh. Rõ ràng đây là một yếu tố mang cái tính chất gọi là người ta thường gọi là điểm nghẽn của điểm nghẽn, như cái Việt Nam những giai đoạn qua. Cho nên đây phải là yếu tố khơi thông để tạo ra cái mở đường phát triển. Và cái yếu tố thứ năm chúng ta nhìn thấy Việt Nam đang đối mặt đấy chính là vấn đề già hóa dân số. Và ta đang lo ngại rằng là như vậy là dân số già quá, đến lúc mà chưa giàu đã già rồi thì cái áp lực về gọi là gánh nặng dân số nó sẽ rất cao, thì khi đấy sẽ rất khó khăn cho cái phát triển. Thế do vậy cho nên là để mà chúng ta vượt qua bẫy thu nhập mình ấy, thì chúng ta phải có những các cái hành động rất quyết liệt, phải nhìn nhận được những cái dấu hiệu. Nếu như mà khi mà cái năng suất lao động mà nó thấp, mà cái năng suất về cái chi trả về mặt cho con người ấy, tiền lương ấy, nó mà cao hơn cái tốc độ tăng năng suất lao động, thì khi đấy rõ ràng nó thể hiện một cái yếu tố là chúng ta đang có cái nguy cơ là dự vào cái giai đoạn gọi là không tạo được cái tích lũy. Cái thứ hai là nếu chúng ta lại dựa chủ yếu vào cái lao động giá rẻ mà không dựa vào những cái lao động mà công nghệ cao, đấy, những cái lao động công nghệ cao nó không là cái yếu tố cốt lõi của nền kinh tế, thì rõ ràng cái đấy nó cũng chưa phải là yếu tố để tạo ra cái sự đột phá về khoa công nghệ. Hoặc là các cái doanh nghiệp trong nước mà nó phải vươn lên làm chủ được chuỗi giá trị, chứ còn nếu như chỉ đứng bên cạnh, nó không tham gia vào những cái đứng đầu chuỗi giá trị để tạo giá trị gia tăng cao thì cũng không được. Và đặc biệt là cái khoa học công nghệ đối với sáng tạo chúng ta hiện nay đang đặt ra mục tiêu, nhưng mà bao giờ nó phải trở thành thực sự, trở thành động lực, nó trở thành cái yếu tố nó góp vào cho tăng trưởng. Và đương nhiên cái nút thắt chúng ta vẫn nói rằng là một khi mà không còn ai để thấy rằng cái vướng là thể chế, mà thấy chừng thể chế khi đấy nó trở thành một cái mở đường soi đường, đấy, đúng theo kiểu chúng ta đang vẫn mong muốn vươn tới đấy, chính là cái nhà nước kiến tạo, thì khi đấy chúng ta sẽ có thể đạt được cái mục tiêu là trở thành cái nước thu nhập cao.
1: Vâng ạ, rất nhiều thách thức ạ. Và nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 cùng các nghị quyết 57, 68 rồi 59 về các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân rồi hội nhập quốc tế thì đều hướng đến một mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất. Theo ông thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ để những chủ trương đó thực sự đi vào cuộc sống?
0: Đấy, như chúng ta vừa trao đổi bên trên các điểm nghẽn ấy, cho nên là những vấn đề mà cần phải giải quyết trước hết ấy, đấy là vấn đề cái thể chế. Thể chế phải là cái yếu tố điều liên, phải mở đường cho cái sự phát triển. Và cái mở đường cho đặc biệt là cái khoa học công nghệ, cái ứng dụng của khoa học công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, chấp nhận những cái rủi ro. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái yếu tố then chốt. Cái thứ hai là phải thay đổi về cái năng lực thực thi chính sách. Chúng ta rất nhiều những chính sách tốt, đường hướng rất tốt, thế nhưng mà khi đưa vào cuộc sống nó không trở thành hiện thực được là do cái năng lực thực thi. Cho nên là cái năng lực thực thi bây giờ nó phải chuyển làm sao đấy để tạo ra một cơ chế nó thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái yếu tố nó sẽ quyết định rất lớn. Yếu tố thứ ba là phải khơi thông cái nguồn lực của khu vực tư nhân. Tôi cho rằng là chúng ta đã đặt được mục tiêu là khu vực tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất, thì chúng ta phải có các cái yếu tố khai thông nguồn lực này và phát huy tối đa cái sức mạnh, cái tiềm năng, cái lợi thế của khu vực tư nhân và biến đó nó trở thành một cái nguồn lực chính, động lực chính cho cái tăng trưởng.
1: Vâng, chúng ta thấy là một thực tế nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì vẫn đứng ở khâu có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy thì theo ông thì đâu sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp Việt có thể chuyển từ gia công sang sáng tạo và từ tham gia chuỗi giá trị sang dẫn dắt một số phân khúc như kỳ vọng?
0: Đúng là giai đoạn hiện nay ấy, thì vấn đề không phải là vốn nữa, mà đúng này nó phải là cái năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. Do vậy cho nên là chúng ta cần phải ưu tiên một số những vấn đề. Thứ nhất ấy, là phải đầu tư mạnh cho nghiên cứu phát triển. Đấy. Đây là một cái bài học mà các cái nước mà vượt qua được quỹ trung bình, người ta đều thấy rằng là con đường để đi đến thành công. Và muốn cho cái đầu tư phát triển thành công được ấy, thì chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro. Vì người ta thấy rằng là có thể hàng mấy chục cái nghiên cứu chưa chắc thành công thì cuối cùng mới có được một kết quả. Và như vậy nếu không chấp nhận rủi ro thì không bao giờ có được cái đổi sáng tạo. Cái thứ hai là phải phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Một khi mà các cái người mà có trình độ cao sẽ là những các cái yếu tố then chốt của nền kinh tế thì đấy chúng ta mới tạo ra được cái môi trường để mà ứng dụng về khoa học công nghệ. Và phải tạo ra một cái môi trường toàn tâm toàn ý để những người có trình độ cao, người ta toàn tâm toàn ý làm việc. Cái thứ ba là phải xây dựng một cái hệ sinh thái để liên kết giữa cái doanh nghiệp với lại các cái đơn vị nghiên cứu như là các cái viện, các trường đại học, và đặc biệt là phải liên kết giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân ngay trong quá trình nghiên cứu để làm sao nó tạo ra kết nối khu vực nhà nước sẽ hỗ trợ những cái gì, và cuối cùng quan trọng nhất cái nghiên cứu đấy nó phải đi vào được khu vực tư nhân, đi vào được doanh nghiệp. Và vấn đề thứ tư thì chúng ta thấy rằng là rất quan trọng là những yếu tố ta nói về khoa công nghệ như thế nó phải có một cái nơi để truyền tải nó thành sự thực, đấy chính là những doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp này nó phải là những doanh nghiệp mà nó có tầm cỡ, nó có năng lực để mà nó dám đầu tư vào những lĩnh vực mới và dám đổi mới sáng tạo, và nó tạo ra những cái doanh nghiệp đứng đi đầu dẫn dắt cho các cái doanh nghiệp phát triển. Cho nên phải tập trung vào đầu tư cho các cái tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn, và đặc biệt là những cơ chế như là nhà nước phải đặt hàng cho những tập đoàn doanh nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia và có các chính sách để bảo hộ cho các cái cơ chế đặt hàng đó.
1: Vâng, và trong mọi mục tiêu phát triển thì Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu là không để ai bị bỏ lại phía sau. Và khi nền kinh tế bước sang nhóm thu nhập trung bình cao thì yêu cầu về công bằng xã hội lại càng trở nên cấp thiết. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có một thực tế là thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhưng khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, rồi giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, rồi giữa lao động kỹ năng cao và lao động phổ thông thì vẫn còn khá lớn. Theo ông thì chính sách cần điều chỉnh như thế nào để tăng trưởng thực sự mang tính bao trùm?
0: Và chúng ta biết rằng là mục tiêu của chúng ta thì là mục tiêu tăng trưởng bao trùm mà không để ai bỏ lại phía sau. Chúng ta không đánh đổi cái công bằng xã hội để lấy cái tăng trưởng. Và như vậy thì cái tăng trưởng ấy, mục tiêu tăng trưởng nó không phải là mục tiêu. Tăng trưởng quan trọng là phương tiện để giúp cho chúng ta có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Để làm được việc đó thì cái chính sách ấy, chúng ta trước hết ấy, là phải chuyển từ cái chính sách mà trước đây chúng ta là khi mà nghèo ấy, thì chúng ta phải hỗ trợ, gọi là ai thiếu ai đói thì chúng ta sẽ cứu trợ, gọi là hỗ trợ một cách bình quân, sang một cái cơ chế mới, tức là hỗ trợ để tạo cái cơ hội, tạo cái điều kiện cho mọi người đều phát triển, đặc biệt những lĩnh vực về y tế, lĩnh vực về giáo dục, những lĩnh vực về hạ tầng số và lĩnh vực về phát triển thông minh. Và như vậy thì mọi người có khả năng lực để thích nghi với các cái bối cảnh phát triển mới thì người ta tự vươn lên để trở thành những cái người mà làm chủ trong các cuộc sống, trong quá trình phát triển. Cái thứ hai tức là cũng phải có một cái đầu tư trọng tâm, trọng điểm hướng vào những cái vùng khó khăn để mà thu hẹp cái khoảng cách giữa thành thị nông thôn, giữa các cái vùng sâu vùng xa với các cái vùng phát triển thì nó mới tạo ra cái điều kiện phát triển cho tất cả mọi người. Cái thứ ba là chúng ta phải có các chính sách về hỗ trợ. Nhưng bên trên người ta nói rằng là cần phải có các doanh nghiệp lớn. Nhưng mà bản thân những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp vừa thì lại cần phải có cái năng lực, lưng đạp cái năng lực cạnh tranh. Bởi vì đây nó đang là một cái yếu tố chiếm một cái tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế. Cho nên chúng ta phải hướng cái hỗ trợ vào cả các cái khu vực này. Và vấn đề thứ tư là rõ ràng là chúng ta phải hướng vào vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ của người lao động. Để làm sao mỗi một người, người ta phải trở thành một nhân tố mang lại các cái yếu tố đóng góp khoa học kỹ thuật. Và cái đào tạo đấy nó không phải chỉ là một thời điểm, mà nó phải có khả năng đào tạo, đào tạo suốt đời để thích ứng với quá trình phát triển của xã hội.
1: Vâng ạ. Nếu gửi gắm một thông điệp tới chính phủ, rồi cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn đầu thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì để Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế trong nhóm thu nhập trung bình cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045?
0: Việt Nam gia nhập vào cái nhóm nước thu nhập bình cao, đây là một cột mốc đáng tự hào. Nhưng mà mục tiêu lớn hơn ấy là phải trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cái thay đổi tư duy phát triển ngay từ hôm nay để không rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình như là rất nhiều nước. Chúng ta phải phát huy những lợi thế cạnh tranh sẽ không còn phải là ở cái chi phí thấp, mà cạnh tranh lúc này chính là cái năng lực khơi dậy cái sự phát triển. Đối với lại quốc gia, rõ ràng đấy chính là chính phủ phải làm sao tạo được một cái hệ sinh thái, đặc biệt là cái môi trường phát triển, các cái điều kiện đầu tư kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thì rõ ràng đây là một cái thời kỳ phải chuyển đổi từ cái chuyện là chúng ta làm nhanh, làm rẻ sang cái giai đoạn là phải làm chủ về công nghệ, làm chủ thị trường và phải bảo vệ, xây dựng được cái thương hiệu cho mình trên tầm quốc tế. Và đối với mọi người dân thì cái tài sản quý giá nhất lúc này chính là cái yếu tố không còn là vấn đề cái sức lao động thông thường, mà đây chính là cái giai đoạn mà phải sử dụng vào cái lao động là lao động trí thức và kỹ năng và khả năng học tập suốt đời. Do vậy cho nên là để đạt được cái ngưỡng là thu nhập bình cao thì đấy là một thành tựu, nhưng mà vượt lên trở thành nước thu nhập cao thì đấy mới là thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thách thức hơn. Khi lợi thế về lao động giá rẻ dần thu hẹp, động lực tăng trưởng phải chuyển mạnh sang năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế. Trong tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thì mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ hướng tới quy mô nền kinh tế lớn hơn mà còn hướng tới một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn, phát triển bền vững hơn và bao trùm hơn. Thành công sẽ không chỉ được đo bằng mức thu nhập bình quân đầu người mà còn bằng chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển của mọi người dân và khả năng để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển đất nước. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, từ năm nay các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số triển khai tại Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh, mức cao nhất tới 600 triệu đồng một dự án. Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 5 nhóm nội dung với định mức cụ thể. Việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư, tức là ngân sách chỉ giải ngân sau khi dự án đã đầu tư thực tế và có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Thu hút nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số, hỗ trợ 50% chi phí trả lương, tối đa không quá 120 triệu đồng trên một dự án. Về tư vấn khởi nghiệp, hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn khởi nghiệp, tối đa không quá 100 triệu đồng trên một dự án.
6: Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 hecta sầu riêng chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch chính, trong đó hơn 33.000 hecta đang cho thu hoạch. Sản lượng niên vụ năm nay ước tính là khoảng 500.000 tấn. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thu mua tự phát, tranh mua, tranh bán và phá vỡ liên kết, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập lại trật tự. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định.
9: Chốt vườn sớm như ngày xưa tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro, ví dụ như giá lên không sao, nhưng mà nếu như giá xuống thì chắc chắn là đôi bên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi là phá vỡ liên kết. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những chuỗi liên kết và nó lọc được những cái doanh nghiệp có uy tín thu mua để đảm bảo nhu cầu đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
7: Quảng Ngãi hiện có 434 di tích được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê, trong đó 187 di tích đang xuống cấp và có nhiều di tích chưa hoàn tất thủ tục về đất đai, gây khó khăn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy nhanh việc khoanh vùng bảo vệ, hoàn thiện hồ sơ đất đai, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo tồn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên nguồn lực cho các di tích xuống cấp nghiêm trọng. Ông Đào Duy Khánh, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
10: Triển khai đồng bộ Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành kiện toàn tổ chức quản lý di tích và xác định rõ trách nhiệm công tác phối hợp của các cơ quan đơn vị và địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
6: Quân đội Mỹ tối qua xác nhận có thêm một binh sĩ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Như vậy, chỉ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7, quân đội Mỹ có tới 3 quân nhân tử trận vì xung đột với Iran, gồm 2 binh sĩ tử trận tại Jordani và 1 binh sĩ tử trận tại Iraq.
7: Đợt nắng nóng kéo dài tại Algeria đã làm bùng phát gần 1.000 vụ cháy rừng và cháy thảm thực vật trong chưa đầy một tuần, buộc nhà chức trách huy động hơn 19.000 nhân viên cứu hộ cùng máy bay chữa cháy và máy bay quân sự tham gia ứng phó. Nhiệt độ tại nhiều khu vực của Algeria hiện vượt 48 độ C. Riêng trong ngày 16 tháng 7, nước này ghi nhận 111 vụ cháy rừng, cháy cây cỏ và cháy trên đất nông nghiệp.
6: Lưu lượng nước trên sông Danube chảy qua Romania đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm qua do thời tiết khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và sản xuất nông nghiệp. Mực nước xuống thấp làm xuất hiện nhiều bãi cát, buộc các chuyến phà giữa Romania và Bulgaria phải thay đổi lộ trình.
7: Quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Italia đang kéo theo xu hướng tội phạm mới khi các băng nhóm chuyển từ trộm cả xe sang đánh cắp pin và linh kiện điện tử có giá trị trên xe điện và xe hybrid.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%, riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều này cho thấy giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức. Bên cạnh các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, việc phát huy vai trò của đội ngũ, người có uy tín đang trở thành giải pháp quan trọng, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, dẫn dắt người dân phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Bài viết của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Con đường bê tông chạy xuyên thôn Ca Đô, xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng hôm nay không chỉ nối những ngôi nhà với cánh đồng mà còn dẫn vào khu sản xuất trước đây vốn lầy lội mỗi mùa mưa. Hai bên đường, những khu nhà lưới xanh mướt nối tiếp nhau, minh chứng cho một vùng sản xuất đang từng ngày đổi thay. Gia đình ông Maren là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sản xuất theo mô hình khép kín. Từ năm xào ớt chuông, rau xanh trồng trong nhà lưới, kết hợp nuôi hơn 50 con heo rừng lai và gần chục con bò lai siêu thịt. Mỗi năm gia đình ông thu lãi khoảng 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nói đi đôi với làm, ông Maren trở thành người có uy tín tiêu biểu của Lâm Đồng. Ông đã đi đầu trong nhiều công việc của thôn, từ hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường đến áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến.
2: Bản thân tôi cùng các đoàn thể thường xuyên vận động bà con xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Muốn bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thì mình phải đi đầu thực hiện. Khi thấy hiệu quả thì bà con mới tin và làm theo. Đến nay, nhiều hộ đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất cao hơn, thu nhập cũng ổn định kinh tế hơn trước.
1: Đóng góp của những người có uy tín như ông Maren đang tiếp tục lan tỏa ở nhiều buôn làng của Lâm Đồng. Hiện toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 880 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đây là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng chính quyền đưa các chủ trương chính sách vào cuộc sống.
3: Cái vai trò của người có uy tín trong thời gian vừa qua phải nói là hết sức quan trọng trong cái việc đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cầu nối giữa đảng và chính quyền của nhân dân. Họ làm gương đi đầu và mạnh dạn trong cái việc thực hiện các cái mô hình sản xuất, phát triển sản xuất trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần rất lớn trong cái việc mà giảm cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa bàn vùng nông thôn, vùng đồng bào thiểu số miền núi rất hiệu quả.
1: Con đường bê tông ở Ca Đô hôm nay không chỉ mở lối vào khu sản xuất mà còn mở ra những hướng làm ăn mới cho buôn làng. Chính sách của nhà nước tạo nguồn lực, còn người có uy tín tạo niềm tin. Khi người đi trước tạo được niềm tin bằng những việc làm cụ thể, người dân sẽ cùng bước theo. Và đó chính là nền tảng để những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan chuẩn bị khai mạc trong tuần này. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho thượng đỉnh ASEAN vào cuối năm nay với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực. Và đây cũng là nội dung của vấn đề quốc tế hôm nay qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hồ Điệp với phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện quốc tế thu hút sự chú ý của dư luận tuần này chính là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Dù chưa khai mạc nhưng sức nóng của hội nghị đã tăng nhiệt khi Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đang trên đường tới hội nghị. Một loạt các nội dung quan trọng khác, trong đó các vấn đề như là Myanmar, Biển Đông, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, các biện pháp ngoại giao phòng ngừa trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được cho là sẽ làm nóng các diễn đàn với các quan điểm khác nhau. Từ góc độ khu vực, phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, sẽ cùng chúng ta đến với hồ sơ được thảo luận tại các hội nghị ASEAN tại Cebu, Philippines. Thưa chị Phạm Hà, hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đang chuẩn bị khai mạc tại Cebu, Philippines. Và trong số các cái thách thức đặt ra đối với ASEAN thì theo quan sát của chị, đâu là cái hồ sơ nóng nhất ạ? Và sẽ nhận được cái sự quan tâm lớn nhất ở khu vực ạ?
2: Xin chào biên tập viên Hồ Điệp và quý vị thính giả. Vâng, thưa chị, trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và đặc biệt là tác động của cuộc xung đột Trung Đông vừa qua thì ảnh hưởng đến các nước thành viên. Ngoài việc xem xét tiến độ xây dựng cộng đồng ASEAN trong năm đầu tiên thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045, hợp tác kinh tế nội khối cũng như chính sách đối phó với khủng hoảng năng lượng sẽ được quan tâm đặc biệt. Đáng chú ý có thỏa thuận chia sẻ dầu mỏ an ninh khu vực APSA với việc Philippines khẳng định là quốc gia đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận, kêu gọi các nước thành viên ASEAN khác thông qua để sớm đưa thỏa thuận đi vào hoạt động. Ngoài ra, tinh thần hành động cho các mũi đột phá chiến lược của ASEAN như là kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn với hiệp định khung về kinh tế số ASEAN được kỳ vọng chính thức ký kết vào cuối năm nay có thể giúp nền kinh tế số ASEAN đạt khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các điểm nóng khác của ASEAN cũng được quan tâm bao gồm tình hình Myanmar, đặc biệt là sau cuộc gặp không chính thức gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Hiện dư luận cũng khá kỳ vọng với cách tiếp cận mới của ASEAN để kế hoạch đồng thuận 5 điểm hiệu quả hơn. Tình hình Thái Lan, Campuchia hay Biển Đông cũng sẽ được đề cập trong khuôn khổ thảo luận. Quốc tế cũng quan tâm đến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác như là ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, Diễn đàn khu vực ARF với những vấn đề nóng nhất của thế giới sẽ được đưa ra thảo luận. Đặc biệt là các hoạt động bên lề với các cuộc gặp song phương, đa phương như là cuộc gặp của nhóm bộ tứ hay kỳ vọng về việc liệu có diễn ra cuộc gặp song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản hay là Mỹ-Trung Quốc khi Bộ trưởng Ngoại giao các nước này đều thông báo là sẽ tham dự Hội nghị ASEAN. Về kết quả mong đợi, nước chủ tịch Philippines bày tỏ hy vọng sẽ ra một thông cáo chung được đàm phán với nhiều vấn đề được đề cập. Ngoài ra cũng chờ đợi một văn kiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á.
1: Thưa chị, điểm nhấn của các chuỗi hội nghị năm nay tiếp tục là sự tham gia của các cái đối tác lớn như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và mỗi đối tác thì lại mang tới những cái quan điểm khác nhau để thúc đẩy cái sự phát triển của khu vực. Dung hòa những cái quan điểm này, đồng thời vẫn giữ được vai trò trung tâm và điều phối của ASEAN để không bị các đối tác lớn làm lu mờ, chính là những cái bài toán rất lớn đặt ra đối với Philippines. Vậy thì theo quan sát của chị, Philippines đã chuẩn bị như thế nào để có thể giải được những cái bài toán khó khăn này ạ?
2: Vâng, thưa chị, vấn đề này cũng đã được đề cập trong các cuộc họp báo tại trước thềm hội nghị. Nước chủ tịch Philippines khẳng định là có những khác biệt giữa các đối tác đối thoại, nhưng mà ASEAN luôn hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực chứ không phải riêng từng quốc gia thành viên. Do đó ASEAN sẽ luôn kiên định với các nguyên tắc cơ bản như là không can thiệp, tôn trọng độc lập chủ quyền và đồng thuận trong các quyết định quan trọng về an ninh khu vực. Các cơ chế do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như là các cuộc họp ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, diễn đàn khu vực cũng sẽ được phát huy tối đa với việc các cường quốc phải tuân thủ luật chơi do ASEAN đặt ra. ASEAN sẽ xem xét cách thức hợp tác với các đối tác đối thoại, không chỉ đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu mà còn khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phục vụ trực tiếp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Điều lạc quan là các nước đối thoại đều khẳng định sẽ đến với ASEAN với cam kết hướng đến giải pháp và hợp tác. Philippines cũng khẳng định là gia tăng căng thẳng giữa các đối tác đối thoại không được làm sao nhãng ASEAN khỏi các mục tiêu và lợi ích riêng của khối. Việc ASEAN chia sẻ trách nhiệm đối với tình hình Myanmar, thúc đẩy hòa giải trong quan hệ Campuchia-Thái Lan hay việc duy trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông là minh chứng rõ nét cho năng lực vượt qua khác biệt và xây dựng sự đồng thuận của ASEAN kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Điều đấy không chỉ nhằm duy trì hòa bình ổn định khu vực mà còn góp phần giữ vững không gian chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ của ASEAN. Việc đẩy mạnh xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, tăng cường hội nhập sâu rộng và đa dạng hóa các đối tác thương mại, ASEAN cũng sẽ giảm sự phụ thuộc kinh tế vào bất kỳ một cường quốc đơn lẻ nào, qua đó thì có thể giảm áp lực chính trị. Không chỉ tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, ASEAN cũng đóng vai trò là một nhà trung gian hòa giải trung lập, tạo ra một môi trường đối thoại xây dựng để các nước lớn có thể trao đổi hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi số thay chỉ vì đối đầu.
1: Thưa chị, một trong những nội dung quan trọng nhất của các chuỗi hội nghị ASEAN năm nay là duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông, và đặc biệt là ASEAN và Trung Quốc cam kết sớm hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC thực chất và hiệu quả. Quyết tâm của nước chủ nhà Philippines đối với các nội dung này ra sao thưa chị?
2: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại Cebu lần trước thì khi đề cập đến tiến trình đàm phán, nước chủ tịch Philippines cho biết là vẫn có những vướng mắc liên quan đến định nghĩa các thuật ngữ cũng như là các điều khoản và điều kiện của bộ quy tắc ứng xử. Tính đến thời điểm này đã đi được hơn một nửa chặng đường, nên việc ASEAN và Trung Quốc đang ở đâu trong giai đoạn đàm phán và liệu có thể hoàn thành cam kết đặt ra hay không là vấn đề được đề cập nhiều trong câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo của nước chủ tịch Philippines. Philippines cho biết rằng là có sự tiến triển liên tục về số lượng các cuộc họp diễn ra trong năm nay. Các cuộc đàm phán sẽ sớm mang lại kết quả và Philippines vẫn tin tưởng rằng là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ được hoàn tất trong năm nay. Sự lạc quan về COC không chỉ được nước chủ tịch Philippines mà còn nhiều nhà ngoại giao khác của ASEAN chia sẻ. Tuy nhiên, liệu thỏa thuận có được ký kết hay không vẫn còn phải chờ đợi. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc, các điều khoản và điều kiện vướng mắc của văn kiện cuối cùng hay sự thống nhất của ASEAN có thể sẽ là những rào cản mà Philippines phải vượt qua trong năm nay để đáp ứng được thời hạn đặt ra. Tuy vậy, nước chủ tịch ASEAN cho rằng là xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn đối với eo biển Hormuz thời gian qua, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh và trật tự tại các tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới. Thế giới đang nhìn và xem cách ASEAN và Trung Quốc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông như thế nào. Giữ một khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định với việc ASEAN và Trung Quốc hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ là một món quà cho thế giới về tinh thần hợp tác hòa bình vì lợi ích chung.
1: Cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những phân tích vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Bây giờ là 8 giờ, các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay và trong khung giờ thứ hai là những nội dung.
1: Hà Nội tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai, Gia Lai khẩn trương chuẩn bị các điều kiện vận hành 7 trường nội trú liên cấp ở biên giới, nội dung được đề cập trong thời sự toàn cảnh.
0: Trước giờ mở cửa, thông tin về việc đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2.
1: Cuối chương trình như thường lệ, sáng thứ hai hàng tuần sẽ là bản tin thật và giả. Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Theo Nghị định số 259 từ ngày 1 tháng 7, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc trường hợp được xét tuyển vào làm viên chức. Đáng chú ý, Nghị định nêu rõ một số trường hợp được xét tuyển vào viên chức bao gồm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của Chính phủ hoặc quy định của cơ quan quản lý viên chức.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo dự thảo, trẻ em thuộc nhóm dân tộc này được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và trường phổ thông công lập phù hợp. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào một số loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc diện cử tuyển. Ở bậc đại học, người học có hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh.
0: Năm nay, tỉnh Đồng Tháp dành hơn 537 tỷ đồng triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn dân với mục tiêu 100% đối tượng theo quy định được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc. Trong tổng kinh phí, hơn 178 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước được dành để hỗ trợ các nhóm ưu tiên như người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và người dân vùng đặc biệt khó khăn. Phần còn lại được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm Y tế, người sử dụng lao động và các nguồn hợp pháp khác. Chương trình bắt đầu triển khai từ cuối tháng 5 năm nay, dự kiến khám sức khỏe miễn phí cho gần 3.850.000 lượt người. Chi phí mỗi lần khám không vượt quá là 300.000 đồng một người một năm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Dù sản lượng quả vải giảm hơn 35% do thời tiết bất lợi, Bắc Ninh vẫn đạt được tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng nhờ bán giá cao. Chất lượng sản phẩm được nâng lên và thị trường tiêu thụ tiếp tục mở rộng. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này là giá bán duy trì ở mức cao ngay từ đầu vụ. Đối với vải chín sớm, giá phổ biến dao động từ 35.000 đến 70.000 đồng một kg. Vải chính vụ từ 45.000 đến 110.000 đồng một kg. Đặc biệt giống vải u trứng có thời điểm được giao dịch với mức giá 200.000 đến 300.000 đồng một kg, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay.
0: Cảnh sát quốc gia Philippines sẽ triển khai hơn 20.000 sĩ quan tới các khu vực ở thành phố Quezon để đảm bảo an ninh cho lễ đọc thông điệp quốc gia lần thứ 5 của Tổng thống Ferdinand Marcos vào hôm 27 tháng 7 tới. Hàng năm, vào thứ hai cuối cùng của tháng 7, Tổng thống Philippines sẽ đọc thông điệp quốc gia để báo cáo về tình hình đất nước, công bố chương trình nghị sự của chính phủ và yêu cầu quốc hội thông qua các biện pháp ưu tiên.
1: Israel đang trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong ứng dụng mô hình bác sĩ hề vào chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong điều trị trẻ em và hỗ trợ phục hồi tâm lý cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi xung đột. Hiện nước này có khoảng 100 bác sĩ hề làm việc toàn thời gian tại hơn 30 bệnh viện, tham gia cùng các ekip y tế ở phòng mổ, khoa ung bướu, ghép tạng, phục hồi chức năng và điều trị sang chấn tâm lý. Sau xung đột bùng phát từ tháng 10 năm 2023, lực lượng này còn hỗ trợ điều trị cho binh sĩ bị thương, trẻ em và người dân bị sang chấn tâm lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của bác sĩ hề giảm lo âu, đau đớn và tăng khả năng hợp tác của bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều trị.
0: Malaysia dự kiến thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để vận chuyển thuốc đến các làng vùng sâu vùng xa từ tháng 9 hoặc tháng 10 tới nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế. Dự án do Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia phối hợp với Bộ Y tế triển khai, dự kiến phục vụ khoảng 12 ngôi làng, ưu tiên các khu vực hẻo lánh của bang Sabah, nơi người dân phải di chuyển từ 20 đến 30 km mới tới được bệnh viện. Nếu thí điểm thành công, mô hình sẽ được mở rộng sang các địa phương có điều kiện tương tự.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết hệ thống bảo vệ trên mạng xã hội đã phát hiện hơn 7 triệu bài đăng và bình luận có dấu hiệu lạm dụng, đe dọa hoặc công kích trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo FIFA, số lượng nội dung độc hại được phát hiện cao gấp 14 lần so với World Cup 2022. Trong hơn 53 triệu bài đăng và bình luận được rà soát, khoảng 470.000 nội dung vi phạm đã bị gỡ bỏ. Hệ thống cũng nhận diện hơn 500.000 tin nhắn có nguy cơ nhắm vào cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài. Trong đó hơn 1.000 trường hợp có tính chất đe dọa nghiêm trọng đã được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật để điều tra, xử lý.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Phương Anh với những thông tin về thời tiết.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin thời tiết lúc hơn 7 giờ sáng nay thì chúng tôi đã thông tin về diễn biến mưa dông ở Bắc Bộ và nắng nóng ở Trung Bộ. Đến thời điểm này thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục lưu ý nguy cơ lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ khi mưa vẫn còn duy trì trong ngày hôm nay. Dự báo ngày và đêm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Đáng chú ý là từ hôm nay trên các sông khu vực Bắc Bộ còn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Trung Du như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang và Thái Nguyên. Trong khi các vùng trũng thấp ven sông và một số đô thị ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cần đề phòng ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Với thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay theo dự báo là ban ngày có nắng nhưng không khí đã dễ chịu hơn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng với nền nhiệt độ khá cao 35 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối chuyển mưa. Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài vào cuối ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Người thì đau nhức, sức thì giảm,

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website dượcthảothienphuc.vn, hotline 0914001080.

0: Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam trên sàn giao dịch Upcom. Đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số VN Index giảm gần 17 điểm. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank, mã chứng khoán là PCB, trên sàn giao dịch Upcom. Tính tới hết quý 1 năm 2026, ngân hàng đã có gần 110 chi nhánh và phòng giao dịch, hệ thống được liên kết với mạng lưới ATM liên ngân hàng trên toàn quốc, sở hữu trên 3,6 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ. Về kết quả kinh doanh trước khi đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch Upcom, PVcombank đang duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, lãi 1.386 tỷ đồng và trong quý 1 năm nay lãi ròng tiếp tục hơn 36%.
2: Mùa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của nhóm công ty chứng khoán đang diễn ra sôi động với thêm nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Tính đến cuối tuần trước, đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm. Trong nhóm vừa công bố, chứng khoán EVS là một trong những trường hợp ghi nhận sự cải thiện mạnh nhất về kết quả kinh doanh. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 243 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 9 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng gần như đến toàn bộ từ lãi, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 278 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần cùng kỳ.
1: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch chưa đạt yêu cầu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến việc giải ngân chậm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tái định cư, đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Các chủ đầu tư, các ngành chức năng và địa phương đã nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến thời điểm này chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư tăng tốc công tác giải ngân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, mã chứng khoán BFC thông báo ngày 12 tháng 8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28 tháng 8. Với hơn 57 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, phân bón Bình Điền dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng để hoàn tất đợt thanh toán này.
1: Công ty cổ phần Phú Tài, mã chứng khoán là PTB, thông qua việc dừng triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026. Công ty cho biết đã tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn cũng như hiệu quả của phương án huy động vốn tại thời điểm hiện tại. Xét thấy việc hủy đợt chào bán không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và các kế hoạch đầu tư theo định hướng đề ra.
2: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Cổ phần Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM, vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng một cổ phiếu. Mức cổ tức này cao hơn so với phương án 12% với 1.200 đồng một cổ phiếu.

0: phiếu đã được cổ đông thông qua tại kỳ đại hội trước đó. Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng gần 680 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index quay đầu giảm điểm. Hai mã cổ phiếu là PNG và VNM là điểm sáng hiếm hoi thu hút lực cầu. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 16,79 điểm xuống 1.787,45 điểm. HNX Index tăng 3,38 điểm lên 291,7 điểm. Upcom Index tăng 0,76 điểm lên 127,38 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị, nhằm số hóa thuận tiện trong quản lý cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, thành phố Hà Nội đang tăng tốc với chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Mục tiêu của chiến dịch này là đảm bảo cơ sở dữ liệu thừa đất đạt chuẩn, đúng đủ sạch sống, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
4: Chiến dịch đặt ra lộ trình cụ thể đến ngày 30 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạc. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, các đơn vị sẽ hoàn tất thêm khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp đang trong quá trình đo đạc, nâng tổng số lên hơn 4 triệu 100.000 thửa đất được chuẩn hóa. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã phối hợp cung cấp các cái hệ thống công nghệ để giúp các tổ công tác của các xã phường, công an phường, xã là thu thập các cái dữ liệu còn thiếu mà đã hiện đang nằm trong hộ gia đình cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng. Và các cái thông tin thu thập được thì thông qua hệ thống điện tử thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống đăng ký làm sạch và đồng bộ lên dữ liệu của thành phố cũng như là chuyển lên trung ương.
4: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở ngành và 126 xã phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Kết quả bước đầu cho thấy tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đến nay Hà Nội đã hoàn thành hơn 1 triệu thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Hơn 2,1 triệu thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quan trọng để chuẩn hóa thông tin phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh Hoàng Mai cho biết.
6: Hoàng Mai thì chúng tôi có 7 phường, thì chúng tôi đã thành lập ra 7 tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường để triển khai thực hiện việc thu thập, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Tổng số thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn chi nhánh Hoàng Mai phụ trách là 53.000 thửa đất. Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản chúng tôi đã đảm bảo tỷ lệ trung bình của cả 7 phường là trên 70%.
4: Các xã phường đạt tỷ lệ làm sạch dữ liệu cao là phường Hai Bà Trưng, Yên Sở, Cầu Giấy, Phương Liệt, Lĩnh Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Yên Hòa. Do phần lớn là đất ở, người dân sinh sống ổn định, ít biến động và thuận lợi trong xác minh thông tin. Theo bà Đỗ Phương Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng, sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, cán bộ chuyên môn và đặc biệt là sự phối hợp của người dân đã giúp việc rà soát, cập nhật, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn phường đạt được kết quả tích cực.
7: Chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ công tác, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng đô thị chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt chuyên môn cũng như là đeo bám về mặt tiến độ để kịp thời giải đáp, hỗ trợ rồi hướng dẫn các tổ công tác thực hiện tác nghiệp tại thực địa, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, không phải đi lại nhiều lần và cũng đảm bảo được cái tiến độ.
4: Tương tự tại các địa phương khu vực ngoại thành, nơi có diện tích đất ở, đất nông nghiệp lớn, nhiều biến động, việc làm sạch dữ liệu đất đai cũng đang được cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp Môi trường Hà Nội, các xã, nước rút thực hiện. Thực tiễn từ các địa phương cho thấy khó khăn lớn nhất không phải nhập dữ liệu mà là làm sạch dữ liệu, bởi không ít hồ sơ phải xác minh lại chủ sử dụng, cập nhật căn cước công dân mới hoặc đối chiếu giữa hồ sơ giấy với bản đồ số. Để hoàn thành dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố định kỳ hàng tuần tổng hợp đánh giá kết quả triển khai của từng đơn vị. Các khu vực địa bàn còn khối lượng đo đạc lớn, các vùng đã dồn điền đổi thửa, khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đo vẽ. Quá trình triển khai sẽ thực hiện đồng thời việc đo đạc và kê khai để kịp thời cập nhật ngay vào hệ thống dữ liệu.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, các công trình trường học mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương cũng bắt đầu tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 7 trường phổ thông nội trú liên cấp chính thức đi vào hoạt động. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
8: Hè 2026 là mùa hè đầy mong chờ của gia đình chị Rơ Ma Biên ở làng Móc Đen, xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai. Chị đã mua hồ sơ và đăng ký cho con vào học tại trường nội trú liên cấp ở xã, đồng thời mua sắm những vật dụng sinh hoạt thiết yếu để con sinh hoạt và học tập trong trường. Đối với gia đình chị, được học nội trú càng giúp con được rèn luyện tốt.
9: Tôi cũng cố gắng dành dụm tiền cho con đi học, mua một vài đồ dùng thiết yếu như là quần áo, chăn màn, khăn mặt, rồi là dầu cội, kem đánh răng để nó mang theo ở trường nội trú. Bản thân tôi cũng biết chữ nghĩa rồi nên rất mong con cái cố gắng học hành nên người.
8: Trong khi cha mẹ học sinh hối hả chuẩn bị các điều kiện để con cái yên tâm học nội trú, thì chính quyền các địa phương ở biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ quản lý, giáo viên và các điều kiện để chuyển sang mô hình nội trú bán trú. Tại xã Gia Púc, năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc dự kiến tổ chức 5 lớp nội trú cho 176 học sinh và 18 lớp bán trú cho 582 học sinh. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Púc, tỉnh Gia Lai khẳng định, ngôi trường mới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập trước mắt của con em địa phương mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của xã.
10: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước xây dựng cho một cái trường rất là khang trang, bề thế như này thì về phía tâm trạng của người dân rất là vui mừng có được một cái trường học đạt tiêu chuẩn để đào tạo cho các con em học sinh ở là vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Và đây là một trong những cái nôi để mà sau này hình thành lên đội ngũ cán bộ kế cận và đội ngũ lao động có chất lượng cho xã biên giới Tây Bút nói riêng và cả khu vực nói riêng.
8: Để đảm bảo các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới đi vào hoạt động đúng kế hoạch, tỉnh Gia Lai liên tục đốc thúc, yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kíp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng đẩy nhanh chuẩn bị toàn diện cho năm học mới. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết tất cả các công việc sẽ hoàn thành trong tháng 8.
11: Trong đề án thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới hình thành đội ngũ quản lý, khung giáo viên, các tổ bộ môn thực hiện theo cái thông tư 12 của Bộ Giáo dục về quy định cũng như là cơ cấu tổ chức của trường phổ thông nội trú liên cấp. Thời gian qua, sở cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh, tham mưu ban tỉnh. Sở sẽ phê duyệt trước 30 tháng 8 để bước vào năm học mới. Cái bộ máy quản lý của các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới sẽ đi vào hoạt động.
8: Chỉ ít tuần nữa, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai sẽ đón hàng nghìn học trò bước vào năm học mới. Những ngôi trường mới không chỉ mở ra môi trường học tập sinh hoạt tốt hơn cho học trò vùng biên mà còn góp phần vun đắp nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển bền vững của các địa phương trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng. Phần cuối chương trình thứ hai hàng tuần, như thường lệ, sẽ là bản tin thật và giả.
2: Thật và giả.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Chiêu trò giả danh công an gọi điện yêu cầu giữ bí mật, thuê khách sạn và chuyển tiền để chứng minh vô tội gia tăng trở lại. Gia tăng lừa đảo ăn theo cơn sốt vé của nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc. Thưa quý vị, ngành công thương đã phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng trong 6 tháng qua. Thưa quý vị, thực phẩm không đúng nguồn gốc hay không đúng hồ sơ đăng ký, chưa thể mặc nhiên coi là hàng giả. Nhưng vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non ở Hà Nội còn nguy hiểm hơn cả hàng giả, bởi nó đe dọa trực tiếp tới sức khỏe học sinh. Từ thực tế này, Hà Nội sẽ triển khai phần mềm Hà Nội Check để truy xuất toàn bộ quá trình cung ứng thực phẩm, đồng thời yêu cầu người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm, ngăn tình trạng hồ sơ một đằng, thực phẩm giao một nẻo. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thông tin.
13: Trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do đến các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình.
12: Quý vị nhớ lưu ý phần mềm Hà Nội Check, một trong những công cụ có thể giúp truy xuất các công đoạn làm ăn giả dối. Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện vi phạm gây tai nạn là bịa đặt. Qua xác minh, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra rồi dựng thành câu chuyện không có thật để phát tán lên mạng xã hội. Cũng lại là câu chuyện về trí tuệ nhân tạo, Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa xử phạt một người đàn ông 7 triệu rưỡi đồng sau khi dùng AI ghép mặt người khác vào video kèm theo nội dung sai sự thật lên Facebook với lý do chỉ để trêu đùa. Không chỉ mất tiền mà trò đùa như thế này thì rất tốn bạn. Facebook, mạng xã hội không phải là nơi ai muốn nói gì thì nói. Tỉnh Quảng Ninh đang đề nghị Công an tỉnh làm rõ fanpage Thời tiết Hà Nội sau khi đăng thông tin cảnh báo cuối tuần thời tiết Quảng Ninh diễn biến xấu, kêu gọi người dân cân nhắc đặt phòng du lịch nhưng không dẫn nguồn chính thống. Bài đăng đã sử dụng ngôn từ suy diễn, dễ gây hoang mang và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương. Dự báo thời tiết không phải là đoán cho vui. Một bài đăng thiếu kiểm chứng có thể khiến doanh nghiệp mất khách, du khách thay đổi kế hoạch và người đăng phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật. Công an gọi điện yêu cầu giữ bí mật, thuê khách sạn và chuyển tiền để chứng minh vô tội. Chiêu trò này vừa khiến một nam thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình. Các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, vu nạn nhân liên quan đến rửa tiền, đồng thời yêu cầu cắt liên lạc với gia đình, rồi gọi người thân đòi 300 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Rất may công an phường Tây Hồ đã tìm thấy nạn nhân tại một quán cà phê và ngăn chặn vụ lừa đảo trước khi gia đình chuyển tiền. Quý vị hãy luôn nhớ, công an không điều tra qua điện thoại, càng không bắt thuê khách sạn hay chuyển tiền. Ai yêu cầu như vậy thì chắc chắn là lừa đảo. Sức hút từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc BTS đình đám đang tạo nên cơn sốt vé tại nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, đi cùng với nhu cầu mua vé tăng cao là sự gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến khiến hàng trăm người hâm mộ trở thành nạn nhân và buộc cơ quan chức năng tại Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Tại Singapore, chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 6 đã ghi nhận ít nhất 62 vụ lừa đảo liên quan đến vé các buổi biểu diễn của BTS, dự kiến diễn ra vào tháng 12, với tổng thiệt hại khoảng 68.200 đô la Singapore. Trong khi đó, tại Thái Lan, đã xác minh được ít nhất 120 nạn nhân với tổng thiệt hại ban đầu hơn 1,23 triệu bạt. Theo các nạn nhân, đối tượng yêu cầu người mua chuyển trước tiền đặt cọc, phí dịch vụ và một phần giá vé. Tuy nhiên, ngay sau khi vé chính thức mở bán, tài khoản này đã bị xóa và người mua không thể liên lạc. Không chỉ người mua, nhiều người bán vé cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Tại Hàn Quốc, cảnh sát cũng đang điều tra các vụ lừa đảo vé và hành vi sử dụng chương trình tự động để mua vé liên quan đến sự kiện đánh dấu sự trở lại của BTS tại quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul. Cuộc điều tra được triển khai sau khi nền tảng bán vé phát hiện dấu hiệu thao túng hệ thống.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin trong bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
17: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Bản tin văn hóa xã hội.
19: Bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin nổi bật sau. Thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng. Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế, giáo dục được đề xuất. Đêm nhạc Vành Hoa Lửa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết. Một tin vui dành cho người lao động đó là đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 đã được thống nhất. Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân là 7,8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Phương án được xây dựng trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, vừa góp phần cải thiện thu nhập, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những chính sách mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ. Chính sách kỳ vọng giúp 100% người lao động có thẻ bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2025-2030, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Còn tại Đà Nẵng, hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2031. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
20: Đồng bào dân tộc thiểu số khi mà chẳng may rơi vào ốm đau với cái thu nhập chưa được ổn định lắm, chi phí khám chữa bệnh sẽ trở thành một cái gánh nặng về tài chính. Vì vậy cái việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể bị ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy khi mà thực hiện cái chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế như vậy, toàn bộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được chăm lo sức khỏe.
19: Cùng với chính sách về bảo hiểm y tế với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhiều chính sách hỗ trợ học tập đang được xây dựng để tạo cơ hội phát triển cho người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo dự thảo, mức hỗ trợ từ 30% đến 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, tùy cấp học và loại hình đào tạo. Đáng chú ý, chính sách mở rộng đối tượng thụ hưởng từ bậc mầm non đến nghiên cứu sinh, đồng thời bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Sinh viên và học viên sau đại học thuộc diện này sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất và được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá. Từ những chính sách hướng tới cơ hội học tập cho người dân, chuyển sang một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa đang cần được lan tỏa trên cả nước. Tại Quảng Ninh, gần 900 đơn vị máu đã được tiếp nhận ngay trong lễ khai mạc Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt và chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu. Riêng năm 2025, địa phương đã tiếp nhận gần 25.000 đơn vị máu, với tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt gần 100%.
16: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
19: Bản tin được tiếp tục với tin vui đến từ đấu trường quốc tế khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tượng. Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, cả 4 học sinh của đội tuyển quốc gia đều giành huy chương vàng, đưa Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc và Ấn Độ về số lượng huy chương vàng. Tất cả các thí sinh dự thi đều giành huy chương cũng là thông tin vui khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm nay vừa có 6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong khi đó, tại kỳ thi Olympic sinh học quốc tế, cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều xuất sắc giành huy chương bạc. Chuyển sang một số thông tin về văn hóa nghệ thuật với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, nghệ thuật và di sản đến công chúng. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa vào tối 26 tháng 7 này tại Không gian Văn hóa Việt, Hà Nội. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Còn tại An Giang, một triển lãm về di sản gốm Nam Bộ cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho công chúng. Hơn 200 hiện vật gốm tiêu biểu của Nam Bộ đang được giới thiệu tại chuyên đề Sắc gốm Nam Bộ tích truyện, tín ngưỡng và đời sống. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31 tháng 8 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị di sản văn hóa, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống trong cộng đồng. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
16: Thông tin quảng cáo. Gia tư vấn bệnh đại tràng.
21: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày
0: Những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
21: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
22: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
21: Dạ vâng.
22: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
21: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
22: Tôi năm nay là 70 tuổi.
21: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5HTP và imugamma, trong đó đặc biệt là 5HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định cái thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
23: Mười phút sự kiện luận bàn.
19: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên, Trung Quốc được biết đến là công xưởng của thế giới, với động lực tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư xuất khẩu và lợi thế lao động giá rẻ. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động và công nghệ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, mô hình phát triển đó đang được chính quyền Bắc Kinh điều chỉnh mạnh mẽ. Thay vì chỉ hướng ra bên ngoài, Trung Quốc ngày càng nhấn mạnh yêu cầu tự chủ công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới. Vậy Trung Quốc đã triển khai những chính sách gì để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ? Những thách thức nào được đặt ra? Và từ thực tiễn đó, Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm nào trong quá trình phát triển? Để giải mã những vấn đề này, 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ đề cập câu chuyện mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc. Mời quý vị cùng nghe.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
19: Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, Trung Quốc coi tự chủ công nghệ không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư xuất khẩu và lợi thế lao động giá rẻ, thì hiện nay Bắc Kinh đã chuyển trọng tâm sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và làm chủ các công nghệ cốt lõi. Chương trình Made in China 2025 đã định hình rõ nét chiến lược này với mục tiêu từng bước đưa Trung Quốc từ vị thế công xưởng của thế giới trở thành cường quốc sản xuất công nghệ cao. Trọng tâm là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện và công nghệ then chốt trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin thế hệ mới, xe năng lượng mới, thiết bị y sinh và năng lượng sạch. Kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc giai đoạn từ 2026 đến 2030 cũng hé lộ mức độ quyết tâm và tập trung cao hơn của Trung Quốc trong xây dựng nền công nghiệp hiện đại và tự chủ khoa học công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Âm Hòa Tuấn cho biết.
5: Chúng tôi sẽ tăng cường thúc đẩy khoa học công nghệ mang tính nguyên bản và có vai trò dẫn dắt, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia, tăng cường thúc đẩy khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tiên phong như là trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, đồng thời hỗ trợ giải quyết mọi điểm nghẽn và nút thắt trong quá trình phát triển đổi mới sáng tạo, chủ động hoạch định, bố trí các ngành công nghiệp của tương lai, cũng như không ngừng bồi đắp những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
19: Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Trung Quốc là xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, nhà nước đóng vai trò định hướng và huy động nguồn lực quy mô lớn cho nghiên cứu phát triển, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Ông Trịnh San Khiết, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết.
5: Đất nước Trung Quốc đã liên tục đạt được những đột phá trong đổi mới và phát triển. Và đến năm 2035, Trung Quốc sẽ xây dựng được một đất nước mạnh về giáo dục, khoa học công nghệ và nhân tài. Hiện nay vẫn còn những mắt xích yếu làm trì hoãn tiến trình đổi mới. Để khắc phục điều này, thì kế hoạch của Trung Quốc là tăng cường nghiên cứu các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của giáo dục khoa học công nghệ và nhân tài. Đây là điều đầu tiên cần nắm bắt.
19: Thưa quý vị, Trung Quốc đã tỏ rõ quyết tâm và tập trung nguồn lực cho đổi mới sáng tạo hướng tới tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, đây là con đường không hề dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, ngay sau đây chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Xin chào chị Bích Thuận ạ.
6: Xin chào chị Thu Hà và quý vị thính giả.
19: Thưa chị, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình thì Trung Quốc đã chuyển từ phát triển kinh tế dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang lấy đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ làm động lực chính. Vậy chị phân tích như thế nào về những yếu tố thúc đẩy Trung Quốc có bước chuyển chiến lược này ạ?
6: Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Trung Quốc được tiến hành dựa trên đặc điểm của từng giai đoạn phát triển kinh tế và những mâu thuẫn mà nước này phải đối mặt. Thực tiễn cho thấy là mặc dù kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và liên tục trong thời gian dài, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như là việc theo đuổi tốc độ và quy mô một cách phiến diện, mô hình phát triển theo kiểu mở rộng, đầu vào cao, tiêu hao cao và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài. Các vấn đề về cân bằng, phối hợp và tính bền vững trong phát triển kinh tế ngày càng trở nên nổi cộm. Từ tháng 5 năm 2014, khi phát biểu tại một buổi tọa đàm với các chuyên gia nước ngoài tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng, sau hơn 30 năm phát triển nhanh chóng kể từ khi cải cách mở cửa, thì không gian cho mô hình phát triển của Trung Quốc dựa vào đầu tư, mở rộng quy mô và định hướng xuất khẩu ngày càng bị hạn chế. Cần phải dựa nhiều hơn vào đổi mới khoa học công nghệ để dẫn dắt, hỗ trợ phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Các mục tiêu đề ra hồi đầu năm nay càng cho thấy cách tiếp cận thực dụng của Bắc Kinh dựa trên đánh giá toàn diện tình hình trong nước và biến động quốc tế trong bối cảnh các yếu tố bất ổn bên ngoài khó dự đoán. Đến nay thì nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc đáng kể vào thị trường bên ngoài và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh mối quan hệ với Mỹ, nền kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất thế giới vẫn chưa hết căng thẳng. Thách thức này không chỉ dừng lại ở thương mại hay là đầu tư, mà còn lan sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược như là chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng mới. Những điều này đang đặt Bắc Kinh trước sức ép ngày càng lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm tự chủ công nghệ và giảm thiểu rủi ro từ môi trường quốc tế nhiều thay đổi. Giờ đây thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã coi ưu thế công nghệ là con đường chủ đạo để xác lập vị thế về kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu, hướng tới trở thành quốc gia thiết lập chuẩn mực và nhà cung cấp không thể thiếu trong các ngành chiến lược, từ năng lượng sạch đến mạng lưới thông tin thế hệ mới.
4: Vâng thưa chị, tự chủ công nghệ là một bài toán cực kỳ khó khăn, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ cả về vốn, hạ tầng, nhân lực. Đó là chưa kể tới những rào cản về sự cạnh tranh và bảo hộ từ các quốc gia đi trước. Vậy theo quan sát của chị thì Trung Quốc đã và đang làm thế nào để giải bài toán này ạ?
6: Trước tiên thì Trung Quốc đang phát huy lợi thế về thể chế được thể hiện ở khả năng tập trung quyền lực, cho phép nhà nước huy động nguồn lực khổng lồ cho các ưu tiên chiến lược, trong đó có việc triển khai các định hướng phát triển công nghệ đột phá. Tiếp đó là Trung Quốc đang ngày càng tăng tỷ lệ đầu tư vào nghiên cứu cơ bản. Số liệu cho thấy là đầu tư vào nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc đã đạt gần 280 tỷ nhân dân tệ, chiếm 7,08% tổng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, lần đầu tiên vượt mức 7% và lập kỷ lục mới trong năm ngoái. Trung Quốc cũng tăng cường phát huy vai trò chủ thể của các công ty công nghệ hàng đầu nước này trong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự kết hợp sâu rộng giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ thành lực lượng sản xuất chất lượng mới. Bên cạnh đó thì Trung Quốc còn tập trung nguồn lực phát triển nhân tài khoa học công nghệ, tối ưu hóa việc phân bổ các ngành học trong các trường đại học, ưu tiên bố trí các ngành chiến lược cấp bách, cũng như thiết lập hệ thống đánh giá và các cơ chế sử dụng nhân tài trẻ chất lượng cao. Trung Quốc cũng chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trên cơ sở tự chủ và có kiểm soát, tham gia sâu rộng vào quản trị và thiết lập tiêu chuẩn khoa học công nghệ toàn cầu nhằm chống lại các rào cản công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới mở.
4: Vâng, cảm ơn chị Bích Thuận. Thưa quý vị, với nhiều nỗ lực, Trung Quốc đang ngày càng thể hiện được lợi thế trong kỷ nguyên AI. Có một con số chúng tôi muốn nhắc tới, đó là tính tới tháng 3 năm nay, lượng token sử dụng hàng ngày của Trung Quốc đã vượt 140.000 tỷ, tăng hơn 1.000 lần so với đầu năm 2024. Trong lĩnh vực AI, token là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu mà mô hình có thể sử dụng hoặc tạo ra. Và cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu không chỉ còn là cuộc đua về chip hay thuật toán, mà là cuộc đua sản xuất token với chi phí thấp nhất. Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc Lưu Liệt Hồng cho rằng sự bùng nổ về lượng sử dụng token cho thấy ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng.
7: Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp AI tại Trung Quốc đã được tăng cường đáng kể. Các cuộc thảo luận sôi nổi hiện nay về xuất khẩu token là một minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh được nâng cao này.
4: Trở lại câu chuyện với phóng viên Bích Thuận. Thưa chị ạ, nhìn từ thực tiễn Trung Quốc thì việc tự chủ công nghệ đổi mới sáng tạo đã tạo ra những thay đổi như thế nào đối với nền kinh tế nước này? Và qua các ý kiến của chuyên gia mà chị từng có cơ hội tiếp cận thì chị thấy rằng Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm nào trong quá trình phát triển của mình ạ?
6: Nhìn lại giai đoạn 2021-2025 thì Trung Quốc đã đạt được hàng loạt đột phá đáng kể trong việc bồi dưỡng lực lượng sản xuất chất lượng mới. Từ AI và mạng truyền thông không dây 5G đến sản xuất tiên tiến, công nghệ lượng tử, y sinh học, vũ trụ có người lái và thám hiểm biển sâu đều cho thấy sự đổi mới công nghệ ở Trung Quốc cả về chiều sâu và bề rộng. Sự kết hợp giữa công nghệ và công nghiệp của nước này cũng mở rộng và đạt được những thành tựu rõ rệt. Trong các lĩnh vực tiên tiến như là kinh tế số, AI và robot, Trung Quốc cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đồng thời tận dụng quy mô thị trường rộng lớn để đẩy nhanh ứng dụng thực tiễn. Việt Nam chúng ta cũng đang thể hiện quyết tâm cao trong việc đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số thành động lực đột phá chiến lược quốc gia. Trong bối cảnh đó thì chúng ta có thể tham khảo một vài kinh nghiệm của Trung Quốc như là quy hoạch chiến lược dài hạn và tập trung nguồn lực, thiết lập các quỹ đầu tư quy mô như là quỹ đầu tư công nghiệp bán dẫn để giải quyết các điểm nghẽn về công nghệ lõi, liên kết chặt chẽ 4 trụ cột gồm các trường đại học và viện nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất, quỹ đầu tư và mạng lưới nhân tài để đảm bảo ý tưởng trong phòng thí nghiệm có thể thương mại hóa nhanh chóng. Thiết lập các cơ chế ưu đãi vượt trội như là ưu đãi về thuế, trao quyền tự chủ để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và tập đoàn lớn mạnh dạn rót vốn vào nghiên cứu và phát triển. Cho phép doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực đóng vai trò dẫn dắt trong các nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ trọng điểm quốc gia thay vì chỉ tham gia, dồn nguồn lực vào các lĩnh vực đang định hình tương lai và không ngừng hoàn thiện chuỗi cung ứng, đổi mới giáo dục và thu hút nhân tài. Đáng chú ý là Trung Quốc hết sức quan tâm đến việc cải cách giáo dục để củng cố tự chủ công nghệ. Giờ đây thì các trường đại học ở Trung Quốc đang dần chuyển đổi mô hình đào tạo từ có gì dạy đó sang cần gì đào tạo đó, từ đáp ứng nhu cầu thị trường nâng tầm lên kết hợp với phục vụ chiến lược quốc gia và nhu cầu cấp thiết trong tương lai.
4: Xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin giá trị vừa rồi ạ. Thưa quý vị, kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, trong bối cảnh khoa học công nghệ đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mỗi quốc gia, đổi mới sáng tạo không còn đơn thuần là một chính sách phát triển kinh tế, mà đã trở thành một chiến lược phát triển quốc gia. Mặc dù mỗi quốc gia có điều kiện phát triển quy mô nền kinh tế khác nhau, song từ kinh nghiệm của Trung Quốc có thể thấy một bài học có giá trị tham khảo là muốn phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số, cần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời xây dựng năng lực nội sinh đủ mạnh để chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là định hướng đang được Việt Nam nhấn mạnh trong quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
11: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
10: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
21: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
11: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
21: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
11: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
10: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
11: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
10: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
11: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-8308.
2: Ban tuyên giáo và dân vận trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập công tác sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
8: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo vào năm 2045. Lai Châu xây dựng khu tái định cư khẩn cấp 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân ở Mường Than. Tổng thống Hungary ký ban hành sửa đổi hiến pháp, chấm dứt nhiệm kỳ trước thời hạn. World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Chính phủ vừa ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Theo chiến lược, đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu sẽ được số hóa, chuẩn hóa và kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo dùng chung. Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1.000 doanh nghiệp công nghệ dữ liệu và AI, đưa vào hoạt động tối thiểu 5 sàn dữ liệu, đào tạo 50.000 lượt cán bộ và quản trị dữ liệu và hình thành đội ngũ 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, làm chủ phần lớn các nền tảng công nghệ và sản phẩm cốt lõi phục vụ lưu trữ, xử lý, phân tích, bảo vệ dữ liệu và quản trị quốc gia trên nền tảng số. Để thực hiện hóa mục tiêu này, chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và dữ liệu quốc gia, phát triển kinh tế dữ liệu, nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh dữ liệu và tăng cường hợp tác quốc tế.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Theo quyết định, quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ hôm nay, ngày 20 tháng 7 tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu là đơn vị được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình. Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng, làm hư hỏng nhà ở, công trình hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở.
5: Các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 16.500 trong tổng số hơn 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng, đạt gần 92%. Hiện còn 1.458 khách hàng tại Lai Châu và Sơn La chưa có điện do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo an toàn để xử lý sự cố. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Ngành điện đang tiếp tục huy động lực lượng tập trung xử lý các điểm hư hỏng tại Lai Châu, đồng thời tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực ngập lũ tại Sơn La để đảm bảo an toàn, sẽ cấp điện trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Tại Lào Cai, sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, hôm qua công ty điện lực Lào Cai cho biết đã cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng bị mất điện.
4: Sau trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi đất đá và dòng nước dữ. Giữa khung cảnh ấy, suốt 3 ngày đêm, tiếng động cơ của một chiếc máy cày vẫn không ngừng vang lên. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, kể về người nông dân bình dị ấy.
6: Giữa tiếng nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về từ sườn núi và những đống đất đá ngổn ngang phủ kín quốc lộ 32, có một âm thanh gần như không ngơi nghỉ suốt 3 ngày qua. Đó là tiếng động cơ của chiếc máy cày Kubota màu cam. Người điều khiển chiếc máy không phải là cán bộ cứu hộ, mà là anh Phan Văn Hoan, một nông dân ở bản Mường, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ngay khi biết xã Mường Than xảy ra lũ ống, lũ quét, anh chỉ kịp gọi điện cho lãnh đạo xã, xin đưa chiếc máy cày của gia đình lên hỗ trợ.
7: Cái tình cảnh lũ lụt như thế thì anh cũng đã có điện đề bạt với chỗ chủ tịch xã. Thì trên tinh thần như thế thì tôi cũng có cái máy là bảo là tham gia giúp đỡ bà con cùng lũ. Thì xã cũng nhất trí thế là mình lên thôi.
6: Nhà cách hiện trường vùng lũ đội 11 xã Mường Than khoảng 4 km. Được chính quyền đồng ý, anh Hoan lập tức điều khiển chiếc máy cày tiến vào vùng lũ. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, khi ánh đèn của lực lượng cứu hộ vẫn còn sáng giữa mưa lũ, chiếc máy cày của anh Hoan cũng chưa một lần rời hiện trường.
7: Anh cũng trực ở đây, bây giờ ai cần điều thì chở cái gì thì mình sẵn sàng giúp thôi. Nói chung về cái vất vả thì mình làm liên tục như thế thì cũng thấy mỏi. Các đồng chí công an với lại anh chị em giáo viên và ui, chú vất vả quá, vận chuyển liên tục.
6: Hàng trăm mét khối đất đá được săn gạt, những con đường từng bị chia cắt dần được mở lại. Mỗi mét đường được thông cũng đồng nghĩa với thêm một cơ hội để xe cứu hộ, xe chở nhu yếu phẩm và lực lượng chức năng tiếp cận người dân nhanh hơn. Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, làm đứt gãy những tuyến giao thông, nhưng không thể cuốn trôi tinh thần sẻ chia của những con người bình dị. Trong tiếng động cơ vẫn đều đặn vang lên giữa tâm lũ Mường Than, người dân nơi đây có thêm niềm tin rằng những con đường sẽ sớm được nối lại, cuộc sống sẽ từng bước hồi sinh sau thiên tai.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau 3 ngày sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, tối qua Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức bế mạc. Tin của phóng viên Thái Bình.
8: Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định:
9: Tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa để mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển của quê hương biển đảo.
8: Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
4: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 22 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, theo giờ địa phương, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước Anh và được nhà vua Charles III giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước và không cần tổ chức tổng tuyển cử theo cơ chế của hệ thống nghị viện Anh. Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên, trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
4: Tổng thống Hungary Tamás Szolyok đã ký ban hành bản sửa đổi hiến pháp thứ 17 của nước này, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông với tư cách là nguyên thủ quốc gia sau khi đạo luật này được chính thức công bố trên công báo Hungary. Như Hòa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
10: Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Szolyok cho biết ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành đạo luật mặc dù không đồng tình với các nội dung sửa đổi. Theo Hiến pháp Hungary, Tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp mà chỉ có thể đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về mặt thủ tục. Thủ tướng Magyar hoan nghênh quyết định của ông Szolyok, đồng thời cho rằng đây là bước cuối cùng để các cải cách hiến pháp có hiệu lực. Ông Magyar cũng đã công bố kế hoạch đề cử huyền thoại cờ vua thế giới Judit Polgár làm tổng thống tiếp theo của đất nước. Theo nhà lãnh đạo Hungary, chức vụ tổng thống không phải là một nghề nghiệp hay công việc thông thường mà là hình thức phục vụ công chúng cao nhất với nhiệm vụ cốt lõi là phục vụ và đại diện cho toàn thể người dân Hungary. Hiện nước này đang cần một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào và bà Judit Polgár là người phù hợp nhất.
5: Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng.

0: Một quả tên lửa đạn đạo của Iran đã bay đến khu vực Aqaba, phía nam Jordani, khiến hệ thống phòng không của cả Jordani và Israel cùng được kích hoạt để đánh chặn. Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo Tel Aviv sẽ toàn lực tấn công chống Tehran nếu Iran phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Ngoài Jordani, Iran hôm qua cũng được báo cáo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa vào hai quốc gia vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain.
1: Chuyển sang thông tin thể thao đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 trên ở trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố để ăn mừng đội bóng.
2: Trận đấu đầy kịch tính, Tây Ban Nha vượt trội trong tấn công. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và luôn tìm cơ hội ghi bàn. Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm không thể quên với chúng tôi. Chúng tôi từng vô địch một lần và hôm nay chúng tôi có thêm một danh hiệu nữa. Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến bố trí một chuyến bay thuê bao để đưa các nhà vô địch thế giới trở về đất nước. Các hoạt động mừng công sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới, với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhóm phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ thông tin.
4: Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn dở dở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua. Một trong những thành công nổi bật của World Cup 2026 là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai suốt hơn một tháng, nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng nào ảnh hưởng tới các trận đấu. Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Zulani cho biết.
5: President Trump's vision has come to life and we are...
6: Hơn 65 triệu người đã đến các sân vận động theo dõi các trận đấu của World Cup, nhiều hơn tổng số khán giả của hai kỳ World Cup trước cộng lại. Chúng tôi cũng đang trên đà vượt gấp đôi kỷ lục về lượng khán giả của World Cup 1994, giải đấu được tổ chức tại Mỹ.
3: Tuy nhiên giải đấu cũng không tránh khỏi những tranh cãi giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là vòng knockout và chung kết, bị đánh giá là quá cao. Quyết định của VAR tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều. Thời tiết nắng nóng tại một số thành phố buộc FIFA phải tăng cường các khoản nghỉ để uống nước. Dẫu vậy thì World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô 3 quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có từ người hâm mộ trên toàn cầu đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Những thông tin thể thao cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thiên Việt về các giải pháp khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp. Xuất khẩu tăng tốc, tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20%, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc các kênh dẫn vốn theo hướng bền vững hơn, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hà Nho thông tin.
8: Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, việc cấu trúc lại các kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn là hữu hạn, nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy, thị trường chứng khoán hiện nay được xác định là một trong những kênh đầu tư cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong việc trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu

0: quả cho nền kinh tế.
1: Thị trường chứng khoán một lần nữa thì khẳng định cái vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn của nền kinh tế. Trong năm 2025 thì thị trường chúng ta đã được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi, có hiệu lực vào 18 tháng 9 năm nay. Thì cái việc mà FTSE Russell đưa các cổ phiếu của Việt Nam vào trong các sổ chỉ số toàn cầu thì được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới trong việc thu hút các cái dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
0: Theo nghiên cứu của Dragon Capital, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện ở mức khoảng 146%. Con số này chưa phải cao nhất khu vực, thấp hơn Malaysia hay Thái Lan. Nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn GDP đang khiến dư địa tiếp tục mở rộng ngày càng thu hẹp. Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á. Đây chính là lý do Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình phát triển thị trường vốn. Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
2: Chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới, cũng như là cái chính sách liên quan đến cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn của nhà nước thì có thể kích hoạt lại cái dòng vốn của nước ngoài quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới, cùng với cả cái sự cam kết nỗ lực về việc phát triển thị trường, về phát triển về các cơ sở hạ tầng để tiếp tục tăng tính tiếp cận cho các nhà đầu tư nước ngoài.
0: Kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn để dòng vốn tư nhân thực sự trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở quy mô nguồn vốn mà ở việc làm thế nào để các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế có thể tìm được điểm thoái vốn và giúp dòng vốn được xoay vòng nhanh chóng, bền vững hơn. Ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhận định.
3: Nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên kênh này thì nằm xuống tất yếu sẽ trở thành một cái kênh huy động vốn trong chung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tiến dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng là minh bạch hóa, là thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế.
0: Để thu hút nhiều dòng vốn cho thị trường, cần mở cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều nhà đầu tư và để phát triển các thị trường mới. Đặc biệt, việc thu hút các dòng vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài cũng cần có các giải pháp về chính sách, thể chế để thu hút về Việt Nam. Bên cạnh thể chế thì chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn là yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng tiền dài hạn. Theo đó, Việt Nam cần có thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng, minh bạch hơn, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa để bổ sung nguồn cung hàng hóa tốt cho thị trường chứng khoán, khơi thông niềm tin của dòng vốn quốc tế thông qua các quỹ đầu tư vào Việt Nam. Về triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, nhưng một số chính sách vẫn cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, hướng tới thu hút những dòng vốn gắn với công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn tại Việt Nam.
4: Tại sao các quỹ nó sẵn sàng cắt ra phần nhỏ, nhưng cái tiền đó làm sao đi vào Việt Nam, để vào cuộc sống của Việt Nam thì cần rất nhiều các cơ chế chính sách, nhưng đặc biệt là cơ chế để đảm bảo. Thì tôi cũng kiến nghị Đảng Nhà nước là mở ra cơ chế để mở ra một cái quỹ để bảo lãnh, kể cả cho vay với lãi suất thấp, kể cả bù lãi suất đối với những cái dự án tăng trưởng xanh này, đối với dự án công nghệ cao này, đối với dự án công nghệ AI này chẳng hạn. Thì trên cơ sở đó thì Việt Nam một ngày nào đó thì chúng ta mới đạt được cái mức rồi tăng trưởng.
0: Các chuyên gia tài chính nhìn nhận, tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, vấn đề không đơn thuần là tìm thêm nguồn tiền cho nền kinh tế, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức phân bổ nguồn lực. Với vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp luôn chịu áp lực trả lãi và hoàn vốn theo kỳ hạn nhất định. Trong khi đó, vốn cổ phần cho phép doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô, nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, đối với các dự án hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghệ hay mở rộng sản xuất quy mô lớn, nguồn vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thị trường, phát huy nguồn lực và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khoảng 75-80% nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam vẫn đến từ hệ thống ngân hàng. Ngược lại, tại các nền kinh tế phát triển, tỷ trọng tín dụng ngân hàng thường chỉ khoảng 40-45%, phần còn lại đến từ các kênh vốn dài hạn. Trong khi đó, cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn nhất, giúp doanh nghiệp có thể đầu tư mà không chịu áp lực trả nợ định kỳ. Trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn với kỳ hạn phù hợp với vòng đời dự án. Chính vì vậy, cần có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như khả năng tiếp cận các dòng vốn mới trên thị trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tiên Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, để mà tăng thêm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO thì là liệu là cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam?
7: Theo số liệu đưa ra trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ nhau, chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường, từ giai đoạn sớm, giai đoạn vùng trũng của gọi vốn, giai đoạn doanh nghiệp đã phát triển cũng như giai đoạn doanh nghiệp bùng nổ. Thì trên thị trường hiện nay cũng không có nhiều các quỹ đầu tư tham gia trên giải rộng của các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp như vậy. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn. Có nghĩa là các doanh nghiệp mới có thể tiếp cận với chúng tôi và chúng tôi có cái dòng vốn được thoái ra, chúng tôi sẽ tái đầu tư nguồn vốn đấy cho những doanh nghiệp mới. Đó chính là một cái quy trình tạo ra dòng vốn phát triển bền vững. Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Tôi ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ tiếp nhận cái vốn này từ phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư từ những vòng gọi vốn sớm để tiếp tục nuôi dưỡng doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục có những thị trường trao đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân. Từ đó sẽ tạo cái bệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng. Chúng tôi hy vọng rằng với cái vòng xoay vốn như thế này thì vốn sẽ được phát triển một cách bền vững, phát triển một cách lâu dài. Và vốn sẽ được phục vụ cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp một cách tốt hơn.
6: Thưa ông, vậy thì doanh nghiệp có cần chuẩn bị những gì phát triển thị trường này để có thể là đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng?
7: Với doanh nghiệp, trước tiên là họ phải chứng minh được mô hình kinh doanh tốt, chứng minh được độ phát triển một cách đúng đắn với thị trường. Tâm huyết của các founder, tâm huyết của các chủ doanh nghiệp, cũng như sự đồng hành của thị trường, đồng hành của các định chế tài chính, cũng như các cơ quan quản lý để doanh nghiệp luôn luôn sẵn sàng cho các vòng gọi vốn tiếp theo và các doanh nghiệp có một cái bệ phóng thật chắc khi tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.
6: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội mà phát triển các cái quỹ đầu tư thì rất là triển vọng. Theo ông là xu hướng sẽ diễn biến như thế nào?
7: Thực ra nếu mà nói thế này, trong năm 2025 chúng tôi cũng nhìn thấy sự quay trở lại dẫn dắt của các nhà đầu tư Singapore, quay trở lại của các nhà đầu tư đến từ Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, và các dòng vốn đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc tương đồng với thị trường Việt Nam. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng không chỉ các nhà đầu tư nội, mà với sự trở lại của các nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, nguồn vốn sẽ ở lại Việt Nam lâu dài và nguồn vốn đó sẽ tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đa tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Cùng với những cải cách trong thủ tục hải quan và chuyển đổi số, xuất nhập khẩu đang trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
10: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,3%, hoàn thành hơn 55% kế hoạch năm. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, tăng 18,4%, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 650 triệu đô la Mỹ, tăng trên 74%. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết:
11: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất cho năm ngoái và sẽ tăng lên khoảng 200%.
10: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
12: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình, triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VNAC, VSIT và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho doanh nghiệp kết nối với cơ quan hải quan một cách nhanh chóng, khai báo hải quan mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã hệ thống hóa các cái văn bản pháp luật qua phần mềm Zalo, nhanh chóng là truyền tải các cái văn bản pháp luật mới nhất đến cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp cập nhật các cái chính sách của nhà nước một cách có hiệu quả.
10: Sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đạt tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xuất khẩu tăng tốc tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Bản tin pháp luật.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
14: Quảng Trị khởi tố 6 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
13: Thái Nguyên khởi tố 1 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành chiếm đoạt tài sản và 3 đối tượng vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
14: Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.
13: Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một đường dây quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi với số lượng đặc biệt lớn trên địa bàn, nên đã xác lập để đấu tranh triệt phá. Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2026, nhóm đối tượng này đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
14: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố một đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá mua bán cổ phần số hệ sinh thái Carbonex dưới dạng đầu tư đồng tiền số CVX.
13: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá hai nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, có sự tham gia của hàng chục đối tượng. Tổng số tiền giao dịch là hơn 6,6 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định cầm đầu hai nhóm tổ chức đánh bạc này là Nguyễn Quý Cường, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế và Nguyễn Duy Sĩ, trú tại Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An.
14: Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 30 tỷ đồng, triệu tập 11 đối tượng về làm việc. Theo điều tra, Phan Trường Thạch, Đỗ Quang Minh và Phạm Anh Tuấn đã nhận tài khoản cá cược cấp Master từ một đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức môi giới và cho các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá. Sau khi có tài khoản, ba đối tượng này đã tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp đánh bạc và cung cấp cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Bước đầu, lực lượng công an xác định tổng số tiền cá cược từ đường dây này lên đến hơn 30 tỷ đồng.
13: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với các lực lượng liên quan làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, quy mô 1.200 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cầm đầu. Từ tháng 2 năm 2026 đến nay, Nguyễn Đức Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bóng đá88.com, sau đó phân chia thành nhiều nhóm tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.
14: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ tối qua tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát. Theo điều tra ban đầu, Lê Chí Hiếu điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng mang theo búa và túi sách. Khi vào bên trong, đối tượng bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 5 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi gây án, Hiếu bị chủ tiệm vàng, người dân xung quanh cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ.
13: Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 15 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, ngày 7 tháng 7 tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Văn Quân cùng trú tại thôn xã Tân Đông phát hiện 15 gói ma túy tổng hợp có khối lượng 15 kg đang được vận chuyển từ khu vực biên giới Campuchia vào nội địa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng, 4 viên đạn và một dao nhọn.
14: Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ hàng chục chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng vừa vận chuyển trái phép 11 chiếc điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 17 chiếc iPhone.
13: Bày bán công khai hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi, đối tượng Thái Lê Minh Tuấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Làm việc với cơ quan chức năng, Thái Lê Minh Tuấn thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng giả. Để có nguồn hàng cung cấp cho cửa hàng, Tuấn đã đi mua từ nhiều nguồn khác nhau tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Hà Nội.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
15: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
16: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
17: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
18: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13, nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sẽ biến chứng là mắt kém nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Lập rành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
16: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
19: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
16: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
19: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
20: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
16: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
20: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
17: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
18: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
16: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
17: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
16: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
21: Quốc hội với cử tri.
16: Thưa
1: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng ngập úng sau mưa là hai vấn đề dân sinh khiến nhiều người dân Hà Nội quan tâm. Đây cũng là hai nội dung được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Tiếng.
1: Thưa quý vị, với các bậc phụ huynh, điều họ lo lắng là nguồn thực phẩm đưa vào trường học có bảo đảm an toàn, được kiểm tra và giám sát chặt chẽ hay không. Còn tại những khu vực thường xuyên ngập úng, người dân luôn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn bất ngờ, bởi nước có thể dâng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt. Thực trạng này không mới và người dân mong thành phố sớm có những quyết sách cụ thể để xử lý triệt để. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Vũ.
22: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều này khiến cho bà Phạm Thị Bích Liên, phụ huynh có con ăn bán trú ở trường mầm non Họa Mi, phố Nguyên Hồng càng thêm lo lắng, nhất là nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến bữa ăn cho học sinh.
23: Khẩu phần ăn cũng là một vấn đề rất quan trọng đối với trẻ, vì nếu đủ định lượng calo thì trẻ sẽ khỏe mạnh và sẽ phát triển. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất vẫn là nguồn truy xuất nguồn thực phẩm, có phải là nguồn thực phẩm sạch hay không, và quy trình chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.
22: Bên cạnh chất lượng từng bữa ăn, phụ huynh còn quan tâm đến việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, quy trình kiểm tra đầu vào và công tác kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo ông Khoa Bách, người dân sống ở phường Giảng Võ, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở hiện chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế.
24: Với cái tình trạng bây giờ thì tôi phải khẳng định là tôi không hoàn toàn tin tưởng về cái việc là nhà trường họ sẽ đặt những cái suất ăn sẵn từ các nơi sản xuất chế biến khác về. Cho nên là có thể có một cái giải pháp như là nhà trường có thể đầu tư thêm vào mua thực phẩm sạch chế biến tại trường, và mình sẽ chế biến nó tại trường để đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm với cả đảm bảo được cái sức khỏe cho các em học sinh.
22: Còn đây là bức xúc của người dân Hà Nội cứ mưa là ngập.
25: Tình trạng ở đây đường này cứ mưa là ngập. Chúng tôi đi làm đưa con cái đi học qua đây là hay thường xuyên bị xe chết máy cái khu vực này. Đường nó ngập sâu lắm.
26: Em ở đây buôn bán hơn chục năm nay rồi, nhưng từ đường là cứ mưa là ngập như thế này, lúc nào cũng thế. Nói chung là ngập liên tục, cứ mưa to là ngập. Đấy, các cống này không kịp thoát.
22: Để người dân không còn bị động mỗi khi mưa lớn, bà Nguyễn Ngọc Linh hiện đang sinh sống tại đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ mong muốn.
27: Tôi mong là thành phố có thể sớm nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét cống rãnh định kỳ thường xuyên, bởi vì đa số là đường tắc là do cống rãnh không được thông, và cải tạo các điểm ngập úng và có cái giải pháp về quy hoạch hạ tầng để giảm lưu lượng giao thông đi qua khu vực.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị, như ghi nhận quý vị vừa nghe, có thể thấy an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng đường phố ngập sau mưa lớn là hai vấn đề được người dân Hà Nội quan tâm. Đây cũng là những nội dung được lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Thu Phương đặt câu hỏi.
28: Tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có bao nhiêu trường tiểu học thuộc đối tượng triển khai chính sách bữa ăn bán trú? Trong đó, bao nhiêu trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức bữa ăn bán trú? Bao nhiêu trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tập trung chủ yếu ở những địa bàn nào? Thành phố đã có lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể như thế nào để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học chưa đủ điều kiện? Mốc thời gian hoàn thành là bao giờ?
5: Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết.
29: Để phục vụ cho năm học này thì thành phố và cũng là thực hiện nghị quyết 71, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường rà soát toàn bộ các cơ sở vật chất, trong đó tập trung vào nhóm nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, các cái điều kiện để đảm bảo hạ tầng và phục vụ bếp ăn, để đề xuất và thành phố đã bố trí kinh phí để cho các địa phương hoàn thiện để chuẩn bị phục vụ cho năm học mới này.
5: Đại biểu Đỗ Vinh Quang đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện.
0: Việc lưu mẫu thức ăn chưa đảm bảo đúng quy định, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm chủ yếu qua kiểm tra hồ sơ, test nhanh, việc thực hiện kiểm tra bằng Lambo chiếm tỷ lệ không cao, nhất là tại các xã phường. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, khắc phục những tồn tại trên.
3: Đối với các địa phương thì cũng còn hạn chế. Phải nói thật là cái đầu tư cho nguồn lực cho các địa phương cũng là một câu chuyện mà trong cái kiến nghị trong thời gian tới chúng ta sẽ phải làm tốt hơn. Các địa phương cũng có đi kiểm tra nhưng mà thực ra là những cái test xét nghiệm cho các cái nội dung, ví dụ như đối với ngành y tế có 10 loại test để xét nghiệm, thì cái việc mua đủ các cái test này của các địa phương cũng là chưa được đầy đủ và chưa được đầy đặn. Thì đây cũng là một cái nút thắt trong cái việc và cũng là cái điểm nghẽn khi mà chúng ta đi kiểm tra, nhưng mà đôi khi chúng ta kiểm tra bằng lâm sàng là chính, còn kiểm tra bằng thực sự bằng các cái xét nghiệm là còn có những cái hạn chế. Thứ hai nữa là về năng lực chuyên môn của các đoàn kiểm tra của địa phương cũng hạn chế, vì nhân lực cho cái việc kiểm tra này thì ví dụ như tuyến của thành phố là Sở Y tế chi cục đi là có cả của trung tâm kiểm nghiệm, có cả trung tâm CDC. Còn đối với địa phương thì thú thật là còn rất hạn chế về chuyên môn. Thì đây cũng là cái trách nhiệm của ngành y tế sẽ có cái nâng cao năng lực về chuyên môn cho y tế cơ sở cũng như là các cái ban chỉ đạo về phòng chống an toàn thực phẩm trên địa bàn của các địa phương trong thời gian tới.
5: Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương truy trách nhiệm trong vấn đề này đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền.
4: Đồng chí đánh giá như thế nào về trách nhiệm của Sở đối với những tồn tại nêu trên? Sở sẽ triển khai những giải pháp đột phá nào để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú được quản lý thống nhất trên địa bàn thành phố?
6: Là đơn vị chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, chúng tôi cũng đang xây dựng cái đề án tổng thể về tổ chức bữa ăn bán trú. Trong đó chúng ta vẫn tiếp tục duy trì hai mô hình là đồ ăn tại trường và suất ăn từ bên ngoài. Trong đó thì một giải pháp về công nghệ mà chúng tôi đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check. Phần mềm này cho phép là chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu của tất cả các đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm có nguồn gốc và được xác minh. Và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng từ các cái đơn vị mà nằm trên phần mềm này. Và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương sẽ được giao nhiệm vụ về lựa chọn và các tách cái chức năng về dạy học để các thầy cô tập trung vào việc đó. Về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm về toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực ba bước cũng như tổ chức cái chuỗi về lưu mẫu cũng như tổ chức các cái cung cấp suất ăn cho các cháu an toàn.
5: Ngay sau phiên chất vấn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú trong dịp hè năm 2026 nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh. Theo đó, các trường chỉ được tổ chức bán trú khi có nhu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nguồn nước, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động bán trú, không được giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp suất ăn.
1: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú là lĩnh vực được lựa chọn để tái chất vấn. Điều này cho thấy đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu. Và một lĩnh vực cũng tồn tại và gây bức xúc nhiều năm nay tại thủ đô, đó là tình trạng úng ngập mỗi khi mưa lớn. Đây là vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp vừa qua của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
5: Đại biểu Lê Văn Đức chất vấn Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh.
7: Trách nhiệm chậm cập nhật quy hoạch này sau 13 năm kể từ khi được phê duyệt đến nay thì thuộc về cơ quan nào? Thứ hai là cơ sở nào để khẳng định vị trí, quy mô và cao độ kỹ thuật của chuỗi hồ điều hòa phân tán đang triển khai theo các công trình khẩn cấp như hồ Thụy Phương 2, Cổ Nhuế 1, Đồng Bông 2 sẽ tương thích với cái mạng lưới hạ tầng ngầm và cốt nền dài hạn của quy hoạch tổng thể thủ đô. Trong trường hợp có sự thay đổi về hành lang thoát lũ hoặc phân vùng lưu vực thủy lợi thì có phương án dự phòng nào để tránh việc các công trình khẩn cấp này không phải cải tạo, phá dỡ hoặc là giảm hiệu quả hoạt động so với thiết kế?
8: Hiện nay thì chúng ta mới đang xử lý và giải quyết được cỡ khoảng gần 20% cho cái lưu lượng và cái công suất thoát nước. Bên cạnh đó nữa thì cái vấn đề và thi công các hồ điều hòa cũng như là hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố thì mới chưa được 25-20%. Và như các đại biểu thấy thì mới đang nằm trong cái khoảng là hơn 18%. Và đấy là một cái nội dung mà trong cái quá trình mà triển khai thực tiễn, đây là một cái điểm nghẽn mà cũng đã được các đại biểu cũng như là lãnh đạo từ trung ương cho đến thành phố đã ghi nhận. Và báo cáo với các vị đại biểu hội đồng là chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng để mà rà soát. Và hiện nay thì quy hoạch thoát nước thải cao độ nền thì đã nằm trong cái hệ thống quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được xác định trong hệ thống quy định của pháp luật đối với cả luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Và Sở Xây dựng sẽ là đơn vị chủ trì trong cái thời gian tới, và chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để mà có cái rà soát.
5: Đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn về đề án chống úng ngập của thành phố với phương án thành phố bọt biển.
9: Hiện nay thì tình hình phát triển các loại vật liệu xây dựng rất phong phú và có các đặc trưng riêng phù hợp với nhu cầu và chức năng của công trình. Với xu hướng xanh hóa và theo quy hoạch tổng thể thủ đô hướng tới xây dựng thành phố bọt biển, khuyến khích thấm nước tự nhiên, nhưng trên địa bàn thành phố rất nhiều công trình hạ tầng được đầu tư cứng hóa theo hướng đổ bê tông, lát đá vỉa hè, công viên, vườn hoa, đi ngược lại xu hướng và quy hoạch. Đề nghị đồng chí giám đốc Sở Xây dựng cho biết Sở đã hướng dẫn việc thực hiện các dự án hạ tầng trên như thế nào, với tình trạng đào lên rồi lát lại, trách nhiệm của Sở đến đâu.
5: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời.
10: Hiện nay đề án về thành phố bắc biển thì cũng mới đang trong cái quá trình được xem xét, chứ chưa có ứng dụng và chưa có quy định tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế. Và kèm theo đó thì trong thành phố bọt biển cũng đưa ra những cái yêu cầu về một số những cái quy chuẩn tiêu chuẩn phải hoàn thiện, trong đó có cái quy chuẩn về cái vật liệu thấm. Và cũng không phải là tất cả trên thành phố triển khai ngay cái lộ trình là thực hiện thành phố bọt biển toàn diện, mà thực hiện theo cái lộ trình bước đi. Với những cái khu vực cũ thì báo cáo đồng chí là chúng ta có cái kế hoạch thực hiện theo lộ trình.
5: Đại biểu Trần Hợp Dũng lo lắng về những tồn tại ở các khu đô thị 3.0, không hệ thống thoát nước tập trung, không đầu tư hạ tầng và cũng không bàn giao hạ tầng. Tồn tại này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thủ đô.
11: Xin dành câu hỏi cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách lĩnh vực. Đó là với cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, việc phát triển các khu đô thị mà vẫn còn tình trạng 3.0 như vậy thì liệu có đạt được cái mục tiêu tăng trưởng không? Và chúng ta phải có cái giải pháp gì để kết nối các cái khu đô thị cũ đang tồn tại, kể cả những dự án chậm triển khai, đối với các khu đô thị mới sẽ được đầu tư trong tương lai tới, để thực sự làm cho cái thành phố Hà Nội và các cái khu đô thị thực sự đồng bộ, kể cả về hạ tầng kỹ thuật và các hạ tầng xã hội và các nội dung khác.
5: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết,
12: Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo là có tổng số 52 khu, hiện nay còn 26 khu chưa bàn giao. Thế thì thành phố sẽ chỉ đạo dứt điểm trong năm 2026 và cũng sẽ báo cáo với Đảng ủy ban thành phố, trường hợp các chủ tư không hoàn thành đúng nội dung này thì sẽ không giao dự án mới hoặc hạn chế tham gia các dự án trên địa bàn thành phố. Tức là phải có quan điểm rất là cứng rắn việc này để chính thức và công bố. Thậm chí sẽ có một thời hạn mà xong thời gian mà không bàn giao thì chúng tôi sẽ công bố cho các phương tiện.
1: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đối với cả hai vấn đề ngập úng đô thị và an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú, điều quan trọng là chuyển từ tư duy xử lý sang tư duy chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro.
13: Giá trị của phiên chất vấn hôm nay không được đo bằng số lượng câu hỏi hay thời lượng tranh luận tại nghị trường, mà được khẳng định bằng những chuyển biến thực chất sau kỳ họp, bằng việc cam kết trước Hội đồng Nhân dân thành phố được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và bằng những kết quả mà cử tri, nhân dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày.
1: Cử tri Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát những cam kết tại phiên chất vấn này bằng kết quả từ thực tiễn. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
16: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
15: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ, Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
1: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
15: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
16: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
17: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
16: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
15: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
16: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
1: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
16: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
16: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
18: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có hơn 1,2 triệu cán bộ chiến sĩ và đồng bào hy sinh anh dũng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chủ trương chính sách phù hợp với điều kiện của đất nước để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bước đột phá huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng toàn dân chung tay thực hiện nhiệm vụ này, góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đây còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, hội nhập ngày càng sâu rộng, việc chăm lo công tác người có công, trong đó có tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ càng có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ mà còn là sự hồi đáp cho những đợi chờ kéo dài qua nhiều thế hệ. Phía sau chiến dịch 500 ngày đêm là bước chân lặng lẽ của những cán bộ chiến sĩ giữa núi rừng, là nước mắt của thân nhân trong ngày đón người thân trở về. Cuộc tìm kiếm ấy còn nhiều gian khó, nhưng bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu nặng, các lực lượng đang chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều liệt sĩ xác định được danh tính trở về với gia đình quê hương, để những người thân của liệt sĩ được phần nào nguôi ngoai sau bao năm mỏi mòn chờ đợi. Tháng 7, mùa tri ân, luôn nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam kính cẩn nghiêng mình trước những người lính đã gửi lại tuổi trẻ, hạnh phúc và cả tính mạng nơi chiến trường để đất nước được trường tồn. Mở đầu chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức một số bài dân ca bài chòi do cô giáo Đỗ Thị Nga ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, một người đam mê với các làn điệu bài chòi viết lời mới về đề tài người chiến sĩ. Mở đầu là bài Người con gái sông Côn do nghệ sĩ Hoài Thương trình bày.

chỉ vào du kích hăng say với bao chiến sĩ đêm ngày đấu tranh, giặc kia thèm khát máu.

Và tiếp nối chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một số bài dân ca bài chòi về tình yêu đất nước, con người, tình yêu quê hương của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Nghĩa nặng tình sâu do nghệ sĩ Thùy Dung trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Gia Lai quyết tâm đạt mục tiêu phát triển hai con số do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết số 336/NQ-HĐ-NG, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở phân tích đánh giá khách quan, khoa học và làm rõ những khó khăn vướng mắc, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2026. Mục tiêu đến cuối năm phải đạt được mức tăng trưởng hai con số, đưa Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì từ đầu năm 2026 tới nay, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tổng sản phẩm địa phương GDP tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 22 cả nước và đứng thứ 4 trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng của năm 2026 đạt gần 16.567 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, từng bước chuyển sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, quản lý rừng và chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ. Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 108.109 tỷ đồng, tăng 12,5%. Kim ngạch xuất khẩu trên toàn tỉnh 6 tháng đạt hơn 2,146 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đối ngoại được đẩy mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 165 dự án, đạt 97,06% kế hoạch, gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đăng ký đầu tư gần 164.750 tỷ đồng, tăng gấp 3,21 lần so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch tiếp tục khởi sắc nhờ hiệu ứng từ năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón hơn 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 129.300 lượt, tăng 78,6%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, tăng 19%. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từng bước được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường. Dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, thì vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên nhân của những hạn chế xuất phát chủ yếu từ việc tổ chức thực hiện ở một số cơ quan đơn vị còn thiếu quyết liệt, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa chặt chẽ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ, nhất là trong xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính. Phát biểu tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 vào chiều 14 tháng 7 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu.
3: Trong việc triển khai các dự án thì tập trung, chúng ta phải tập trung vào công tác cải cách hành chính. Đấy, vừa rồi khi thấy là cứ việc gì mà đồng chí bí thư hay đồng chí chủ tịch phát hiện ra doanh nghiệp nói hô hào thì nên đi rất nhanh, nhưng cái việc nào mà các đồng chí thấy là lơ đãng đi một tí ấy, thì nhiều khi các đồng chí lại quay về cái việc cũ là làm rất là chậm chạp từ từ. Tại sao trong cái thông điệp mà tôi nói lại đồng chí thông điệp của đồng chí tổng bí thư ấy, hành động đấy, làm việc đấy, bí thư chủ tịch phải làm việc gì ạ, trọng tâm trọng điểm dứt điểm đấy, tôi lấy ví dụ thế. Rồi một cái việc nữa đấy là gì ạ, giải phóng mặt bằng. Báo cáo đồng chí là chúng ta làm tốt hơn ngày xưa rất nhiều không chị, nhưng mà để đủ để cho doanh nghiệp ra triển khai thì chưa, mà đây là do cách làm vẫn chưa chuyển sang là kiến tạo thì nó bị như thế. Thì tôi rất mong đồng chí lưu ý vấn đề này, và đồng chí bí thư trong bài phát biểu nói rất rõ về chuyện này rồi, và sắp tới KPI sẽ rất là rõ về chuyện này để tính. Còn tôi nhắc lại đồng chí là hiện nay với sự chuẩn bị của chúng ta hiện nay đến giờ phút này thừa sức tăng trưởng 2 con số.
2: Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học, phân tích và làm rõ những khó khăn vướng mắc, tỉnh đã đề ra những giải pháp sát với tình hình thực tế để quyết tâm lãnh đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,2% của năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh:
4: 6 tháng cuối năm phải thực sự là một chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Theo tinh thần đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, hành động và hành động, làm việc và làm việc, tăng trưởng phát triển là trách nhiệm chung, song phải gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là của từng người đứng đầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, các cấp cần quan tâm động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cơ sở, lực lượng vừa trải qua nhiều biến động sau sắp xếp, yên tâm công tác, phát huy tinh thần, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 2026, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 16 tháng 7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2026 và trong giai đoạn mới. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định:
5: những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 mà còn tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mỗi nghị quyết được thông qua đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
2: Trong những chỉ đạo quan trọng thể hiện quyết tâm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển 2 con số của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ngành tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy nhanh hiện thực hóa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, không có lý do chính đáng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Những tháng còn lại của năm 2026 là chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị với tinh thần hành động và hành động, làm việc và làm việc. Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không đề xuất giải pháp xử lý, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, góp phần đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết số 336/NQ-HĐ-NG, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết. 1. Mục tiêu tổng quát. Tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, xanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI. Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng cường liên kết giữa các địa phương, các khu vực trong tỉnh, vùng và cả nước, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu. Các chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GRDP giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 10-10,5% năm, trong đó nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,8-4%, công nghiệp xây dựng tăng 13,5-14,5%, công nghiệp tăng 13,5-14,5%, xây dựng tăng 13,5-14,5%, dịch vụ tăng 10,5-11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10-10,5%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300-6.500 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 19,5-20%, công nghiệp xây dựng chiếm 36-36,5%, dịch vụ chiếm 40-41%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,2%. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt 32,2% trên GRDP. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế từ 50% trở lên, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 25-30%. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, có 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030 đạt 65%, tỷ lệ xã đạt nông thôn mới hiện đại đạt 10%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt trên 75,2%, tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt ít nhất 80,5%. Đào tạo cho lao động nông thôn đạt 31.121 người. Duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 100% số xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn 0,88%. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt trên 35,6%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đến năm 2030 đạt 98%. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về cân bằng tự nhiên. Nâng cao chất lượng dân số, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 16,96%. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 10,5 bác sĩ trên 1 vạn dân và 36,4 giường bệnh trên 1 vạn dân. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành trên 11.800 căn. Các chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 trên 46,5%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2030 đạt 99,8%. Trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt ít nhất 67,5%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 91,3%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt 95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom xử lý đạt 80%. Duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế và 98% chất thải công nghiệp nguy hại được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cả nước hướng về chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công chúng dõi theo từng cuộc tìm kiếm, từng hồ sơ được đối chiếu, từng trường hợp được xác định danh tính. Dòng thời sự ấy khiến những ca khúc về người lính không còn chỉ gắn với những ngày kỷ niệm. Chúng trở thành một phần của những câu chuyện đang diễn ra, đồng hành với từng cuộc trở về của quê hương. Nếu trước đây, những ca khúc về người lính thường được nghe trong các chương trình kỷ niệm hay những ngày lễ lớn, thì hôm nay, mỗi thông tin, mỗi cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ lại khiến người nghe liên hệ trực tiếp với những lời ca đã quen thuộc. Những bài hát ấy không còn chỉ kể về quá khứ mà còn đối thoại với hiện tại. Đó là một đặc điểm của dòng nhạc về người lính trong âm nhạc Việt Nam. Mỗi thời kỳ, các nhạc sĩ đều phản ánh những vấn đề mà xã hội quan tâm. Trong chiến tranh, âm nhạc tiếp thêm niềm tin, khích lệ tinh thần chiến đấu. Sau hòa bình, đề tài dần mở rộng sang lòng biết ơn về cuộc sống hiện tại. Đến hôm nay, khi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ được triển khai trên quy mô lớn, nhiều sáng tác về người lính lại có thêm một tầng ý nghĩa mới. Điều thay đổi không phải là bản thân ca khúc, mà là cách công chúng lắng nghe và suy ngẫm về những điều bài hát gửi gắm. Chính vì thế, những tác phẩm về đề tài người lính vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mạch nguồn sáng tác. Không chỉ những người đã từng đi qua chiến tranh, mà cả thế hệ sinh ra trong hòa bình cũng tìm đến đề tài này bằng góc nhìn của thời đại mình. Có người viết từ ký ức của nhân chứng, có người bắt đầu từ những chuyến đi thực tế, từ cuộc gặp với cựu chiến binh hoặc thân nhân liệt sĩ, hay những bài thơ mang đến bao miền cảm xúc. Nhìn từ chiến dịch 500 ngày đêm, có thể thấy âm nhạc không đứng ngoài những công việc đang diễn ra hôm nay. Những ca khúc về người lính không trực tiếp tham gia vào hành trình tìm kiếm, nhưng chúng góp phần giúp xã hội nhìn rõ hơn ý nghĩa của một cuộc trở về. Một trường hợp được xác định danh tính không chỉ khép lại nỗi đợi chờ của một gia đình, mà còn làm cho những câu hát về đồng đội, về quê hương, về sự hy sinh được cảm nhận bằng trải nghiệm rất gần với đời sống hiện tại. Nếu trước đây, những ca khúc về người lính chủ yếu được nhìn như một phần của ký ức chiến tranh, thì chiến dịch 500 ngày đêm cho thấy đề tài ấy vẫn đang vận động trong đời sống. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi trường hợp được xác định danh tính đều bổ sung thêm một câu chuyện có thật cho âm nhạc. Chính hiện thực đang viết tiếp phần còn dang dở của nhiều ca khúc. Vì thế, những sáng tác về người lính của đời sống hiện tại không chỉ được nhắc lại để tưởng nhớ quá khứ, mà còn tiếp tục được viết để kể về một hành trình vẫn chưa khép lại của lòng biết ơn trong thế hệ hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Vòng tròn bất tử, thơ Trần Thiện Hà, nhạc Nguyễn Hòa. Và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Hòa. Rất là vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, vòng tròn bất tử được phổ từ bài thơ của Trần Thiện Hà. Là người từng mặc áo lính nên có lẽ việc lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc để mà khắc họa người lính của anh cũng sẽ rất là khác.
1: Xin chào MC Thanh Thủy và xin kính chào quý khán giả. Nói đến vòng tròn bất tử thì đúng là tôi, bản thân tôi là một người lính, là người trong cuộc. Cho nên tôi rất hiểu được cái tinh thần và cái ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam ta bằng sự đoàn kết và bằng sự quyết tâm tạo nên một cái vòng tròn để bảo vệ bằng cái ý chí của mình, giữ cái biển đảo cho quê hương.
0: Trong ca khúc, hình ảnh vòng tròn không chỉ gợi nhắc một sự kiện lịch sử mà còn trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, lòng quả cảm với tinh thần bất khuất. Theo anh, đó có phải là giá trị cốt lõi mà anh muốn tác phẩm lưu giữ?
1: Chúng ta thường nghe rất nhiều cái khai từ vòng tròn trong cuộc sống. Nhưng cái vòng tròn ở đây á, nó lại mang một cái điều mà cả nước ghi nhớ lại cái công lao của những người chiến sĩ, tạo nên một sức mạnh đoàn kết để quyết tâm bám biển, bám đảo, giữ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta bằng những vòng tay siết chặt, những vòng tay khép kín để mà quyết tâm chống lại mọi sự xâm lăng của kẻ thù. Cho nên cái vòng tròn bất tử này là mãi mãi về sau nó sẽ là một bản anh hùng ca. Đó là một cái điểm tựa vì tinh thần, vì lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.
0: Những ngày này, cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo nhạc sĩ, mỗi cuộc trở về của các anh hôm nay có làm cho vòng tròn bất tử mang thêm những tầng lớp ý nghĩa mới so với thời điểm mà ca khúc ra đời không?
1: Đúng vậy. Giữa pha quá khứ và hiện tại là nó có mạch nối rất thiêng liêng và rất là có ý nghĩa. Năm xưa ông cha của chúng ta đã hy sinh, thì cái sự nối tiếp của thế hệ hôm nay là được sống trên một cái mảnh đất thanh bình, một cái dải đất trọn vẹn từ Bắc đến Nam, không thể nào lãng quên cái quá khứ bi hùng của ông cha ta. Còn đối với âm nhạc thì rõ ràng là bao nhiêu bài, bao nhiêu ca khúc để mà ca ngợi, để mà tri ân với những người liệt sĩ, với những người anh hùng hy sinh cho quê hương đất nước thì bao nhiêu cũng không đủ.
0: Điều đáng trân trọng là sau nhiều thập kỷ vẫn có rất nhiều người âm thầm đi tìm đồng đội. Theo anh, hình ảnh ấy có gợi cho người sáng tác một cách nhìn mới về sự hy sinh, không chỉ là trong chiến tranh mà cả trong hành trình gìn giữ ký ức ngày hôm nay.
1: Sau chiến tranh vẫn có rất nhiều đồng đội của các liệt sĩ đi tìm đồng đội của mình. Đó là những lời dặn dò và những lời hứa của đồng đội. Đó là nghĩa tình.
0: Nhìn từ chiến dịch 500 ngày đêm, anh có nghĩ rằng những ca khúc tri ân hôm nay không chỉ là nhiệm vụ tưởng nhớ quá khứ mà còn góp phần nuôi dưỡng trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử của dân tộc?
1: Có thể nói là chiến dịch 500 ngày đêm, đây là một cái chủ trương mà rất là cảm động, được sự đồng lòng của nhân dân cả nước. Và ngày hôm nay các bạn trẻ cũng phải nhận thức được một điều là những người liệt sĩ ấy đã giành lại giang sơn độc lập tự do cho đất nước. Mình là thế hệ kế thừa, phấn đấu, học tập và tiếp tục vươn ra thế giới, giành một ngôi vị xứng đáng trên cái bản đồ thế giới

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Mời quý thính giả nghe chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, vụ lật cano làm nhiều du khách thiệt mạng tại vùng biển của đảo Phú Quốc chiều ngày 11 tháng 7 vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn vận tải hành khách đường thủy. Cảnh báo ấy càng đáng lưu tâm đối với Gia Lai khi tỉnh đang trong mùa cao điểm du lịch hè, lượng khách đi tàu cano tham quan biển đảo tăng cao. Trước nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận chuyển hành khách đường thủy nội địa. Sau đây là bài phản ánh của phóng viên Quốc Bảo. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm hoạt động du lịch biển đảo tại khu vực Đông Gia Lai trở nên sôi động nhất trong năm. Mỗi ngày từ các bến tàu ở Quy Nhơn, Nhân Lý, Nhân Hải, hàng nghìn lượt du khách xuống tàu cano để đến với đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh, biển Kỳ Co, đảo Hòn Khô và nhiều thắng cảnh khác trên đầm, trên biển. Trong số đó, tuyến Quy Nhơn Nhân Châu có chiều dài khoảng 25 km, thời gian di chuyển tương đối dài và đi qua vùng biển rộng, nhiều sóng gió. Tuyến từ Nhân Lý ra Kỳ Co tuy ngắn hơn nhưng vẫn chịu tác động trực tiếp của sóng gió trên biển. Vì vậy, chỉ một sơ suất trong quá trình điều khiển phương tiện chở quá số người quy định, không bắt buộc du khách mặc áo phao hoặc xuất bến khi thời tiết không thuận lợi cũng có thể dẫn tới tai nạn xảy ra. Hiện khu vực Nhân Lý, Nhân Hải và xã đảo Nhân Châu có khoảng 60 tàu cao tốc cùng một số tàu vỏ gỗ vận chuyển hành khách với tổng năng lực chở gần 900 người mỗi lượt. Riêng tuyến Quy Nhơn Nhân Châu trong những ngày cao điểm có từ 300 đến 400 lượt hành khách đi lại mỗi ngày. Lượng người và phương tiện tăng cao đồng nghĩa với áp lực quản lý, kiểm tra và đảm bảo an toàn cũng lớn hơn. Ngay từ khi triển khai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành địa phương và đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vận tải hành khách đường thủy. Qua vụ tai nạn vừa rồi ở đảo Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác này. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là an toàn tính mạng của người dân và du khách là yêu cầu cao nhất, là điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động du lịch, tuyệt đối không đánh đổi an toàn để phát triển du lịch hoặc thu hút khách. Trung tá Trần Minh Nhật, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát đường thủy thì đã kiểm tra tất cả các cái phương tiện mà chở hành khách từ Quy Nhơn qua Nhân Châu thì tất cả các phương tiện này là tương đối là đầy đủ các cái giấy tờ cũng như là bằng cấp chứng chỉ. Chỉ có một số ít là chưa đảm bảo thì đã cho dừng ngay hoạt động. Khi nào đầy đủ là mới cho tiến hành là điều phương tiện ra để đưa khách đi.
2: Chở quá số người là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao nhất đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Khi phương tiện vượt quá sức chở được đăng kiểm, nếu gặp sóng lớn, gió mạnh hoặc phải chuyển hướng đột ngột, nguy cơ lật chìm phương tiện sẽ tăng lên. Vì vậy, trên tuyến vận tải đường thủy xuất phát từ Quy Nhơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng bố trí cán bộ trực kiểm tra, kiểm đếm số lượng hành khách theo số lượng ghế quy định, cũng như các thủ tục khác trước khi cho cano hay thuyền rời bến. Đại úy Trần Đặng Đình Đạt, đội trưởng đội kiểm soát hành chính đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn nói.
4: Trong thời gian qua thì qua công tác tuần tra kiểm soát thì cũng có phát hiện ra một số trường hợp, nhất là đối với cái việc mà chở dư số quy định, thì đối với những trường hợp này thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng kiên quyết là không cho chở dư số quy định và mời toàn bộ hành khách ấy số dư lên và tiến hành nhắc nhở và yêu cầu tất cả các thuyền trưởng và chủ phương tiện và ký tất cả các bản cam kết là lần sau không được tái phạm, nếu tái phạm đơn vị sẽ nghiêm túc trong cái việc mà xử lý nghiêm.
2: Sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng là cần thiết nhưng không thể thay thế trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển, bởi chính họ là những người trực tiếp kiểm tra máy móc, đánh giá tình trạng kỹ thuật, theo dõi thời tiết, bố trí hành khách và quyết định phương tiện có đủ điều kiện xuất bến hay không. Trong mùa du lịch cao điểm, lượng khách tăng nhanh, tuy nhiên, đông khách không thể là lý do để chở thêm người. Thuyền trưởng Nguyễn Tú Duy, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng, đơn vị vận chuyển khách trên tuyến Quy Nhơn Cù Lao Xanh cho biết.
5: Bên công ty vận tải Sơn Tùng thì bây giờ là chuyên tuyến chạy từ Quy Nhơn ra đảo Cù Lao Xanh. Thì cái mà an toàn của hành khách là luôn luôn được công ty là đặt lên hàng đầu. Thì xuống là phải là giấy tờ đầy đủ, bằng lái thuyền trưởng, rồi khi mà khách lên là phải hướng dẫn khách là áo phao, rồi ngồi đúng vị trí. Trong mùa cao điểm này thì khách thì lúc nào nó cũng đông, mà khi mà đi là phải đúng theo cái quy định của phương tiện, thì bao nhiêu hành khách là phải đúng theo quy định, chứ không được chở quá người quy định. Nguyên tắc là phải đảm bảo an toàn của hành khách là trên hết, của đó là cái tiêu chí của công ty vận tải Sơn Tùng.
2: Mới đây, qua phản ánh của du khách, đội cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh đã kiểm tra xác minh thông tin và xử phạt 3,7 triệu đồng đối với một thuyền trưởng cano chạy tuyến Cù Lao Xanh, Quy Nhơn vì chở quá số người quy định. Qua đây cho thấy rằng, cùng với trách nhiệm của lực lượng chức năng, hành khách cũng góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho chuyến đi, mà trước hết là an toàn cho chính mình. Ngoài việc chấp hành các quy định chung ở trên tàu thuyền, du khách cần chủ động quan sát tình trạng phương tiện và các thiết bị an toàn trên tàu. Khi nhận thấy phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao hoặc vẫn xuất bến trong điều kiện sóng to, gió lớn, hành khách có quyền từ chối chuyến đi và thông báo cho cơ quan chức năng. Chị Trần Thị Diệu Huyền, du khách ở phường Pleiku, chuẩn bị ra tham quan ở vùng biển Kỳ Cò, Nhân Lý, chia sẻ.
6: Khi mình lựa chọn đi là mình sẽ tìm hiểu trước về xem thử là thuyền đó mới hay cũ, rồi trên thuyền có đầy đủ áo phao hay không. Và mình thường là mình quan tâm tới cái vị trí mà mình có thể thoát hiểm khi mà mình ngồi trên thuyền, ví dụ cửa có mở hay không này kia, rồi vị trí ra sao trước khi mình lên ngồi vào vị trí. Và khi đi thì mình sẽ theo hướng dẫn, theo yêu cầu sao thì mình sẽ chấp hành đúng như vậy.
2: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện và con người, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành chức năng theo dõi chặt diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo cho hoạt động vận tải và hành khách biết. Khi thời tiết nguy hiểm, các cơ quan có thẩm quyền phải thông báo không để phương tiện cố tình xuất bến. Các đơn vị vận tải hành khách bằng đường thủy phải đảm bảo thực hiện được phương án xử lý tình huống khẩn cấp cũng như năng lực cứu hộ cứu nạn. Doanh nghiệp lữ hành chỉ được ký hợp đồng với đơn vị vận tải có đầy đủ điều kiện pháp lý, không đưa khách lên phương tiện không đảm bảo an toàn. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách phải được công khai tại bến và trên phương tiện. An toàn giao thông đường thủy không thể chỉ được nhắc đến sau mỗi vụ tai nạn hay chỉ dừng lại ở những bản cam kết hoặc khi có lực lượng kiểm tra. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, và hành khách cũng là nhân tố quan trọng góp phần cùng với các lực lượng chức năng đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng và hiệu quả.
7: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh cho rằng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục sáp nhập nhiều xã, đồng thời đăng tải danh sách các địa phương được cho là dự kiến sáp nhập trong thời gian tới. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bình luận và chia sẻ của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong một bộ phận nhân dân.
1: Điều đáng nói đây là những thông tin chưa được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào công bố, có dấu hiệu bịa đặt, suy diễn và cắt ghép nhằm tạo cảm giác như một nguồn tin chính thức. Việc lợi dụng những vấn đề được dư luận quan tâm để phát tán tin giả không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, ảnh hưởng đến quá trình triển khai các chủ trương của Đảng và nhà nước. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mọi chủ trương đề án liên quan đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định và công bố công khai trên các kênh thông tin chính thống trước khi tổ chức thực hiện. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và các đối tượng xấu không ngừng tung tin thất thiệt, bịa đặt hoặc suy diễn về việc tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính. Chúng cố tình tạo ra các danh sách dự kiến, tài liệu nội bộ, thông tin rò rỉ không có căn cứ, nhằm đánh vào tâm lý tò mò của người dân, từ đó kích động dư luận, gieo rắc hoài nghi, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn được các đối tượng triệt để lợi dụng mỗi khi đất nước triển khai các chủ trương lớn. Thực tế cho thấy, mọi quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính đều phải trải qua quá trình nghiên cứu xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, thẩm định và quyết định theo đúng thẩm quyền. Không có chuyện các danh sách sáp nhập được lan truyền trên mạng xã hội lại là căn cứ để triển khai trong thực tế. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các bài viết không dẫn nguồn chính thống hoặc cố tình sử dụng ngôn từ giật gân nhằm thu hút sự chú ý. Ngành chức năng tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng. Khi phát hiện các bài viết có dấu hiệu bịa đặt, xuyên tạc hoặc phát tán thông tin sai sự thật, cần chủ động thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, hành vi tạo lập, đăng tải, chia sẻ thông tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong nhân dân hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan tổ chức, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định. Không gian mạng là môi trường mở nhưng không phải là nơi để phát tán thông tin vô căn cứ. Mỗi người dân cần trở thành một người gác cổng thông tin, nâng cao ý thức kiểm chứng trước khi chia sẻ, không vô tình tiếp tay cho tin giả và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt phương châm kiểm chứng trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả chính là góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Đây là điểm đáng chú ý về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo Nghị định số 174 năm 2026 do Chính phủ ban hành, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Một nội dung cũng đang được nhiều người quan tâm là quy định xử phạt đối với hành vi chia sẻ bài báo trên mạng xã hội trong một số trường hợp nhất định. Một tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết, giải đáp thắc mắc của thính giả. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trường hợp nào chia sẻ bài báo lên Facebook, Zalo bị xử phạt?
7: Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định này có 8 chương, 117 điều, quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và mật mã dân sự thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến các lĩnh vực nêu trên không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó để xử phạt. Theo quy định trong nghị định số 174/2026/NĐ-CP, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về biện pháp khắc phục hậu quả, nghị định quy định buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm. Theo nghị định số 174, ngày 1 tháng 7 năm 2026, trường hợp nào chia sẻ bài báo lên Facebook, Zalo bị xử phạt. Theo điểm D, khoảng 1 điều 95, nghị định số 174/2026/NĐ-CP, cá nhân tổ chức lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành, đã có quyết định cấm lưu hành, đã có quyết định tịch thu. Như vậy, việc chia sẻ một bài báo trên Facebook, Zalo

thật, chia sẻ thông tin cổ suý tệ nạn xã hội, đăng tải nội dung dâm ô, đồi trụy, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, quảng cáo tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ đường dẫn đến thông tin có nội dung bị cấm, lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí. Trang thông tin điện tử đăng lại bài báo trái phép bị phạt đến 40 triệu đồng. Ngoài quy định áp dụng đối với người sử dụng mạng xã hội, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP còn quy định chế tài đối với hành vi đăng tải tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử. Cụ thể, theo điểm D khoảng 3 điều 93, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi đăng phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc không được phép lưu hành, hoặc đã có quyết định cấm lưu hành, hoặc tịch thu, sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, khoảng 4 điều 93 còn quy định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên. Đồng thời điều 5, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định đối với hành vi cung cấp, truyền đưa các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành, hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền quốc gia Việt Nam.vn hoặc tên miền quốc tế cấp cho tổ chức cá nhân tại Việt Nam để phục vụ việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của cả người sử dụng mạng xã hội và chủ thể quản lý trang thông tin điện tử trong việc chia sẻ đăng tải các tác phẩm báo chí trên môi trường mạng. Do đó, trước khi chia sẻ hoặc đăng lại một bài báo, cá nhân, tổ chức cần phải đảm bảo việc sử dụng tác phẩm phù hợp với quy định về quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quy định về lưu hành tác phẩm, tránh trường hợp vi phạm và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hy vọng qua những thông tin kiến thức pháp luật vừa rồi, quý thính giả sẽ trang bị cho mình kỹ năng cần thiết khi tham gia và sử dụng mạng xã hội, tránh những hành vi sai phạm đáng tiếc xảy ra do không nắm được quy định của pháp luật. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tuần Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn học sinh nghỉ ngơi sau một năm học tập, vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để mỗi bạn khám phá bản thân, học thêm những kỹ năng cần thiết và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, nhiều bạn học sinh đã lựa chọn tham gia các chương trình trải nghiệm kỹ năng sống. Những bài học thực tế không chỉ giúp các bạn tự tin hơn, mà còn biết cách bảo vệ bản thân trong những tình huống hàng ngày.
0: Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các bạn được học nhiều kỹ năng quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm, tự chăm sóc bản thân, xử lý tình huống và nhận biết những nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống.
1: Một trong những kỹ năng được nhiều phụ huynh quan tâm nhất là kỹ năng ở nhà một mình. Bởi trong những ngày hè, khi bố mẹ bận rộn với công việc, một số bạn học sinh có thể có khoảng thời gian tự sinh hoạt tại nhà.
0: Trong các buổi hướng dẫn, các bạn được tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn như khóa cửa cẩn thận, không tự ý mở cửa cho người lạ, không sử dụng các vật dụng nguy hiểm khi chưa có sự hướng dẫn của người lớn.
1: Bên cạnh đó, các bạn còn được học cách ghi nhớ thông tin liên lạc của gia đình, biết cách gọi người thân khi cần hỗ trợ và bình tĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bạn Đặng Đức Trí, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết khi ở nhà một mình, bạn ấy cảm thấy điều gì là khó khăn nhất nhé.
2: Lúc đầu em thấy hơi sợ, nhất là khi có tiếng động lạ hay có người gõ cửa. Em cũng không biết nên xử lý thế nào nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng sau khi được ba mẹ dặn kỹ, em biết không mở cửa cho người lạ, luôn khóa cửa cẩn thận và gọi điện cho bố mẹ khi cần. Bây giờ em thấy tự tin hơn và

0: biết cách tự bảo vệ chính mình.
1: Bạn Trần Thị Nghĩa, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn, chia sẻ bạn ấy thường làm gì để cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà một mình.
2: Khi ở nhà một mình, điều đầu tiên em làm là kiểm tra lại cửa chính và cửa sổ đã khóa kỹ chưa, sau đó để điện thoại ở gần mình để nếu có chuyện gì có thể gọi cho ba mẹ ngay. Nếu trời tối hoặc có cảm giác hơi sợ, em sẽ bật thêm đèn và mở tivi nhạc nhỏ để không gian bớt yên tĩnh. Ngoài ra, em cũng tránh lại gần bếp hoặc những chỗ nguy hiểm như ban công. Nhờ làm những việc đó, em cảm thấy yên tâm hơn và không còn quá lo lắng như trước.
3: Không chỉ trang bị kỹ năng an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, các bạn học sinh còn được học cách phòng tránh những nguy hiểm khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là phòng chống đuối nước.
1: Mùa hè, các hoạt động vui chơi dưới nước thường được nhiều bạn yêu thích. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng và kiến thức an toàn, những nơi như ao hồ, sông suối hoặc khu vực có nước sâu có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
3: Thông qua các buổi hướng dẫn, các bạn được trang bị kiến thức về cách nhận biết khu vực nguy hiểm, không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng, không chơi đùa gần nước sâu và luôn tuân thủ các quy định an toàn.
1: Đặc biệt, các bạn còn được hướng dẫn cách xử lý khi gặp sự cố dưới nước như giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người xung quanh và sử dụng những vật dụng phù hợp để hỗ trợ người gặp nạn. Bạn Nguyễn Quốc Huy, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết đã được học những kỹ năng nào để phòng chống đuối nước.
4: Đã được thầy cô nhắc nhở không nên tắm sông hồ một mình và luôn phải có người lớn đi cùng. Ngoài ra, em cũng được ba mẹ cho đi học bơi vào dịp hè nên em biết cách nổi trên mặt nước và bơi những động tác cơ bản. Em còn được dạy là khi thấy bạn gặp nguy hiểm thì không nên nhảy xuống cứu ngay mà phải gọi người lớn hoặc tìm vật nổi để hỗ trợ. Những điều này giúp em tự tin hơn khi tham gia các hoạt động gần nước.
1: Bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết về việc vì sao vẫn có nhiều bạn nhỏ gặp nguy hiểm khi chơi gần nước.
5: Có thể vì một số bạn còn chủ quan nghĩ rằng nước không sao hoặc mình có thể bơi được nên không cẩn thận. Ngoài ra cũng có bạn chưa được học bơi hoặc chưa được người lớn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi đi bơi. Khi đi chơi theo nhóm, các bạn dễ rủ nhau xuống nước mà không nghĩ đến nguy hiểm. Em nghĩ nếu ai cũng được nhắc nhở thường xuyên thì sẽ hạn chế được những tai nạn đáng tiếc.
3: Có thể thấy, mỗi bài học kỹ năng sống trong mùa hè đều mang đến những giá trị thiết thực. Nếu kỹ năng ở nhà một mình giúp các bạn trở nên tự lập, chủ động hơn, thì kỹ năng phòng chống đuối nước lại giúp các bạn biết cách bảo vệ bản thân trong những hoạt động vui chơi hàng ngày.
1: Không chỉ học thêm kiến thức, các bạn còn rèn luyện sự bình tĩnh, khả năng quan sát và tinh thần trách nhiệm. Đây chính là những hành trang quan trọng giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống.
3: Một mùa hè ý nghĩa không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, vui chơi, mà là khoảng thời gian để mỗi bạn học thêm những điều bổ ích, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn từng ngày.
1: Các bạn thân mến, từ những kỹ năng nhỏ được học hôm nay, mỗi bạn sẽ có thêm tự tin để chăm sóc bản thân, xử lý tình huống và bảo vệ mình trong hành trình khám phá cuộc sống.
3: Hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống được tổ chức để mỗi mùa hè của các bạn học sinh không chỉ tràn ngập niềm vui mà còn chứa đựng thật nhiều bài học ý nghĩa.

0: Các bạn thân mến, trong khu vườn ký ức của mỗi người luôn có những âm thanh rất thân thương mà dù lớn lên, chúng ta vẫn không thể nào quên được. Đó có thể là tiếng cười của bạn bè, tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai, và đặc biệt là lời ru dịu dàng của mẹ. Từ khi còn bé xíu, nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, mỗi chúng ta đã được nghe những câu hát ru êm ái đưa vào giấc ngủ. Lời ru ấy nhẹ nhàng như làn gió mát, ngọt ngào như dòng suối nhỏ, mang theo tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con.
1: Từ bao đời nay, lời ru đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt Nam. Không cần những giai điệu cầu kỳ, chỉ bằng giọng hát quen thuộc và vòng tay ấm áp, mẹ đã mang đến cho con cảm giác bình yên, hạnh phúc. Trong từng câu hát ru là hình ảnh quê hương gần gũi với cánh cò bay trên đồng lúa, dòng sông huyền hòa, tiếng võng đưa và những câu chuyện giản dị của cuộc sống.
0: Có những buổi trưa hè yên ả, tiếng mẹ ru nhẹ nhàng vang lên bên chiếc nôi nhỏ. Có những đêm trời đầy sao, tiếng hát của mẹ trở thành người bạn dịu dàng đưa con vào giấc ngủ. Mỗi câu ru không chỉ giúp trẻ thơ ngủ ngon hơn, mà còn gieo vào tâm hồn những hạt giống đầu tiên của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự gắn bó với gia đình.
1: Qua lời ru của mẹ, những bài học đầu đời cũng dần đến với chúng ta một cách thật tự nhiên. Đó là bài học về sự lễ phép, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, biết giúp đỡ mọi người và trân trọng những điều bình dị quanh mình.
0: Lời ru của mẹ còn chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước. Những câu hát về cánh đồng, dòng sông, con đò hay những câu chuyện dân gian đã mở ra trước mắt trẻ thơ một thế giới đầy màu sắc và yêu thương. Từ những giai điệu thân quen ấy, mỗi bạn nhỏ thêm hiểu và yêu hơn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Ngày nay, cuộc sống có nhiều thay đổi, các bạn nhỏ có thêm nhiều trò chơi, nhiều chương trình giải trí mới. Nhưng lời ru của mẹ vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt, bởi đó là âm thanh được tạo nên từ tình yêu thương và sự che chở. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe lại một câu hát quen thuộc, nhiều người vẫn có thể nhớ về vòng tay ấm áp và những ngày tháng tuổi thơ bên mẹ.
0: Lời ru không chỉ nằm trong những câu hát, mà còn hiện diện trong từng hành động yêu thương mỗi ngày. Đó là khi mẹ chăm sóc chúng ta lúc ốm đau, khi mẹ dõi theo từng bước đi đầu tiên, và khi mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu của mẹ giống như ánh nắng dịu dàng, âm thầm soi sáng hành trình trưởng thành của mỗi người.
1: Có thể thời gian sẽ trôi qua, những đứa trẻ ngày nào rồi sẽ lớn lên, nhưng lời ru của mẹ vẫn luôn là một phần ký ức đẹp đẽ, không thể phai mờ. Đó là món quà đầu tiên của mẹ dành tặng, là giai điệu yêu thương theo chúng ta suốt cuộc đời.
0: Các bạn thân mến, mỗi lời ru của mẹ giống như một bông hoa nhỏ trong khu vườn tuổi thơ. Bông hoa ấy mang theo sự dịu dàng, ấm áp và tình yêu thương vô tận. Hãy biết yêu thương, trân trọng mẹ và giữ gìn những câu hát ru thân quen, để những giai điệu ngọt ngào ấy mãi vang lên trong mỗi mái ấm gia đình Việt Nam.
1: Bởi trong lời ru không chỉ có âm nhạc, mà còn có cả một thế giới yêu thương mà mẹ dành trọn cho chúng ta.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chị đã sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay 20 tháng 7, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo định hướng quan trọng. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Cờ Tăng, Chà Păng, Con Gan, Đắc Sơ Mây, Đắc Đoa để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ các địa phương từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển đổi chủ đầu tư cụm công nghiệp từ nhà nước sang tư nhân. Đây là giải pháp nhằm huy động nguồn lực xã hội để tạo đột phá trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là một đền ơn đáp nghĩa với hai phóng sự. Những chiến sĩ mặc áo blue trắng lần đầu thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và thắp lên hy vọng từ những mẫu ADN. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 20 tháng 7, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo định hướng quan trọng. Phát biểu khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, sự phân hóa kinh tế toàn cầu và những chuyển dịch về công nghệ, năng lượng, dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển. Biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa tạo ra rủi ro mới, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tự chủ, chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và năng lực hành động quốc gia. Đồng chí Tô Lâm đề nghị Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm ngẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Theo đó, 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn: tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Đồng chí Tô Lâm yêu cầu 4 bước chuyển chiến lược nêu trên phải tạo thành một chỉnh thể. Tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống. Năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Tô Lâm kỳ vọng sau hội nghị này, mỗi nghị quyết kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Cờ Tăng, Chà Păng, Con Gan, Đắc Sơ Mây, Đắc Đoa để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Theo báo cáo của các xã, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đạt những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch cả năm đề ra. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy nhận được sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt đối với việc triển khai dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, người dân trên địa bàn các xã có dự án đi qua đã đồng thuận cao trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu đề ra vẫn còn đạt thấp. vẫn còn hồ sơ đất đai quá hạn, việc triển khai sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử ở các chi bộ, thôn, làng còn nhiều hạn chế. Hoạt động mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới. Các địa phương kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến hướng dẫn kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ, chế độ chính sách đối với người đứng đầu các hội quần chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ. Quy định về số lượng, chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng và triển khai ứng dụng AI phục vụ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp tuyến đường và khu vực các làng của xã Hà Đông cũ, nay thuộc xã Đắc Sơ Mây. Những kiến nghị của các địa phương đã được lãnh đạo các sở ngành giải đáp trực tiếp tại buổi làm việc. Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đoạn qua địa bàn xã Đắc Đoa và quần thể nghỉ dưỡng FLC Pleiku và sân golf Đắc Đoa. Đối với dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự vào cuộc tích cực của tỉnh, của các cấp ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra.
1: Hiện nay, toàn tỉnh hiện còn 41 dự án chưa khởi công theo kế hoạch tháng 6 năm 2026 và 34 dự án phải khởi công trong tháng 7 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các sở ngành, địa phương và nhà đầu tư chuyển mạnh từ tư duy, đôn đốc sang hành động, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn để nhanh tiến độ đối với 75 dự án này. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu từng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra thực tế, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ của từng dự án được phân công. Những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng hay hồ sơ pháp lý phải được xử lý kịp thời, không để kéo dài. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết ngay. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hồ sơ luân chuyển nhiều nơi, trách nhiệm bị đùn đẩy hoặc vướng mắc kéo dài mà không có cơ quan đứng ra xử lý. Tiến độ của từng dự án phải được kiểm soát theo từng tuần, từng điều việc. Cơ quan nào để phát sinh khó khăn thuộc phạm vi quản lý thì phải chủ động giải quyết, không chờ chỉ đạo, không né tránh trách nhiệm và không chuyển việc cho đơn vị khác. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án chưa khởi công trong tháng 6 và các dự án dự kiến khởi công trong tháng 7, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục liên quan. Đối với các nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ động hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, đồng thời đăng ký thời điểm khởi công cụ thể trong tháng 7 với Sở Tài chính để theo dõi. Trường hợp không bảo đảm tiến độ đã đăng ký, nhà đầu tư phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và cam kết thời điểm khởi công trong quý 3 năm 2026. Tỉnh kiên quyết không chấp nhận việc đăng ký tiến độ mang tính hình thức nhưng không triển khai trên thực tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, cập nhật tình hình triển khai các dự án, định kỳ hàng tuần tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về số dự án đã khởi công, chưa khởi công, nguyên nhân chậm trễ cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Đối với các dự án chậm triển khai kéo dài, nhà đầu tư không tích cực phối hợp hoặc không đáp ứng các điều kiện thực tế, Sở Tài chính được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án nếu cần thiết. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Gia Lai luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực và quyết tâm triển khai dự án. Tuy nhiên, tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp trì hoãn, thiếu hợp tác hoặc giữ dự án nhưng không đưa vào thực hiện. Việc đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án trong tháng 7 và quý 3 năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực xã hội, và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2898 về việc cấp bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dự án điều tra kiểm kê rừng tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí 27,6 tỷ đồng. Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được cấp bổ sung hơn 26,3 tỷ đồng, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh được cấp gần 1,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh năm 2026 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Vườn Quốc gia Con Ca Kinh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh rà soát diện tích rừng, chịu trách nhiệm về số liệu, hồ sơ, quản lý, phân bổ, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.
1: Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc chi trả chế độ chính sách cho 1.379 người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định của chính phủ với tổng kinh phí 249,5 tỷ đồng. Trước đó, các sở ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, thẩm định hồ sơ nhằm bảo đảm việc giải quyết chế độ cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã hoàn thành đúng thời hạn. Theo thống kê, kể từ thời điểm thực hiện việc bố trí tạm thời đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, toàn tỉnh có 1.666 người thuộc diện sắp xếp. Trong số này, 175 người đã được tiếp nhận vào công chức, số còn lại được xem xét giải quyết chế độ theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Việc hoàn thành chi trả chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã không chỉ bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho những người chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần giúp các địa phương ổn định nhân sự, tập trung nguồn lực cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát triển các cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện chủ trương chuyển đổi các cụm công nghiệp do nhà nước làm chủ đầu tư sang doanh nghiệp quản lý đầu tư hạ tầng. Theo Sở Công Thương, đến nay toàn tỉnh đã có 32 trên 35 cụm công nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chuyển đổi chủ đầu tư. Còn lại 3 cụm công nghiệp là Gia Khương, Gia Hội và Gia Sao đang tiếp tục được hướng dẫn để hoàn thành chuyển đổi. Đây là giải pháp nhằm huy động nguồn lực xã hội để tạo đột phá trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hà thực hiện tại xã Gia Sao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cụm công nghiệp Gia Sao nằm trên địa bàn xã Gia Sao là một trong 3 cụm công nghiệp đang do nhà nước làm chủ đầu tư hạ tầng và quản lý. Cụm công nghiệp này được xây dựng từ năm 2017, có tổng diện tích 15 hectare với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế nên dù đã đi vào hoạt động, nhưng hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp Gia Sao hiện vẫn còn thiếu một số hạng mục quan trọng như hệ thống xử lý nước thải tập trung, mạng lưới thu gom nước thải, cây xanh, nhà điều hành và các công trình hạ tầng phụ trợ khác. Ông Nguyễn Trọng Nam, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Gia Sao cho hay.
2: Tới thời điểm tháng 6 thì trạm cụm công nghiệp Gia Sao thì cũng đã có 6 dự án thứ cấp, trong đó có 4 dự án đã đi vào hoạt động và 2 dự án là mới được phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6. Thì tỷ lệ lấp đầy hiện tại của cụm công nghiệp là đạt khoảng 94%, gần 95%. Thì định hướng sắp tới thì để tạo điều kiện kêu gọi đầu tư thì xã cũng đang định hướng là mở rộng cụm công nghiệp lên 75 hectare. Thì việc mở rộng này thì tạo ra một quỹ đất mới rộng sẽ hút nhiều cái doanh nghiệp mới hơn, tạo thêm thu nhập ngân sách cho địa phương cũng như là tạo cái việc làm ổn định cho người dân tại địa phương.
1: Ghi nhận thực tế hoạt động của các dự án tại cụm công nghiệp Gia Sao cho thấy khi triển khai xây dựng nhà máy tại đây, doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng sản xuất, kinh doanh và hoạt động có hiệu quả hơn. Do đó, nhu cầu đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô của cụm công nghiệp để tiếp tục thu hút thêm các dự án chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề phù hợp với lợi thế địa phương là hết sức cấp thiết. Chị Phạm Thị Thu Lợi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thu Lợi Ayunpa chia sẻ.
3: Trước đây thì mình cá nhân ở ngoài thì nó không có phát triển bằng vô trong khu cụm công nghiệp này. Vô cụm công nghiệp này thì nó sẽ thuận lợi, an toàn, xe cộ, quy mô, đường xá nó sẽ tốt hơn ở bên ngoài. Doanh nghiệp thì cũng mong muốn là ở xã hỗ trợ cho công ty mình là về pháp lý, rồi về bao tiêu sản phẩm, rồi hỗ trợ về để mình hoạt động nó suôn sẻ hơn vậy.
1: Với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cũng như thực hiện chủ trương của tỉnh, xã Gia Sao đang kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng có đủ tiềm lực, năng lực đến khảo sát, triển khai dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Gia Sao mở rộng. Tuy nhiên, theo địa phương, dù đã rất nỗ lực, nhưng việc tìm kiếm nhà đầu tư vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Nguyên nhân lớn nhất là nhà đầu tư đang cân nhắc về khả năng thu hồi vốn trong bối cảnh quy mô thị trường ở khu vực nông thôn còn hạn chế. Ông Nguyễn Trọng Nam, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Gia Sao cho biết thêm.
2: Ở sao thì hiện tại là với đặc thù là vùng địa bàn khó khăn vùng 3 và thứ hai nữa là việc đầu tư với cái mở rộng của công nghiệp mà lên 75 hectare thì nhu cầu kinh phí nguồn vốn rất là lớn nên là đó cũng xem là một cái trở ngại mà đối với xã khi mà kêu gọi thì xã cũng mong muốn rằng là hy vọng các ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành quan tâm làm cầu nối để kêu gọi các nhà đầu tư có nguồn tiềm lực về nguồn vốn quan tâm đầu tư mở rộng cụm công nghiệp.
1: Từ thực tế của cụm công nghiệp Gia Sao cho thấy chủ trương chuyển đổi chủ đầu tư cụm công nghiệp từ nhà nước sang tư nhân là định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Khi có nhà đầu tư hạ tầng tham gia, việc đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác hạ tầng sẽ được thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp. Qua đó, thu hút các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển đổi chủ đầu tư cụm công nghiệp từ nhà nước sang tư nhân. Đây là giải pháp nhằm huy động nguồn lực xã hội để tạo đột phá trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất. Lần đầu tham gia chiến dịch đặc biệt quan trọng, mỗi chiến sĩ mặc áo blue trắng trên địa bàn tỉnh đã khắc phục các khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm một cách khoa học. Dữ liệu này là chìa khóa vô cùng quan trọng để đối chiếu, xét nghiệm và định danh cho các liệt sĩ để sớm tìm lại tên, xoa dịu nỗi đau của các gia đình thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hồi hộp, lo lắng là cảm giác chung của các y bác sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi lần đầu được phân công tham gia chiến dịch 500 ngày đêm. Bắt tay vào thực hiện công việc được giao, lực lượng y tế đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết mình để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm Y tế xã Đức Cơ kể.
2: Lần đầu tiên đi lấy mẫu lúc đầu nó cũng run, nhưng vì sau thì nó cũng hết đi, dần dần nó cũng quen. Ở đây thì bọn mình làm thì đa phần là làm ngoài trời nắng, nên là nhiều lúc thì nắng mưa thì cũng anh em cũng cố gắng khắc phục để làm. Và cũng bên chỗ ban chỉ huy quân sự thì cũng tạo điều kiện có những cái lều ấy để làm, để cho anh em cùng làm.
1: Công việc lấy mẫu sinh phẩm ADN các hài cốt liệt sĩ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng công đoạn. Theo bác sĩ Mai Trọng Tiến, khi lựa chọn, lấy được mẫu đạt chuẩn sẽ góp phần rất lớn cho quá trình xét nghiệm, từ đó sớm tìm lại tên cho các liệt sĩ để đoàn tụ cùng với người thân, gia đình. Bác sĩ Mai Trọng Tiến, Trạm Y tế phường An Nhân Đông, chia sẻ.
3: Chọn mẫu đa số thì sẽ ưu tiên lấy răng, ưu tiên là 5 răng thì là sẽ có cái khả năng lấy được ADN cao hơn. Nhưng mà trong những cái mẫu như mẫu này thì không có răng thì chỉ có xương thôi. Thì mình sẽ tiến hành lấy mẫu xương. Xương thì mình sẽ tiến hành là chọn cái đoạn xương mà mình cảm thấy là nó tốt nhất trong khoảng từ 3 cm, để mà mình tiến hành là mình cắt, để mình vệ sinh một cái đoạn khoảng 3 cm như mẫu như này, để mà lấy mẫu. Sau khi mà mình lấy mẫu xong thì mình sẽ vệ sinh, như là mình đóng gói rồi mình số hóa cái mẫu vật.
1: Nói về các công việc thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm, bác sĩ Dương Công Hoàng, phó trưởng trạm y tế xã An Lương cho hay.
4: Sau khi là lấy cái mẫu xong á thì những cái phần mà của hài cốt của mình còn lại thì sẽ giao cho cái đơn vị số hóa là đem gói lại tại mộ cho các bác. Còn mình chỉ lấy những cái mẫu chính xác, rồi đồng thời lưu lại là cất giữ đàng hoàng để nay mai có một cái đội là tới họ tiếp nhận và thu gom để chuyển về để mà tìm định danh cho các liệt sĩ.
1: Còn điều dưỡng Nguyễn Trái Đắng, Trung tâm Y tế phường Quy Nhơn cho biết thêm về việc lấy mẫu như thế này.
5: Tầm quan trọng của cái mẫu thì khi mà chúng ta lấy mẫu chuẩn thì đạt được kết quả rất là lớn, rất là cao và sẽ đem lại được cái lợi ích rất là lớn để các bác chú có thể là tìm được thân nhân của mình, tìm được tính tên của mình để về với gia đình. Khi chúng ta mà lấy mẫu được thành công, đạt được kết quả thì thứ nhất là chúng ta rất là vui, bởi vì mang lại cái lợi ích rất là to lớn để là biết ơn những anh hùng liệt sĩ, những các bác các chú đã hy sinh để cho đất nước ta có ngày hòa bình hôm nay.
1: Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận, bảo quản cẩn trọng sẽ góp phần tăng tỷ lệ thành công của chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước có ngày nở hoa độc lập, kết trái tự do, cũng như thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Công an tỉnh Gia Lai đã và đang phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Hoạt động này đang thắp lên niềm hy vọng cho nhiều gia đình sau hàng chục năm mòn mỏi chờ tin người thân. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Nguyễn Văn Phước ở phường Quy Nhơn khi được lấy mẫu ADN với hy vọng tìm lại thông tin về người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Tỷ, hy sinh năm 1969. Năm ấy, ông Phước vừa chào đời, cha mẹ mất sớm nên những thông tin về anh trai, ông chỉ được biết qua lời kể của gia đình. Suốt nhiều năm qua, gia đình vẫn thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Tỷ, nhưng chưa biết ông hy sinh và an táng ở đâu. lần lấy mẫu ADN này mở ra thêm hy vọng về ngày người anh đã xa cách hơn nửa thế kỷ được tìm thấy. Ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ.
6: Thật sự là đã lâu lắm rồi, từ vì anh tôi mất từ năm 1969, mà tôi cũng là cái năm đó là năm ra đời, năm 69. Nhưng mà sau đó là do ba mẹ mất sớm, nên tôi không có thông tin. Hồi đó mà nhỏ quá, chỉ biết thông tin ba mẹ nói vậy thế thôi, mình không rõ. Nên hôm nay có cái sự kiện này mình rất là mừng. Tại vì lâu nay mình vẫn cúng kính anh, nhưng mà mình không có một cái hài cốt gì hết, hoặc là cái vị trí, địa danh, hoặc là không biết anh mình như thế nào các. Rất là buồn, cũng mong muốn là gì anh mình quy tập được về hay như tại cái trang liệt sĩ. Mình có cái nơi để mình lên, mình thăm viếng, mình đốt hương.
1: Ngay tại lễ triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sáng ngày 18 tháng 7, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở vườn Quy Nhân để hoàn tất thủ tục. Dù tuổi đã cao, có người phải vượt quãng đường xa, nhưng tất cả đều chung một mong ước, sớm tìm được thông tin về người thân đã hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, song hành trình tìm kiếm người thân của nhiều gia đình vẫn chưa khép lại. Mỗi mẫu ADN được thu nhận vì thế không chỉ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn mở ra cơ hội đoàn tụ cho những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm. Ông Mang Thanh Lan, thân nhân liệt sĩ Mang Đức Bình ở xã Tuy Phước Bắc, bày tỏ.
7: Trên cái hành trình mà đi tìm cái hài cốt thân nhân của liệt sĩ thì đối với gia đình tôi thì rất mong muốn thưa là của tôi tất cả các cơ quan ban ngành có chức năng làm sao mà tìm cái hài cốt để quay về một cái vị trí nó an nghỉ cuối cùng của mình.
1: Đến nay, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của 23.350 liệt sĩ, trong đó có hơn 8.600 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời xác định gần 4.200 thân nhân thuộc diện thu nhận mẫu ADN với hơn 3.600 trường hợp đăng ký tham gia. Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức được triển khai trong 4 ngày, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 này, tại 9 điểm trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an, cán bộ y tế và các tình nguyện viên được bố trí hỗ trợ xuyên suốt quá trình thu nhận mẫu. Thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin cá nhân, xác minh quan hệ huyết thống, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình kỹ thuật. Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết thêm về đợt cao điểm này.
8: Trước hết là đã chỉ đạo hướng dẫn công an cấp xã trong cái việc mà cập nhật rà soát các cái thông tin liệt sĩ chưa xác định danh tính cũng như là thân nhân để mà lấy mẫu ADN, thì cán bộ chiến sĩ của các lực lượng công an thì đã không quản ngày đêm đến từng nhà dân vận động tuyên truyền để người dân tham gia.
1: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình và quê hương. Đây không chỉ là hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện sâu sắc trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một đền ơn đáp nghĩa với hai phóng sự. Những chiến sĩ mặc áo blue trắng lần đầu thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và thắp lên hy vọng từ những mẫu ADN.
9: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
10: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
9: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
10: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
9: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
12: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
11: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
12: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này phải tạo 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dẫn đầu cả nước với khoảng 54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI lũy kế, thành phố Hải Phòng ưu tiên các dự án có khả năng chuyển giao công nghệ và tạo giá trị gia tăng lớn. Lai Châu khẩn trương xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than sau trận lũ quét cách đây 3 ngày khiến 5 người chết, 4 người mất tích. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch mới của Công đảng Anh Annie Burnham hôm nay chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh. Hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc để ăn mừng đội bóng nước nhà giành chức vô địch thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn, tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.
2: Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra những năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 trọng tâm thảo luận, bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện, mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thực của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, việc sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay phải giúp Trung ương đánh giá đúng chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng, cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mỗi đề án tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, vùng và cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia.
2: Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ bước chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch, báo cáo trả lời việc làm ngay trong 6 tháng cuối năm. Đề án cần phải trả lời được câu hỏi đất nước tạo ra của cải, sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Khâu cốt tử là tổ chức thực hiện. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và mục tiêu của mô hình phát triển. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm. Thước đo cuối cùng là chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển, hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự kiến hội nghị làm việc đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2026.
0: Chuyển sang các thông tin khác. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16 khai mạc sáng nay, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu trong năm nay của địa phương. Phóng viên Lê Hạnh đưa tin.
3: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La ổn định, một số ngành lĩnh vực có chuyển biến tích cực, trong đó GDP tăng 6,02%, khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng hơn 10,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 13%, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 14%. Sơn La thuộc nhóm các địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Sơn La cũng còn những tồn tại hạn chế cần bàn giải pháp tháo gỡ. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đánh giá.
4: Thì trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra. Một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng, nhất là khu vực dịch vụ, công nghiệp chế biến và tiêu dùng. Tăng trưởng còn thiếu vững chắc, còn phụ thuộc vào nhiều vào thủy điện, điều kiện tự nhiên và một số sản phẩm chế biến nông sản. Nông nghiệp đã hình thành vùng nguyên liệu lớn, nhưng chế biến sâu, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và thị trường thì còn yếu. Thu hút đầu tư có chuyển biến, nhưng nhiều dự án vẫn chậm được triển khai. Tiến độ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án thì còn chậm.
3: Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển sản xuất bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
5: 6 tháng cuối năm 2026, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là công trình quan trọng, hạ tầng giao thông, các công trình có tính liên kết vùng, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số.
3: Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7, sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, xem xét quyết định 28 nghị quyết quy định các cơ chế chính sách quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, phân bổ nguồn lực, đầu tư công, phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, các chính sách an sinh xã hội và một số nghị quyết khác theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, không chỉ được xây dựng bằng bê tông sắt thép, các công trình trường học ở các xã biên giới còn được xây dựng bằng khát vọng và niềm tin. Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 240 ngày thi công liên tục từ một sườn đồi cỏ dại, cây bụi tùm, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Thổ đã hiện hữu giữa núi rừng. Ngôi trường mới này chắc chắn sẽ mở ra một tương lai mới cho những đứa trẻ nơi biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên.

0: không điện, không đường, không một công trình. Hơn 240 ngày sau, trên diện tích hơn 6 hecta, một quần thể trường học hiện đại với các dãy nhà lớp học, ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao và hệ thống hạ tầng đồng bộ đủ điều kiện phục vụ hơn 1.000 học sinh vùng cao. Để có được sự đổi thay ấy là hàng nghìn ngày công lao động, là những ca làm việc kéo dài từ tinh mơ đến đêm muộn. Có những người như kỹ sư Đoàn Văn Trọng, trưởng phòng quản lý công trình xây dựng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu đã coi công trường là nhà trong suốt thời gian đó.
1: Quá trình thi công thì dự án cũng gặp một số khó khăn như là thời tiết mưa trong năm cũng diễn ra khá là nhiều, có những cái thời điểm biến động mạnh về giá cả vật liệu xây dựng trên thị trường, việc chuyển dịch thị phần thị trường lao động về dưới xuôi làm các khu công nghiệp và các cái tập đoàn lớn dẫn đến là cái việc thiếu hụt nhân công lao động. Tuy nhiên đối mặt với những khó khăn thách thức đó thì về phía ban cũng đã cùng với chủ đầu tư thống nhất và đưa những giải pháp để đảm bảo được cái tiến độ.
0: Tiến độ là điều được đặt lên hàng đầu nhưng không đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng. Ngay từ những ngày đầu khởi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu đã liên tục điều chỉnh phương án tổ chức thi công theo diễn biến thời tiết. Mỗi ngày nắng đều được tận dụng tối đa, mỗi đợt mưa đều có phương án ứng phó. Kỹ sư Nguyễn Bá Thuận, giám đốc ban điều hành dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tập trung tuyển dụng nhân lực tại địa phương, có kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với địa hình, điều kiện thời tiết và dành nguồn lực để tập trung tập kết nguyên vật liệu và máy móc để phục vụ thi công. Trên công trình thì thời điểm cao điểm nhất là huy động hơn 600 công nhân và kỹ sư và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từ sau Tết đến hiện tại là công trình bố trí trên 500 người thi công thường xuyên. Hiện nay thì tiến độ công trình mà công ty thực hiện đã đạt trên 97% khối lượng công việc đã ký kết với chủ đầu tư. Dự kiến là sẽ vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 45 ngày.
0: Nhìn công trình khang trang, hiện đại, hiện hữu giữa đại ngàn, em Sầm Khánh Thương và thầy giáo Phùng Văn Ơn bày tỏ.
3: Năm học mới được học trong trường hiện đại như vậy thì cháu cảm thấy rất là vui. Cháu cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho chúng cháu và con em dân tộc vùng đặc biệt khó khăn ạ.
4: Với môi trường học tập mới, tôi tin tưởng chất lượng giáo dục của địa phương sẽ được nâng lên và góp phần vào cái đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
0: Hơn 240 ngày nỗ lực thi công không chỉ dựng lên những dãy nhà lớp học hiện đại khang trang mà còn góp phần xây dựng, bồi đắp niềm tin của người dân nơi biên cương vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bởi từ mái trường này, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở, những mơ ước của con trẻ sẽ tiếp tục được chắp cánh bay xa hơn, cao hơn.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến bệnh viện K76A và nơi chôn cất các liệt sĩ.
3: Theo tư liệu, bệnh viện K76A thuộc quân khu 7 được thành lập khoảng năm 1965, có nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh và cung cấp vật tư y tế cho các đơn vị điều trị khác như là bệnh viện K10, đại đội 24, quân y. Bệnh viện nằm giữa khu vực rừng rậm huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây, được chia thành 3 khu, mỗi khu cách nhau vài km. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi chiến đấu điều trị tại đây. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tìm kiếm ban đầu tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ ở ấp Phú Lộc. Tuy nhiên, địa hình khu vực có nhiều thay đổi, việc xác định vị trí gặp khó khăn, hoạt động tìm kiếm ban đầu chưa đạt kết quả như mong muốn. Để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ và gia đình, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp kêu gọi người dân trong và ngoài địa phương nếu biết thông tin liên quan đến bệnh viện K76A hoặc nơi chôn cất các liệt sĩ hãy cung cấp cho chính quyền để phục vụ công tác tìm kiếm. Mọi thông tin có thể cung cấp trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp thông qua Trung tá Tô Văn Khuê, chính trị viên phó, số điện thoại là 0332-339-332.
2: Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, vẫn còn hơn 3.300 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
4: Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời đã qua hai lần tôn tạo, nâng cấp nên độ sâu của mộ từ mặt đất đến vị trí hài cốt

0: trung bình từ 1 mét trở lên. Vượt lên trên những khó khăn và điều kiện thực địa, các lực lượng chức năng vẫn miệt mài chạy đua với thời gian. Đến ngày 8 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dâng hương trang nghiêm và chính thức đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Ông Nguyễn Trung Chỉnh, người quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, không khỏi xúc động khi chứng kiến công việc khai quật được triển khai và nay càng mong danh tính các liệt sĩ sẽ được tỏ rõ.
1: Ai đã tiến hành đã làm thì cũng rất là vui mừng khi mà xác định được tên tuổi các anh để các anh về với gia đình nó rất là đầy đủ. Bấy lâu nay gia đình người ta thiếu thốn vấn đề về này, khi gặp anh các anh không còn nữa, nhưng mà vấn đề phụng dưỡng cái chăm sóc cái mộ là không có. Bây giờ đã có được cái góc độ này thì rất là vui mừng. Nó có một cái chủ trương như thế.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại các xã phường. Qua đó đã nắm và xác minh được thông tin hai mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch, đồng thời đã phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ. Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau khẳng định quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong chiến dịch thiêng liêng này.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau sẽ làm tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các thực hiện các lấy mẫu các cái nghĩa trang còn lại trên tinh thần thực hiện quyết liệt cái chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và làm đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và số mẫu mong muốn của ban chỉ đạo là lấy hết tất cả các liệt sĩ mà chưa có thông tin.
0: Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và phát động thi đua thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cà Mau mong muốn các cơ quan, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân liên hệ cung cấp thông tin. Khi có thông tin phải triển khai nhanh, hiệu quả công tác tìm kiếm xác minh.
3: Thông tin đáng chú ý từ phóng viên Thiên Lý, một tấm bia khắc dòng chữ Lê Văn Hỷ 4867 vừa được đội quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phát hiện giữa rừng sâu. Nhận được thông tin khi Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải, một gia đình ở Hải Phòng đã lập tức liên hệ với mong muốn sớm tìm lại được người thân sau hơn nửa thế kỷ khắc khoải tìm kiếm.
4: Theo thông tin từ đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, một mũi tìm kiếm của đội tại khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập gần đồn biên phòng Đắc Bô đã phát hiện một mảnh bia mộ có khắc rõ dòng chữ Lê V. Hỷ gạch ngang 4.8.67. Đọc được thông tin này, anh Lê Văn Tuấn, ngụ tại Hải Phòng, đã chủ động liên hệ. Anh Tuấn cho biết gia đình có ông nội là liệt sĩ Lê Văn Hỷ, sinh năm 1939. Theo giấy báo tử gia đình nhận được, liệt sĩ Lê Văn Hỷ đã hy sinh ngày 21 tháng 10 năm 1968 tại mặt trận phía Nam. Suốt nhiều năm qua, gia đình lặn lội tìm kiếm khắp các nghĩa trang ở phía Nam, nhưng chỉ thấy phần mộ mang tên Nguyễn Kim Hỷ nên vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm. Đại diện đội K72 cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn. Tuy nhiên, đơn vị chỉ mới tìm thấy tấm bia khắc chữ chứ chưa thấy hải cốt liệt sĩ ở vị trí này nên đang tiếp tục công tác tìm kiếm.
3: Tiếp theo là thông tin về các dự án tái định cư vùng thiên tai. Hàng loạt đơn vị địa phương tại Gia Lai bị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình do chậm triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, trong khi địa phương đã bước vào mùa mưa, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với nhiều hộ dân vẫn sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt.
4: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Ghi, Gia Hiao cùng với đơn vị liên quan bị phê bình do chưa đáp ứng yêu cầu về bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, trong tổng số 980 hộ thuộc diện bố trí ổn định dân cư, mới có 161 hộ được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đạt 16,43%. Tiến độ thi công hạ tầng tại nhiều khu tái định cư còn chậm, chưa hoàn thành các hạng mục thiết yếu như là san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, cắm mốc phân lô nên chưa đủ điều kiện để giao đất, xây dựng nhà ở cho người dân. Tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tổ chức bốc thăm, giao đất và đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở theo các mốc thời gian đã giao.
3: Tại Lai Châu, sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 gây lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm nhiều nhà ở, công trình hạ tầng bị hư hỏng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại địa phương này. Phóng viên Khắc Kiên đưa tin.
5: Theo quyết định, tỉnh Lai Châu sẽ triển khai công trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách nhằm khẩn trương di rời các hộ dân bị mất nhà ở đến nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao mặt bằng và khởi công từ ngày 20 tháng 7. Trong chuyến kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
6: Về lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm bên nào phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
3: Từ nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra ở tỉnh Vĩnh Long thường xuyên được đưa ra mổ xẻ tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm. Tại kỳ họp thường kỳ tháng 6 vừa qua, tình trạng này lại được đưa ra thảo luận. Tin của phóng viên Tranh Tuy.
7: Theo giải trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom về các bãi chôn lấp và nhà máy xử lý khoảng 1.312 tấn mỗi ngày. Trong đó, lượng rác được xử lý bằng hình thức chôn lấp chiếm 95,3%. Con số này cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống xử lý rác hiện nay. Một biểu hiện rõ của tình trạng ô nhiễm là việc rác chưa được thu gom kịp thời, bị tồn đọng tại thùng chứa và các điểm tập trung rác. Nguyên nhân trước hết là do một số địa phương còn lúng túng trong lập phương án, kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Việc ký hợp đồng với đơn vị thu gom chưa kịp thời làm gián đoạn quá trình vận chuyển. Thứ hai, hạ tầng xử lý rác chưa theo kịp lượng rác phát sinh, trong khi phương pháp chôn lấp vẫn chiếm tỷ lệ rất cao. Thứ ba, kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và cải tạo bãi rác có đôi lúc chưa kịp thời. Thứ ba, kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và cải tạo bãi rác có lúc chưa được phân bố kịp thời. Thứ tư, ý thức phân loại, giảm thiểu rác tại nguồn của một bộ phận người dân còn hạn chế, làm tăng khối lượng rác phải đưa về bãi chôn lấp. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.
8: Qua rà soát, việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt thì có hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, đó là bãi rác hiện nay vận hành xử lý rác thải theo phương án chôn lấp hợp vệ sinh, tức là bãi rác hở, nên phát sinh vấn đề về ô nhiễm môi trường mùi hôi và nước rỉ rác ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thứ hai là về tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom kịp thời, ùn ứ ở tại các cái thùng chứa rác và ở các cái điểm rác tập trung rác thải.
3: Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Đối tượng bị bắt giữ là Sông Nhờ Xanh, 29 tuổi. Tại cơ quan điều tra, Sông Nhờ Xanh khai nhận đã vận chuyển số ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Khi đưa số ma túy đến khu vực bản Phiêng Pèn, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 22 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần.
3: Tin thế giới, Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của nước Anh trong hôm nay, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân vào bộ máy điều hành. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
10: Ngay trước bài phát biểu đầu tiên của tân thủ tướng, lãnh đạo Đảng Lao động đã hé lộ định hướng điều hành của chính phủ mới. Theo phó lãnh đạo Đảng Lao động Lucy Bowen, đây là thời điểm để rà soát lại những chương trình chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các vấn đề cấp bách hơn, thay vì để bộ máy bị phân tán bởi quá nhiều mục tiêu cùng lúc.
11: Đây là cơ hội để thiết lập lại, làm mới, xem xét những điều có lẽ không chỉ tiêu tốn nguồn lực, mà còn làm phân tán sự chú ý của chính phủ và các ưu tiên khác. Tôi nghĩ chương trình định danh kỹ thuật số là một ví dụ như vậy. Có thể nó không tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển, vận hành và duy trì.
10: Những phát biểu này cho thấy, điều chính phủ mới hướng tới không đơn thuần là cắt giảm một chương trình hay thay đổi một chính sách cụ thể. Điều quan trọng hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên, dành nguồn lực cho những lĩnh vực người dân đang quan tâm nhất như tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công. Đây cũng được xem là bước đi đầu tiên nhằm tạo dấu ấn khác biệt của chính phủ mới. Cùng với việc đặt lại các ưu tiên, ông Andy Burnham cũng muốn gửi đi thông điệp về một phong cách lãnh đạo mới. Thay vì nhấn mạnh những khác biệt hay đối đầu chính trị, ông lựa chọn nói về sự đoàn kết và mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân. Phát biểu trước báo giới trước đó, ông Andy Burnham nhấn mạnh.
12: And we put the power that comes from that unity at the service.
11: Chúng ta đoàn kết, chúng ta đặt sức mạnh đến từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những nơi đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ mang lại cho họ hy vọng.
10: Thông điệp đặt lại các ưu tiên, đi cùng lời hứa mang lại hy vọng, được đánh giá là hai điểm nhấn trong bài phát biểu đầu tiên của tân thủ tướng Anh. Sau nhiều năm chính trường biến động và nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức, chính phủ mới dường như muốn khẳng định rằng trước khi triển khai những cải cách lớn, điều cần làm trước hết là đổi cách điều hành, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm nhất và từng bước khôi phục niềm tin vào bộ máy lãnh đạo.
3: Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chính phủ liên bang có thể sẽ được điều chỉnh sau khi một chính trị gia cấp cao của Liên minh cầm quyền từ chức. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm cũng như phạm vi thay đổi. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
13: Phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz được đưa ra sau quyết định từ chức gây chú ý của ông Jens Spahn, trưởng nhóm nghị sĩ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo tại Quốc hội Đức. Ông Jens Spahn, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đã chịu nhiều sức ép trong nội bộ đảng sau khi vướng tranh cãi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ, trong khi Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Đức phản đối hình thức này theo lập trường chính thức của đảng. Giới quan sát nhận định, việc cải tổ nội các vào lúc này có thể giúp Thủ tướng Friedrich Merz tăng tốc củng cố bộ máy điều hành, đồng thời ổn định lại liên minh cầm quyền trong bối cảnh chính phủ Đức đang chịu nhiều sức ép bủa vây cả về kinh tế lẫn chính trị. Dù vậy, đến nay văn phòng Thủ tướng chưa công bố bất kỳ kế hoạch cụ thể nào liên quan đến việc thay đổi thành phần nội các.
3: Trong khi đó, tại Nhật Bản, mong muốn sửa đổi hiến pháp của chính phủ đương nhiệm tiếp tục vấp phải những rào cản mang tính truyền thống nhưng rất khó vượt qua. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
14: Đêm qua 19 tháng 7, tại khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo đã xảy ra một cuộc biểu tình với quy mô lên tới 25.000 người. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu đòi giữ nguyên điều 9 hiến pháp, điều luật không cho phép Nhật Bản tổ chức hoặc tham gia chiến tranh. Có thời điểm, dòng người biểu tình tràn xuống cả xa lộ, khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp. Trước đó, trong giai đoạn trước và sau dịp kỷ niệm Ngày Hiến pháp Nhật Bản mùng 3 tháng 5, tại Tokyo và nhiều thành phố khác cũng đã liên tục xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn với những yêu sách tương tự. Đồng thời, cũng diễn ra các cuộc meeting của đông đảo những người ủng hộ sửa đổi hiến pháp, tạo ra một không khí chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Nhật Bản. Sự chia rẽ này còn sâu sắc hơn trong nội bộ giới chính trị, nhưng cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hiện nay, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang không ngừng khẳng định mong muốn sửa đổi hiến pháp Nhật Bản hiện hành và triển khai nhiều bước đi cụ thể như thúc đẩy thảo luận tại Quốc hội về các điều khoản liên quan tình trạng khẩn cấp và điều chỉnh hiến pháp, sửa đổi luật trưng cầu dân ý hướng tới chuẩn bị các điều kiện cho bỏ phiếu, v.v. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đến thời điểm quan trọng, các nỗ lực này lại vấp phải những rào cản mang tính truyền thống nhưng rất khó vượt qua. Điều chỉnh hiến pháp Nhật Bản quy định, Nhật Bản từ bỏ chiến tranh, không duy trì quân đội cũng như các tiềm lực chiến tranh khác. Từ trước đến nay, điều luật này luôn được coi là niềm tự hào, là biểu tượng hòa bình của Nhật Bản và là thành trì bất khả xâm phạm khi mọi nỗ lực sửa đổi đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân dưới nhiều hình thức.
3: Chuyển sang thông tin về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 9 liên tiếp không quân Mỹ tấn công quốc gia Hồi giáo này. Quân đội Mỹ cũng xác nhận có thêm một binh sĩ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM vừa ra thông báo khẳng định lực lượng này đã phát động đợt tấn công mới chống Iran. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp không quân Mỹ tập kích vào Iran. Đòn tấn công nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa quân sự của Iran đối với các tàu hàng và thủy thủ dân sự lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quy mô và phạm vi mục tiêu của chiến dịch không kích không được đề cập. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết binh sĩ mới nhất thiệt mạng khi đang tiến hành phá hủy quả đạn do máy bay không người lái của Iran thả xuống miền Bắc Iraq hôm thứ Bảy. Như vậy, chỉ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7, quân đội Mỹ có tới 3 quân nhân tử trận vì xung đột với Iran, gồm 2 binh sĩ tử trận tại Jordani và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Iraq.
3: Trong một diễn biến khác thuộc khu vực Trung Đông, một quan chức Palestine cho biết những người định cư Israel đã phóng hỏa một nhà thờ Hồi giáo tại một ngôi làng thuộc khu bờ Tây bị chiếm đóng. Vụ việc xảy ra khi bạo lực của người định cư ngày càng gia tăng tại bờ Tây. Thưa quý vị, hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc để ăn mừng đội bóng Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới.
16: Rạng sáng nay, trong một trận đấu đầy kịch tính, đội tuyển Tây Ban Nha với ngôi sao Lamine Yamal đã lần thứ hai đăng quang World Cup sau khi đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số 1-0. Mang theo cờ, mũ, kèn và áo thi đấu sắc đỏ vàng đặc trưng của tuyển Tây Ban Nha, người hâm mộ reo hò, hô vang khẩu hiệu nhà vô địch, nhảy múa, đốt pháo sáng và đổ dồn về quảng trường Cibeles, điểm tập trung truyền thống cho các lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid. Trên khắp đất nước Tây Ban Nha, những màn ăn mừng tương tự cũng xuất hiện. Người hâm mộ Tây Ban Nha bày tỏ, trận đấu đầy kịch tính, Tây Ban Nha vượt trội trong tấn công. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và luôn tìm cơ hội ghi bàn. Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm không thể quên với chúng tôi. Chúng tôi từng vô địch một lần và hôm nay chúng tôi có thêm một danh hiệu nữa. Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến bố trí một chuyến bay thuê bao để đưa các nhà vô địch thế giới trở về đất nước. Các hoạt động mừng công sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên Tây Ban Nha vô địch World Cup là vào năm 2010. Lúc đó đội tuyển đã được hàng trăm nghìn cổ động viên chào đón trở về Madrid sau chiến thắng tại Nam Phi.
3: Như vậy, sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
17: Giải đấu năm nay đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng khán giả, doanh thu thương mại cũng như số bàn thắng ghi được. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo hay Curaçao đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn dở dở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua. Một trong những thành công nổi bật của World Cup 2026 là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai suốt hơn một tháng, nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến các trận đấu. Tuy nhiên, giải đấu cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là vòng knockout và chung kết, bị đánh giá là quá cao. Quyết định của VAR tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều. Thời tiết đang nóng tại một số thành phố của FIFA phải tăng cường các khoảng nghỉ uống nước. Do vậy, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô 3 quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ toàn cầu đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
18: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
19: Thông tin nhanh,
18: bình luận sâu,
19: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, với khoảng 54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh, có khả năng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng lớn. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga.
20: 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chip bán dẫn, logistics và công nghệ chế biến, chế tạo hiện đại. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư tại Hải Phòng tiếp tục tăng vốn, mở rộng sản xuất, kéo theo sự hiện diện của các doanh nghiệp vệ tinh và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
21: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
20: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng 44 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Đặc biệt, khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha được bố trí tại 3 vị trí chiến lược gắn với các khu kinh tế động lực, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, với những chính sách ưu đãi về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, hải quan và thu hút nhân lực chất lượng cao, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng trở thành thỏi nam châm thu hút các dự án công nghệ cao, các tập đoàn lớn trên thế giới.
22: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
20: Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
0: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn, AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững, FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
20: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.200.000 đồng, bán ra 147.200.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.000 đô la Mỹ một ounce.
23: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.252 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.450 đồng một đô la.
2: Thị trường mua bán sát nhập tại Việt Nam trong tháng 6 năm nay ghi nhận 33 giao dịch được công bố, trong đó 29 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính với tổng quy mô khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Xét về số lượng giao dịch, bất động sản dẫn đầu với 6 thương vụ, tiếp đến là hàng tiêu dùng với 5 thương vụ, chiếm khoảng 33% tổng số giao dịch.
23: Theo báo cáo tài chính quý 2, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank ghi nhận tổng thu nhập 23.483 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản mục này tăng lên chủ yếu nhờ việc thu nhập lãi thuần, chỉ số biểu thị cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của một ngân hàng cải thiện 34% lên gần 18.000 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng kiểm soát chặt chi phí hoạt động khi khoản mục này chỉ tăng gần 10% so với năm ngoái. Kết quả, VPBank lãi trước thuế kỷ lục gần 11.000 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 15.900 tỷ đồng.
2: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục trong trạng thái giao dịch thận trọng và phân hóa mạnh. Dòng tiền có xu hướng đứng ngoài do thị trường vừa trải qua chuỗi 3 tuần liên tiếp giảm điểm. Áp lực đến từ nhóm vốn hóa lớn như VHM, CTG, HVN. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 33,07 điểm, còn 1.754,38 điểm. HN Index giảm 5,04 điểm, còn 286,66 điểm.
24: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược trong giai đoạn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Khi kênh dẫn vốn này vận hành thông suốt, dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội sẽ được chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư dài hạn hiệu quả, giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn từ 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm gia tăng lạm phát. Trái phiếu cũng sẽ góp phần khai thác tài sản vô hình của doanh nghiệp là giá trị thương hiệu. Thay vì phải có tài sản thế chấp cho ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định.
26: Chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu. Ví dụ
4: như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình, đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản. Tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ, trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
2: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí quốc gia về phân loại xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song với đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty CRIPS NDB Việt Nam cho rằng,
5: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
2: Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng trái phiếu doanh nghiệp cần được sử dụng đúng vai trò là công cụ huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển thay vì phục vụ mục đích đảo nợ ngắn hạn. Các doanh nghiệp phát hành phải gắn kế hoạch huy động với dòng tiền, cơ cấu vốn, tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ thực tế.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tây Ban Nha trở thành tân vương tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết kịch tính trên sân New York, New Jersey. Người hùng mang về chiến thắng lịch sử cho La Roja là Ferran Torres với bàn quyết định ở phút 106. Trận đối đầu giữa hai đội diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng. Dù kiểm soát thế trận và liên tục ép sân, các chân sút Tây Ban Nha không thể khuất phục sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez trong 90 phút chính thức. Phía bên kia, Argentina kiên cường chống đỡ dù mất hai trung vệ vì chấn thương và Angel Fernandez nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 2. Bước ngoặt chỉ xảy ra ở phút 106 khi Ferran Torres dứt điểm một chạm tinh tế từ đường kiến tạo của Nico Williams ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha xúc động chia sẻ trong phòng họp báo sau trận.
9: Hạnh phúc chắc chắn phải là cảm giác như thế này. Trên hết đó là niềm tự hào và sự công nhận dành cho những cầu thủ đặc biệt này. Thật vinh dự khi được làm việc cùng họ.
8: Ở chiều ngược lại, chiến lược gia Lionel Scaloni bên phía Argentina không giấu nổi những giọt nước mắt nuối tiếc nhưng đầy kiêu hãnh.
9: Chúng tôi đau đớn tận cùng khi không thể mang cúp về, nhưng tôi chỉ có lòng biết ơn vô hạn dành cho các cầu thủ. Họ đã chiến đấu như những chiến binh đến tận giây cuối cùng.
8: Chiến thắng tối thiểu sau 120 phút giúp Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới với chuỗi trận bất bại thuyết phục, tái hiện kịch bản lên ngôi tại Nam Phi 16 năm trước. Bên cạnh chức vô địch, Tây Ban Nha gần như thống lĩnh các danh hiệu cá nhân quan trọng. Tiền vệ Rodri được trao quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi trung vệ Pau Cubasi nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ở khung gỗ, Unai Simon được vinh danh với danh hiệu găng tay vàng khi chỉ để lọt lưới đúng một bàn trong cả giải. Anh còn lập kỷ lục World Cup với chuỗi 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Simon khiêm tốn chia sẻ.
9: Tôi không nhận công lao này về mình. Kỷ lục giữ sạch lưới và việc chỉ để đón lưới một bàn thua là nhờ vào hệ thống phòng ngự tuyệt vời của tất cả đồng đội. Tôi thực sự tự hào và biết ơn họ vì đã cùng nhau làm nên điều kỳ diệu này.
8: Ngoài sự càn quét của các ngôi sao Tây Ban Nha, danh hiệu cá nhân năm nay còn chứng kiến màn lập kỷ lục lịch sử của Kylian Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp chính thức trở thành vua phá lưới và giành chiếc giày vàng World Cup 2026 với 10 bàn thắng qua 8 trận đấu. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vua phá lưới 2 kỳ World Cup liên tiếp. Không dừng lại ở đó, Mbappe còn nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 22, tiếp tục nới rộng kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã tiến rất gần đến chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sau chiến thắng then chốt 3-0 trước Sài Gòn Titans tại vòng 13 diễn ra chiều qua. Các bàn thắng của Đa Hải, Quang Nguyên và Công Đại giúp đội bóng thủ đô tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi giải đấu chỉ còn một vòng. Ở trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội với tỷ số 4-2. Hôm nay, Lượt đấu này sẽ tiếp tục với hai cặp đấu còn lại. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako chạm trán Luxury Hạ Long. Lúc này đội tuyển Pencastilat quốc gia đang nỗ lực tranh tài tại giải vô địch châu Á lần thứ 10 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Với lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng đặt quyết tâm cao độ bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các võ sĩ ở giải lần này chính là việc phải thích nghi với luật thi đấu mới vừa được áp dụng. Bên cạnh đó, giải đấu năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc như Indonesia hay Philippines. Tuy nhiên, tinh thần của các võ sĩ Việt Nam đang rất hào hứng và tràn đầy quyết tâm, đặc biệt là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn. Võ sĩ Nguyễn Quang Linh chia sẻ.
10: Em cảm thấy rất là hồi hộp và vui khi được trao cho cơ hội tham gia một giải đấu sân chơi lớn như thế này, thi đấu cho Việt Nam và tại sân nhà nữa, nên em quyết tâm cực kỳ cao. Đặt chỉ tiêu cho mình là có lẽ là huy chương vàng.
8: Giải Pencastilat vô địch châu Á lần thứ 10 sẽ tiếp tục tranh tài quyết liệt đến hết ngày 22 tháng 7.
11: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng vùng núi và Quảng Ninh, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc, chiều nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này phải tạo 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có bước chuyển nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng vận hành của bộ máy nhà nước. Sau trận lũ quét cách đây 3 ngày khiến 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích, phá hủy hạ tầng nhà cửa, tỉnh Lai Châu quyết định xây dựng công trình khẩn cấp khu tái định cư nhằm bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than với tổng vốn đầu tư khoảng 19 tỷ đồng. Chủ tịch mới của Công đảng Anh, Andy Burnham, hôm nay chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân và bộ máy điều hành. Hôm qua, hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc để ăn mừng đội bóng nước nhà giành chức vô địch thế giới. Như vậy, World Cup 2026 đã khép lại sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
13: Thông tin quảng cáo.
11: Bí mật những sợi tóc.
13: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở vâng, Hoài Thu này, khi mà quan sát những người xung quanh gặp tình trạng bong chóc vẩy trắng ở trên da đầu thì tôi thấy là hầu hết mọi người đều tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là gấu sinh lý bình thường do thời tiết hanh khô hay là bám bụi bẩn.
14: Vâng, quả thật thì sự chủ quan này sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong cách xử lý ạ. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì hiện tượng bong chóc da đầu đôi khi lại là biểu hiện của những thương tổn sâu hơn. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn bản chất của tình trạng bong chóc da đầu cũng như các yếu tố kích hoạt nó, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
15: Gầu là tình trạng bệnh mạn tính xuất hiện ở da đầu. Biểu hiện của bệnh làm có cái biểu hiện là bong chóc những các cái mảnh da chết trên da đầu và mức độ thì từ nhẹ cho đến nặng. Gầu á xuất hiện á thì làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, ngứa và có thể dẫn tới rụng tóc. Những các cái yếu tố thuận lợi gây nên gầu đó là trong cái trường hợp viêm da tuyến bã, nấm da đầu, hoặc là ở những người mà da cái bản chất là hay bị khô.
13: Thưa quý vị, khác với gầu sinh lý chỉ là vẩy nhỏ, dễ rụng, gầu do nấm thường bám thành từng mảng chặt, kèm theo mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội và rụng tóc. Vậy đâu là giải pháp điều trị và tiêu chí chọn dầu gội phù hợp cho tình trạng này? Mời quý vị cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
15: Nếu mà trường hợp nặng thì chúng ta phải dùng đến cái loại dầu gội đầu do bác sĩ kê đơn. Thông thường là các cái loại dầu mà cái yếu tố mà để chống nấm như là dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là pyrrolidone và clinbazole, giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Sự bổ sung bổ kết và núc nắc khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus, đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
14: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo mà chuyên gia vừa nhắc đến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu cho tình trạng nấm da đầu. Nhờ bộ đôi pyrrolidone và clinbazole, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp ngăn ngừa tận gốc vi nấm gây gầu ngứa, đồng thời bổ kết núc nác và trầu rừng có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch, dịu nhẹ và xoa dịu tức thì các vùng da đầu đang tổn thương và kích ứng. Cùng với đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp phục hồi nang tóc hiệu quả. Duy trì sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đều đặn sẽ giúp hồi sinh chân tóc mỏng yếu do nấm, nuôi dưỡng mái tóc mới mọc lên luôn bám chắc, khỏe mạnh và bồng bềnh hơn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
13: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục.
11: Bản tin nông nghiệp.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển ngành nông nghiệp. Điện Biên phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều địa phương miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến đêm ngày 20 tháng 7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Khi có mưa lớn kéo dài, cần chủ động di chuyển khỏi khu vực ven suối, chân ta luy, sườn đồi có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không qua ngầm, tràn khi nước dâng cao, đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm và phối hợp với chính quyền địa phương để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Theo đó, ngành đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ. Bộ ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp đang tập trung triển khai các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam.
0: các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
17: Tin tức nông nghiệp.
18: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Điện Biên đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xanh, thông minh và bền vững. Địa phương ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị. Hiện tỉnh đã hình thành hơn 10.000 ha lúa chất lượng cao, 10.800 ha cà phê, 12.400 ha mắc ca cùng gần 5.000 ha cây ăn quả. Tuy nhiên, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, tỷ lệ chế biến sâu và liên kết chuỗi chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
19: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các nhà khoa học để phối kết hợp liên kết với lại nông dân thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.
0: Để tạo bước đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng, từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị nông sản. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ninh đang chủ động chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng xanh bền vững. Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 36 nhằm thúc đẩy các trụ cột mới như kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những định hướng này đang từng bước đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục Câu chuyện trong ngày.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường đang là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nhiều địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế tự nhiên, đồng thời tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và logistics của khu vực phía Bắc.
1: Nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra định hướng phát triển dựa trên các trụ cột mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những cánh rừng được bảo vệ, những vùng biển được phát triển bền vững đến những mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tinh thần của nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết 36 đến cuộc sống ở Quảng Ninh của phóng viên Minh Long.
3: Tại xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh, người dân đang từng bước thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tạo sinh kế lâu dài. Gia đình anh Triệu Tiến Lộc, dân tộc Dao ở thôn Tân Dân 1, nhiều năm nay vẫn giữ gìn hơn 9 hectare rừng phòng hộ với những cây lim xến táo hàng chục năm tuổi. Dưới tán rừng ấy là những luống ba kích, trẻ hoa vàng, khô nhung, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Anh Lộc tâm sự, rừng giờ đây không chỉ là sinh kế mà còn là lá chắn xanh bảo vệ môi trường.
4: Mình giữ cái rừng tự nhiên

0: thì cuộc sống từ đó thì có cái cơ sở để mà mình tiếp tục trồng, giữ gìn cái môi trường và bảo vệ nguồn nước cho cộng đồng chung.
1: Không chỉ phát huy giá trị từ rừng, nhiều nông hộ ở Quảng La còn mạnh dạn chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào bán nông sản, người dân đã kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, thương mại điện tử để gia tăng giá trị sản phẩm. Vườn nho của gia đình anh Triệu Văn Chuyên ở thôn Nà Múc, xã Quảng La là một minh chứng. Anh Triệu Văn Chuyên chia sẻ.
2: Trong những năm gần đây gần như là mình bán tại vườn, không có cái sản phẩm để mình đưa ra. Tức là khi mà mình có quả bán thì thông qua fanpage Zalo thứ thì là khách hàng người ta nắm được rồi thì là biết là quả đã chín thì là họ đi thẳng đến vườn để người ta vừa được trải nghiệm cái thực tế là được ăn tại vườn, được cắt chùm nho trực tiếp từ trên cây. Cho nên là gần như là bán ở vườn thôi chứ mình không cần phải trực tiếp đưa quả ra thị trường ngoài.
1: Nếu rừng mang lại những giá trị sinh thái lâu dài thì biển luôn có dư địa lớn để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Với lợi thế hơn 250 km bờ biển, ngoài tiềm năng du lịch địa phương đang tiếp tục chuyển mạnh từ khai thác thủy hải sản sang nuôi biển công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng. Tại hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn, hàng trăm hecta mặt nước được quy hoạch bài bản để nuôi trai lấy ngọc. Với các xã viên, điều quan trọng nhất không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất mà còn là sự yên tâm khi được giao quyền sử dụng mặt biển ổn định. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn chia sẻ.
3: Khi mà được giao mặt biển, chúng tôi có được cái diện tích mặt nước sạch, nuôi không bị cạnh tranh với nuôi trồng. Và việc mà mở rộng sản xuất của chúng tôi nữa sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi. Từ đó thì sẽ ổn định được cái việc làm cho người lao động, không bị bấp bênh khi mà những cái con loài nuôi khác nó ảnh hưởng đến, ví dụ như cái dịch bệnh của những dòng nuôi khác hoặc là những cái thức ăn của loài nuôi này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nuôi ngọc trai của chúng tôi.
1: Không chỉ dừng ở khâu nuôi trồng thủy hải sản, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Vân Đồn cũng đang đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh cho biết.
4: Sự quan tâm của các cơ quan ban ngành luôn luôn ưu tiên về các cái sản phẩm ô cốp truy xuất nguồn gốc. Tỉnh đã hỗ trợ chúng tôi về 3 sản phẩm, đấy là sản phẩm về ruột hàu này, hàu rô tông và sản phẩm về ruốc hàu. Khi mà có các cái sản phẩm mã vạch thì là người tiêu dùng tiếp cận thì sẽ cảm thấy là yên tâm và an toàn hơn. Cũng đã xin vùng nuôi trồng theo cái định hướng là nuôi trồng kiểu mẫu cho bà con. Ví dụ như là chúng tôi có thể áp dụng khoa học công nghệ hướng dẫn cho bà con là làm những cái sản phẩm ấy nó sẽ làm hiệu quả, có thể nâng tầm cái giá trị của sản phẩm hơn.
1: Từ những cánh rừng được gìn giữ, những vùng biển nuôi công nghệ cao đến các sản phẩm ô cốp được chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, có thể thấy chuyển đổi xanh ở Quảng Ninh đang từng bước hiện hữu trong từng mô hình sản xuất. Theo ông Đặng Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã mở ra những định hướng phát triển mới, tạo cơ sở để địa phương phát huy lợi thế về kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái và từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững.
5: Nghị quyết 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cái định hướng khung để tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực. Chúng tôi xác định giai đoạn 2025 đến 2030 trên cơ sở định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Vân Đồn hoạch định cho mình một định hướng rất lớn, đó là xây dựng đặc khu kinh tế với 3 cái trụ cột xuyên suốt, đó là quản trị hiện đại, công nghệ tiên phong và bản sắc vững bền. Kinh tế biển ấy, thì cũng xác định là cái lĩnh vực dịch vụ du lịch sẽ là lĩnh vực chủ đạo. Vân Đồn cũng đã xác định là phát triển các cái ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất, lấy cái nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột để phát triển.
1: Từ những cánh rừng xanh được gìn giữ đến những vùng biển giàu tiềm năng, từ những mô hình sản xuất sinh thái đến những chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hiện đại, Quảng Ninh đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng tư duy xanh và khát vọng đổi mới. Khi nghị quyết được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, nguồn lực xanh không chỉ được khơi thông mà còn trở thành nền tảng cho một mô hình tăng trưởng hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đưa Quảng Ninh vững bước trên hành trình trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của miền Bắc nói riêng, cả nước nói chung.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống người dân là những nhiệm vụ trọng tâm. Để làm rõ những giải pháp, kết quả bước đầu cũng như định hướng của ngành trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn

0: tổ chức triển khai thực hiện cái chủ đề là xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, phát triển nâng cao cái giá trị đời sống vật chất tinh thần người dân ở khu vực nông thôn, nông nghiệp. Từ đó thì trong cái kế hoạch xây dựng cũng như là chương trình hành động của tỉnh tập trung vào mấy cái nội dung. Thứ nhất là rà soát lại tổng thể cái quy hoạch vùng nông thôn, nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở trên địa bàn của tỉnh. Làm thế nào đó thì nâng cao thu nhập của người dân là phải tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Đồng thời gắn với nó là các nét văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, gắn với tạo cái sản phẩm du lịch, các tuyến điểm du lịch ở khu vực nông thôn để nâng cao cái giá trị nông sản cũng như giá trị sản xuất của người dân. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào xây dựng cơ chế chính sách để phát triển cái vùng nông thôn nông nghiệp trên địa bàn của toàn tỉnh với 22 xã và 2 đặc khu trên tổng số 54 xã phường đặc khu của toàn tỉnh. Thứ ba nữa ấy, là chúng tôi tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông nghiệp nông thôn, từ hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất đến cái hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế ở trên địa bàn toàn tỉnh. Cái nội dung thứ tư ấy là chúng tôi tập trung triển khai vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân ở khu vực nông nghiệp nông thôn và nông dân. Thứ năm là tập trung vào xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh để gắn với cái tiêu chuẩn xuất khẩu cũng như truy xuất nguồn gốc trong tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn của tỉnh.
1: Thưa ông, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết số 36 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Với ngành nông nghiệp và môi trường, sau hơn 6 tháng đầu năm 2026, nghị quyết đã cụ thể hóa bằng những giải pháp trọng tâm nào?
0: Theo nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân, giao chỉ tiêu cho ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân từ 2-3% năm, đóng góp về tăng trưởng chung của tỉnh. Đây là một cái tiền đề kế thừa các cái sự phát triển của các giai đoạn trước, nhiệm kỳ 10 năm 20, và chúng tôi trong nhiệm kỳ này trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, các cái chiến lược phát triển, cơ chế chính sách của tỉnh thì chúng tôi phấn đấu ấy là tăng trưởng toàn ngành là 3,5-4% trong cả một cái giai đoạn từ năm 2025-2030. Và 6 tháng đầu năm ấy thì kết quả đã được rất khả quan. Theo công bố của Cục Thống kê thì ngành nông nghiệp dự kiến là tăng được 4,47% trong 6 tháng đầu năm. Như vậy là so với cái mục tiêu của nghị quyết cũng như mục tiêu của nghị quyết Hội đồng Nhân dân, chúng tôi thấy là khả năng triển khai và bước tiến triển của cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tương đối là khả quan.
1: Thưa ông, để cụ thể hóa mục tiêu này, ngành đã tham mưu triển khai những giải pháp trọng tâm nào nhằm hướng dẫn các địa phương thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2025-2030?
0: Trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cả giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh thì sau khi có bộ tiêu chí của Trung ương thì tỉnh ban hành ngay cái bộ tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh và đều ở cái mức là cao hơn so với cái chỉ tiêu của Trung ương. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào xây dựng ban hành các cơ chế chính sách cũng như là các cái tiêu chí tiêu chuẩn. Ở đây thì nó có nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân bổ đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, và cái kỳ họp vừa rồi tháng 7 vừa rồi Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bố trí cho lĩnh vực này là gần 10.000 tỷ, trong đó vốn đầu tư là hơn 9.000 tỷ và cái vốn gọi là sự nghiệp sau này hỗ trợ phát triển sản xuất là 748 tỷ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Trong cái giai đoạn này triển khai, tôi thấy có những cái tiêu chí mà phải hết sức quan tâm, phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Cái thứ nhất ấy, quy hoạch cái vùng sản xuất tập trung để cho người dân có cái sản phẩm chủ lực gắn với cái phát triển ao cóp của tỉnh và truy xuất nguồn gốc, nâng cao cái giá trị nông sản. Cái thứ hai nữa ấy, nâng cao thu nhập cho người dân. Quảng Ninh phấn đấu là tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, như vậy là phải đạt khoảng 180 đến 200 triệu so với năm 2020 vào năm 2030. Đây là những tiêu chí mà chúng ta không có cái chiến lược và cái kế hoạch tốt thì rất là khó. Cái thứ hai nữa là bảo tồn phát huy các cái giá trị dân tộc, văn hóa các dân tộc gắn với phát triển sản phẩm du lịch ở khu vực nông thôn, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn cái môi trường cảnh quan cái khu vực nông thôn trong cái quá trình phát triển. Và

0: Ninh thì xác định là cái nông thôn thì phải gắn kết với quá trình phát triển chung của tỉnh và giảm cái khoảng cách. Và làm thế nào đó khu vực nông thôn ấy là phải là nơi đáng sống, và người ta chỉ mong muốn là làm việc ở đô thị và phải sống ở khu vực nông thôn. Đây là cái mong muốn của Quảng Ninh trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới và những cái ước vọng mà phải quyết tâm thì mới đạt được.
1: Thưa ông, nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP. Xin ông cho biết chương trình OCOP đã đạt được những kết quả nổi bật gì và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới ra sao?
0: Trong giai đoạn 2015-2020 triển khai phát triển sản phẩm OCOP thì đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 437 sản phẩm, trong đó thì 10 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Và một cái hết sức quan trọng là cái đời sống của nhân dân, cái nâng cao thu nhập từ cái sản phẩm nông nghiệp. Năm 2015 bình quân thu nhập của khu vực nông thôn ấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt khoảng 30 triệu, và đến năm 2020 thì chúng tôi đạt 80 triệu. Chiến lược trong thời gian tới thì chúng tôi đặt ra mấy cái mục tiêu để phát triển cái lĩnh vực này, vì đây xác định là một chương trình kinh tế. Do vậy là tất cả các sản phẩm OCOP phải được thực hiện truy xuất nguồn gốc gắn với an toàn thực phẩm.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
12: Em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
13: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ? Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này. Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà? Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
11: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ. Nhưng thay đổi bằng cách nào? Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
14: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
16: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
18: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
17: Dùng cho cả gia đình á?
18: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
17: Để tôi đi mua về luôn.
18: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
19: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thiên Việt về các giải pháp khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp. Xuất khẩu tăng tốc, tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên.
22: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20%, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc các kênh dẫn vốn theo hướng bền vững hơn, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hà Nho thông tin.
21: Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, việc cấu trúc lại các kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn là hữu hạn, nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy, thị trường chứng khoán hiện nay được xác định là một trong những kênh đầu tư cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong việc trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
23: Thị trường chứng khoán một lần nữa thì khẳng định cái vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn của nền kinh tế. Trong năm 2025 thì thị trường chúng ta đã được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi, có hiệu lực vào 18 tháng 9 năm nay. Thì cái việc mà FTSE Russell đưa các cổ phiếu của Việt Nam vào trong các sổ chỉ số toàn cầu thì được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới trong việc thu hút các cái dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
21: Theo nghiên cứu của Dragon Capital, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện ở mức khoảng 146%. Con số này chưa phải cao nhất khu vực, thấp hơn Malaysia hay Thái Lan. Nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn GDP đang khiến dư địa tiếp tục mở rộng ngày càng thu hẹp. Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15 đến 16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3 đến 5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á. Đây chính là lý do Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình phát triển thị trường vốn. Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
0: Chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới, cũng như là cái chính sách liên quan đến cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn của nhà nước thì có thể kích hoạt lại cái dòng vốn của nước ngoài quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới, cùng với cả cái sự cam kết nỗ lực về việc phát triển thị trường, về phát triển về các cơ sở hạ tầng để tiếp tục tăng tính tiếp cận cho các nhà đầu tư nước ngoài.
21: Kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn để dòng vốn tư nhân thực sự trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở quy mô nguồn vốn mà ở việc làm thế nào để các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế có thể tìm được điểm thoái vốn và giúp dòng vốn được xoay vòng nhanh chóng, bền vững hơn. Ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhận định.
1: Nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên kênh này thì nằm xuống tất yếu sẽ trở thành một cái kênh huy động vốn trong chung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tín dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng là minh bạch hóa, là thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế.
21: Để thu hút nhiều dòng vốn cho thị trường, cần mở cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều nhà đầu tư và để phát triển các thị trường mới. Đặc biệt, việc thu hút các dòng vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài cũng cần có các giải pháp về chính sách, thể chế để thu hút về Việt Nam. Bên cạnh thể chế thì chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn là yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng tiền dài hạn. Theo đó, Việt Nam cần có thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng, minh bạch hơn, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa để bổ sung nguồn cung hàng hóa tốt cho thị trường chứng khoán, khơi thông niềm tin của dòng vốn quốc tế thông qua các quỹ đầu tư vào Việt Nam. Về triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, nhưng một số chính sách vẫn cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, hướng tới thu hút những dòng vốn gắn với công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn tại Việt Nam.
2: Tại sao các quỹ nó sẵn sàng cắt ra phần nhỏ, nhưng cái tiền đó làm sao đi vào Việt Nam, để vào cuộc sống của Việt Nam thì cần rất nhiều các cơ chế chính sách, nhưng đặc biệt là cơ chế để được đảm bảo. Thì tôi cũng kiến nghị Đảng Nhà nước là mở ra cơ chế để mở ra một cái quỹ để bảo lãnh, kể cả cho vay với lãi suất thấp, kể cả bù lãi suất đối với những cái dự án tăng trưởng xanh này, đối với dự án công nghệ cao này, đối với dự án công nghệ AI này chẳng hạn. Thì trên cơ sở đó thì Việt Nam một ngày nào đó thì chúng ta mới đạt được cái mức rồi tăng trưởng.
21: Các chuyên gia tài chính nhìn nhận, tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, vấn đề không đơn thuần là tìm thêm nguồn tiền cho nền kinh tế, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức phân bổ nguồn lực. Với vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp luôn chịu áp lực trả lãi và hoàn vốn theo kỳ hạn nhất định. Trong khi đó, vốn cổ phần cho phép doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô, nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, đối với các dự án hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghệ hay mở rộng sản xuất quy mô lớn, nguồn vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thị trường, phát huy nguồn lực và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước giai đoạn mới.
22: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khoảng 75-80% nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam vẫn đến từ hệ thống ngân hàng. Ngược lại, tại các nền kinh tế phát triển, tỷ trọng tín dụng ngân hàng thường chỉ khoảng 40-45%, phần còn lại đến từ các kênh vốn dài hạn. Trong khi đó, cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn nhất, giúp doanh nghiệp có thể đầu tư mà không chịu áp lực trả nợ định kỳ. Trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn với kỳ hạn phù hợp với vòng đời dự án. Chính vì vậy, cần có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như khả năng tiếp cận các dòng vốn mới trên thị trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tiên Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, để mà tăng thêm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO thì là liệu là cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam?
24: Theo số liệu đưa ra trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ nhau, chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường, từ giai đoạn sớm giai đoạn vùng trũng của gọi vốn, giai đoạn doanh nghiệp đã phát triển cũng như giai đoạn doanh nghiệp bùng nổ. Thì trên thị trường hiện nay cũng không có nhiều các quỹ đầu tư tham gia trên giải rộng của các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp như vậy. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn. Có nghĩa là các doanh nghiệp mới có thể tiếp cận với chúng tôi và chúng tôi có cái dòng vốn được thoái ra, chúng tôi sẽ tái đầu tư nguồn vốn đấy cho những doanh nghiệp mới. Đó chính là một cái quy trình tạo ra dòng vốn phát triển bền vững. Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Và ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ tiếp nhận cái vốn này từ phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư từ những vòng gọi vốn sớm để tiếp tục nuôi dưỡng doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục có những thị trường trao đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân. Từ đó sẽ tạo cái bệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng. Chúng tôi hy vọng rằng với cái vòng xoay vốn như thế này thì vốn sẽ được phát triển một cách bền vững, phát triển một cách lâu dài và vốn sẽ được phục vụ cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp một cách tốt hơn.
3: Thưa ông, vậy thì doanh nghiệp có cần chuẩn bị những gì phát triển thị trường này để có thể là đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng?
24: Với doanh nghiệp, trước tiên là họ phải chứng minh được mô hình kinh doanh tốt, chứng minh được độ phát triển một cách đúng đắn với thị trường, tâm huyết của các founder, tâm huyết của các chủ doanh nghiệp, cũng như sự đồng hành của thị trường, đồng hành của các định chế tài chính, cũng như các cơ quan quản lý để doanh nghiệp luôn luôn sẵn sàng cho các vòng gọi vốn tiếp theo và các doanh nghiệp có một cái bệ phóng thật chắc khi tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ đồng hành lâu dài của doanh nghiệp.
3: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội mà phát triển các cái quỹ đầu tư thì rất là triển vọng. Theo ông là xu hướng sẽ diễn biến như thế nào?
24: Thực ra nếu mà nói thế này, trong năm 2025 chúng tôi cũng nhìn thấy sự quay trở lại dẫn dắt của các nhà đầu tư Singapore, quay trở lại của các nhà đầu tư đến từ Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, và các dòng vốn đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc tương đồng với thị trường Việt Nam. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng không chỉ các nhà đầu tư nội mà với sự trở lại của các nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, nguồn vốn sẽ ở lại Việt Nam lâu dài và nguồn vốn đó sẽ tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
22: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đa tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Cùng với những cải cách trong thủ tục hải quan và chuyển đổi số, xuất nhập khẩu đang trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công luận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,3%, hoàn thành hơn 55% kế hoạch năm. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, tăng 18,4%, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 650 triệu đô la Mỹ, tăng trên 74%. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết:
7: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất trong năm ngoái và sẽ tăng lên khoảng 200%.
6: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
8: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình, triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VNAC Visit và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho doanh nghiệp kết nối với cơ quan hải quan một cách nhanh chóng, khai báo hải quan mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã hệ thống hóa các cái văn bản pháp luật qua phần mềm Zalo, nhanh chóng là truyền tải các cái văn bản pháp luật mới nhất đến cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp cập nhật các cái chính sách của nhà nước một cách có hiệu quả.
6: Sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
22: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xuất khẩu tăng tốc tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
10: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
11: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, nó phát nên nóng cổ, không chịu được.
12: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
11: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
10: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
25: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
12: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
25: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
11: chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
12: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
13: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
13: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
14: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Biển đảo Việt Nam.
17: Biển đảo Việt Nam.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU, giảm cường lực và đội tàu giúp phục hồi nguồn lợi thủy sản. Cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ B vượt mọi khó khăn giữ màu xanh cho đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý tàu cá, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của ngư dân trong chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tuân thủ pháp luật của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng đang trở thành yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
26: Từ sáng sớm, tại cảng cá Quy Nhơn, ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hoài Nhân Đông, tỉnh Gia Lai tất bật hoàn tất các thủ tục xuất bến cho mùa khai thác cá ngừ quan trọng nhất trong năm. Sau khi kiểm tra nhiên liệu, ngư lưới cụ, ông dành thời gian rà soát giấy tờ, kiểm tra tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trước khi đưa tàu ra khơi. Với ông Lanh, việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản không còn là yêu cầu bắt buộc mà đã trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển.
27: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình. Máy móc thì tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài nữa vậy đó.
26: Tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, mỗi tàu cá trước khi rời bến đều phải vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ, giấy phép, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện an toàn theo quy định. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết.
28: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến thì kiểm tra tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ và người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình.
26: Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ tại cửa biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền pháp luật và chống khai thác IUU. Hàng nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tổ tàu thuyền an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ khai thác và giám sát việc chấp hành pháp luật trên biển. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
29: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát
0: kết hợp với công tác tuyên truyền, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến. Và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các EU. Và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
1: Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá hay ngư dân bị lực lượng nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm EUU vẫn hiện hữu khi một số tàu cá hoạt động dài ngày trên biển. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định, lực lượng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt nhóm tàu có nguy cơ cao, theo dõi dữ liệu giám sát hành trình 24/7, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm.
2: Quán triệt cái quan điểm của Trung ương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Lần này chúng tôi chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trên loa, tờ rơi và gặp gỡ trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, những cái nhóm có cái nguy cơ cao về cái vi phạm IU để tuyên truyền đặc biệt, giáo dục tuyên truyền về cái việc xử lý hết sức nghiêm khắc đối với cả hành vi vi phạm IU. Với những cái biện pháp kiên quyết như vậy, chắc chắn rằng cái tình trạng khai thác IU sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, và cùng với cái nỗ lực gỡ bỏ cái thẻ vàng của EC.
1: Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân cùng với việc siết chặt quản lý của các lực lượng chức năng đang tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm và bền vững tại vùng biển Gia Lai, hướng tới mục tiêu chung của cả nước là đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 15 năm qua, nguồn lợi thủy hải sản liên tục sụt giảm. Cụ thể, nguồn lợi giai đoạn 2000-2005 hơn 5 triệu tấn, đến giai đoạn 2016-2020 chỉ còn hơn 3,9 triệu tấn, giảm 22%. Vậy nguồn lợi hải sản trên biển đang bị suy giảm ở mức độ như thế nào? Đâu là nguyên nhân của vấn đề? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
3: Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở nước ta, nhiều loài sinh vật biển đang giảm mạnh về số lượng, có loài đã tuyệt chủng cục bộ. Có đến hơn 200 loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa ở cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngư dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và ông Nguyễn Quang Thiên, ngư dân ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nêu thực tế về hoạt động khai thác thủy sản thời gian qua.
19: Từ 50 năm đó lên, ngờ đông quá đông, bắt hết rồi. Chứ giờ còn ít lắm, nó khác người ta đâu có làm như mình đâu. Mình là tàn sát luôn. Bắt rồi lấy không hết, cũng bỏ nó chết, chìm dưới đáy biển luôn. Còn các nước người ta bắt có kiểu bắt là bắt hợp pháp đàng hoàng.
20: Bà con cũng như lộng lộng ở đây mà ảnh sách cầu đó, anh cầu quá tay luôn. Cho nên là dân ở đây cũng không có ăn nổi. Bờ ghe nhỏ bây giờ cũng khó ăn. Bởi vì có cái con mực lao hay là cái mực lái nó nhỏ ở trong bờ đây, ấm sách cầu chúng. Mà cầu đâu nó anh quét qua chừng hai cái thì hết mất. Cầu sắt dưới đất luôn, cầu là trứng mực.
3: Những năm qua, số lượng và công suất tàu cá đánh bắt trên biển không ngừng tăng. Trong khi ngư trường, nguồn lợi có hạn nên dẫn đến mất cân bằng trong khai thác gây suy giảm nguồn lợi. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong nhiều năm qua, các nhóm nguồn lợi hải sản bị suy giảm khá nhiều. Nhóm hải sản tầng đáy giảm tới 40% so với năm 2005. Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năng suất khai thác gia tăng, thời gian khai thác của tàu kéo dài đã đe dọa đến nguồn lợi hải sản.
21: Kết quả điều tra thì cho thấy rằng là các cái nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu thì cũng đã bị suy giảm khá nhiều, và cái nhóm nguồn lợi hải sản tầng đáy là giảm nhiều nhất, khoảng chừng độ 40%. Ở đây cái sự suy giảm ấy, nó không chỉ là về số lượng mà nó còn có suy giảm cả về chất lượng nguồn lợi. Thì trước đây có rất nhiều các cái loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, nhóm loài cá kinh tế đấy tỷ trọng bắt gặp ở trong các cái chuyến điều tra là rất thấp, và thay vào đó là những cái loài cá tạp, rồi những cái loài ít có giá trị kinh tế. Như vậy thì chất lượng nguồn lợi và số lượng về nguồn lợi nó cũng đang có dấu hiệu suy giảm rất là rõ rệt.
3: Để khôi phục nguồn lợi hải sản, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Thủy sản 2017, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân trong khai thác và đánh bắt. Ông Phạm Ngọc Tuấn, trưởng phòng khai thác thủy sản, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, vấn đề giảm cường lực khai thác, giảm số lượng tàu cá đang được thực hiện. Một số địa phương đã tạm dừng đóng mới và cải hoán tàu cá. Hiện nay, nước ta cần cân bằng giữa khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản.
4: Tuy nhiên, đến năm 2017, cơ bản là chúng ta khai thác tới ngưỡng của sự phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Và một số loài cũng đã có cái dấu hiệu suy giảm. Và chúng ta cũng thấy rất là rõ, đó là năm 2003 thì cái lượng tàu mà là cái tàu xa bờ trên 90 cv là chỉ khoảng là dưới 10.000 tàu. Và cái công suất của nhóm tàu này thì cũng rất là thấp, chỉ dưới 400 cv. Nhưng đến năm 2017 thì cái lượng tàu mà trên 90 cv đã khoảng 37.000 tàu và rất nhiều tàu là trên 1.000 cv.
3: Để đảm bảo nghề cá phát triển bền vững, bảo tồn được nguồn lợi, theo các chuyên gia, cần có sự thay đổi trong tư duy từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Tàu cá ra khơi phải đảm bảo khai thác đúng theo vùng, hạn ngạch được giao, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Luật Thủy sản 2017 đã có quy định đầy đủ về việc bảo tồn và khôi phục nguồn lợi hải sản. Các địa phương, ngành chức năng cần đảm bảo thành lập và duy trì các khu bảo tồn thủy sản để tái tạo nguồn lợi, ngăn chặn việc đánh bắt tại những khu vực này. Các nghiên cứu về số lượng, sản lượng thủy hải sản cần được thực hiện theo chu kỳ phù hợp, theo từng địa phương, theo vùng khai thác để có đánh giá rõ, cân bằng giữa hoạt động khai thác với bảo tồn và khôi phục nguồn lợi thủy hải sản.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảo Tiên Nữ B là một trong những điểm đảo tiền tiêu của quần đảo Trường Sa. Giữa điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như nắng gắt, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn nước ngọt khan hiếm, việc chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường luôn là nhiệm vụ đầy thử thách. Thế nhưng bằng ý chí, sự kiên trì và tinh thần vượt khó, cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn từ ngày vun trồng, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất. Những vườn rau đã góp phần làm thay đổi diện mạo của đảo và nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội. Phong trào xanh hóa Trường Sa không chỉ tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, mà còn trở thành biểu tượng của sức sống, niềm tin và ý chí bám biển giữ đảo của người lính hải quân. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực ấy, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tá Nguyễn Đức Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B, quần đảo Trường Sa.
5: Thưa đồng chí, trong cái điều kiện công tác nơi đầu sóng ngọn gió thì cán bộ chiến sĩ ở đảo Tiên Nữ B đang phải đối mặt những cái khó khăn như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ?
6: Trong điều kiện công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc thì cán bộ chiến sĩ gặp cũng không ít những khó khăn, như về thời tiết thì khắc nghiệt, nắng nóng thì kéo dài, gió mạnh, hơi muối, biển độ cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa và bão, biển động, tác động cũng trực tiếp đến sức khỏe hạ, cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của đảng ủy cấp trên và sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân cả nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương trong suốt những năm vừa qua, với tinh thần và trách nhiệm, ý chí kiên cường và niềm tự hào của người chiến sĩ hải quân, cán bộ chiến sĩ của đảo luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Trong điều kiện nắng gió khan hiếm nước ngọt thì việc chăm sóc cây xanh trên đảo đã được cán bộ chiến sĩ triển khai như thế nào để mà đảo xanh sạch đẹp?
6: Công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên đảo luôn được cán bộ chiến sĩ xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng đơn vị chính quy. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết đảng các cấp và tổ chức thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa của đơn vị. Đơn vị đã duy trì tốt các hoạt động, trong đó có các nội dung trọng tâm là trồng và chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó thì cái hoạt động vệ sinh doanh trại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên để xây dựng môi trường chính quy, ngăn nắp, xanh, sạch, đẹp.
5: Được biết là ở đảo mấy tháng không có mưa, nhưng mà cây xanh thì vẫn phải được chăm sóc hàng ngày. Như vậy thì cái kinh nghiệm để mà chăm sóc cây xanh cũng như là vườn rau tăng gia thì được cán bộ chiến sĩ ở đảo mình thực hiện như thế nào?
6: Chúng tôi ngoài việc tiết kiệm nước, đồng thời thì cũng lo cho bộ đội đủ nước sinh hoạt theo quy định của trên, thì chúng tôi cũng tận dụng tối đa các nguồn nước để bảo đảm chăm sóc cây xanh. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu. Do vậy thì đã góp phần thay đổi rõ nét diện mạo đảo xanh hơn, sạch hơn và gần gũi với đất liền hơn, thì chúng tôi thường xuyên chăm sóc các loại cây để bảo đảm cây sống và phát triển tốt

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về sự đồng hành của tuổi trẻ xã Phú Túc trong hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Tiếp đó là phóng sự đề cập đến việc nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đang chủ động khai thác các nền tảng số để quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và gia tăng giá trị cho những sản phẩm của quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp giấy tờ điện tử đến tiếp cận các tiện ích phục vụ học tập, giải trí. Thế nhưng với không ít người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sử dụng thành thạo các ứng dụng số vẫn là một rào cản. Bởi vậy, bên cạnh những hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè 2026, tuổi trẻ xã Phú Túc đã và đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số. Nội dung sẽ được phản ánh qua bài viết sau của phóng viên Lê Thư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày đầu tháng 7, khắp các thôn buôn của xã Phú Túc luôn hiện hữu màu áo xanh tình nguyện. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Phú Túc đã tăng cường lực lượng duy trì thường xuyên các tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Bám sát yêu cầu thực tiễn tại cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham gia hỗ trợ đo đạc đăng ký đất đai lần đầu, lập hồ sơ địa chính, rà soát cập nhật và chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi sắp xếp, xã Phú Túc có 14 thôn buôn, xã hiện có trên 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, bên cạnh tập trung hỗ trợ người dân tại nhà văn hóa thôn buôn, các thành viên tổ công nghệ số còn đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ địa phương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Là một trong những hộ dân được đoàn thanh niên đến tận nhà hỗ trợ kê khai hoàn thiện hồ sơ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ông Cờ Ba Phương, thôn thống nhất xã Phú Túc phấn khởi nói.
2: Bên đoàn thanh niên thôn thống nhất thì hỗ trợ làm việc dữ liệu đất đai thì theo cá nhân tôi thì rất thuận tiện, là đến tận nhà là giúp đỡ cho những hộ dân giải quyết cho nhanh chóng về công việc dữ liệu đất đai của các hộ dân, và cũng rất tin tưởng bên đoàn thanh niên. Và cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có nghị quyết chính sách đưa các cán bộ cấp trên đến thôn buôn, đến tận nhà dân giải quyết công việc nó thuận lợi.
1: Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và nhiệt huyết, tuổi trẻ Phú Túc đang góp phần hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác và hiện đại. Chị Nguyễn Thị Tố Như, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn thống nhất xã Phú Túc cho biết.
3: Tôi hôm nay rất vinh dự tham gia thực hiện hoạt động hè, đặc biệt là hoạt động thực hiện hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Thì trong việc làm sạch dữ liệu dân cư đất đai, tôi thấy mọi việc cũng thuận tiện. Bản thân tôi là đoàn viên thanh niên thì cập nhật công nghệ cũng dễ dàng hơn. Còn khó khăn thì về vấn đề là người dân thì chúng tôi phải đi từng các hộ để làm, để hoàn thành nhiệm vụ. Còn là đoàn viên thanh niên thì tôi nhận thấy cái nhiệm vụ này là cơ hội cho tuổi trẻ Phú Túc là phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng.
1: Không chỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, những ngày này đoàn thanh niên xã Phú Túc cũng bố trí đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích số tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Mặc dù số lượng thanh niên tình nguyện đã được tăng cường hơn ngày thường, nhưng công việc của các bạn vẫn quá tải vì đây là thời gian cao điểm khi nhu cầu người dân chứng thực giấy tờ để kịp thời làm hồ sơ nhập học, xin việc. Với tinh thần hỗ trợ hết mình vì cộng đồng, đoàn viên thanh niên xã Phú Túc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, em Trần Đức Đạt, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Chu Văn An, xã Phú Túc, cùng với các anh chị trong đội hình tình nguyện đã tham gia hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Em Trần Đức Đạt chia sẻ.
4: Trong chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân thì bản thân em đã giúp đỡ người dân scan các loại giấy tờ và nộp giấy tờ lên cổng dịch vụ công trực tuyến của nhà nước, cũng như là hỗ trợ các cái dịch vụ liên quan đến ứng dụng VNEID. Và bản thân em cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được góp một chút công sức của mình với cái chiến dịch chuyển đổi số lớn này.
1: Là một trong những người dân được các đoàn viên hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, chị Vũ Thị Huế, người dân buôn Đoàn Kết, xã Phú Túc cho biết.
5: Thì hôm nay thì tôi cũng đến khu hành chính công thì làm một số những giấy tờ liên quan tới bằng cấp để phục vụ cái công việc học cũng như là tham gia cái công việc hiện đại của tôi. Thì hôm nay ở đây thì tôi thấy là các bạn đoàn thanh niên ở đây là tham gia rất là nhiệt tình, đã hỗ trợ tôi được làm những cái bước ở trên máy tính thao tác để tôi làm những cái công việc ở trên công chứng ở trên đây được nhanh hơn, gọn gàng hơn.
1: Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Túc Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, từ đầu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến nay, các đội hình tình nguyện đã ra quân 8 buổi hỗ trợ người dân chuyển đổi số với gần 400 lượt người dân được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, ra quân hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại 14 trên 14 thôn buôn. Các hoạt động thu hút hơn 40 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Túc cho biết thêm.
6: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bám sát các kế hoạch cũng như là chỉ thị của Ủy ban Nhân dân xã, cấp ủy và chính quyền địa phương. Thì về cơ bản thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã là lực lượng xung kích đi đầu trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân 100 ngày đêm chuyển đổi số gắn với chính sách thanh niên tình nguyện và các hoạt động trong chính sách của mùa hè số. Bên cạnh các cái hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử này, VNEID này, thanh toán không dùng tiền mặt hay là hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thì đoàn xã Phú Túc còn phát huy vai trò xung kích tiên phong đi từng ngõ gõ cửa tận nhà cài từng ứng dụng. Trong đó thì đoàn xã đang cùng phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã thực hiện chiến dịch cơ sở làm sạch dữ liệu đất đai. Thực hiện chiến dịch này thì đoàn xã đã làm sạch cơ bản được gần 10.000 hồ sơ dữ liệu đất đai trên toàn xã, và trong thời gian sắp tới thì đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện bám sát từng con ngõ nhỏ để có thể là thực hiện tốt các nhiệm vụ và vai trò mà chính quyền, cấp ủy và địa phương đã giao phó.
1: Việc duy trì thường xuyên các đội hình thanh niên tình nguyện, các tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, sát cánh cùng chính quyền cơ sở giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết. Mỗi phần việc được hoàn thành là thêm một đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Với quyết tâm cao và khí thế sôi nổi của tuổi trẻ Phú Túc, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến dịch 100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đã có thời đầu ra của sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến hàng đến hội chợ, hệ thống đại lý hay các mối thu mua truyền thống. Thế nhưng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cách thức tiếp cận thị trường đang thay đổi từng ngày. Chỉ với một đoạn video ngắn, một phiên livestream hay vài cú chạm trên nền tảng thương mại điện tử, những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương có thể tiếp cận hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu khách hàng. Sự dịch chuyển ấy không chỉ tạo ra một kênh bán hàng mới, mà còn mở ra cơ hội để người trẻ viết lại câu chuyện tiêu thụ sản phẩm. Tại Gia Lai, ngày càng nhiều thanh niên đang chủ động khai thác các nền tảng số để quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và gia tăng giá trị cho những sản phẩm của quê hương.
0: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một chân máy quay và sự tự tin trước ống kính, mỗi ngày, bạn Ngô Thảo Vương, phụ trách truyền thông công ty cổ phần Nếp Việt Heritage, có thể sản xuất các video quảng bá sản phẩm. Từ những thước phim ghi lại quy trình sản xuất, giới thiệu nguyên liệu, chia sẻ câu chuyện thương hiệu đến các phiên livestream, trải nghiệm sản phẩm. Tất cả đều được đầu tư chỉnh chu trước khi đăng tải lên TikTok, Facebook hay các sàn thương mại điện tử. Cách tiếp cận vừa chân thực lại vừa hiệu quả này giúp sản phẩm của công ty có thể tiếp cận với khách hàng bất kể thời gian, không gian. Bạn Ngô Thảo Vương, phụ trách truyền thông công ty cổ phần Nếp Việt Heritage chia sẻ.
7: Bọn em sẽ tập trung vào cái sàn thương mại điện tử và liên hệ với lại những cái đối tác mà họ làm những cái sàn thương mại điện tử của quốc tế, như là có những cái sàn tên là sàn Chu, sàn Shopee, sàn Lazada, TikTok, thì họ sẽ có những cái đội nhóm làm thương mại hóa cái sản phẩm của mình khi mà mình hợp tác với họ. Hiệu quả mang lại thì là hiện tại nó đang sẽ theo mùa, khi mà cái giai đoạn mùa cao điểm của cái nhu cầu người sử dụng như là mùa lễ hội Tết, những mùa lễ hội trong năm thì sẽ phát triển rất là doanh số rất là cao ạ.
0: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố cốt lõi nhưng không còn là lợi thế duy nhất để chinh phục khách hàng. Giữa hàng nghìn sản phẩm cùng xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến mỗi ngày, điều tạo nên sự khác biệt chính là câu chuyện mà sản phẩm mang theo. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến công dụng hay giá thành, mà còn muốn biết sản phẩm được tạo ra từ đâu, ai là người đứng sau và những giá trị văn hóa, bản sắc hay triết lý mà thương hiệu theo đuổi. Chính sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã khiến cách làm thương mại của nhiều bạn trẻ cũng thay đổi theo. Thay vì chỉ tập trung bán sản phẩm, họ đầu tư xây dựng thương hiệu bằng những nội dung gần gũi, chân thực trên nền tảng số. Mỗi video ngắn, mỗi phiên livestream hay mỗi bài viết trên mạng xã hội đều trở thành cơ hội để kể câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, con người và hành trình tạo nên sản phẩm. Đó cũng là cách nhiều người trẻ Gia Lai vượt qua giai đoạn ban đầu khởi nghiệp đầy khó khăn. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IPP Sachi cho biết.
8: Để thay đổi được một cái tư duy thì nó phải đánh đổi rất nhiều. Phải bỏ được những cái cũ để xây dựng những cái mới. Mà biết ra cái mới là nó rất khó. Nhưng mà để được vận hành được theo cái hệ thống mới và theo cái xu hướng mới của thị trường thì bắt buộc mình phải thay đổi. Và hiện tại thì đối với khởi nghiệp của tỉnh Gia Lai hiện tại thì đang tạo điều kiện rất tốt cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chắc chắn khởi nghiệp là một con đường cực kỳ khó. Nhưng mà con đường khó thì mình mới thấy được cái kết quả để mình bỏ công sức mình phấn đấu.
0: Nắm bắt xu thế chuyển dịch mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh lên môi trường số, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh trên nền tảng số. Bên cạnh các lớp tập huấn về thương mại điện tử, kỹ năng xây dựng thương hiệu, sáng tạo nội dung hay quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, nhiều địa phương còn chú trọng đầu tư các phòng livestream cộng đồng nhằm tạo điều kiện để thanh niên, hợp tác xã và các chủ thể OCOP tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại. Được trang bị hệ thống ánh sáng, thiết bị ghi hình, đường truyền Internet và không gian trưng bày sản phẩm, các phòng livestream không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu mà còn trở thành nơi để người trẻ học hỏi,

0: để quảng bá và buôn bán các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã Heo thì cũng đã xây dựng một phòng live stream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng live stream này thì đã có trang bị các thiết bị để phục vụ cho live stream, để người dân đến là sử dụng miễn phí buổi live stream này, và người dân đã cũng rất là tích cực tham gia và quảng bá các sản phẩm.
1: Thực tế cho thấy, đưa sản phẩm lên nền tảng số mới chỉ là bước khởi đầu. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc duy trì sức hút và tạo dựng niềm tin với khách hàng mới là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài. Chỉ một nội dung thiếu chuyên nghiệp, một phản hồi chậm hay chất lượng sản phẩm không đồng đều cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu trên môi trường số. Vì vậy, bên cạnh khả năng sáng tạo nội dung, người trẻ còn phải không ngừng trau dồi kiến thức về marketing số, xây dựng hình ảnh thương hiệu, quản trị dữ liệu khách hàng và ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, sự đồng hành của các cấp bộ đoàn trong việc bồi dưỡng kỹ năng, mở rộng thị trường cho các bạn trẻ là điều hết sức cần thiết. Nói về điều này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, thông tin.
2: Chúng tôi sẽ nghiên cứu để tổ chức các hoạt động, các sự kiện, các lớp tập huấn, mời các chuyên gia để bồi dưỡng cho các bạn đoàn viên thanh niên về kỹ năng sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử, marketing online, đặc biệt là dành cho đối tượng các bạn thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng khó, để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các cái đội hình hỗ trợ, đội hình trí thức trẻ tình nguyện, mời các chuyên gia, các doanh nhân, nhà khoa học trẻ để định hướng hỗ trợ cho thanh niên trong việc tiếp cận với khởi nghiệp, quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, phát triển sự nghiệp.
1: Không gian số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho các sản phẩm địa phương. Khi biết tận dụng công nghệ để kể câu chuyện về sản phẩm, lan tỏa giá trị văn hóa và kết nối với người tiêu dùng, họ không chỉ tìm kiếm đầu ra cho hàng hóa mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu địa phương. Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với không gian của Cửa sổ xanh, nơi những câu chuyện được sẻ chia, nơi chúng ta cùng ngồi lại để thấu hiểu hơn về chính mình và những người thương yêu. Ai trong chúng ta khi bước vào cánh cửa hôn nhân cũng đều mang theo một ước vọng vẹn tròn về hai chữ hạnh phúc. Thế nhưng đi qua những thăng trầm của thời gian, dù là 5 năm, 10 năm hay cả nửa đời người gắn bó, có bao giờ quý vị giật mình nhận ra người từng chung chăn gối này bỗng trở nên xa lạ? Có bao giờ chiếc tổ ấm bão giông không chạm tới lại đang nguội lạnh dần bởi những khoảng lặng im? Người ta thường nghĩ vũ khí tàn nhẫn nhất phá nát một gia đình là những trận cãi vã nảy lửa, là sự phản bội hay gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng có một sự thật đáng sợ hơn thế rất nhiều. Một kẻ thù vô hình lặng lẽ gặm nhấm tình yêu mỗi ngày, biến hai người chung nhà thành hai kẻ xa lạ chung một mái hiên trọ. Khi sự quan tâm biến mất, khi những lời cằn nhằn đổi lại bằng sự bình thản quay đi, đó cũng là lúc hạnh phúc đang gióng lên hồi chuông báo động. Ngay sau đây thì Việt Hà xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn.
4: Xin chào tất cả các quý khán giả và các bạn. Ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà trong thực tế cuộc sống của chúng ta, không phải cái mong ước nào của chúng ta cũng đạt được. Trong cái quãng đời chúng ta chung sống với nhau, với người vợ, người chồng của mình 20 năm, 30 năm, 40 năm, cũng sẽ có lúc này, lúc khác, cũng có lúc tình yêu ngút trời, nhưng cũng có những lúc chúng ta cảm nhận thấy sao mà nó nhạt nhẽo đến thế. Sống với nhau chỉ như là một trách nhiệm, hai vợ chồng lặng lẽ bên nhau như là hai người thuê trọ chung nhà, thậm chí người ta chẳng có gì có thể nói với nhau được. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới

0: gia đình thay vì tổ ấm trở nên tổ nguội, rồi một ngày nào đó nó có thể rạn nứt và tan vỡ. Không phải là do vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng không giải quyết được, cũng không phải do kinh tế quá khó khăn, cũng không phải đợt vừa rồi một trong hai người nó có bệnh có tật hay là vướng phải lỗi lầm này, những sai lầm khác. Có hai chữ mà nó còn kinh khủng hơn, nó là kẻ thù số một của hạnh phúc gia đình, đó là hai chữ gì ạ? Phớt lờ.
1: Thưa anh, qua những phân tích vừa rồi thì có thể thấy sự phớt lờ là một biểu hiện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể tạo ra những khoảng cách lớn trong đời sống hôn nhân. Trên thực tế, không ít người cho rằng việc ít quan tâm, ít hỏi han xuất phát từ áp lực công việc hoặc là vì đã gắn bó với nhau quá lâu nên không còn cần thể hiện tình cảm như trước. Theo anh, đâu là ranh giới giữa những bận rộn của cuộc sống và sự vô tâm đối với người bạn đời?
0: Các bạn có thể hỏi rằng hai chữ phớt lờ là gì? Trong gia đình, cha mẹ phớt lờ cái mong đợi của con cái, vợ chồng phớt lờ những nhu cầu của nhau, con cái phớt lờ những lời răn dạy, chia sẻ, mong ước, giáo dục của bố mẹ. Ba cái đối tượng đấy, vợ chồng, con cái, bố mẹ với con cái đều phớt lờ thì đấy mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đỉnh cao của tình yêu thương đó là sự quan tâm. Một ai đó nói rằng ai yêu ai đó, thì hãy chứng minh cho tôi yêu là thế nào. Yêu là phải quan tâm. Quan tâm là gì? Là để ý, là lo lắng cho nhau, vui buồn ở trên mặt, vui buồn ở trong lòng đều nhận ra. Nếu buồn quá thì chỉnh sửa, vui thì chia vui, buồn thì chia buồn, giúp người kia cảm thấy mình không lẻ loi, không phải cô đơn, để chống đỡ cái nỗi buồn một mình, hay khi có niềm vui cũng được chia sẻ. Đôi khi chúng ta cứ hay tra hỏi nhau, anh đi đâu, anh làm gì, anh ăn gì, anh uống gì, anh có suy nghĩ thế nào. Nhiều người thì thấy kêu rằng là chồng lắm miệng, vợ lắm mồm thế, sao bố nói lắm thế, sao mẹ nói nhiều thế. Chúng ta không biết trân trọng những cái lời quan tâm đấy. Chúng ta cứ kêu rằng hãy mặc tôi. Con cái nói với bố mẹ rằng là con lớn rồi, bố mẹ đừng phải quan tâm đến con, sao mẹ hỏi lắm thế. Ngược lại là có những người vợ cũng hay quan tâm hỏi han chồng, anh ở đâu đấy, ở với ai đấy, mấy giờ về, chiều có ăn cơm không, ăn gì để em nấu. Hỏi quá nhiều đến nỗi người chồng gắt lên, sao em hỏi nhiều thế, em cho gì ăn, lấy cái gì chả được. Khi người ta còn quan tâm ấy, đấy là còn điều mừng, nghĩa là mình còn có giá trị, người ta còn yêu thương mình, người ta mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho mình. Sợ nhất là đến một ngày nào đó người ta không còn thèm để ý, không thèm quan tâm, mình sống như chết, vui hay buồn người ta cũng chẳng để ý. Rõ ràng đi cắt tóc gần như cụt rồi mà chồng chẳng nhận ra, con cái thì bỏ nhà ra đi 2 ngày mà bố vẫn tưởng con đi học ở nhóm nhà lớp, cũng không nhận ra là thiếu vắng một cái gì. Chồng có bồ đã tới cả tháng nay rồi nhưng vợ vẫn chẳng nhận ra. Ghi là gì ạ? Khi đấy người ta đã phớt lờ nhau, coi nhau như chết rồi, không quan tâm nữa. Sợi dây ràng buộc giữa các thành viên trong gia đình nó không còn nữa. Hai vợ chồng với 3 đứa con hay với 2 đứa con chẳng khác gì một cái rổ trong đó đựng 4 quả trứng, 5 quả trứng. 4 quả trứng, 5 quả trứng rất độc lập, rất rời nhau. Chúng ta cầm cái rổ chúng ta lắc khẽ thôi thì trứng nó gì ạ? Nó đu đưa rồi nó cũng sẽ văng ra ngoài, rồi cũng sẽ dễ vỡ. Bởi vì giữa những cái thành viên nó không có cái gắn kết. Cho nên sợ nhất là khi vợ chồng phớt lờ nhau.
1: Hình ảnh mà chiếc rổ đựng những quả trứng mà anh vừa chia sẻ thực sự là gợi rất là nhiều suy ngẫm. Khi mà một cuộc hôn nhân đã rơi vào trạng thái không còn muốn trò chuyện, không còn muốn quan tâm và mỗi người thì dường như là chỉ sống phần đời riêng của mình, thì nhiều người cho rằng mối quan hệ ấy rất khó để có thể hàn gắn được. Vậy thì từ kinh nghiệm tư vấn của anh, liệu những cặp vợ chồng đã mất kết nối sâu sắc như vậy vẫn còn cơ hội tìm lại sự gắn bó hay không? Và nếu như mà chúng ta muốn bắt đầu lại thì điều đầu tiên cần làm là gì thưa anh?
0: Và chúng ta hãy nhạy cảm nhận ra là sao dạo này anh ấy ít quan tâm, sao dạo này anh ấy không hay rủ mình đi uống cà phê. Trước đây mỗi lần đi hội lớp, hội trường ấy, họp nhóm hay là đi liên hoan, liên hỉ anh ấy hay rủ cả hai vợ chồng cùng đi. Vậy sao thấy lâu lắm rồi anh không làm điều đó, anh cứ lặng lẽ đi một mình. Hay ngược lại là người vợ cũng có thể hỏi rằng là người

0: Thấy thế không được đâu. Em ơi, cái này khó thế, bố bắt con thi cùng một lúc đỗ hai trường rồi lấy đâu ra. Con chỉ nghĩ rằng là mình cố gắng thì đỗ được trường này thôi, chứ trường kia là quá tầm với con. Ví dụ như thế, không phải điều gì bố mẹ nói con cũng có thể phải cố gắng nghe nghe lời, nhưng mà hãy lắng nghe, rồi có những lời phân tích, có những lời phản biện. Ta không gọi là cãi, mà chúng ta gọi là có những lời phản biện trở lại. Còn ngồi với nhau, còn hỏi han nhau, còn quan tâm đến nhau là còn mừng, là còn gia đình. Các bạn trẻ đừng có thấy mừng rằng là bố mẹ cho chúng ta tự do hoàn toàn, đi sớm về khuya, chẳng bao giờ bố hỏi, chẳng bao giờ mẹ quan tâm, thì có nghĩa rằng lúc đấy bố mẹ đang buông chúng ta đấy, đang coi chúng ta không có giá trị nữa đấy, họ đang lo cái việc gì đó của riêng họ đấy. Và chúng ta phải giật mình rằng là đến một ngày nào đó cái sự tồn tại của chúng ta trong cái gia đình này không có ý nghĩa nữa. Hãy trân trọng những cái lúc mà bố hay mẹ quát chúng ta, lo chúng ta, hỏi cặn kẽ về chuyện học tập rồi các mối quan hệ bạn bè. Đôi khi người lớn hỏi nó quá nhiều, hỏi nó dồn dập, chúng ta không trả lời hết thì chúng ta cứ ôi dồi ôi khiếp bố ơi, bố hỏi con nhiều thế như là công an hỏi cung ấy. Từ từ để con trả lời từng câu, bố muốn biết gì? Hỏi con có người yêu chưa hả? Có rồi. Đến lúc nào con đưa về đây cho bố xem. Cứ vui vẻ như thế đi. Đừng có kêu rằng là sao quan tâm lắm thế, sao hỏi lắm thế. Bố mẹ không cần phải quan tâm đến con, thế thì chúng ta còn cần ai? Bố mẹ sinh ra nuôi ta đến bây giờ, xong bây giờ chúng ta bảo chúng ta lớn rồi, chúng ta độc lập, chúng ta không cần bố mẹ quan tâm, thế thì chúng ta cần sự quan tâm của ai? Cái người mà sinh ra chúng ta, lo lắng cho chúng ta cũng không cần nữa, thì chẳng lẽ chúng ta đợi một cái người hàng xóm hay là người ngoài đường lo cho chúng ta à? Hãy nhớ, không ai thương chúng ta, không ai giang tay ra lo cho chúng ta, không ai bỏ những đồng xu cuối cùng để chi cho chúng ta ngoài bố và mẹ. Vì hãy biết trân trọng cái sự ấy, sợ nhất là sự phớt lờ. Bố mẹ cũng thế, cũng mong muốn là một ngày nào đó các con nó nhận ra bố đi làm mệt, nó cũng cũng cũng cũng biết là bố mệt, mẹ mệt, thôi bố nghỉ đi, cái này để con làm. Với lại bố ơi, giờ này là bố cũng có sức khỏe rồi đấy, chúng con cũng lớn rồi, nhà mình cũng không đến nỗi nào, bố đừng tham làm việc nữa. Trời ơi, đôi khi con nó có những cái câu mà mình nghe nó như là giáo dục mình ấy, đừng có giận nó, đây là cách nói của nó không khéo thôi. Bố không việc gì bố phải cố gắng như thế, từ từ thôi, tiền làm nhiều cũng chẳng để làm gì, con thấy nhà mình thế cũng tạm đủ rồi, chúng con cũng không có nhu cầu gì nhiều hơn. Bố cứ phải giữ gìn sức khỏe, chứ năm nay bố cũng 50 rồi, dạo này con thấy bố bạc tóc nhiều, hãy tỏ ra cảm động với điều đó đi. Bố cảm ơn con gái, nhận ra bố vất vả, bố vẫn còn thấy trụ được. Thật ra bố cũng mong muốn là cố một xíu nữa để có thêm. Bố muốn con gái bố tới đây vào đại học, con cũng có được đầy đủ những cái điều kiện nhất định để có cuộc sống 5 năm hay 4 năm ở đại học, nó không quá vất vả, nhưng bố cố một tí nữa thôi. Thế thì nếu thương bố thì cố gắng học tập nhé, việc có con học tập có phải hay không cơ chứ, đúng không? Hãy trân trọng cái sự lắng nghe, hãy trân trọng cái sự khó chịu khi người nọ hỏi người kia, cha hỏi quan tâm đến cuộc sống của người kia. Sợ nhất chính là một điều rằng một ngày nào đó người ta không thèm quan tâm, không hỏi han, không có để ý, có những thay đổi cố gắng đến bao nhiêu nữa người ta cũng không nhận ra, đó là sự phớt lờ. Hãy nhớ rằng hai chữ phớt lờ mới là kẻ thù số một của cuộc sống gia đình, mới là số một của hôn nhân, chứ không phải là sự cãi cọ, chẳng phải là sự khó khăn trong kinh tế. Vậy thì bên cạnh cái việc cố gắng làm ăn vun vén cho gia đình, có kinh tế lo cho con cái, thì đừng quên giữ cái mối quan hệ, cái sự liên lạc giữa vợ và chồng, giữa vợ chồng với con cái một cách ấm áp, duy trì cái sự quan tâm lẫn nhau. Hãy tống cổ hai chữ phớt lờ ra khỏi cánh cửa nhà mình nhá.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, có thể thấy điều mỗi chúng ta cần mang theo không phải là nỗi lo sợ trước sự rạn nứt của hôn nhân, mà là sự nhắc nhớ về những giá trị của những điều rất đỗi bình dị. Đôi khi hạnh phúc không được giữ gìn bằng những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một lời hỏi han, một ánh mắt để ý, một bữa cơm có đủ thành viên, hay đơn giản là dành thời gian lắng nghe nhau sau một ngày dài. Cuộc sống càng bận rộn, chúng ta càng dễ quên rằng người thân luôn cần được quan tâm và được cảm nhận rằng mình vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của nhau. Và có lẽ trước khi mong người khác thay đổi, mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu bằng việc dành thêm một chút thời gian để lắng nghe, sẻ chia và kết nối với những người mình yêu thương.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ, một đứa trẻ bụ bẫm thường được xem là khỏe mạnh, được chăm sóc đầy đủ và lớn lên tốt. Chính vì vậy, khi mà con mình tăng cân nhanh thì không ít gia đình cảm thấy vui mừng mà chưa nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài đáng yêu ấy có thể là những nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Thừa cân béo phì ở trẻ em không chỉ là câu chuyện về vóc dáng hay một con số trên chiếc cân. Tình trạng này cần được đánh giá dựa trên độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng cũng như là quá trình tăng trưởng của từng trẻ. Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, béo phì còn tác động tiêu cực đến tâm lý, khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ. Nếu không được kiểm soát kịp thời, hệ quả sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành, tạo gánh nặng cho hệ thống y tế và xã hội trong tương lai. Vậy vì sao ngày càng có nhiều trẻ rơi vào tình trạng thừa cân béo phì và cha mẹ cần nhận biết bằng cách nào và nên làm gì để giúp cho con mình kiểm soát cân nặng mà vẫn bảo đảm được sự phát triển toàn diện? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh.
1: Các bạn thân mến, béo phì không chỉ đơn giản là nó làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có nhiều cái ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, bệnh tật và là một cái mối đe dọa cho sức khỏe tương lai của trẻ. Người ta thấy rằng cân nặng dư thừa ở bất kỳ cái lứa tuổi nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Và cái tình trạng béo phì ở trẻ em thì nó có thể được gây ra bởi cái nhiều nguyên nhân khác nhau. Và tuy nhiên thì phần lớn trường hợp trẻ mắc bệnh đều liên quan đến các yếu tố như sau. Thứ nhất là do cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Thực tế cho thấy thì có đến 60-80% trường hợp béo phì ở trẻ là xuất phát từ cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Việc mất cân bằng về dinh dưỡng, trẻ ăn quá nhiều chất béo, bao gồm những cái thức ăn nhanh, đồ chiên xào hay là những cái chất bột đường như là thức ăn nhiều đường, kem, chè, bánh ngọt, nước ngọt cũng làm tăng nguy cơ béo phì ở trẻ. Ngoài ra thì cái quan điểm ăn càng nhiều càng tốt của nhiều bố mẹ thì cũng khiến cho trẻ ăn uống quá mức cần thiết của cơ thể và những cái chất dinh dưỡng và năng lượng dư thừa này nó sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa và tích tụ ở trong các cái cơ quan của cơ thể, nội tạng, mặt, tay, ngực, bụng. Thứ hai là do nguyên nhân di truyền. Thì một số nghiên cứu đã chứng minh rằng là béo phì ở trẻ có liên quan đến các yếu tố di truyền. Trẻ sinh ra trong gia đình có người thân như là bố, mẹ, anh, chị em bị béo phì thì cái nguy cơ béo phì sẽ cao hơn so với trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường và không có tiền sử mắc bệnh này. Nếu có bố mẹ bị béo phì thì nguy cơ trẻ bị béo phì tăng 50% và nguy cơ này sẽ tăng lên đến 80% nếu cả bố và mẹ đều bị béo phì. Thứ ba là do cái tâm lý xã hội. Thì nguy cơ béo phì ở trẻ tăng cao khi trẻ thường xuyên bị áp lực, bị căng thẳng, bị tổn thương tâm lý. Trẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ thường xuyên cãi nhau hoặc là tạo áp lực học tập thì sẽ bị tổn thương về tâm lý, sẽ bị kích động, bị cáu giận. Và từ đó thì trẻ có xu hướng ăn nhiều hơn, đặc biệt là ăn đồ ngọt để giảm áp lực. Và điều này thì khiến trẻ nhanh chóng thừa cân béo phì. Ngoài ra thì cái nguy cơ trẻ bị béo phì cũng sẽ tăng cao hơn khi trẻ có các cái thói quen xấu như là vừa ăn, vừa xem tivi, lười vận động, ngồi hoặc là nằm quá lâu hoặc là thiếu ngủ hay là mắc các những cái bệnh lý liên quan đến nội tiết như là suy giáp, cường năng tuyến thượng thận, cường insulin nguyên phát, tổn thương não hoặc là do sử dụng những cái loại thuốc mà làm tăng nguy cơ béo phì.
0: Thưa bác sĩ, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển nên là cân nặng và chiều cao có thể là thay đổi khá nhanh. Trong khi đó, bằng quan sát thông thường thì cha mẹ đôi khi khó phân biệt được con chỉ đang bụ bẫm hay là thực sự rơi vào tình trạng thừa cân béo phì. Vậy thì những chỉ số và dấu hiệu nào có thể giúp cho chúng ta nhận biết chính xác tình trạng dinh dưỡng của trẻ? Cha mẹ có nên tự đánh giá con dựa trên cân nặng hay là cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra, thưa bác sĩ?
1: Cái tình trạng béo phì ở trẻ thì có thể dự báo thông qua những cái dấu hiệu như là cái chỉ số BMI cao hơn 20% so với mức chuẩn. Mỡ thì tích tụ nhiều trên cơ thể như là ở cằm, ở ngực, cánh tay, đùi. Trẻ vận động khó khăn, chậm chạp do cơ thể có quá nhiều mỡ, hoặc là trẻ thường xuyên cảm thấy là đói, thèm ăn, ăn nhiều và lượng thức ăn tiêu thụ ở trong mỗi bữa ăn ngày càng tăng lên. Và trẻ luôn cảm thấy là thèm ăn đồ ngọt, ăn bánh kẹo và những thức ăn nhanh. Trẻ không chịu hoặc là ăn rất là ít rau. Và thông thường thì trẻ béo phì thì sẽ được chẩn đoán dựa vào cái chỉ số BMI theo cái độ tuổi và cái biểu đồ tăng trưởng của trẻ. Ngoài ra thì bác sĩ có thể hỏi thêm về cái tiền sử béo phì cũng như là các cái vấn đề sức khỏe liên quan của trẻ và người thân, về cái thói quen ăn uống, về chế độ sinh hoạt, vận động và các cái vấn đề tâm lý gặp phải. Một số những cái xét nghiệm có thể được yêu cầu thực hiện để mà nhằm xác định cái tình trạng và cái mức độ béo phì của trẻ như là xét nghiệm cholesterol, xét nghiệm đường huyết và những cái xét nghiệm máu kiểm tra sự mất cân bằng nội tiết hoặc là các cái vấn đề sức khỏe liên quan.
0: Thưa bác sĩ, không ít người vẫn cho rằng là trẻ béo một chút thì chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình và khi lớn lên, chiều cao phát triển thì cân nặng sẽ tự cân đối trở lại. Tuy nhiên, qua những phân tích vừa rồi, có thể thấy là thừa cân béo phì không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Nếu như mà tình trạng này kéo dài, trẻ có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng nào về thể chất, tâm lý cũng như nguy cơ bệnh tật trong tương lai, thưa bác sĩ?
1: Thì béo phì nó không chỉ đơn giản là nó làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà nó còn có rất nhiều những cái ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bệnh tật là một cái mối đe dọa cho sức khỏe tương lai của trẻ. Người ta thấy rằng cái cân nặng dư thừa ở bất kỳ cái lứa tuổi nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Trẻ béo phì thì dễ bị mắc và tử vong bởi những cái bệnh như là cao huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường, viêm xương khớp và một số cái ung thư khi trưởng thành. Trẻ béo phì thì có nhiều cái nguy cơ sau này lớn lên sẽ là những người ở trong cái nhóm trưởng thành béo phì. Và cái tình trạng béo phì nếu như khởi phát sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim mạch hơn là khởi phát muộn. Và những cái triệu chứng thường gặp đa số ở trẻ béo phì như là đau xương khớp, huyết áp cao, rồi khó thở khi ngủ hay là buồn ngủ ban ngày, tiểu đường, rồi gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa mỡ ở trong máu. Và chưa kể là béo phì còn làm kìm hãm cái tốc độ của trẻ dậy thì. Tức là trước dậy thì chúng thường cao lớn hơn so với tuổi, nhưng mà do dậy thì sớm thì trẻ béo phì là thường là ngừng tăng trưởng sớm hơn và cái chiều cao có xu hướng là thấp hơn so với bạn bè. Và do nặng nề thì trẻ béo phì thường là hay chậm chạp, vụng về nên cũng dễ bị tai nạn trong cuộc sống. Trẻ béo phì thì hay bị bạn bè trêu chọc, gây tổn thương về mặt tâm lý, ít hòa đồng, tự ti và làm ảnh hưởng đến cái khả năng học tập và cái sự thành đạt của trẻ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi phát hiện con thừa cân, nhiều cha mẹ lập tức cắt giảm khẩu phần, bắt trẻ nhìn ăn hoặc là áp dụng chế độ giảm cân của người lớn. Tuy nhiên thì trẻ em vẫn đang trong giai đoạn cần năng lượng và dưỡng chất để phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ. Việc mà kiểm soát cân nặng nếu mà không được thực hiện đúng cách thì có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến chiều cao và sức khỏe của trẻ. Vậy các bậc phụ huynh nên điều chỉnh bữa ăn, hoạt động thể chất và nếp sinh hoạt của con như thế nào để trẻ từng bước trở về mức cân nặng phù hợp mà vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất? Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Khi trẻ bị béo phì thì đầu tiên cha mẹ hãy cho con áp dụng một số cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trẻ bị béo phì thì cần thay đổi cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là nhằm kiểm soát cái cân nặng hiệu quả nhưng mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ cái dưỡng chất và năng lượng cho trẻ phát triển. Do đó thì mẹ vẫn nên cho trẻ ăn là đủ 4 cái nhóm dinh dưỡng cần thiết. Trong đó là gồm có chất đạm, chất bột, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Rau xanh, trái cây, sữa chua là những thực phẩm lành mạnh được các chuyên gia khuyến cáo sử dụng. Bên cạnh cái chế độ ăn đầy đủ chất, khoa học thì trẻ nên hạn chế tiêu thụ những cái thực phẩm chứa quá nhiều năng lượng như là dầu mỡ, đường, bánh kẹo ngọt, nước ngọt. Những cái thực phẩm này thì không chỉ là nguyên nhân gây béo phì ở trẻ mà còn khiến cho trẻ đối mặt với những nhiều những vấn đề sức khỏe khác. Tích cực luyện tập mỗi ngày để mà loại bỏ mỡ và các cái năng lượng dư thừa, nâng cao sức khỏe. Tích cực tập luyện thể dục thể thao, thể dục trị liệu là một trong những cái biện pháp mà không thể thiếu trong điều trị béo phì ở trẻ em. Các cái môn thể thao thường được lựa chọn như là nhảy dây, chạy bộ, bơi lội thì trẻ nên bắt đầu tập luyện ở mức độ nhẹ và sau đó thì tăng dần và cần có cái sự giám sát, hỗ trợ của người thân. Ngoài ra thì bác sĩ cũng có thể yêu cầu thực hiện thêm một số cái phương pháp khác tùy vào nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe và tâm lý của trẻ như là liệu pháp tâm lý, thuốc uống hoặc là phẫu thuật cắt bỏ những khối u nếu có. Về cách phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em thì cái tình trạng thừa cân béo phì thì có thể xảy ra ở bất kỳ một cái giai đoạn phát triển nào của trẻ. Do đó thì bố mẹ cần phải chú ý chủ động thực hiện những cái biện pháp phòng ngừa béo phì ở trẻ em. Những cái biện pháp phòng ngừa béo phì được các chuyên gia khuyến cáo như là đối với trẻ nhũ nhi thì trẻ sơ sinh và những trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì nên được bú mẹ hoàn toàn nhằm nâng cao cái sức đề kháng và hệ miễn dịch. Điều này không chỉ giúp là giảm những cái nguy cơ béo phì ở trẻ mà còn giúp cho trẻ tránh được một số những cái bệnh lý khác. Còn đối với trẻ mà từ 1 đến 5 tuổi thì nên được ăn uống đủ chất và bắt đầu tham gia những cái hoạt động vận động ngoài trời, tắm nắng đúng cách để bổ sung vitamin D và giảm những nguy cơ còi xương. Còn đối với trẻ từ 6 đến 12 tuổi thì ở cái giai đoạn này trẻ đã bắt đầu đến trường và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cám dỗ từ những cái món ăn vặt như là bánh kẹo, nước ngọt. Thì bố mẹ cần phải lưu ý cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây thay vì những cái món ăn không lành mạnh, thức ăn nhanh chứa quá nhiều dầu mỡ, chất tạo ngọt, chất béo. Và trẻ cũng nên tham gia những cái bộ môn thể thao đòi hỏi cái sự vận động cao, tốt cho sự phát triển chiều cao như là bơi lội này, bóng đá, bóng chuyền. Còn đối với trẻ từ 13 đến 18 tuổi thì bố mẹ nên hướng dẫn cho trẻ lựa chọn những cái thực phẩm một cách khoa học, an toàn, tốt cho sức khỏe của bản thân cũng như gia đình. Đồng thời thì trẻ phải nhận thức được cái sự quan trọng của cái việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Ngoài ra thì trẻ cũng cần được rèn luyện các cái thói quen lành mạnh khác như là không chơi game, xem TV trong bữa ăn, đi ngủ quá sớm, ăn uống cần phải cân bằng 4 nhóm chất với cái lượng vừa phải.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, phòng ngừa thừa cân béo phì ở trẻ không bắt đầu từ những chế độ ăn kiêng khắt khe hay áp lực phải giảm cân thật nhanh. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành một môi trường sống lành mạnh, trong đó bữa ăn được cân đối, thời gian vận động được duy trì và các thiết bị điện tử không chiếm hết khoảng thời gian vui chơi, nghỉ ngơi của trẻ. Cha mẹ cũng cần tránh chê bai, so sánh ngoại hình hoặc là khiến cho con mình mặc cảm về cân nặng. Thay vì chỉ yêu cầu trẻ thay đổi, cả gia đình có thể là cùng điều chỉnh cách ăn uống, cùng vận động và cùng xây dựng những thói quen tích cực. Bởi sự đồng hành của người lớn không chỉ giúp trẻ kiểm soát cân nặng mà còn giúp cho con hình thành một mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm, biết chủ động chăm sóc sức khỏe của mình khi trưởng thành.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc đến sự phát triển chiều cao của trẻ hay là việc duy trì một hệ xương chắc khỏe, vitamin D luôn là một trong những dưỡng chất được nhắc tới đầu tiên. Nhiều người thì người ta vẫn cho rằng chỉ cần tắm nắng mỗi ngày là cơ thể đã có đủ vitamin D. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, ánh nắng chỉ là một trong những nguồn cung cấp vitamin D. Và để đáp ứng được nhu cầu của cơ thể thì chúng ta còn cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý với những thực phẩm giàu vitamin D. Vậy đâu là những thực phẩm chứa nhiều vitamin D, dễ tìm và phù hợp để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của gia đình? Ngay sau đây, Việt Hà xin mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Vitamin D thì cung cấp cho cơ thể từ hai cái nguồn chính: khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và từ thực phẩm. Để cung cấp nhu cầu vitamin D thì tắm nắng đúng cách là chưa đủ, cần có một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh với nhiều cái thực phẩm chứa vitamin D. Tuy nhiên thì những cái thực phẩm thông thường có cái hàm lượng vitamin D rất là thấp, chỉ có một số cái loại thực phẩm có hàm lượng cao. Sau đây là những cái nguồn thực phẩm mà giàu vitamin D phổ biến và dễ tìm là các bạn nên bổ sung trong cái bữa ăn hàng ngày. Các cái loại cá béo hay là cá dầu là cái cá mà có chứa nhiều dầu cá ở trong các mô và trong cái khoang bụng ở xung quanh cái ruột. Các cái loại cá béo có kích thước nhỏ như là cá mòi, cá trích, cá cơm, cá bơn. Và các loại cá béo mà có kích thước lớn hơn như là cá hồi, cá ngừ, cá kiếm và cá thu. Cá béo là một cái nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, đặc biệt là cá hồi. Nhìn chung thì cá hồi tự nhiên thì có một cái nồng độ vitamin D cao hơn so với cá hồi nuôi công nghiệp. Ngoài cá hồi, các loại cá béo khác cũng có nguồn vitamin D rất là tốt như là cá thu, cá trích, cá mòi, cá ngừ, cá kiếm, cá bơn. Dầu gan cá tuyết. Dầu gan cá tuyết là một cái nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời. Với cái khoảng là 450 đơn vị trong một muỗng 50ml dầu cá tuyết thì cung cấp là 56% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Dầu gan cá tuyết thì đã được sử dụng nhiều trong những năm gần đây để điều trị thiếu hụt vitamin D. Thì dầu cá tuyết cũng có rất giàu vitamin A với 150% nhu cầu hàng ngày chỉ trong một muỗng canh 5ml. Tuy nhiên là vitamin A cũng có thể gây độc với liều lượng cao và cái mức an toàn tối đa đối với vitamin A là 3.000 microgram. Một cái muỗng canh 5ml dầu gan cá tuyết thì chứa 1.350 microgram vitamin A. Vì vậy thì cần phải đảm bảo rằng bạn không vượt quá cái mức giới hạn an toàn khi sử dụng dầu gan cá tuyết hoặc là bất kỳ cái chế phẩm vitamin A nào khác. Ngoài ra thì dầu gan cá tuyết cũng rất giàu axit béo omega 3. Omega 3 thì có vai trò trong cái sức khỏe tim mạch và giảm cái tình trạng viêm ở trong cơ thể. Cùng với cá béo, dầu gan cá tuyết cũng là một nguồn cung cấp axit béo này. Lòng đỏ trứng. Trứng là một cái nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, không chỉ cung cấp protein mà còn có nhiều cái vitamin và khoáng chất khác, bao gồm cả vitamin D. Trong khi phần lớn protein của trứng thì được tìm thấy ở lòng trắng, thì lòng đỏ lại chứa nhiều những cái chất dinh dưỡng quan trọng như là chất béo, vitamin và khoáng chất. Một cái lòng đỏ trứng thì cung cấp 37 đơn vị vitamin D, tức là khoảng 9,25% nhu cầu vitamin D hàng ngày của trẻ dưới 1 tuổi. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong lòng đỏ trứng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, trong đó thì điều kiện sống của gà mẹ là yếu tố then chốt. Gà được nuôi ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ có cái lượng vitamin D trong trứng là cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với gà được nuôi ở trong nhà. Do đó, việc lựa chọn các cái loại trứng được sản xuất từ gà chăn thả ngoài trời có thể là một cái cách hiệu quả để bổ sung vitamin D vào cái chế độ ăn hàng ngày. Nấm khác với hầu hết thực vật thì nấm cũng có khả năng đặc biệt là tổng hợp vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng sáng tia cực tím, tương tự như là cách cơ thể con người sản xuất vitamin D khi ra tiếp xúc với ánh mặt trời. Quá trình này cho phép nấm trở thành một trong số ít nguồn thực vật đủ cung cấp vitamin D. Loại vitamin D cụ thể mà nấm tạo ra là vitamin D2, khác với vitamin D3 là có nguồn gốc động vật. Thì mặc dù một số nghiên cứu cho rằng vitamin D3 có thể hiệu quả hơn trong việc làm tăng cái mức vitamin D trong máu, và cả hai dạng D2 và D3 vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vitamin D tuy chỉ cần một lượng nhỏ nhưng lại giữ vai trò rất lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Thay vì chờ đến khi cơ thể thiếu hụt mới tìm cách bổ sung, mỗi chúng ta hãy chủ động xây dựng một chế độ dinh dưỡng đa dạng, lựa chọn những thực phẩm giàu vitamin D kết hợp với việc là tiếp xúc ánh nắng hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh. Đối với trẻ nhỏ hay là người cao tuổi, những người có nguy cơ thiếu vitamin D thì nếu cần bổ sung bằng thuốc hay thực phẩm chức năng thì các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp và tránh tự ý sử dụng các bạn nhé. Và chương trình Cửa sổ xanh xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Minh Vũ ở xã Phù Mỹ và bà Đặng Thị Ngọc Vân ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 59 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, trong đó quy định tiền lương phụ cấp của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Minh Vũ ở xã Phù Mỹ hỏi: pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như thế nào? Điều 121 của luật xây dựng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như sau. Chủ đầu tư có các quyền sau: tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện, năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình. Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình, theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng. Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát. Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình. Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện, năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Bà Đặng Thị Ngọc Vân ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai có hỏi: hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan được pháp luật quy định xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6, Nghị định số 75 ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, trong đó quy định hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan cụ thể như sau. Phạt tiền từ 1% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thỏa thuận đối với một trong các hành vi sau đây: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh, thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận, thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường, thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường. Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường. Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường. Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung. tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 59 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, trong đó quy định tiền lương phụ cấp của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Theo đó, thông tư này quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng và áp dụng đối với nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, nhà giáo thỉnh giảng, cơ sở giáo dục, cơ sở thỉnh giảng, cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan. Điều kiện của nhà giáo được ký hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu: có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt khác. Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận và phù hợp với pháp luật lao động về người lao động cao tuổi. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm, có khả năng ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục hoặc chương trình đào tạo. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của cơ sở giáo dục, phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật lao động và áp dụng chế độ làm việc của nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cơ sở giáo dục và nhà giáo được chủ động thỏa thuận linh hoạt về hình thức, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm phù hợp với độ tuổi, sức khỏe để phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà giáo và tuân thủ quy định của pháp luật lao động đối với người lao động cao tuổi. Tiền lương phụ cấp, quyền và trách nhiệm của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Tiền lương phụ cấp và các quyền lợi khác thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật. Việc chi trả các khoản có tính chất phụ cấp như thâm niên, ưu đãi nghề hoặc các khoản hỗ trợ đặc thù khác được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động nhằm ghi nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp của nhà giáo đối với cơ sở giáo dục. Việc khấu trừ nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và tài chính hiện hành. Quyền của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu được thanh toán tiền lương phụ cấp và các quyền lợi khác tương ứng với kết quả sản phẩm theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật, được tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm, được đối xử bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp, được thực hiện các quyền của nhà giáo khi giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, được xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, xét phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các danh hiệu thi đua khác khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục, được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động, được ưu tiên thỏa thuận về thời gian báo trước và thời điểm chấm dứt hợp đồng phù hợp với kế hoạch giảng dạy, đào tạo của cơ sở giáo dục. Trách nhiệm của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu: chỉ ký hợp đồng toàn thời gian với một cơ sở giáo dục, thực hiện đúng định mức chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục, bảo đảm chất lượng chuyên môn và tuân thủ thời gian làm việc, chế độ làm việc, các nội quy quy chế của cơ sở giáo dục liên quan đến nội dung giảng dạy, chấp hành quy định về đạo đức nghề nghiệp, liêm chính khoa học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia bồi dưỡng hỗ trợ phát triển đội ngũ nhà giáo kế cận theo kế hoạch của cơ sở giáo dục, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm nếu có và các quy định khác của pháp luật về lao động liên quan đến hợp đồng đã giao kết, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bồi hoàn chi phí nếu có, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng nếu vi phạm nghĩa vụ, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật hoặc gây tổn thất về tài sản uy tín cho cơ sở giáo dục. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 59 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, để có được nền hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ. Biết bao con người ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho đất nước. Những tấm gương chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm của các thế hệ người dân Việt Nam. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau chiến tranh không lùi xa theo năm tháng. Trong nhiều gia đình Việt Nam, vẫn còn đó một bàn thờ chưa có di ảnh, một tấm bia chưa đủ họ tên. Một người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, một người em, người cháu chỉ biết về liệt sĩ của gia đình qua vài dòng giấy báo tử đã ngả màu. Có những nấm mộ mang dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên. Đó không chỉ là một thông tin còn thiếu trong hồ sơ, mà là cả một khoảng lặng trong tâm thức dân tộc, nhắc nhở trách nhiệm của những người đang sống. Nếu ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 là một mốc nhắc nhớ thiêng liêng, thì chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là một chương trình hành động cụ thể để sự nhắc nhớ ấy có chiều sâu, có địa chỉ, có kết quả, có sức lan tỏa xã hội. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Không chỉ là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của đảng, nhà nước và nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình. Hòa chung mạch nguồn tri ân ấy, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc Vành Hoa Lửa. Chương trình là lời tưởng niệm sâu sắc, là nén tâm hương thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn tới các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đêm nhạc do nghệ sĩ nhân dân Trần Bình biên tập và tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật, diễn ra vào 19h30 ngày 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc, Vũ Đoàn Đương Đại, Vũ Đoàn Mây. Vành Hoa Lửa không chỉ là một đêm nhạc mà còn là hành trình trở về ký ức, là niềm tưởng niệm sâu sắc, là nguồn cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh dựng xây một Việt Nam hùng cường. Theo nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, đêm nhạc được nhà hát thực hiện với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Một quốc gia muốn đi xa không thể đánh mất ký ức, một xã hội muốn hiện đại không thể coi nhẹ đạo lý, một nền kinh tế muốn phát triển bền vững phải được nâng đỡ bởi nền tảng văn hóa, đạo đức và nhân văn. Từ những chương trình nghệ thuật như Vành Hoa Lửa, âm nhạc góp phần gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng lòng biết ơn và kết nối các thế hệ bằng những giá trị bền vững. Mỗi ca khúc cất lên, mỗi chương trình tri ân được tổ chức cùng với những hành động thiết thực của các cấp, ban ngành, những chiến dịch như chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều góp phần nhắc nhở chúng ta rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được Tổ quốc và nhân dân trân trọng, ghi nhớ. Đó cũng là cách để truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay và mai sau.

Màu Nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Sơn Tùng MTP đã chính thức phát hành Come My Way Softer Version, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho bản hit từng ra mắt trước đó. Không phải một ca khúc mới, phiên bản lần này là sự làm mới về màu sắc âm nhạc khi mà nam ca sĩ chuyển từ tinh thần Afrobeat sôi động sang không gian jazz cổ điển lãng mạn và giàu cảm xúc. Ở Come My Way Softer Version, Sơn Tùng lựa chọn nhịp điệu chậm rãi kết hợp các nhạc cụ mộc và âm hưởng cổ điển để tạo nên một tổng thể mềm mại, tinh tế. Phần thể hiện giọng hát cũng được tiết chế hơn với các xử lý vocal giàu cảm xúc, nhấn nhá rõ từng câu chữ trong phần lời tiếng Anh. Đặc biệt, đúng như những hé lộ trước đó, nửa sau ca khúc cũng xuất hiện thêm phần lời tiếng Việt, góp phần tạo nên điểm nhấn mới và mang đến trải nghiệm khác biệt cho người.

Ra mắt vào cuối tháng 5, Come Away nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất của Vpop. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Sơn Tùng MTP và rapper Tyga, mang màu sắc quốc tế với bản phối Afrobeat hiện đại, dày lớp âm thanh và giàu năng lượng. Bên cạnh những ý kiến đánh giá cao tinh thần làm mới và tham vọng hội nhập, sản phẩm cũng tạo nên nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả yêu thích màu sắc âm nhạc mới mẻ, trong khi không ít người cho rằng phần phối khí khá dày, ca từ tiếng Anh chiếm tỷ trọng lớn khiến bài hát chưa tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ như nhiều bản hit trước đây của Sơn Tùng. Chính vì vậy, Come My Way Softer Version lại mang đến một trải nghiệm gần như đối lập. Ở phiên bản mới này thì Sơn Tùng đã tiết chế đáng kể phần hòa âm, đưa piano, guitar và giọng hát trở thành những yếu tố trung tâm. Tiết tấu chậm rãi cùng không gian âm nhạc thoáng hơn giúp cảm xúc được bộc lộ rõ nét, đồng thời tạo điều kiện để người nghe tập trung vào giai điệu và cách xử lý vocal. Đặc biệt, sự xuất hiện của phần lời tiếng Việt ở nửa sau ca khúc không chỉ tạo điểm nhấn mới mà còn mang đến cảm giác gần gũi, khiến tổng thể bài hát trở nên mềm mại và dễ tiếp cận hơn. Dù không tạo nên làn sóng tranh luận mạnh như bản gốc, Come My Way Softer Version vẫn ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bản phối mới dễ nghe hơn nhờ tiết tấu chậm rãi, phần lời rõ ràng và cảm xúc được đẩy lên rõ nét hơn. Việc lựa chọn phát hành một phiên bản mới thay vì một ca khúc hoàn toàn khác có thể chưa đáp ứng kỳ vọng của những người chờ đợi một chương mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng. Tuy nhiên, động thái này cũng cho thấy cách nam ca sĩ tiếp tục mở rộng vòng đời của một tác phẩm, mang đến thêm một trải nghiệm nghe với màu sắc và cảm xúc khác biệt. Liệu Come My Way Softer Version sẽ là điểm dừng cuối của hành trình Come My Way, hay chỉ là bước chuyển trước khi Sơn Tùng MTP giới thiệu những dự án lớn hơn? Nam nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Nhưng với cách luôn chủ động giữ kế hoạch và tạo nên sự chờ đợi trước mỗi lần trở lại, những bước đi tiếp theo của anh vẫn là điều được đông đảo người hâm mộ và giới yêu nhạc quan tâm.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, định hình con đường nghệ thuật bằng phong cách giao thoa giữa violon và âm nhạc đại chúng, Hoàng Rob là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa tiếng đàn vĩ cầm đến gần hơn với khán giả trẻ Việt Nam. Âm nhạc của anh mang màu sắc hiện đại, giàu cảm xúc và đậm tính trình diễn, được thể hiện qua nhiều dự án cá nhân được đầu tư công phu. Trong hành trình sáng tạo của mình, Hoàng Rob từng ghi dấu ấn với album Hừng Đông, album trò chuyện kết hợp cùng với nhạc sĩ Khắc Hân, bên cạnh nhiều sản phẩm hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng. Đến album thứ 3 mang tên Mùa Hè Vĩnh Cửu, nam nghệ sĩ tiếp tục mở rộng biên độ âm nhạc khi kết hợp violon với chất liệu EDM cùng sự tham gia của hai nhà sản xuất Hoàng Tuliver và Slim V. Không chỉ tạo dấu ấn bằng cây đàn violon đặc trưng, Hoàng Rob còn được biết đến qua những sân khấu giàu tính điện ảnh, nơi âm nhạc, ánh sáng, không gian và nghệ thuật trình diễn được kết nối thành một chỉnh thể. Anh cũng là nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ đầu tiên và đến nay là nghệ sĩ violon duy nhất nhận giải thưởng âm nhạc cống hiến. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoàng Rob đã sở hữu 3 album âm nhạc và thực hiện 5 đêm hòa nhạc cá nhân tại nhà hát lớn cùng nhiều không gian di tích lịch sử. Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ violon Việt Nam từng trình diễn độc lập trên các sân khấu quốc gia, đại nhạc hội, các sự kiện thuộc khuôn khổ APEC và nhiều chương trình mang tầm quốc tế.

Với tinh thần không ngừng tìm kiếm những cách thể hiện mới, Hoàng Hợp đang từng bước mở rộng vị trí của violon trong đời sống âm nhạc đương đại, đồng thời tạo dựng dấu ấn riêng bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và tư duy trình diễn hiện đại.

Trước khi đến với hình ảnh mới của Hoàng Rob trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, hãy cùng Mumo Nhân Viên nhìn lại một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trên hành trình nghệ thuật của anh, album Mùa Hè Vĩnh Cửu.

Ra mắt sau nhiều năm ấp ủ, đây là dự án được Hoàng Rock đầu tư lớn cả về quy mô lẫn ý tưởng nghệ thuật, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hành trình theo đuổi phong cách giao thoa giữa violon và âm nhạc đại chúng. Album gồm 10 sáng tác, kiến tạo một không gian âm nhạc hiện đại, giàu năng lượng, nơi tiếng violon giữ vai trò trung tâm nhưng không đứng tách biệt mà hòa quyện cùng với những giọng hát như là Hồ Ngọc Hà, Bùi Lan Hương hay là Hoàng Dũng. Trên nền hòa âm giao thoa giữa cổ điển và điện tử, mỗi ca khúc đều góp phần khắc họa một thế giới âm thanh đa sắc. Trong đó, ca khúc chủ đề Mùa Hè Vĩnh Cửu được xem là điểm nhấn khi kết tinh tiếng đàn violon giàu cảm xúc với tư duy sản xuất âm nhạc đương đại của Hoàng Sullivan và Slim V. Không dừng lại ở một album, Hoàng Rock còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam thực hiện mô hình Music Exhibition, kết hợp âm nhạc với nghệ thuật sắp đặt, trình diễn và trải nghiệm không gian. Dưới sự kiến tạo của đạo diễn Long Khanh, khán giả không chỉ lắng nghe âm nhạc mà còn được bước vào một bảo tàng âm thanh, nơi mỗi ca khúc được tái hiện thành những tác phẩm nghệ thuật đa giác quan. Qua từng dự án, Hoàng Rock cho thấy một tư duy nghệ thuật nhất quán, không ngừng mở rộng khả năng biểu đạt của cây violon bằng cách kết nối với pop, EDM, dân gian đương đại cùng nhiều loại hình nghệ thuật như múa, thời trang, trình diễn và sắp đặt. Chính nền tảng sáng tạo ấy đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho anh trên bản đồ âm nhạc Việt Nam.

Mới đây thì Hoàng Rob đã tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi mà góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, mang đến một hình ảnh mới mẻ và nhiều bất ngờ trên sân khấu. Tiết mục Hoa Đào của nghệ sĩ violon Hoàng Rob đã trở thành một trong những màn trình diễn gây chú ý tại tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thay vì lựa chọn một tiết mục quen thuộc, nam nghệ sĩ mang đến một tác phẩm hoàn toàn mới, kết hợp giữa violon, đồng dao, trống hội và múa đương đại, tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất dân gian đương đại và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ít ai biết rằng Hoa Đào là ý tưởng mà Hoàng Rob đã ấp ủ suốt gần một thập kỷ, từ năm 2016 khi mà thực hiện album Hừng Đông. Ca khúc chủ đề ban đầu tự mang tên Hoa Đào trước khi được đổi tên. Dù dự án khép lại với một diện mạo khác, hình tượng Hoa Đào vẫn luôn ở lại trong suy nghĩ của anh như một câu chuyện chưa được kể trọn vẹn. Theo anh, Hoa Đào là biểu tượng của sức sống, sự hồi sinh và những khởi đầu mới. Chính ý niệm ấy đã trở thành cảm hứng xuyên suốt để anh hoàn thiện tác phẩm sau gần 10 năm. Để hiện thực hóa ý tưởng này, Hoàng Rob đã mời nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác phần âm nhạc. Ca khúc được hoàn thiện với phần lời chính của nhà báo Hà Quang Minh, trong khi những câu đồng dao xuyên suốt tác phẩm do Hoàng Rob chép bút. Nam nghệ sĩ cũng lựa chọn thu âm đồng dao bằng giọng hát của dàn hợp xướng thiếu nhi thay vì sử dụng công nghệ AI, nhằm giữ trọn sự hồn nhiên và cảm xúc tự nhiên của tác phẩm. Dù chỉ kéo dài hơn 2 phút thôi, nhưng Hoa Đào là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong các khâu sáng tác, hòa âm, thu âm và dàn dựng. Điểm đặc biệt của Hoa Đào còn nằm ở cách Hoàng Rob sử dụng cây đàn violon, một nhạc cụ gắn liền với âm nhạc cổ điển phương Tây để kể một câu chuyện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Với màn trình diễn giàu tính sáng tạo này, Hoàng Rob không chỉ mang đến một dấu ấn riêng trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về những lần biến hóa tiếp theo. Khán giả cũng đang rất mong chờ xem người nghệ sĩ violon sẽ còn mang đến những bất ngờ nào trong hành trình chinh phục sân khấu của chương trình này.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để các em khám phá những điều mới mẻ, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Từ những ý tưởng khoa học được hiện thực hóa bằng các mô hình STEM, những bài học về kỹ năng tự bảo vệ mình trong cuộc sống, đến môi trường giao tiếp giúp học sinh sử dụng ngoại ngữ, tất cả đều góp phần trang bị cho các em hành trang cần thiết để trưởng thành. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với các nội dung. Khi ý tưởng khoa học bắt đầu từ những mô hình STEM mini, từ những buổi trải nghiệm đến bài học tự bảo vệ mình, và sân chơi ngoại ngữ miễn phí tiếp sức thanh thiếu nhi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, nếu được hỏi một chiếc thùng rác có thể tự động phân loại rác, một thiết bị cảnh báo cháy nổ cho xe máy điện hay một hệ thống tưới cây hoạt động gần như không cần đến sức người sẽ được tạo ra bởi ai? Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các kỹ sư hoặc nhà khoa học. Thế nhưng những ý tưởng ấy lại được hiện thực hóa bởi những học sinh bậc trung học cơ sở vừa tham gia cuộc thi sáng tạo mô hình STEM mini tại trại hè thiếu nhi năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức. Từ những vật liệu quen thuộc, kết hợp với kiến thức đã học trên lớp và sự sáng tạo của tuổi học trò, các em đã tạo nên nhiều mô hình mang tính ứng dụng như thùng rác phân loại tự động, thùng rác thông minh bằng trí tuệ nhân tạo, ngôi nhà thông minh, thiết bị cảnh báo cháy nổ trên xe máy điện, hệ thống tưới cây tự động, mô hình nhà máy thủy điện hay những giải pháp về năng lượng xanh và bảo vệ môi trường. Mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ một câu hỏi rất gần gũi. Làm thế nào để cuộc sống an toàn hơn, thuận tiện hơn và thân thiện hơn với môi trường? Điều đó cũng cho thấy STEM không chỉ là những bài học về khoa học, công nghệ hay kỹ thuật, toán học, mà còn là cách để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, quan sát cuộc sống, phát hiện vấn đề và tìm giải pháp bằng chính sự sáng tạo của mình. Cuộc thi sáng tạo mô hình STEM Mini được tổ chức trong khuôn khổ Trại hè thiếu nhi năm 2026 đã trở thành sân chơi để các em thể hiện ý tưởng, cùng nhau nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm. Trong quá trình đó, điều các em học được không chỉ là kiến thức khoa học mà còn là kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần kiên trì trước những lần thử nghiệm chưa thành công. Điểm đáng ghi nhận ở các mô hình tham gia cuộc thi sáng tạo mô hình STEM mini tại trại hè thiếu nhi năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức là hầu hết đều xuất phát từ những vấn đề rất gần gũi. Có nhóm quan tâm đến việc phân loại rác để bảo vệ môi trường của nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Ân Đức, Trung học cơ sở Hoài Tân. Có nhóm tìm giải pháp cảnh báo cháy nổ nhằm bảo đảm an toàn khi sử dụng xe máy điện như trường Trung học cơ sở Hoài Hải. Có nhóm xây dựng hệ thống tưới nước tự động phục vụ sản xuất nông nghiệp như trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Hòa, hay mô hình nhà thông minh giúp tiết kiệm năng lượng của học sinh trường trung học cơ sở Tam Quan. Nói về lý do chọn đề tài với mô hình thiết bị cảnh báo cháy nổ trên xe máy điện, em Võ Hoàng Hiếu, học sinh trường trung học cơ sở Hoài Hải, cho biết.
1: Về lý do khách quan, việc chọn đề tài xuất phát từ thực tiễn đáng báo động về nguy cơ cháy nổ xe máy điện tại Việt Nam. Xe máy điện xuất hiện càng ngày rộng rãi, đặc biệt trong những khu đô thị đông đúc, kéo theo đó những nguy cơ tăng theo. Pin lithium ion, một bộ phận lưu trữ năng lượng chính của xe máy điện có cấu tạo phức tạp và rất nhạy cảm với nhiệt độ xung điện và chập mạch. Khi xảy ra sự cố, pin có thể bốc cháy trong vài giây và lan nhanh trong thời gian hẹp như hầm xi, hành lang chung cư hay các tòa để xi chung cư. Trong vài năm gần đây, vô số vụ cháy phương tiện tại các tòa nhà, khu dân cư tăng mạnh, gây ra thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa đến tính mạng của con người. Các yếu tố khách quan này làm nổi bật lên nhu cầu cấp thiết và có giải pháp giám sát và cảnh báo sớm rủi ro trên xe máy điện. Chính vì vậy, chúng em đã chế tạo ra thiết bị cảnh báo cháy nổ trên xe máy điện.
0: Còn em Như Hội, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Phú, với đề tài dự thi mô hình DNA xoắn kép có gắn motor quay thì chia sẻ rằng em và nhóm bạn mất 2 ngày để hoàn thiện sản phẩm dựa trên những kiến thức đã học.
2: Vậy là nhóm con thực hiện mô hình DNA xoắn kép và nhóm con đã chuẩn bị những vật liệu như là quy kim, thanh sắt, ống hút và các quy gỗ đắc nặng để tạo nên trục của DNA, các quy kim để tạo nên các nitrogen lớp B, A, T, G và C. Theo liên kết A liên kết với T bằng 2 liên kết hydrogen và G liên kết với C bằng 3 liên kết hydrogen. Và các cục đắc nặng màu trắng được nhóm chúng con tạo thành để biểu diễn cho phân tử đường pentoso. Và các cục màu hồng đó chính là gốc phosphate tạo nên khung xương của DNA. Trong quá trình làm thì chúng con được sự hỗ trợ từ các giáo viên trên trường. Các giáo viên đã hướng dẫn chúng con làm cấu trúc DNA sẽ xoay như thế nào, cách lắp đặt sơ đồ điện để motor quay làm sao. Vì vậy chúng con có thể hiểu hơn về kiến thức của di truyền học trong khoa học tự nhiên và học được cách thiết kế hệ thống điện đơn giản. Và bên cạnh đó là nhóm con còn có thể học được cách gia công, lắp ráp được các bộ phận và ứng dụng được toán học trong mô hình đây để có thể tính toán được kích thước, đảm bảo góc xoắn và tính cân đối của mô hình DNA.
0: Đó là cách giáo dục STEM hướng học sinh đến tư duy, học để làm, biến kiến thức trên sách vở thành những sản phẩm có thể phục vụ cuộc sống. Theo các giáo viên hướng dẫn, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở giải thưởng, mà ở hành trình học sinh cùng nhau tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo. Mỗi mô hình hoàn thành đều là kết quả của nhiều ngày quan sát, thử nghiệm và điều chỉnh. Trong bối cảnh giáo dục đang hướng đến phát triển năng lực thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, những sân chơi như cuộc thi sáng tạo mô hình STEM Mini đang góp phần tạo nên môi trường học tập sinh động, nơi mỗi học sinh được tự mình khám phá, trải nghiệm và biến ý tưởng thành hiện thực. Có thể hôm nay những sản phẩm ấy mới chỉ là những mô hình thu nhỏ, được làm từ que gỗ, bìa cứng, motor hay cảm biến điện tử đơn giản. Nhưng biết đâu, từ chính những trải nghiệm đầu tiên ấy sẽ nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, khơi nguồn cho những sáng chế lớn trong tương lai. Và mỗi mô hình STEM Mini không chỉ là một sản phẩm dự thi, mà còn là minh chứng cho trí tuệ, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi học trò. Từ những ý tưởng nhỏ hôm nay, các em đang từng bước xây dựng hành trang để trở thành những công dân sáng tạo, góp phần tạo nên những đổi thay tích cực cho

0: vị và các em thân mến, mỗi ngày đến trường, ngoài việc học kiến thức, học sinh còn cần được trang bị những kỹ năng để bảo vệ bản thân và xây dựng những mối quan hệ tích cực với bạn bè. Trong bối cảnh tai nạn thương tích, bạo lực học đường và những nguy cơ xâm hại trẻ em vẫn còn hiện hữu, việc giáo dục kỹ năng sống không còn là hoạt động bổ trợ mà đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi học sinh. Xuất phát từ ý nghĩa đó, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức workshop kỹ năng sống, thoát hiểm và tự bảo vệ bản thân, cùng diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên và học sinh tham gia. Điều đặc biệt của chương trình là các em không chỉ lắng nghe những bài nói chuyện mà còn được trực tiếp tham gia các tình huống giả định gần gũi với cuộc sống, từ cách xử lý khi gặp người lạ, kỹ năng thoát hiểm trong những tình huống nguy cấp, đến cách nhận biết hành vi bắt nạt, ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, hay mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Thông qua hình thức trao đổi, đặt câu hỏi và thực hành, những kiến thức tưởng chừng khô khan trở nên sinh động, giúp các em dễ ghi nhớ và biết cách vận dụng vào thực tế. Em Lê Diễm Quỳnh, học sinh trường Trung học cơ sở Tam Quang, nói cảm nhận sau khi tham gia các hoạt động workshop.
1: Sáng ngày hôm nay con được học hai bài, đó là phòng cháy và phòng đuối nước. Chương trình phòng cháy thì khi chúng ta gặp cháy thì mình nên lấy khăn ướt bịt mũi và miệng, sau đó đi theo đường lối của cái tường và bám đi ra khỏi lối thoát hiểm an toàn. Khi mình gặp người đang đuối nước thì mình nên lấy một cái cây hay là một cái vật gì đó ở gần mình, nếu là cây thì mình đưa cầm cái cây và đưa cho bạn để bạn bám cây và mình kéo bạn vào bờ. Và nếu như mình thấy có cái vật như cái cạp hay là áo khoác gì đó thì mình quăng xuống cho bạn, bạn cầm lấy và định để cho bạn ngoi lên được trên mặt nước và thở. Sau đó thì mình báo cho người lớn hoặc là đội cứu hộ tới cứu bạn. Những thông tin cung cấp cho con rất là nhiều kiến thức để sau này nếu như con có gặp những trường hợp đó thì con biết cách xử lý và bảo vệ bản thân mình.
0: Theo các chuyên gia, nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra không phải vì trẻ thiếu kiến thức mà vì các em chưa được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống hoặc còn tâm lý e ngại khi chia sẻ với người lớn. Chính vì vậy, giáo dục kỹ năng sống cần được thực hiện thường xuyên thông qua những hoạt động trải nghiệm thay vì chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết. Bên cạnh nội dung về kỹ năng tự bảo vệ, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường cũng mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa. Các em được lắng nghe những câu chuyện thực tế, trao đổi về cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, phân biệt giữa trêu đùa và bắt nạt, cũng như hiểu rõ hơn những tổn thương mà bạo lực học đường có thể gây ra đối với bạn bè. Một tình bạn đẹp không được xây dựng từ những lời nói hay trên mạng xã hội, mà bắt đầu từ sự tôn trọng, biết lắng nghe, biết xin lỗi khi mắc lỗi và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như cuộc sống. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang, giảng viên khoa xã hội nhân văn trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
2: Cái vấn đề về bạo lực học đường là một cái vấn đề mà đang rất là nóng và được xã hội quan tâm, đặc biệt là trong thời gian qua rất nhiều những cái vụ việc ở trên cả nước cũng như là ở tỉnh mình. Và đây cũng không phải là một vấn đề mới, được nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, nhưng mà tại sao mà nó vẫn luôn luôn xảy ra và với cái mức độ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là dù ở trong bối cảnh nào thì cái vấn đề về bạo lực học đường mà chúng ta cần phải truyền tải đến cho học sinh thì nó cũng rất là quan trọng. Và trong cái chuyên đề về bạo lực học đường ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận diện ra được các cái hình thức bạo lực học đường cũng như là những cái hậu quả của vấn đề bạo lực học đường, nó sẽ ảnh hưởng đến cả về mặt thể chất và đặc biệt là ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của học sinh như thế nào. Và học sinh thì cần phải có những cái kỹ năng nào để có thể ứng phó được với vấn đề bạo lực học đường và làm thế nào để tuyên truyền đến cho tất cả các bạn học sinh về một cái cách mà chúng ta cần phải yêu thương, phải tôn trọng, phải chấp nhận sự khác biệt lẫn nhau để cùng xây dựng một cái xã hội an toàn, hạnh phúc và đặc biệt là làm thế nào để lan tỏa được điều đó ở trong cái trường học của mình.
0: Thực tế cho thấy những kỹ năng như thoát hiểm, xử lý tình huống khẩn cấp hay ứng xử văn minh với bạn bè đều không thể hình thành trong một sớm một chiều. Đó là quá trình được rèn luyện từ gia đình, nhà trường và xã hội thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực. Khi được tham gia những workshop và diễn đàn như thế này, học sinh không chỉ học thêm một kỹ năng mới mà còn học cách yêu thương bản thân, biết bảo vệ chính mình và biết quan tâm đến người khác. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong một môi trường an toàn, nơi không có bạo lực, không có sự thờ ơ và luôn tràn đầy tình yêu thương. Và hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị: biết bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, biết nói lời tử tế với bạn bè, biết lên tiếng trước những hành vi sai trái và biết mở lòng chia sẻ khi cần sự giúp đỡ. Bởi khi mỗi học sinh đều có kỹ năng sống và một trái tim biết yêu thương, trường học sẽ thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai nơi các em được học tập, trưởng thành và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Quý vị và các em thân mến, tiếng Anh ngày nay không còn chỉ là một môn học trong nhà trường mà đã trở thành chiếc chìa khóa giúp các bạn trẻ mở rộng cơ hội học tập, giao lưu và hội nhập. Thế nhưng với nhiều học sinh, đặc biệt là ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, điều khó nhất lại không phải là học từ vựng hay ngữ pháp mà là thiếu cơ hội được sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống thực tế. Chính vì vậy, những sân chơi ngoại ngữ miễn phí đang ngày càng được nhiều địa phương quan tâm tổ chức. Không đặt nặng điểm số hay thành tích, các hoạt động này tạo ra một môi trường gần gũi để học sinh mạnh dạn giao tiếp, tự tin thể hiện bản thân và từng bước hình thành niềm yêu thích với việc học ngoại ngữ. Mới đây, chương trình Fun with English do Đoàn Phường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu Pleiku tổ chức đã thu hút hơn 250 học sinh tham gia. Điểm khác biệt của chương trình là các em được học bằng trải nghiệm. Thay vì chỉ ngồi trong lớp học, học sinh được tham gia giao lưu trực tiếp với giáo viên nước ngoài, tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh, khám phá các ứng dụng hỗ trợ học ngoại ngữ và cùng bạn bè tham gia nhiều hoạt động tập thể. Những giờ học ngoại ngữ vì thế trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy hứng thú. Nhiều giáo viên cho rằng sự tự tin khi sử dụng ngoại ngữ chỉ có thể hình thành khi học sinh được thực hành thường xuyên. Mỗi lần dám cất lời nói bằng tiếng Anh, dù còn chưa đúng hoàn toàn, cũng là thêm một bước giúp các em vượt qua tâm lý e ngại. Em Phan Thị Hương Thảo, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, phường Thống Nhất, chia sẻ.
1: Trước khi tham gia chương trình, em luôn nghĩ rằng tiếng Anh là một môn học rất cần thiết, nhưng đôi lúc em vẫn còn cảm thấy e ngại khi phải giao tiếp, đặc biệt là khi nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh. Ở trường, chúng em chủ yếu học từ vựng, ngữ pháp và luyện các bài tập. Còn cơ hội thực hành giao tiếp thực tế chưa có nhiều nên đôi khi em chưa thật sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Tham gia chương trình Fun with English, em cảm thấy vui vì được gặp gỡ, giao lưu với giáo viên nước ngoài và cùng các bạn tham gia nhiều trò chơi, hoạt động thú vị. Những trò chơi, câu hỏi, tương tác bằng tiếng Anh giúp em cảm thấy việc học ngoại ngữ trở nên gần gũi hơn, không còn áp lực như khi học trên lớp. Dù ban đầu em vẫn còn hơi ngại khi trả lời, nhưng nhờ sự hướng dẫn, động viên của các thầy cô và không khí vui vẻ của chương trình, em đã mạnh dạn hơn để nói tiếng Anh. Điều em thích nhất sau chương trình nhận ra là tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ giúp mình giao lưu, tìm hiểu thêm nhiều điều mới. Em học được thêm một số câu giao tiếp, cách phát âm và quan trọng hơn là biết rằng muốn học tốt ngoại ngữ thì cần phải thường xuyên luyện tập. Không sợ sai, em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để học tiếng Anh và tự tin hơn trong những lần giao tiếp sau này. Em cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để các bạn học sinh có cơ hội vừa học, vừa chơi, vừa giao lưu với nhiều người và có thêm động lực trong việc học ngoại ngữ.
0: Bên cạnh việc rèn luyện khả năng giao tiếp, những sân chơi như thế này còn giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng khác như làm việc nhóm, phản xạ ngôn ngữ, sự mạnh dạn trước đám đông và khả năng ứng dụng công nghệ trong học tập. Đây đều là những kỹ năng cần thiết đối với thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập. Theo ban tổ chức, điều quan trọng nhất không phải là các em nói tiếng Anh thật chuẩn ngay từ đầu, mà là tạo cho các em một môi trường để dám nói, dám thử và không ngại mắc lỗi. Chính từ những trải nghiệm tích cực ấy, niềm yêu thích học ngoại ngữ sẽ được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Anh Hồ Đức Công, Bí thư Đoàn Phường Thống Nhất cho biết.
2: Trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thì việc tổ chức các hoạt động bổ ích và phù hợp với nhu cầu sở thích của các em trong dịp hè thì luôn được đoàn phường quan tâm. Và thông qua chương trình Fun with English thì chúng tôi cũng mong muốn là tạo thêm một sân chơi lành mạnh giúp cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn cũng có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển các kỹ năng cần thiết và đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp. Và so với việc học trên lớp thì những hoạt động và trải nghiệm thực tế thì sẽ giúp cho các em để có thêm cái môi trường để vận dụng kiến thức và mạnh dạn thể hiện bản thân và kết nối với bạn bè và việc được giao lưu với lại giáo viên nước ngoài và tham gia các cái trò chơi tương tác bằng tiếng Anh sẽ giúp cho các em là thay đổi về cách tiếp cận với ngoại ngữ, từ đó tạo sự hứng thú và chủ động hơn trong quá trình học tập. Và bên cạnh cái việc tổ chức hoạt động vui chơi giải trí trong dịp hè thì đoàn phường cũng chú trọng triển khai những chương trình hướng đến là phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức và chăm lo đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi. Và để thực hiện hiệu quả các hoạt động này thì sự đồng hành phối hợp của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp thì có ý nghĩa rất là quan trọng và góp phần tạo thêm nhiều sân chơi thiết thực đáp ứng nhu cầu của các em trên địa bàn. Và trong thời gian tới thì đoàn phường cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tổ chức hoạt động hè và tăng cường phối hợp với các đơn vị để xây dựng thêm những chương trình ý nghĩa cũng như là giúp thanh thiếu nhi chúng ta có cái môi trường rèn luyện phát triển toàn diện và có thêm hành trang cần thiết trong quá trình học tập, hội nhập.
0: Trong bối cảnh ngoại ngữ ngày càng trở thành kỹ năng thiết yếu, những mô hình học tập gắn với trải nghiệm thực tế đang góp phần tạo thêm động lực để học sinh chủ động học hỏi và tự tin hơn trong giao tiếp. Một buổi giao lưu có thể chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng nếu từ đó giúp học sinh bớt sợ nói tiếng Anh, mạnh dạn hơn khi giao tiếp và thêm yêu việc học ngoại ngữ, thì đó chính là giá trị lớn nhất mà những sân chơi như Fun with English mang lại.

0: Trong phần cuối của chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi hoa. Quý vị và các em thân mến, thông tin dành cho các em học sinh có ý định du học Úc. Chính phủ Úc vừa công bố giữ nguyên chỉ tiêu kế hoạch quốc gia đối với tuyển sinh sinh viên quốc tế trong năm 2027 ở mức 295.000 lượt nhập học mới, tương đương năm 2026, trong đó khoảng 145.000 chỉ tiêu dành cho các trường đại học công lập và 150.000 chỉ tiêu phân bổ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học tư thục và các đơn vị đào tạo khác. Quyết định này nhằm duy trì tăng trưởng bền vững của giáo dục quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo, quản lý hiệu quả số lượng sinh viên quốc tế và giảm áp lực lên nhà ở, hạ tầng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3022 về việc thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hành sư phạm Gia Lai, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường là cơ sở giáo dục phổ thông công lập nhiều cấp học, hoạt động theo mô hình trường thực hành sư phạm, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Trường đặt tại phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai, địa chỉ 126 Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng. Việc thành lập trường góp phần tạo môi trường thực hành sư phạm cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh. Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ và hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
2: Này lệ môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ và hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Các câu niệm biệt về bị chết, các câu niệm biệt về bị chết tham sự cả tuổi mơ muôn đồng hiệp tại đây chơi mừng hạ phái hình hàng đồng hiệp và tài rớp sơ lại. Ở niệm biệt về bị chết, ta tên trem màu chèn bè bè, tuy màu bố, màu tốt lên kè kè chạp hèm. Anh ăn râu hàng tại đây trẻ về đàn bà tươm. Âm ra bà dự có năng cơ màu bát xe mèn, mừng quạt lần mỡ tụ dạ bè. Ta lại cơ trức ăn kè xa mơ ta trem bột lên kè khởi chè, nghe tuy này xìm trù. Hàng phụ đoạn của nó, át tuổi màu, tội choai, dưa tư mở rửa đầy khinh bọt lấy, khinh nghệ phụ đoạn prao, hàng khôm dụ, cụ kre, bèo kèng trêm cơ nèm, mò chèn bè bà, cứ vươn nở ở tài lỗ. Mang mục đồng hiếp rửa này, tới tư tài lập hình lệ bà thao, hát tương phụ đoạn kẹt trúc màu, măng có làm chèn xa lại, bình mươi cao bè bà trúc, mịt vẹt bị chút tài lập chết bè, rìm bao xàm ta trèm, ăn ý, bà trúc bè trèm mò chèn bè bà, cứ vươn nở ở tài, hát lúc mùa đồng hiếp mò tài lập chết bè. Plat lê trâm cơ nèm phôn plung, tà nèo bà con ea, tà lê tui ạ xét, sát trâm lù. Bà dụ lê tà lê trợt về, hả con mịt vẹt bị chút ram sạc tới bà mơ.
4: Prayer Girl Group Lep Ram hạ tùm khôl khoa học hàng kỹ thuật cha trả lại bà có mùm chú nôm chì bà bốt trẻ mẹn bà phô cùm chú rù kìa đấy qua lạc này trèm phôn trèo xa nhận hiếc dụ bồm lê khôl tù bồn dân hạ xét bà cốp tràn bà plê tà lời bà vi bong nạp lời về bèo qua lạc lê dự hàng tà lời bà plê yếu tê bài bào bình phú cha trả lại hạ trẻ mẹn bà phô tui bà trọ nghe mừng plên tù chú thôn trụ bồ trụ mẹ trọ qua plên nèm thôn trụ bồ trụ nèm hàng plên prác rập mẹ plô rập Well, USD, mừng tràn bờ, cùng yêu, hát tùm trẻ men bà phô nét, hang phôn prác, yêu tiếp tar lần tân á, hang tràn bờ, kê giả đi liên hợp quốc. Ta tươi có kèm xa thôn bà trọng nghe, trẻ men bà phô, bè lệ lê hát tùm, ta lời bà plê, kê chép hang, ta lời tiếp, mừng rupi, xa rupo, bà tốt nạp lời, bè lê, nạp lời bà nà, bòi bòn lèn. Sẽ tất đá trẻ mẹn bà phô nghe kèng lê, bà kè xem lèng, hà mau là các anh ích nam phôn xa nhận hiếc. Bà cốc bà chinh, tùy cổ rút đàng mà, về béo xa nhân, ra hoa, bằng. Rồi mẹ tốt mẹ thường khen, hàng tình bà cá nèm tràn bà rưỡi, chọn ngùi một tầm, đàng mà kè chạp dọc, râm hàng ở nôn lễ, bà cốc. Beijing gong proa kit ke ram te chu group tanal proa chua ngui khul ta pol padai chran hatum dang phon po tro có sang phía chắc cả nơi tôi chọn ngùi bởi yếu nôn lũ ní rằm bà tạp kỹ thuật rồi bè về phía phùn treo hàng tà lời thao bà hình mang tràn mạng lần trà tùy bà có cùng dù nạp lại bà đi thương tà lời tùy tổ mẹ trầm kè nèm tà lời tùy tràn plung mừng cổ rúp cùng dù lời vĩnh an bao bình phố tùy mau trà trà lại rồi lễ xa mang bà tạp bàn này chọn ngùi khổ tà bồ tà trà lung bà cá cùng dù bà mốt nèo mang nghị quyết mừng cơ nâng cùm nạp lại trà trà thôn tà bồ tà bồ nèm này lễ anh dùm phan biếu bồn lên về biếu tường phồn trèo dùm về biếu tà lời mẹ chen cừu hiểm bà nà hàng bà kre trà lèn bật lại rin đăng kê chép tà cây nèo mang lè
3: qua dạ biếu đăng lè còn chỉ rằng trẻ này lắc quê lên lạc lần lè mò chân ra hai lúc mẹ bầu mẹ tốt thuộc lúc nèm ta chừng lẽ xa bằng tâm quả lý mò nơi lê chùm bàn bằng chân sài tôi không quên lên qua dạ bếp gió đang lê còn chờ rằng lạc lần này tôi mò bạc lạc đá lê ta tươi bộ ạc xem lên lao mà tạc lê tên bà cá xích đi lê gương chuyện mà nếch quên lên lê đoàn cái chép cho đàn thôn tuột bộ tụp xa tuột bộ lọp lâu lao còn non ta tiên bà gọp chuyện bảo thôn tuột bộ lạc bá qua lý dạ bếp gió đang lê còn chờ rằng tuy mô bà châu quê lên lạc lần, mô chân làm bồ bốc mê bồ tổ bàn tốt ta tươi bồ ạ gà nói, lệ bà thao bà gà bà bà lý, qua lý mô quê quê lên, bà biết lạc lần nghiệp chinh đạc mà bà xoa tuy mô, bà chá lá mừng tà nào. Cùng dù bà lạc đá lạc lần quê lên đoàn gà chép tổ bốc mê bồ mê rồi tốt tổ bốc nèm, gà trích chô bè chẳng tốt, tôi tương bà cá. Pla kéo tle, lại lần ia chân thô tùr bồ tùr bút xa, tùr bột lọp lô, bắt đốc nợ thôn tùr bồ bèo mẹp lô, qua lý dạ bếp yếu đang tle con chữ rang tùy màu cháu chí lên bọc rái, tương bạc gạ trúc cơ tlao bố xa bàn bồ, bạc tố chú bàn bố bạc ta. Bộ bọc rái tùy bởi dựa có nông cọp rít luôn, bộ bạc nó quay lần tle, dạ bếp yếu lưu lên sinh học mẫn tụ mở bạc cướp chân, bởi dựa luôn nè, mừng qua lý dạ hàng quạt này dụ tiếp tụ nơ nơ bừng đâm lào bóng trái. Hát nút lê, hàng lê kẹp bồ, bác cả làm bồ, tụ bàn bồ sàng chẳng tố. Con chỉ rằng, lạc màu lưu có tờ lời tùy dạ bếp bếp bồ kẹ kè xâm kèng. Bó tò bà chọt dụ tiếp hàng chỗ cùi đang lê đo kè chép. Nét trê ia rúp, hàng en ca tam mơi, trê ia qua ca bốn mơi, cung bê chê lên. Nét nô cầu lê, hát nốt ia bà tàu hàng dụ tiếp. Đang lê tụ nè nèo bừng đầm chinh lễ tươm cơ trèm cơ đèm dùm phan, bèo bà chinh tươm cơ mà ta trèm cho cùi một trăm. Trách kinh cơ xem trang đang lê, ấm ăn rập lên bà đáp.
4: Bà trông nghe bà rợ bà choi nghe cơ chép tà lê bà hình, rạ tụ bà thao tà lê bà hình, lượn là bà plih mô hàng, anh ích tà lê bà hình lượn e, kê anh ạp lời. Trông rẹt này chà rà nghe kiêng bà rợ bà lạc đá, tà lê bà hình qual ma hàng. Anh ấy tài bà hình, lươn ea kẻ nạp lời. À mang đồn, nửa biết có tuổi bà lê, nèm bà tuổi lại qua lươn. Mang xa trèm cái nèm tuy mau, có xem lèng. Bà bút ra chì, anh ăn hà tùm bà mẹ chùa lươn tuy mau. Bà khả tụ bà thao, à mang anh ấy tài bà hình, lươn la kèng bà lạc đá hạt kèo. Anh ấy tài bà hình, lươn ea kẻ nạp lời. Mừng tài bà cả tuy mau bà lạc đá tài bà hình, dựa kẻ dập chùm. Nửa biết có tuổi bà lê, mẹ bà lạc lạc. Qual lượn là nêu mang ní trai pa hình lượn e kẻ lượn là eo lê ani vn l i s rẽ này canong prue quan bun len mang char kliek pa ke chep trai pa hình ra tụ pa thao trai pa hình lượn là plih mru pa choy lệ pa thao ani trai pa hình lượn là bun len hàng ani vn l i s piok nghệ chính kiêng dạ piao lệ bà thao về lèng hà tuổi mẹ anh ấy tại hình tôi cừu rúp chính quyền bồn lên tuổi tràn trong đệ này chà lệ bà thao dắp chum rupi cờ tuổi bồ tuổi tốt lao plo tuổi cày qua lươn dự kế tại bà hình hàng rupi cờ sar bồ lê niệm plo thì chú cày qua lươn dự kế tại bà hình mang qua ní vn l i s mừng còn prẹ nghe đằng mang yêu tiếp.
3: Bố bà tế tà lai cà sông nơi lào tụ mẹ bồ mừng thôn chạy đài mang bà rạc nó bà bà lê mờ rô tên dạ khô đế tèm bà yêu hèo. Hồ rơi bà bốt lê đồn biên đế tèm bà trách nà trăm khô tà bồ chuột bà rạc mút rà tâm ta phun con cà xem tlèng hàng bà trâu kẹ dự lá xe răn chí phía lượn là bây bột lèn. À mạng nôn cùng bà trúc bà trà cà xem tlèng bà thao bà hình lượn là tụ cà bà bố tế sọt lê chá đọc lèng cà đạp lời bà bà lê phào bà giáp rạp ar. រាប់អាចជាកែមប្លែបណត្រមហាងលោកកែប្រែបតោប្លៀងលំប្រុតដាក់ផ្លៃលេបថោបហេងគៀងជីងរណានបកកជីងច្រានជីពៀលឿនឡាយឺយ៉ាប់បំមកសក់លេម៉ូស៊ីតពពិព្រៃតុយាប្រកណក់វេលាំងក្នុងកណាមកពពិព្ររដាក់ណៃបោអេហៀវមកកែមព្រោះទួរពោនេះលានបៃ plus សាធនផ្លៃគៀងកទុយកសំឡាំងជីពៀយឺយ៉ាប់មកបថោម៉ាំងច្រានជីពៀលឿនឡាបុតលានគីរកតនគៀងជីងព្រះបតោកែយឺយ៉ាប់តឡាជីពៀអំងផ្លែនតជុះធនតរពោទួរពោតាមហាត់នោះព្រះលោព្រះពុទ្ធតាមគីរកតនមឹងតពលគ្រប់ដនពេតឯតាមបកបច្រានបតោតបតោកែបតោណោបកបជីងច្រានជីពៀលឿនឡាយឹបជុំយឺសេតពវិតូជឿព្រះកណោវេតលាំងគ្រុកណាហាងដាប់លើយ
4: កណងប្រះណាក់ប្លៃចារព្រះរកោគៀងជីងភូហាងហទឹមកងកណងប្រះប៊ុនលៀនហាងទុងអឿងតាញ់ម៉ារតពៈភុនប្រាក់បតុងញ៉ែច្រានប្រះត្រៃបកលិនអៀបកុកបជីងប្លែប្លាប្រែប៉រករៀនដងកជាបហាងកជាដីត្រាំគ្នាមលិនចារកណប្លៃញ៉ែអសេតហាងកលជឹច្រានតុនត្រពោត្រពោញ៉ែមត្រពោក្លោប្លោម៉ងដូនម៉ោត្រៈបច្រងភុនប្រាក់ទុនត្រពោត្រពោញ៉ែមពៀសប៊ុនលៀនបតុងញ៉ែយ៉ាប់ជុំហទឹមត្រៈបផោដងកជាបតាញ់ម៉ារហាងបកម៉ោតុយាធ្លងច្រានធូនត្រពោត្រលនាមត្រពោក្លោប្លោចារលងតេងតឡៃកៀងភូនប្រាក់បតុងែក្លោច្រានប្រែតឡៃបកលិនអៀលិរពេះត្រប៉ានក្រេតស្ប៉ានរពើទីប្រាក់ម៉ងដូនងិនសាច់ទុងអឿងរពេះកបកក្រេតក្លោត្រពើទីប្រាក់ហាងងិនសាច់ប៊ុនលែនរពេះកបមែក្រេតបករពើទីប្រាក់ពើភូនប្រាក់បតុងែច្រានប្រែតឡៃបកលិនអៀច្រានធូនត្រពោត្រលនាមត្រពោក្លោប្លោហាងត្រៈបច្រងភូនប្រាក់ទុនត្រពោត្រលនាមអាកាទួយម៉ោទុងអឿងបច្ចោងាក់លូច្រានតឡៃប្រកបច្ចោអាកាទួយបតុងាក់ទួយត្រៈបច្រងងាក់ទោតាញ់ម៉ារបតុងាក់ហទុំត្រៃបកាអត្រុបហាងប្រកកណក់មេតពៈភុនប្រាក់ទុះព្លិនក្នុងកណាហាងភុនប្រាក់ប្រកងាក់ពៀវកចាំងមេពោបតុងាក់តទាំងមងទួយម៉ោបច្ចោភុនប្រាក់យឡាយងាក់គៀងប្រកកសែមលាំងត្រៃគៀងទុះព្លិនបកុបជីងរៈជីណានហត្រៈបផោប្រប្រេនិចបច្ចោភុនប្រានហាងបតនទុំរៈបារគិតគេបតុងាក់ច្រានប្រកណៃ
3: បោបណ្ឌិតបកុប៥ហាងទុងដាន់តាមសោសោសដាន់បាម៉ូតបកោបេបជោសាំងតុកសាំងណោអយ៉ាងផាំថិចផងបៃតនប៉ាន់ហុយលេអណបេបេជីកបដុគ្គប្រយហក្រុបព្លេះយើបាក់យាសាទធោះហកហតិបតណាប់បៃកណាំបោសាំងតុម៉ោអឡាត់លនស្ប៉ាតប្រពេតតងកែនបកជាប់យើតលែបកាហាងបេជីងតលៃទុយបុតជនុំប្រកែមឹងសាំងណោបៃមុងបេជោខ្វាគិតគេព្រៃស្ប៉ាតប្រុសក្លែប្រាក់មឹងកណ្ដងប្រែមត្តរដ្ឋយាបេតាំចារព្រៃកសាណូសរានបាម៉ូតហាងកណ្ដងប្រែមត្តរដ្ឋយាបេតាំបោបពុព្រៃត្រាំគុំជ្រូកសាំងណូអមងតាល់ណៃបាប៉ដឹកគុំជ្រូសាក់កកសាំងបក្រាសាំងតូហាងស្ទ្វកកសាំងមែនបក្រាសាំងតូប្រោបពុណឿលេណាំតូស្ប៉ាតប្រុសក្លោក្លែប្រាក់អមងដូនកណ្ដងប្រែមត្តរដ្ឋយាបេតាំចារគុំជ្រូទួរតូក្លែប្រាក់ហតឹមសាក់ណូមេជឿប៉តូមេប្រុសក្លែប្រាក់ភូនប្រាក់លិនចារប្រុសខ្លោក្លែប្រាក់ពាក់លេអមងពេងច្រាតកែបក្រាកាន់បូលិងតានទងដានតាមសសោសដានបាពតគុនដានបាទើហំតពលគ្រប់កងគិតកែតលិងតានបោហាងខូលដែលតាមបោសិបកាជាបគុំយូររពេសារពើប៉តូស្ប៉ានប្រុសរែកប្រាក់
4: ព្រះបជាកសែមលៀងបកបជាងគ្រូរូបយវេហាងកយ៉ាដីព្រះញាមរេបណារជ្រេចាំរយបលែប្រំហាងជក់ងួយខុលតពលបៃយឡាយលិសមាំងប្លោះបៈព្រះបជាទុយម៉ោលេះក្នុងព្រះណាក់ប្លៃចារបតុងាក់ម៉ាំងទុនត្រពលតពលនាមហាងរនុសាគរិតបៈទីប្រាក់កងអនេះរកោកៀងលិសង្រៈកោដាងយឡាយព្រះបជាប្រាបកបជាងចរានចេះពៀវគ្រូហាមដាប់បក្រាហទុំតាត្រាមប្រែវគៀងជីងចុបកកិធុតញាមបកុបជីងគ្រូរូបងាក់បជីងប្រលិប្រមហាងជក់ងួយគុលតពលរំហាងននបតោបជ្វត្តតឡៃទួយកែបក្រាស៊ីមទ្រូឌៀនទៅលិបថោមតាត្រាមហាងបកុបជីងអនន្តាត្រាមកណាប្លយព្រឹកបន្ទោងាក់ត្រៈពពោបុយុកណងកបកុបច្រានយៈវេគ្រូហាមមឹងអណប្លៃភ្នារជ្រែចាំរើដូចអស់មកទូបជីងត្រូវវិបងប្រិតលួងរុយមាក់កណប្លៃបតុតកយ៉ាដីចកងួយខុលតពលហាងដេបថាវគ្រូហាមយ៉ាឡៃ
1: ទូកងប្រាក់វេលាំងហតុមត្រៈមែនប្រផោទូព្លេនហាងមែនបជីងចារយ៉ាឡៃយកបត្រងងាក់តាលប្រិតប្រយ៉ាក់ត្រប៉ាន់ប្លុះរៃលាមបត្រងងាក់អត្រៈមែនប្រផោហាងប្រិតតពលគ្រប់គប់ជ្រូបឹងហតុមតពលគ្រប់យកផៅកតាំងប្រាក់បត្រងងាក់បើតជុះសង្ហារហមបប្លេះក្លាក់លេនឿយយមកលកាមានបក្រាទេបទើម បកាទុយកែមសារពោឡៅរតោទីប្រាក់អំងប្លេនតលៃហត្រៈមែនបពោសារពោមែនរតោព្រោះណាមទីប្រាក់នួយយមមឹងព្រោះមែនបក្រាបត្រុសយៈលោកបកាលឹមព្រោះជុះរតោមែនប្លូសាទីប្រាក់កដារលឹមព្រោះមែនប្លូសបានចរន្តោនួយយមកុលកាមែនបក្រាអធិមពោតុក្រងមែនបក្រាគៀងលេបពងមែនប្លូសប៉អំងត្រ

0: ឆ្ដាយយ៉ាងលេះទីព្រមហាងលេះងាកព្រះនាមតលៃជាត់ផែនហតុមធូនរមរៈហាងងាកព្រះទូអតៃមឹងផ្លែករួយយ៉ាងថរេគនាមបងជំនានផ្លែផ្លាបុយលេះសាគនាមបងអោសមើទូធងលេះសាកត្រឹសអង្គ្រូហេមគាំងយ៉ាពៀវហាងកយ៉ាដីអើយលេះហួយវូពោសាំងទ្រូនាមចុហ៊ឿនអូឡាឡាបោទុយហ្វូកចារ្យាល័យព្រះថាវ
1: sau tha yang
0: đi mưng hatum trem kneam tlai chot phan olala amang babru paplis toy hatum prue ngia pucing tu plin kasak katung ngia pakra anih anan hang chnum tam trang tre rim bao sa trem kneam hiem trot trok kare nai anih anan tuy mau trpan trem kneam rim bao hasa trem kneam mau nem chua cha lu cha bo tre bi tre bo nem om lui omរមោអមហាងហឡាចលោហាងចារាមហទាំងហទុំត្រាំគនាមទុយម៉ងងាកបិជិងងាកតុយត្រាក់ក្រងកជាប់ក្លាគនាមបងយឺហាងអណោជាកៀងបឫកះរៃជាក្លាអមាំងសាំងស៊ីមទ្រូមឹងហសាសាំងទ្រូណេតទ្រុរៈណៃអលឡាម៉ោកជាដីលូប៉អានេះសាំងទ្រូម៉ាំងដនសានេះបើបាវទុយហ្វឹកទ្វាអានេះសាំងទ្រួបៃភឿងគុញញនហាងសានេះសាំងទ្រួបៃបាវទុយហ្វឹកបាក់បច្ចិងរេប្រងែប្រកលូមនុញងែប្រែប្លែប្លាប្រចងែកែមចើទ្រុះលេងែប្រទងបកជាបក្លែអានេះភូនបកក្រហេះនិមទ្រួសិហាងទឹមនិមទ្រួម៉ាំងសាំងណូម៉ាំងអពិពេងលឿនអែប្រឹកគ្នាមបងជំនានប្លែប្លាទ្រុះបើមនុញព្លុយយ៉ាអើយលេហួយវូពោសាំងទ្រូនេមចុហ៊ឿនអូឡាឡាបោទុយហ្វឹកចារ្យាល័យព្រះថាវ
1: ដែរមកគេសំផាំនេមចុហ៊ឿន
0: បុយុឡៃពោពព្រេព្រះងែអាត់ម៉ោប្រាប់ប្រែហាងទុំតឡៃព្រះប្រែអោអមោនុយរវេប៉តក្លេហាងទុំព្រះកត្រឹសអាងទុយម៉ោអើយជាយ៉ាពៀវមឹងលូរេរនុកទឹកនេមបងជំនែនប្លែប្លាទុយម៉ោទុះព្លីនក៏ប្រងាក់ក្លាកាជាបគ្រុំរូហាងត្លៃរៈរវេជីអណានបរាលេបុយុហសាបេរេអីយុបោហៀមជំនមឹងកលលនអស់មកទូទងបេរេតំត្លៃផ្អើប្រអាងក៏សាត្រៀមគ្នាមប្លែប្លាក្លៀកម៉ាំងបបរុទុយម៉ោហ៊ីវយ៉ាប់ម៉ាំងនេះសឹងទ្រូសិហាងប្រងាក់ណូនអាចក្លៀកទុយម៉ោកិចួយតុយយឿទុំបិញនុះច្ដាយខេនហតាយប៉តក្លែខេនហតាយប៉ប្លេះព្រាវទុំកត្រឹសអាងតឡៃជាត់ភែនកៀងគនាមបងជំនែនប្លែប្លាហ្មោហ៊ីវយ៉ាប់ប៉អតៃលូឡោ
2: នេះមានវាបិជូតក្លាក់ស្កាក់ទៅមើមួងដងហៀបតឡៃជ្រៃមឹងរ៉ាប់ភែងហាងបដងហៀបប្រទេសរូបស្លែអរិមិទ្ធិបិជូតបៃណាប់ត្រុសម៉ៅអាយុអទេប៊ូហាមហាក់ជាថុយប៊ូក្លីនបៃតពលត្រំរងបាអនឡាវកាចាំមេពោប៉តុកែត្រំពេតលុះត្រាំនិចកតងផ្កាំងក្លីនបកបច្រានវេតលៀងតពលត្រំរងហដងកាចាប់ប្រុងពេហាងបកចាប់ពវិសបងក្តាប់លើយបច្ចោតទៅមកដងហាប់ព្រះណៃរកានមិទ្ធិបិជូតត្រំស្កាមើតលិចពេបាអនឡាវកាចាំមេពោកតងផ្កាំងក្លីនកើត្រំរងហតឹមតរកោរងពេត្រមោតលេភូនរិវៈសិតកសាងណូអយ៉ងលេថៃសិនបៃថនថៃសិនបាអានឡោហាក់យ៉ងក្លោប្រកាំងតុយរ៉េប្រិនប្រកាសលេហតរិមនិចមោទុយាពេពោះពេលប្រកាំងត្រឹមរងក្លោករជាតថុយយាក្លិនយាតនុនរិមកតាក្លោប្រកាំងសាងណូអយ៉ងលៀងកកចាំងមេពោប្រកប5ហាក់កាត់បុធុអេបតុកយិបជុំទឹមតាប៉ាក់សិនលេតុយយឹតលៃចៅប្រកាសយាតនុនតពលពុកអាចដឹកប្រងហាមពេលក្លេផុនរយបាក់ដល់កជាបអយ៉ាងលេថៃសិនថនថៃសិនបើអានឡោចារស្លៃព្រឹទ្ធោ
3: ដូចជ្រៅទី
2: ទុយមកតឡៃបតោពព្លាំងមើងបោកាន់បោធុអេត្រុសក្លោប្រកាំងតពលត្រពូមើងស្ដោកោកោបកជាប្រញ្ជាពេលកតងប្រកាំងក្លិនកាចុងពេលបកតកោកោតពលត្រពូ
3: លោមមុំឡងម៉ែចាបោ
2: ត្រដែលបើអានឡោមកគែមព្រោះប៉ារពើស្បាន់តោះត្រឿយត្រឹមត្រងពាក់លេកពើរពងហាងអូនអណិតលេផុនពពិសបងយំផាន់មើងក្លូក៏សាងដាប់លើយយោត្រតបើបុតលានបក្លាក់ត្រៃប្រក្រកកតងប្រកាំងក្លិនលេប្រក្របច្ចោផុនកងមាក់មកក៏ធនហាទឹមកកនេះជាត់ប្រែកណងប្រែណាប់បែបបោប្រកប5ហាងតពលគ្រប់ទុអេហាងទឹមធនកសាំក្លៀងអភិពេង តពលត្រមត្រងបកកបជាងហត្រប្រចរងឡាក់ប្រកាំងក្រុមដូនលេបតតកតាំងបតោប្លែងច្រោះពពលែងអណៈប្លែងបតោះកែរុងពេកាចាប់សិញហោករពេតអកែបញ្ញៃម៉េចបងប្រាក់រុងពេកាសែមក្លែងប្រាក់កែពេលប្រទាំងភ្លេសីត្រមត្រងពះបរោចិត្តធុយបុះក្លេបបាក់ហៀវប្រាក់លិនត្រុសតដែរបតលែនបកកាចាប់ងាក់កៀងប្រាក់ក្លោបកាំងតលសាទទួលពលទួលប្រុសណាមកតពលត្រឹមត្រងហាងតៈបច្ចរងបដតេតេងបច្ចិញត្រេតលៃរ្វះកំនិចត្រងពេហាបកើបច្រានវេតលាំងតពលត្រឹមត្រងក្យាត់អ៊ីដងកជាបនេះដេញតិទៀវកាន់បុធុអេបអនឡោចាស់ស្លៃប្រថោ
4: ទុខៀង
2: តបតុកែតយត្រាគិតកែច្រានកត់លងក្លេទុអេបោបតុកែក្លោបកាំងកែកញ្ចុងពេតបតកោកតពលត្រឹមត្រងត្រុសករណេបើគាត់ដាំបោកាន់បុធុអេអាចបតុកែប្រកណោក្លោបកាំងតលសាទទួលពលទួលប្រណាមនេះតេតិហងឡានកាយងខ្វាអតុប្រៈត្រឹមក្រាមបានឡោចាស់ស្លៃប្រថោ
4: ងាសៅហី
2: តើទុយមងបត្រុកៈត្រៈប្រងក្លេអតុប្រៈត្រឹមក្រាមអត្តបកប្រាំហង្កងដាក់ប្លែហតឹមធនហង្កតពលគ្រប់ធុអីបតោប្លែងយ៉ាប់រត់ដាក់ប្លែបត្រុកៈក្លាប្រកណោះក្លោបកាំងអត្លេប្រមតុជឿអតុគិតមងដាក់ប្លែត្រង់វេត្រុករណៃប្រកណោះក្លោបកាំងបីបាវអត្តបត្លែប្រំតាញ់មារបត្រុកៈហត្រៈបច្ចរងត្រុសបដនមងបាវអត្តរុផាបុចារជីងលេហង្កតពលត្រឹមរុករណៃតើទុយមងក្លោបកាំងតែណែអត់យ៉ាងដូចឡាអរ៉ាប់លើយអត់បកជាប្រាន់ប្រមែនក្រុមហងប្រកណោះក្លោបកាំងរាក់ណែបើបោប្រកចាំងមេពោប៉ត្រុសកែត្រំពីតទឹមកាត្រាក់ម្នេចក៏តងបកាំងក្លែនបកបច្រានពួយក្លែងកាចាប់តពលត្រំរងប្រកត្រុសសាត់អំងប្រកត្រុងពេហាងបច្ចិញតលៃទុយពីកាកដាប់លើយកាចាប់ប្រាន់ពេនទុះពេនក្អាត់ដីត្រឹមក្រាប់កែបច្ចិញដែលអត់លេភុនកងយំផានពីបាអានឡោក្អាត់ដីក៏ដងប្រកត្រុងពេទុយជាលិតណោកាចាប់មកទូជាហាងដងកាចាប់អមរព្រះប្រដាប់អានិមិត្តបិជូតអមងចាស់ស្លាយត្រណេមកទឹមរតោតនៅបកងអ៊ីអមងដូនហាទឹមប្លោះតនៅបកងអ៊ីកែប្រហាងណេតអាកាត្រុសបញ្ញនព្រះកតាំងសាបើរដោះអ៊ីប្រតាញ់បុយាប់អ៊ីប្រុសបញ្ញបទើប្រងបលូវត្តាងដែលដាតលេតលូកតនៅបកងអ៊ីធូអភិឡៅកមុតណអំងផ្លេសបានសិតបាំងទឹមកនេះប្រុសយ៉ាណេអំងបញ្ញានហច្ចានយ៉ាទីងទឹមកធនយ៉ារូក្លេតាញ់ពេងាក់តណប្រងអំងតឡៃបក្រាអានេះបកងអ៊ីហុយកបច្លាអានេះបកងអ៊ីធ្លងអ៊ីបហុយបុកជាបកែប្រាន់ហទីបហាងត្រឹមក្រាមក្តាប់លើយគាត់ទនុភ្លងតានុចមងបដងញ៉ាប់ប្រណេរកោនមិត្តភ័ក្តិជូតធម្មស្កមើតលិជិរពេប្លាតលេមត្រូបៃផុនតណោប្រកងអ៊ីតលៃទួយអេសេតរាមលូតលៃសិតម៉ោពែតលេយោះទឹមកើតណោប្រកងអ៊ីណូនបូម៉ោតលេគុំប្រកាំងបៃផុនយោះត្រតបើអភិពេងឡាតលានបច្ចោតលេកើតលៃពេជឿសុយតទើយកណាប់លៃហាងតទៀងមឹកណាប់លៃប្លាតលេសិមត្រូជីងលេញាក់កេតមកលេគុំប្រកាំងបៃផុនហាទឹមតណោប្រកងអ៊ីមិតបុយភីហុងកាអៀងខ្វាកងទីត្រជាមហ៊ូហានហាទោះម៉ែអានេះបដោះអ៊ីបេដេញព្រះថោ
5: ហ៊ាននេះគេតិនចាំងគ
2: េរ៉ាណៃព្រក់ប្លាកែវហាងបាច់ដានអមាំងគាត់ទនុងប្លងហាទឹមក៏ទៅប្រកងអ៊ីលូបែថោក៏ប្រាក់លេត្រៃទួយត្រឹមក្រាមក្រាប់លើយសាមើញូកែយឺត្រុសក៏ផុនកែវបតោហាងកាចាប់អានេះប្រកងអ៊ីប្រងពែរកាកតាលផុនកែវបតោជីងលេបូទួយបជីងផុនអ៊ីចាអោបុះមកផុនកែវបតោបដោះអ៊ីកើតនៅអ៊ីប្រកងអ៊ីបងទៀតខងតាទាត់លេតាទាំងមឹងហាច់ចាន់ប្រោះក្លេបុះមកតាលកែវបតោលេជីងអភិពេងតនៅប្រកងអ៊ីរូតណោបើតនៅប្រកងតាញ់ពេហុយកើបូកាចាប់តនៅប្រកងអ៊ីតាត់ឡៅលេព្រោះអនុនជេតលេសុយអមរាកែប្រោះហាត់នោះប្រកងអ៊ីកបាស់អ៊ីប្រុសកើផុនប្លាស់ណាក់ប្លែប្លាតលេស៊ីមេត្រូអាម៉ាំងឡាតលនភុនតនៅប្រកងអ៊ីមឹងយឺរពាំងច្រានហាត់ទោះប៉ែតលេទ្រុំអភិភុនកែវលេណុនចោហាឡាកែវបតោទុយណៃពីអស់ប្លាតងដែតលេរូបបៀងមើលទុយមកបោះបីខ្វាត់នេះភុនតនៅប្រកងអ៊ីថាច់បានបាវហុយសិនអាម៉ាំងបច្ចានของថូនឯងកណ្ដាកាទឹមកើប្លែនព្រះកតាងហាត់ទោះអ៊ីម៉ាំងតនៅប្រកងអ៊ីប៉រ៉ហាំក្រាតទេះកងនេះវេតលាំង bu dập ia mừng hano ia hội sơn kleper hano ia thạch bàn trình lễ anh bộ đội ia này bung mò tụ chè amang bây giờ bờ tây prom lô công ty trách nhiệm hữu hạn hạt tuổi mẹ anh bộ đội ia bị tên kleper bay lang nghệ bộ hạt tuổi mẹ nửa bộ tuổi từ nào bà con ia bơi qua kẻ ngộ trà bu tình ta chú từ nào bà con ia prong tụ lễ mừng hano từ nào bà con ia kẹp pro hạng nét mau hạt tươm lô từ nào bà con ia lễ bộ mọt lề tan thu ia mang bây giờ còn lại liên cả bố plat lề metro bơi phun từ nào bà con ia ta lại tuổi xét sạt lô sắm mỡ Pasir Pre bộ mùa nhỏ. Mết bồi phê hùng, các yên khoa công ty trách nhiệm hữu hạn tuổi mẹ, anh ấy bắt đầu bình định. Bởi thao. Hát trợ xin lần kẹt yên định chuột bộ đầu hàng tươm cả trẻ mệt kết chép tên hợp con yên liên cả rạc cao kèng, lấy cả đục nè. Mẹ kế chẳng lạc lần lề, mẹ mức nạp lời, à măng qua tên hợp con yên, và bây chinh lạc lề cung bà kèng, bèo kèng, bà chinh phun kèo bà tàu. Bà kết chép tên hợp con yên, kế bự tên hợp yên, xa mức này lế, mà ta bộ đầu lịch trép, dù có lụ của sàng, tuy bớt khả rạc mẹ dùa lần, à măng qua ní phun tên hợp con yên, dù tổn mức cả nhu. Bố, hợp việc là cả trẻ kỳ phèn, hợp cơ mục này lấy bộ kế kèng cả màu tươm cơ chẳng cả đồng bộ, hợp tươm mà tạp bộ kèng cả phía lễ, quên lèng bộ kèng kế phôn, bộ kèng cả màu, ảnh ích mẹn bộ kè, ảm măng, bây giờ thầy chân yên trình, bà chinh phôn kèo lê, bộ kèng cả phôn bộ bích bộ kè, yà kẹp chinh. Bà chinh yốt lê kèk bộ tốc nợ cả tàng, bà đẹ khôn hàng yên trình, liên cả màu xa chẳng, tại lại xít màu mừng tại lại bộ ảnh kẹt lề. Hạt kẹt kèo bà tàu hàng quê bà kèng lần lề. Bịa lại lề phôn cọng hà nội ea. Hạt tươm cọ ní bà đọc ea. Cá trang kèng bé ảm ảnh mông. Ta chế đồm. Cả đọc cùng ảnh ạp lời chạt hạt tươm pin trọc bà trôn. Hạt trẻ ảm nếch màu tại lại tụ chue bà kèng bà xí rập rời tại lại lệ bà thảo lồn. Bài tươm cọ ní bà đọc ea. Liên cả màu lề cùng bà kèng ảm ảnh qua trùng lồn. Màu hạt tươm plo ảnh ea bè dập ea bối. Màu tươm kèo bà tàu cá chép hai chèn yết linh bèo kèng bà rộ khoai chật nghe dùa à tê sát nghệ trình. Mùng bà đồng hiếp tà lây trời mừng rạp bà hình hợp đồng hiếp bà tè rút xa lại cao bà chức bài này bà nít biệt vẹt bị chút hà tân xa tư bà mớ bọn bà bà lê bà tươm mùng bà đồng hiếp rai tư tươi.
6: Nau radio ra tubuh narpanar dan bau pang radio patah rup jalai.
7: Nau radio ra tubuh narpanar dan bau pang radio patah rup jalai.
8: Kukukon play pang depol kra apoy kon play pang depol hatoy mengnyon rata bo ner banar deng ba pang rejiu pada rup jalai ukon play pang depol betamam tram kekal pelipla di pem leng katamam tram pang tedong roy pejing anantamam tram gu ukesi jeba rim tedong deng brite ma ui jeba tedong huj hanh ka min tamam tram deng tering tebok di sedeng bet anih ting medra pang tedong kelong e ủy đi từ quận dọc tìm bằng ngày hâm mưu hâm mong bần vì hờ lực bần bơm nào tìm cái dạ duyệt truy vạ tam mam trăm plepla tích nhầm mà rò à tài lo lâm rơi chiêu ra tập bộ nạt đầu đằng rong mình ba tập trang bơm trang lâm chà nhun áp bình bát rú an còn ple bằng nếp bồ mừng bài tam mam lưng tập trang kêu cầu ba tam mam plepla bật à tài đu tập po hậu tuỳ nọ bài ba tam pri kinh tế đằng tôm tập nào mỏng đác lời dùa bước ba đầm lờ đang ai cả bơi con ple bằng nếp bồ chụp bồ của mừng
9: giờ âu hát ta xem khu khoa học bằng kỹ thuật trà sẽ lại bắt gặp học công bố tốt trong trang phan tục cùng ở tộc yêu tring tâm mầm long bạc găng lê về an la rừng long bri an tập bồ ở đây còn cùng tự góp hai mét mình trong trang xa an con ple về về tâm mầm long bri trọng lệ bằng tập ple mì tọ kia ơi bật ra bình phú trà sẽ lại trong trang để tập lịch bom trang đừng khởi bớt sẽ nằm bàn bộ bà chị đầm tru khởi trâu sẽ nằm bàn bộ bà chị trâu bằng chỗ công trên tập lịch đâm chít hợp bộ đô la mì, đừng trong phong thật cùng trong trang ịa, đừng trên marketing, vừa lăng ra co, lưng, chụp lỡ bụng bệnh tế bằng trọng trang ở tộc ương Liên Hợp Quốc. Đừng rằng bà chị mình sẽ nằm bơm khía trọng trang lùi chạy bà tôm tập lý kết gặp ăn cho nợ ảnh rích đừng đầy loài mình hợp bầu. Bọn hà rèn mặt bằng ngày, tâm nói bằng ngày bà nà bật riêng. Rất đa thời lễ, trọng trang lùi kẻ đang bằng nhìn lặng bà chị bằng đồ tực ra à xong, lòng lờ về. Bà chị đầy chân này, tên nợ ảnh rích bà gà phê phê lưng. Lòng lờ về xa đầy, đâm hà rèn mệt vuông bơm kẻ chị chớ, đâm trọng tâm mạng ngồi bằng nhìn lặng cho trang kẻ tử rích. Đừng nói bây giờ khuôn bởi gần chàng, đây bởi khuôn tình mật rõ tạm mạng ngồi tập bồn con bây, ở tóc bởi miền rìm bởi gạt lòng xa bây, ôn nam và ạ sân yọc tạm mòi tạm mạng ngồi. Đại nói bởi lời lợi bởi thò kỹ thuật, thu yọc về việc lòng bởi gàng, băng bắt lô rồi tập bố, lâm trong mạng xã hội và đề bởi gần, tụi gom con bây tập dùng trường hợp đòn với làng kỳ tì kinh tế. Để chân này bởi tâm bồn đồng tình nội ảnh ní, lôi tụi gom bây vinh an. Sa bình phú để chà xe lại, rồi yọc nó mình lâm chật xin anh đi ta mà ngồi, thấp bố con play chồng lao chà, để thật tình lặng, văn tục gom tâm mật lâm nghị quyết, đừng hội đồng nhà dân chà, lần xe năm bà rộp bà chật râu. Nâu anh đi chàng kết cầu, vợ thật riêng ở trên vầy phía, đừng tâm lòng bà gàng kết cầu, vầy phía lưng liêm phản họa bà nà, băng bờ trọng của lòng lịch ra thần đúc, sẽ đừng đuổi đài, cân nâm đừng lòng phì.
8: Anh em viên lăng bị lòng còn chưa rằng rẻ ẩu, tôi bọc viên lăng bị chặt cả tí xạ lòi, chất đâm rộp bộ đâm rèn bây giờ trọng hạc ta. Mình lâm tìm anh em đầy cả tạ bị lòng kết cầu, lâm chặt dạ lại. Khi anh em viên lăng bị cực rừng còn chưa rằng, miệt nào đầy cả chất, hơi lực đừng rộng bởi nhìn lăng chinh hạc cắt bên anh em bị. Bỏ tỏ tạ bạ, tạ rằng bơm đang bằng tạ rộng viên lăng bị. Sẽ đừng băng chào bà rộp bà dịch mùi bà rộp bình chít. Ở đó nó bật bà dịnh lâm sẽ nằm bà rộp văn. Anh đi về rộp bì lòng còn chưa rằng đi bà chào phì lăng bì chặt cả tí đang dịch đâm rộp xin hình hạc ta. Đừng rộng tạ quạt dọc mình mệt anh đi về lăng. Mình số tế cho giang bơm tạ gàr đi tạc là lo bì cực rừng. Tạ gùm cơ chất tế vì lăng sẽ đừng vì bà mình rộp đâm rèn bà dịch rộp hạc ta. Kiểu chinh hạc cách bì cực rừng tế đạc mang chào bà rộp bà dịch mùi bà rộp bình chít lăng trúc sẽ nằm bà rộp đâm chít. Anh đi về rộp bì lòng còn chứa rằng đi ra tạ bù lăng xa tạ nọ anh đi thọc trúc bình dịch hàm rộp bàn rèn hàm dịch bàn hạc ta. Tạ đồng lăng xa ư cơ dị và a thọc vì lăng bì vì lăng lưu tạ đồng sinh học mà vì tạ gọp a thọc cơ dạ đừng anh đi hay dù bì lòng áp bùng bình tế cơ rời cùng còn hà nừng bằng bì lòng chạc cơ tì xa cơ số bì Padrong pang pri thai ma bleb sin sin klak reng kon che rang to bok ya yok le yu ya atok rim ta dong pinyin lang pa tho apung pleng te pang tamam tamang ngui lang pri lang al gajat to no ani dak ta thai ke hang en ka na muay dak ta hoa ka 40 rim ro trong i mot lam pri dak krong ta mo pang ani pri lang thai ma na rim tamam git kal va ta yung rim tamam tamang ngui lang che kin pinyin lang pri lang lam pian anu
9: bơm kia trọng tự quạt bơm rô có bơm bà trọng anh đi phê rạc lạp ả rạc chết anh đi phê rạc bì tế lùi bơm kia số bằng tận nọ anh đi anh đi phê rạc tế đà cả con bì đu rê ao cha lùi bơm đàng trọng kia chết tế bằng anh đi phê rạc tế đà cả con bì lâm nọ lòi bà rạp phết trò dự 3 triệu tế lâm minh tạm mạm lùi đê bình nhân lăng con chì mặt trìm tạng là chỗ yọc tế lùi đê bình chào lạp ả rạc chết lâm tận nọ anh đi phê rạc tế thầy cứ chặt trọp lẹp bằng tận nọ anh đi về rạc tè đạc gặp lẹp là đừng dọa dọc trọp lẹp tròng anh đi về rạc trọp lẹp rồi hợp lòi bar phải đầm dịch bệnh triệu tè tận nọ anh đi anh đi về rạc tè đạc gặp lẹp tè gặp nọ tận nọ anh đi vn lix reo riêng tận nọ anh đi về lăng anh đi trang trình lời cha ra tập bắc bom rơ anh đi về rạc lạp ác cái chết anh đi về rạc lẹp tè lôi bom kiệu số tu quan tất cả tận nọ anh đi về rạc lẹp tè trình bằng tận nọ anh đi vn lix vợ bơm đằng vây phê tụ quạt yọc phê lăng yọc yọc tên nọ anh phê rắc yọc tên nọ anh trình quyền tên riêng bar cấp tụ rê ô cha lùi tụ quạt yọc rầm rầm lòi bar phết ba rình bên dịch ba triệu tay lâm anh phê rắc lâm tình lăng bơm lòi mình phết trò chụp triệu lâm anh phê rắc rơ vương ở tóc tên nọ anh vn lix đừng anh tơm cho chàng bằng áp bông bình tế
8: A tóc đăng ký chinh yak hello, yak a cầu tí bơm chang, đừng kul hamu hmong, lump măng chel tập li hiê, so te đak, kul adu tam, sa ya hiao, lưu tờ rút ran vin adu hà tam, hà tay pang kul bơm chang li bơm kia măng pinyin lang, ra tập bô, pang bơm rico, anifi rak te lâm trinh. Lâm nó vang tung pinyin lang, ra tập bô, gà te ui, tam mát tôm, pang hà ta, ư khơ drop lip, bât hò con pre chi rai mòi lang. តំបន់ឡាបាអារឌីបឹមហើយរៀបគុលតពុលរដ្ឋបុសក្រាវិនកនភ្លីអរិនរដ្ឋបុសពើមកេះដាំងឡាបាអារពុជិងអានីវីរកទេបលេបទុំរកោអានីបញ្ញោដេជនីតដងវីឡាំងទេដាក់ប៉ាំងតប្រីសុរីអូសាសយ៉ាយ៉ាវឌីតាំងជីតបារ៉ាបូឡាក់ទេបិទជីតមួយធួនភ្លីអធិឌីបញ្ញិនឡាំងពើមរកោប៉ាំងរដ្ឋបុសលឹមអានីវីរកទេតរៀងអរិនពើមកេះដាំងតដងពើមរកោអានីវីរកលឹមខីពើសណាំបារ៉ាបូបយិត្រោហើយប៉ាំងកសុតដងពើមទាំងកលទីតដងហតៃពើមគៀដឹងដានវីនអរុតាំលើកោបទុនប្រានពើមគៀត្រង់កឡងពីទីងប៉ាំងអានីវីរកទេរំរំត្របលៀបបញ្ញោចនីតដងវីឡាំងទេដាក់ប៉ាំងកនភ្លី
9: គួយបានជាចារណោចិត្តអពេញចេញភូប៉ាំងសិបនេះតើបនេះចាំងទ្រុងអឿងរយទឹកឡាជៀនពើមគៀត្រង់ចាំងទេដាក់ទៀងពីទីងភ្លឺផ្លាណោជួយទនុសិដឹងប៉ាំងអតកេងទេសាហួយត្រូវពងកនគងប៉ាំងក្រៃគងម៉ងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេញគិតសំណោះដេកណោជិនឆ្នាំបារពោបច្ចត្រោវត្តរៀងតលិចរំរំជីមត្រងចាំងសិដឹងកណោតលិចប៉ាំងជួយយកខជុងម៉ងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេញគិតចារទិញឡាំងមួយវ៉ាជិនពំជាត្រងចាំងពេញត្រងចាំងទេដាក់ណឡ័យសិនផិតងាំរពោទិសឡាជិនលំណោះជិនទ្រងអឿងឡ័យពន់ផិតពេញរពោទិសឡាជិនប៉ាំងជិនត្រៀងឡ័យដាំផិតពន់រពោទិសឡាជិនត្រង់ជិនពំជាត្រង់ចាំងទេដាស់ម៉ងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេញចិត្តប៉ាំងកណោជិនឆ្នាំបារពោបច្ចត្រោពេលតាមមកដេតុងអឿងទឹកឡះអានពំលើត្រង់តាមមកកទលិចកកណោទលិច៥ទុះពំជារៀមកណោគុំថយកត្រង់ឡាំងសាជិនទ្យងពំចាំងទេដាស់ប៉ាំងជិនត្រង់ចាំងវត្តលិចបិនដីបញ្ញាជិនយ៉ាងឡាយលុយពំដាងត្រង់ពញិលឡាំងបីវ៉ាទ្យងពំចាំងទ្យងត្រង់ចាំងហើយត្រង់ទឹកឡះតំណអានេះប៉ាំងតលិចទីមឡាប្អារបកើពំគៀត្រង់ចាំងណោ
8: សាវ៉ាត់ដឹកទគាត់ហត់ដោយប៉ាំងទុងដានតាមសោសោសឺដាន31លោកបកើប្រជាណាមអ៊ីអានអ៊ុញណាមញងផាំថាញ់ហ្វុងអ៊ីបិទធុនវ៉ាន់ហ៊ុយណោះបងៃណាំផ្លាស់វាងបឹមប្រកាំងហွာហុកជានិតរិទ្ធណាប់តាបិទសាណាមពឹមសាឌីងាមជីតមេតវងវីឡាំងលេបកិច្ចកះតត្រង់លឹងស្ដឹងប៉ាំងត្រប់លេបប៉ាំងជានិតអរិសអ៊ុញណាំបិទរាបាំងលេបប្រយោបកើសាលេបប្រយោឌីងាមជីតឌឹងឧបានមត្រន្តទេដាក់វៀតណាមចារអានអ៊ុញណាំសឺដាន31ប៉ាំងឧបានមត្រន្តទេដាក់វៀតណាមសាគុំតគុំអានកដុងតាមត្រាំអានអ៊ុញណាំលំបាំងម៉ាអូសាវ៉ាន់ដឹកលុយតគុំមីងអ៊ុញណាំពើមហមីតមៀងណាំអ៊ីប៉ាំងបាតអ៊ុញណាំពើមណាំណៅយុអកំឌីដាំងជីនពើមណាំឌីត្រោរៀងហាំជីពេងជីវលំណោះអ៊ុយបានមត្រន្តទេដាក់វៀតណាមចារតគុំឌីបារៀងជីវរៀមអ៊ុញណាំហតៃពើមណាំឌីប៉ុនរៀងដាំជីវជីនតរុហតៃពើមចាងឌីជីពេងជីវម៉ាក់ក្លៃលំត្រង់កឡងពើមចាងកាំងបុជីនស៊ីទុងដាន866សឺដាន31គុនដាន34ហតៃអានីយ៉ាងបុដូចសះប៉ាំងដាន់អរុទតាំសះលុយអឌិនតគុំឌីឡៃមានរបបវនរេងហាមទៀតនៅកងពើមយ៉ាង
9: អន្តរងពញិឡាំងបច្ចិងត្រង់វេវើរបស់តកតាំងប្រៃហ្វៃខាន់បះណារចរាយចាំរយទុកាត់ប៉ាងួតតំងឡាំងកនព្រៃបិទចាឆ្លៃមីងលឹមចិត្តពាន់ត្រង់ចាំងដេអ៊ុយបានញិលចរចារតលិចពំជាលឹមសណាំបារពោបច្ចត្រោដេប៉ាំងជៀនមីងផិតពាន់ទីនេះចាំងអពីនោះត្រឿងកៅដាំងឆ្លៃត្រង់ចាំងគប់ជាងចាក់កំទូនបង្ការសជីឈើរៀមតាមណៅពំកេះដាងគិធាត់តាញ់បច្ចិងត្រង់ពំចាំងទាត់មួយតាមឡាំងកនភ្លីតែនៅបថាជាងំដនកាសជីឈើមិនត្រមចានឌីនទឺម៉ាកេទីនប៉ាំងបច្ចិងអណានកនភ្លីត្រង់ត្លិចពំចាំងអកស៊ីទៅកាហ្វេហ្វេលត្រង់កាត់ជេដឹងកនភ្លីអតិចបះណារចរាយចាំរយម៉ាក់វៃពំធីមត្រង់ចាំងតកជុងជក់យកអានកនភ្លីទុនអតកតាមងួយឡាំងខនព្រៃបាំងរយតបុសត្រង់ហ្វាន់ហ្វាយកាត់ជេចាឡៃ
10: គៀកុលវេឡាំងតដងពើមចាំងតយងបិជីងបរិជាចាឡៃយោដេតលិចតដងពើមចាំងសិនជីតណារកម្ងពើមជាតដងពើមចាំងបាំងបញ្ចោគុលតគុំអានគុលគ្រប់បដួយតដងពើមចាំងបរិងាមអានីជឿងលុយដេតលិចទីទីនបាំងកញ្ចាក់កញ្ចាប់លំពើមទក្លេបហតយបាំងត្រប់លេបវ៉ាជេមីងបោពេងរៀងទីឡាំងជិនអកំគៀកកញ្ញាំតដងពើមចាំងមីងបោដំរងជីតរោទិសឡើងជិនកញ្ចក់ពើមចាំងប៉ាំងពើមគៀទិញឡើងលេបបើរៀងដំជីតមួយទិសដាំងដំជីតងាមកញ្ចក់គីបកັບមន្តក្លេបរៀមតាំងឡាពើមលួយដីពើមគេដាំងទៅយងពើមបំពុងដំជីតពាន់លឹមសិនជីតពាន់តណអនេះទើមលេបតាំងដំជីតពើសឡះរេងម៉ាលីបញ្ញិនឡាំងកះតាំងឡាទៅយងបញ្ជីងលឹមពើសអនេះជឿងវៃហៀដាំងដឹងដំជុះយិតងាមណារប្រទេកណៅវ៉វេឡាំងតន្ត្រងពើមចាំងអាទិនពើកើពើមចាំងតបតបតត tổ rộ đi đăng khôn bơm trang vi ver lâm bơm trang bằng bơm kê đăng ả đo lạc nà rà bà dít kỳ ngàm sẽ nằm bà rộ bà dít râu kiệu cần nào lùi tà lịch.
8: Tự ấn nắp đệ bộ kê tà nạp tạp đăng bà dạng mì lạc đạc tí sẽ nằm bà rộ bà dít râu vì bà nhân dân chà dây lai lời bà cử tóc riêng tà trọng phê lăng sẽ đăng bơm trang ngôi tà mang lăng kà bà đạc lâm tà riêng. Bà dạng tà rộng lâm tà trọng sẽ nằm ngôi tà mang lăng tế đạc dây lai bà rộ bà dít râu cứ sụ bà ngay tà mang lăng tù tự chà tà cổ dung lưu tà trọng ngôi tà mang lăng hà tòi băng thùng thòng tà nông mong đạc đầy tà mật bơm trang lâm nó đi chơi chuyện tà mòi kiệu tà trọng bà đắc mà lì rõ năng ước cơ sở đừng lâm bây giờ mì lạc đặc tiệt để bố a thi tới trong vì làng cái chấp vì ban nhân dân cha a thi tìm anh đi về làng anh đi giang tới riêng tới lịch bây giờ làng tàu thông nan anh đi từng lễ tập bạ tập bắt lập bơm giang hay tới bằng tìm bằng ngày đi tôn tới trong rock bây giờ làng xếp phạc bơm lại bây giờ làng vì làng chạm từng lễ ước cơ lễ để bố chạm từng lễ bơm giang cái thứ tóc bây giờ làng gần đập lâm bây giờ mì lạc đặc tiệt hay tới nó tới lịch bây giờ làng mì tọ bây giờ riêng tới trong vàng tòng ước cơ lễ đi bố tự trọng tự bờ lờ cứ nhằm kết cờ lọ nó lễ sẽ đừng chỉ nơi ở đi đừng còn play băng tâm mọi người tâm mang lăng lễ và tưởng plung bây giờ chỉ pin anh ấy trú sẽ đừng tự chế lần liềm kể block
9: giờ ông bật phường quỷ nhơn trung ương khu lịch tập đoàn Việt Nam tới quan hệ tài bằng khu lịch tập đoàn cha ra bắc gặp bơi lơ bắt thò rồi tập bố cả đặc long rồi có với lăng rồi có băng tàng cần bơm chị liềm tờ rong tanh quăng ăn chân ngàm bằng ngày mật cử tí lâm chưa thập đò rìm xa phù mỹ bắc phù mỹ đông bằng an lương lâm bây giờ bên nào lợp mà thò rồi tự bố rìm trong bằng bật lù rồi tự bố tập luyện bơm giang bật lù rồi tự bố bật khù mình dội trong chị ở bó bằng trong tàng cằn mình hai mét chân ngầm đòn bật lù ca trong ở sẽ đừng bơm trút chân ngầm bàn bằng tay ông bị chìm trong mình trong về làng rồi tự bố mật hà tòi đây để lo lâm vây lăng rồi tự bố bằng mật hà tòi rồi bằng ngày bà rằm ui hà tòi bà tập rồi tự bố gà đạc lăng rồi có vây lăng rồi có bật tập bồ con play bà dinh kia cái chợt rồi tự bố bật tập bồ con play bằng bầm kia gà tròn miền mang chân hầm đòn bầm trang lâm tròn trang tự gom tanh quang bằng tự gom rồi đừng rộng miền lạc đạc tí tự đinh thung thong cọng đạc xa nằm bà rộp bà chợ đầm do khu lực chư thập đò bằng tự bằng rang khay tê chà ra tự gom ăn đếch ư bà trêu hà lớ
8: đừng plung sa nam tru tang ai tu trong pom klai et bet hat ngo lam cha de bo ta nap tap ha toi pang lơ ta trong ha mượt nào a thay tim khul pom chang de bơm tok pa ja pa chang sek phak ta pa ta pat ki ơ kong ang cha trâu khi plung sa nam khul pom chang de bơm lui tom bo ba reng pon ja bar mang ha toi pang pon reng si sin pa ngai pom klai ka et bet hat ngo tok tam ki trâu mang pang mi reng dam pa ngai pa teng ko ha toi pa yan sa nam ba ra po pa ja trâu kế vì lăng công an cha ra lôi bình nhiên lăng tật đòn tích mật rõ ở cửa rõ bếp hợt ngủ hợt tay bằng cửa sổ ở cả tí tật đòn tự quạt cha ra bệnh nhị tật đòn chơi chuyện tình quăng bằng gri sơ viên và chơi chuyện hợt ngủ nằm tật riêng kế tật tâm bằng ngày bơm klai ết bệt hợt ngủ rồi nà rồi lấp lâm nó lời mình quạt cửa sổ bằng ngày một đường sơ nằm đừng dịch ngàm tu ở là bình dịch sơ nằm lưu bằng ngày ước đi tật đòn bơm chàng sơ đừng băng lôi đi lâm tật đòn vì lăng bằng ngày rồi hình bằng ngày do yọc ước đọc lếp hợt ngủ điểm bằng ngày cùng tập lý tật đòn bơm chàng tập lý chinh thuệ nam hôm sơ tây nam trọ hà ta hà anh ấy bình bật tớ vạ do yọc hợt ngủ ước đọc lếp vạ về khu bơm chàng đi bơm. Con play bằng đại bồ, đừng riêng bà năn xa cho chê, bà là mùm bà năn xa, đừng con play bật riêng. Lưu bà năn xa nhằm đạt râu, lôi đi bố bật riêng chà ra cập hộ lâm tế đác. Ư cơ sĩ dọa đi bỏ phù cho chê, đừng đuôn đai tài xa nằm về viên. Mà ui đi dọa, tròn cơ lòng, bơm ra đá tầm mạm lưng, băng vang hà tòi tầm đòn bơm chàng. Minh xa, mình tầm mạm trầm lưng. Nó cùng tầm đòn mạng mình bằng ngày hầm mù hầm mong. Lui rơi dốc bên vì hơi lực tự tự riêng và bởi riêng tự đoàn bồm chàng đừng riêng tự đoàn kết cầu ta mạm lui đi cả ta bật riêng kể tí tự á la âu đi bay mình ta mạm lưng bồm lòng kể chứ đã và bà năn xài nhằm lịch ả tay các áo bôi con bì băng nè bùl hơi đòi mừng đừng bởi ghê rối anh bồm chàng bồm nêm chợ huyện ô la la lui hát hót bằng mình măng dàl bồm ta lịch ta mạm trầm bằng ngày bồm ta lịch ta mạm trầm bằng ngày dập ọt nhìm bằng ngày bỏ hà mệt miền nềm, bằng ngày dọc cầm mại hrip hà mệt miền tầm mạm, ta hà lầm tập bù, đi đăng liền cả đầy bồm kiểu thờ rít, vạ về lăng sẽ đừng tầm mạm lưng, ở đó tru tì bằng ngày dọa dọc. Ở cứ sĩ về lăng bỏ phù chọt chuyề, đừng đuôn đai tài sẽ nằm, anh hình chàng, vì chạ tầm đoàn bồm chàng sẽ đừng, anh lưu bằng ngày bồm chàng bật riêng. ยะดอนทิลันปงไงเปิมจังลมอันิจังเปิมเนมเจอหุ่นอุลาลาสาตุยฟึกจารยลายรอยอันปัดเปิมจังเลียงลางตินนารลุยตะกุมเลือปงไงเปิมจังได้ทีมถูกยกลอยบัตริงกะติตะดองนักกุ้งมีวะดึงยองเลหอยฟูบัตหนึ่งกระจัดวิหลักตะเรียงไปยิงตะดองเปิมจังบัตสนำอาร์ปงจิตสินดีเวอริดึงหลบตบล้อบัตนาตะเรียงฟึกหลบสาตุยฟึกดึงเติมเปิมเนมเจอหุ่นสนามดังอุ่ยลบยองตะกวัดหัดใจตะดองเปิมจางเปิมเนมจัดเจดุมสนามหอบพรำปังเปิมจางอัตัยตะเรียงตะกุมยองปัดโลตะมามซาญามตะเรียงอึกสินอมิงปนันซามะเวดีนอมิงตะดองเกิดกัลปันหะอัตัยวิเวปังอัตตกยุงบอกเลยหอยฟูตั้งลาอันหิจางเปิมเนมเจือหุ่นโอลาลาซาติฟึกจารยาลัยรอยอันปัด
1: Sau thời gian đi Sài Gòn,
8: đi riêng tâm am giật truy đừng đuổi đài tại Sài Nam. Ô la la nét nét bơm rợt đà kiểu thật riêng, ta lịch trên bơm chàng, ta lâm tập bù. Bơm an ăn băng vang hà tay, ta đang bơm chàng minh xác bị tâm am chạm lưng. Tôi rời ẩu, năn tâm am đuổi đi xin tâm am lưng, đi nềm yú, chả lụa, chả rơ mò, trê bì, trê rơ mò, nềm bố, nhìm hợt riêng.รมอลาลุดปังจารามหดังริมตมามดีเปิมเกือตริดีเวลังสดังปนันซาตอบเล็บไม่ว่ารอยนารกยุงดังอันิรัติกดังมิงอันิจังอิตรุหริเอาโอลาลาลุยอาตอกตยุงปันอันิปมจังลำนอมิงบัตนาสาตุยฟึกบาดอันิปมจังบัตฟืองกุญญ์ปังมิงอันิปมจังบัตสาตุยฟึกบักจะตะดองจังอันปังไงปมจังบัตริงกัญญำอนุนออดินฮามิดลึงอากรมเพิ่มมาเตสะอันเฮติมารอปังอันเฮติเกลดิดังเริ่มเตดักบาปนันสายยามตริงกติรู้ตัวเจี๋ยล้อปังปังไงหยายกบอกเลยหอยฟูตั้งลาอันนี้เพิ่มจางเพิ่มเนมจ๋าเจอมหุ่นโอลาลาสาตุยฟึกจารยาลัยรอยอันปัดตุกสิบูบลุงอาปจิงตะดองจางกุ้งดังรีนตะดองจางนาวดีปงไงเรือยกวิหลึกปังรีนตะดองเกิดกลลุยดีอยากบอกวิเวรดังเลยจันเนอริบตมามสายยามตรีดีเปิมเม็ดมิงลึงปังตะดองรอยอนันตมามอุกสิลับจับปาบอกภูตมามดังตรีงกติมาอุยดีจับปาตะดองหนักจัดกะมิงตมามจำลึงบตรีงตะบอกเน็ดเน็ดเม็ดมิงอันนี้รัติกปังตรองกลองนอตะบอกดีตะกวัดหัดย่าริมปงไงหมูหมองเปิ้นวิหลึกเปิ้นเปิ่มดาวริมกะจะจดจีวะตะมามตรำสายยามทริงลิกรอยดิอะไตล้อ
9: ก่อนเปลยปังดับปูจะปอกมึงระเจียวรอยตะบูเนปนาระดังบ้าวพระเจียวปตารูปซาไลเออก่อนเปลยปังดับปูตะนับกระตปลีมีต่อหมดเติร์ดปังหมดดีจิตตะปูเซมตะรองซาอันเหลาลอยตะลึกรำรำเลือดตรองต่างกันจิตก็เฟินลังตะปูเซมตะรองปังเสด็จเจนาอาริอันก่อนเปลยเกี่ยดึงเราเอาตึงกระเปยก่อนเปลยปังดับปูเมืองใบซาอันเหลาหมดต่างกันจิอันตะปูเซมตะรองดมสนามตะรองรองระมอเนาะถูกยกเติมดึงอุ่นน้ำยองเลทันเซินบดทนทันเซินสาอันเหลาปังยองเป็ดประกางต่างกันริมไข่เนาะตะรองได้จีเนลล็อวะเฟลางตะปูเซมตะรองตะนับเกอร์เฮมเบอร์เตจิยอดเธอไอเซมบังเป็ดประกางต่างกันจิอุ่นน้ำยองเลียงหอยปังกางโบเฟลางเซมตะรองปั้มเกี่ยวตูมริมอันนันฟักซีนเกี่ยวกระจัดดึงนอกตะปูระมอเลียงติเวอเดือดถูกยกเสดงยังเลทันเซินทนทันเซินสาอันเหลาจ่าจะไล่อันปานได้ฝ่ายตะบุดึงซะกางบุไวลังเซมตะรองลอยตรูเบ็ดประกางต่างกันจิอันตะปูเซมตะรองระมอดึงอุ่นน้ำอิงอิงก็จะดึงว่าต่างกันจิตะบองหอกเสียงเยือกอันตะปูระมอเรียเอาสาอันเหลาได้วะเจจิตปวนหบองามเร่งต่อเซมตรองอากองกระโปรมอปังยุงนอกจากอริเกตกาดึงเลออุยนำยอดทะเอตริงลิงกระจัดรองตั้งกันจิโนตรองจางเติมดึงปลุงเซนำเตรียมตนอันิเปิมจางเดเบิมอุยบานยันยันซะลอยหดอยคุลเวลังเซมตรองปังเรียมทุนปัญญลังเดดังตะปูเซมตรองตุยงกะนาวเบ็ดตังกันจิดึงนอตตุนปรานรอยตะโบปะทอก่อนเปลยเปิมเกือตรองรองเซมตรองสะดึงสิงหอกเวรก็ ตั้งการกำมัดอัตรอนปังปะเย็นลังตรองเจอเจนรัดติดเชมตรองปัตจูรกเดฮามุดได้โบอปอจีตรงเรียวตริงลุยเปิมดังตรองแบดประกางตั้งการจีมังมะมิงสนามบาราโบบาเจโตรอันตะปูลเชมตรองเกี่ยกันนาวตะเล็กเปิมลับดอนเดิงปะไงรองปังตะกอบเฟลังตะปูลเชมตรองติเวอร์เสดิงดะดิงทิติวกังโบเวลังเชมตรองอันลาวจาสลายอันปัด
4: ព
9: ំជាប្រកដឹងកបកបាល់លេនេះវេលាងសែមតរងសះលួយតលិចបេតប្រកាងតាំងកានជីតបងហងសងៀអន្តពលសែមតរងទោះរៃអូសះកាំងបុកវេលាងសែមតរងគង់ពំជាត្រង់បេតតាំងកានជីម៉ាក់ម៉ាមីងឆ្នាំបារពោបាជីត្រូយ៉ាតិញហងឡានផកប្រករផងគិនទេសះអានឡោចាសឡៃអានប៉ាដឹងរងតលិកណៅលេផងគេងទេគុំហតយប៉ងខូលវៃឡាំងកនប្លេទៀមធូនប៉ងខូលវៃឡាំងសែមតរងរយតបុះក្រាស់វឿនកនប្លេពំលឹងត្រង់បេតប្រកាងតាំងកាន់ជីគុំដេលាប់ដនដឹងប្រងៃរងទ្រោះរៃអូត្រង់បេតប្រកាងតាំងកាន់ជីបិទសះគុំខ្លួយជាដឹងពំជាកណៅតលិកលឹមសះគុំថយកើលឹមចារប៉ងតពូលសែមតរងរៃអូដឹងត្រង់បេតតាំងកាន់ជីអានសែមតរងលេរៃអូគុំទិញវឹកលឹងកនប្លេជាដឹងត្រង់បេតប្រកាងតាំងកាន់ជីរេអូលំសាទីត្រង់តលិចរំរំជិមត្រង់តាំងកាន់ជីលោកតកវេសដឹងតពូលសែមតរងទជររប្រាំលំរងសែមតរងបាំងតគុំវ៉ាក់កនផ្លេសដឹងអតកពើមចាំងនៅត្រង់គិតកាលវ៉ាសាសអានឡោអតកត្រង់រងសែមតរងយកត្រង់សិដឹងដេជនីបាំងសិដឹងលំបញ្ញានអនុ

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Mở đầu chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với nhiều định hướng quan trọng. Trong ngày hôm nay, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ cung cấp góc nhìn toàn diện giúp các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh đưa ra lựa chọn kinh tế và sáng suốt nhất khi mua điện thoại di động. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ 3 để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Mở đầu chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 khóa 14 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ 3 để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí tham dự hội nghị. Thưa các đồng chí, hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh thế giới khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, khó dự báo, cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, sự phân hóa kinh tế toàn cầu và những chuyển dịch về công nghệ, năng lượng, dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển. Biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa tạo ra rủi ro mới, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và năng lực hành động quốc gia. Trong nước, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương đưa nghị quyết đại hội 14 của đảng vào cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng cao nhất cùng kỳ 16 năm qua. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại, hội nhập quốc tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Kết quả đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đại hội 14 đã xác định đường lối mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn. Tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi, mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả. Trên tinh thần đó, tôi xin gợi ý 4 trọng tâm để các đồng chí thảo luận. 1. Bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn. Nhưng tinh gọn mới là điều kiện, mục tiêu là đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thật của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc sửa đổi bổ sung quy định số 20 phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương đánh giá thực chất, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Bộ máy có thông suốt, thẩm quyền và trách nhiệm có rõ, quyết định có nhanh, đúng, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không. Thước đo không chỉ là số đầu mối giảm, mà là hiệu lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. Phân cấp phải đi cùng thẩm quyền, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Cấp tỉnh mạnh về quy hoạch điều phối, cấp xã gần dân, đủ sức giải quyết công việc trong mô hình mới. Cán bộ phải được đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, tiến độ, uy tín, người đứng đầu là trung tâm trách nhiệm. 2. Bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Không gian hành chính không thể giới hạn tư duy phát triển, đất đai, biển, đô thị, hạ tầng, tài nguyên dữ liệu phải được nhìn trong một chỉnh thể, tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng, hiệu quả tổng thể. Bước chuyển này phải tạo không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia. Các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng. Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển. Cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mỗi đề án tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, vùng và cả nước. Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện sống tương đương hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp, phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông. 3. Bước chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch. Báo cáo trả lời việc phải làm ngay trong 6 tháng cuối năm, đề án cần phải trả lời được câu hỏi đất nước tạo ra của cải, sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Phải phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, khơi thông đầu tư, xử lý dự án tồn động, củng cố năng lực doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập. Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khâu cốt tử là tổ chức thực hiện. Về dài hạn, phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả, cần phát huy vai trò quản lý kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực. Bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và mục tiêu của mô hình phát triển. Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức tình người. Không để tăng trưởng làm gia tăng, bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột. Kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân. 4. Bước chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Trong một thế giới, các nguy cơ đan xen, tác động dây chuyền, an ninh không thể chỉ được bảo đảm theo từng lĩnh vực. Môi trường không thể chỉ được xử lý sau khi thiệt hại xảy ra. Bước chuyển này đòi hỏi chuyển từ phản ứng sang dự báo, từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng vận hành liên tục của hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ và hạ tầng thiết yếu. An ninh là điều kiện của phát triển bền vững, bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh. Chiến lược an ninh quốc gia và nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước, chuyển mạnh từ ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và tác động dây chuyền. Phải bảo vệ vững chắc đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, an toàn hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu phải chuyển từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa,

0: tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển, chuyển nguồn lực thành năng suất, củ cải và chất lượng sống. Năng lực phòng ngừa và bảo vệ, giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị. Thực hiện quy định số 206 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian hội nghị không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề hệ trọng. Vì vậy, đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Sau hội nghị này, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
1: Và tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác.
2: Tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Cơ Tăng, Gia Băng, Con Gang, Đắc Sơ Mây, Đắc Đoa trong sáng nay. Tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. 6 tháng đầu năm, các xã Cơ Tăng, Gia Băng, Con Gang, Đắc Sơ Mây và Đắc Đoa cơ bản thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt tiến độ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự được đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được người dân các xã có dự án đi qua đồng thuận cao, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên thì một số chỉ tiêu vẫn đạt thấp, tình trạng hồ sơ đất đai quá hạn chưa được khắc phục triệt để, việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử ở một số chi bộ thôn làng còn hạn chế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội bước đầu còn lúng túng theo mô hình mới. Các địa phương cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố, ứng dụng AI trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cũng nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông tại một số khu vực còn khó khăn. Những kiến nghị này đã được đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trực tiếp trao đổi làm rõ tại buổi làm việc. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả của các địa phương đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua. Nhận diện những khó khăn đang đặt ra cho các xã trong giai đoạn hiện nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã Cơ Tăng, Gia Băng, Con Cang và Đắc Sơ Mây, Đắc Đoa tiếp tục rà soát đánh giá những tồn tại khó khăn sau một năm thực hiện mô hình mới để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Chủ động sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ. Các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung thực hiện các chỉ tiêu theo tinh thần 6 rõ, để nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chăm lo đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, mỗi địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ cơ sở để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 đề ra. Trước đó thì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đoạn qua địa bàn xã Đắc Đoa và quần thể nghỉ dưỡng SLC Pleiku và Sơn Côn Đắc Đoa. Đối với dự án

0: cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh với sự hỗ trợ của Trung ương, sự vào cuộc tích cực của tỉnh, của các cấp ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra.
1: Chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường An Bình và phường An Khê. Đến thăm thương binh Nguyễn Hữu Nam ở phường An Bình, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Quân là vợ liệt sĩ ở phường An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc sức khỏe, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đồng chí khẳng định, sự bình yên và phát triển của quê hương hôm nay luôn gắn với những hy sinh thầm lặng của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng, những người đã dành tuổi xuân hạnh phúc riêng cho độc lập tự do của dân tộc. Những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước luôn là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, mỗi gia đình người có công với cách mạng là một địa chỉ lưu giữ những ký ức lịch sử và những bài học quý giá về lòng yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã góp phần mang lại nền độc lập tự do cho đất nước.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm tặng quà các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Chiên Hồng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Chiên Hồng. Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình thương binh Nguyễn Trọng Đông trú tại tổ 7, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh Nguyễn Văn Nhân trú tại tổ 5 và cụ bà Trương Thị Kiều, vợ liệt sĩ trú tại tổ 2 phường Chiên Hồng. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thương binh liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ vui mừng khi thấy các thương binh, thân nhân liệt sĩ khỏe mạnh, là chủ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng về mọi mặt tại nơi cư trú. Đồng thời mong muốn các thương binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tâm huyết, trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng phường Chiên Hồng nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh hơn trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao những phần quà tri ân ý nghĩa của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đến thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng tại các xã Sơn Lan, Cơ Bang và Công Pla nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đã trực tiếp trao quà ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Giám đốc Sở Nội vụ mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, tích cực theo dõi, đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của người có công, bảo đảm các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.
0: Sáng ngày 20 tháng 7, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc tổ chức lễ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thương 100 tuổi ở tổ dân phố Hòa Sơn Tây nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Theo chương trình, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng mẹ Dương Thị Thương với mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng. Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao 6 triệu đồng tiền phụng dưỡng quý 3 năm 2026 và phần quà tri ân trị giá 1 triệu đồng. mẹ Dương Thị Thương có chồng và con trai đều là liệt sĩ đã có nhiều hy sinh đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Việc nhận phụng dưỡng góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của mẹ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Cùng dịp này, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mai ở cùng tổ dân phố Hòa Sơn Tây, trao 6 triệu đồng tiền phụng dưỡng quý 3 năm 2026 và phần quà tri ân trị giá 1 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, Quỹ Lá Xanh phối hợp với Chùa Đống Cao tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Gia Lai đến thăm trao tiền phụng dưỡng quý 3 2026 cùng quà tri ân cho năm mẹ Việt Nam anh hùng đang được quỹ nhận phụng dưỡng tại phường Tam Quan. Mỗi mẹ được trao 6 triệu đồng tiền phụng dưỡng quý 3 năm 2026 và phần quà tri ân trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời lan tỏa truyền thống tri ân, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Rú tiến hành bàn giao nhà ở cho gia đình ông Jamabon, trú tại thôn Lũ Hó. Ông Jamabon là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngôi nhà được bàn giao có diện tích 38m², kết cấu gồm một phòng khách và hai phòng ngủ. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 91,5 triệu đồng, trong đó Quỹ cứu trợ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 80 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các đoàn thể vận động xã hội khóa 2,5 triệu đồng, gia đình đối ứng thêm 3 triệu đồng. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự xã Gia Rú đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ đào móng san lấp nền với trị giá ngày công khoảng 6 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể cũng đã vận động trao tặng gia đình ông Jamabon các nhu yếu phẩm như chăn, màn, gối, quạt điện, gạo với tổng trị giá trên 3 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình có nơi ở ổn định để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với thân nhân người có công với cách mạng.
0: Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh về việc đôn đốc tiến độ các dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tỉnh Gia Lai. Hiện tại, việc phê duyệt bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nơi ở cũ để bốc thăm giao đất mới và số hộ đã di dời vào ở khu tái định cư mới còn rất thấp. Cụ thể, trong số 980 hộ phải di dời, tới nay mới chỉ có vài chục hộ dời vào sinh sống tại khu tái định cư mới. Việc thi công hạ tầng một số khu tái định cư cũng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo điều kiện giao đất xây nhà cho người dân. Đây là các hộ dân có nhà nằm trong diện thiệt hại do đợt mưa bão cuối năm 2025 và có nguy cơ sạt lở, triều cường, ngập lụt, lũ quét, cần được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Lãnh đạo tỉnh phê bình chủ đầu tư và các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Si, Gia Heo và các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu để nhanh tiến độ hoàn thành giải ngân trong năm 2026. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đất đai để tổ chức chiến dịch cao điểm, khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho người dân trước ngày 30 tháng 7. Ưu tiên hoàn thành trước đối với các hộ tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn. Đối với các khu tái định cư phải hoàn thành hạ tầng thiết yếu như san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, phân lô để đủ điều kiện giao đất xây nhà ở. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để chậm trễ trong các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm khi dự án bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn.
1: Đến cuối năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43%, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là 2 trong số 11 mục tiêu được tỉnh Gia Lai đặt ra để thực hiện trong năm 2026, trong tổng thể kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày hôm nay 20 tháng 7. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn, huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh sản xuất và đời sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới, tập trung vào hạ tầng giao thông thủy lợi, nước sinh hoạt, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa và hạ tầng số. Trong năm, tỉnh dự kiến thực hiện khoảng 45 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc trên địa bàn để nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo.

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào và các đối tượng khác có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 được khai mạc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch

0: tại tỉnh Lai Châu. Sáng nay, sau một đêm dài căng thẳng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế vụ cháy lớn tại khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, bãi rác lớn nhất của tỉnh. Đây là vụ cháy rác nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ môi trường cũng như an toàn cho người dân. Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã huy động khoảng 200 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng dập lửa. Đến sáng nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
1: Mời quý vị và các bạn đến với tin thế giới. Quân đội Mỹ rạng sáng theo giờ Việt Nam đã phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo sau khi xung đột tái bùng phát hồi đầu tháng 7. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM không nêu cụ thể các mục tiêu bị tấn công cũng như kết quả của đợt không kích mới. Tuy nhiên, theo tuyên bố của quân đội Mỹ, chiến dịch nằm trong chuỗi hoạt động nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, sáng nay tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào một trung tâm chỉ huy của lực lượng mà Tehran gọi là đối phương tại khu vực Al-Sab, miền đông Nam Syria. Trong một diễn biến khác có liên quan, quân đội Kuwait sáng nay thông báo các hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thù địch sau hành động gây hấn của Iran. Tối qua, tại khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo đã xảy ra một cuộc biểu tình với quy mô lên tới 25.000 người. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu đòi giữ nguyên điều 9 hiến pháp, điều luật không cho phép Nhật Bản tổ chức hoặc tham gia chiến tranh. Có thời điểm, dòng người biểu tình tràn xuống cả xa lộ, khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp. Hiện nay chính phủ của Thủ tướng Takashi Sanae đang không ngừng khẳng định mong muốn sửa đổi hiến pháp Nhật Bản hiện hành và triển khai nhiều bước đi cụ thể như thúc đẩy thảo luận tại Quốc hội về điều khoản liên quan tình trạng khẩn cấp và điều chỉnh hiến pháp, sửa đổi luật trưng cầu dân ý hướng tới chuẩn bị các điều kiện cho bỏ phiếu. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đến thời điểm quan trọng, các nỗ lực này lại vấp phải những rào cản mang tính truyền thống nhưng rất khó vượt qua. Chủ tịch mới của Công đảng Anh, Andy Burnham, sẽ chính thức nhậm chức thủ tướng mới của nước Anh trong hôm nay, 20 tháng 7, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân vào bộ máy điều hành. Theo phó lãnh đạo đảng lao động Lucy Bowell, đây là thời điểm để rà soát lại những chương trình chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các vấn đề cấp bách hơn thay vì để bộ máy bị phân tán bởi quá nhiều mục tiêu cùng lúc. Cùng với việc đặt lại các ưu tiên, ông Andy Burnham cũng muốn gửi đi thông điệp về một phong cách lãnh đạo mới thay vì nhấn mạnh những khác biệt hay đối đầu chính trị. Ông lựa chọn nói về sự đoàn kết và mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân. Ngày 19 tháng 7 theo giờ Mỹ, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Tucson, bang Arizona của Mỹ, khiến 10 người bị thương, trong đó có cả nghi phạm. Sở cảnh sát Tucson cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ và nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện ở gần đó. Tại Đức, cảnh sát đang khẩn trương truy bắt một nghi phạm sau vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một lễ hội ở thị trấn Ickling, bang Bavaria, miền nam nước Đức, khiến 8 người bị thương. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào đêm 18 tháng 7 theo giờ địa phương tại một lễ hội ngoài trời thu hút khoảng 700 người tham dự. Bước đầu, giới chức nhận định chưa có dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17:37. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một tư vấn tiêu dùng.

Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới là chuẩn bị cho chặng đường đại học. Một chiếc điện thoại thông minh là vật bỏ túi không thể thiếu của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, giữa mê hồn trận mẫu mã và mức giá, làm thế nào để chọn được chiếc máy vừa bền, đáp ứng tốt nhu cầu học tập giải trí, lại vừa túi tiền là điều không ít người

0: băn khoăn. Một tư vấn tiêu dùng hôm nay sẽ cung cấp góc nhìn toàn diện giúp cho các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh đưa ra lựa chọn kinh tế và sáng suốt nhất khi mua điện thoại di động. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với học sinh, sinh viên, điện thoại di động không đơn thuần là thiết bị công nghệ, mà còn đồng hành trong mọi hoạt động, học tập, kết nối và trải nghiệm sống. Việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp không phụ thuộc vào giá tiền đắt hay rẻ, mà nằm ở độ tương thích với nhu cầu thực tế, dành cho từng đối tượng học sinh. Cụ thể, học sinh tiểu học, trung học cơ sở chỉ cần điện thoại giá rẻ đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí cơ bản. Học sinh trung học phổ thông, sinh viên cần điện thoại có hiệu năng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí cao hơn. Sau đây là các yêu cầu cần thiết của một chiếc điện thoại dành cho nhóm đối tượng là học sinh tiểu học và trung học cơ sở và nhóm đối tượng là học sinh trung học phổ thông, sinh viên. Yêu cầu đối với hệ điều hành Android phiên bản mới, ít nhất là Android 10. Android phiên bản mới nhất, cập nhật bảo mật thường xuyên. Về dung lượng pin, pin tối thiểu 4.000 mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày. Pin từ 5.000 mAh trở lên có sạc nhanh, hỗ trợ sử dụng lâu dài. Yêu cầu về bộ nhớ trong. Tối thiểu 32GB hỗ trợ thẻ nhớ ngoài để lưu trữ tài liệu. Tối thiểu 64GB hỗ trợ mở rộng bộ nhớ và lưu trữ nhiều dữ liệu. Yêu cầu về bộ nhớ tạm RAM. RAM từ 3GB để chạy mượt mà các ứng dụng học tập cơ bản. RAM từ 4GB trở lên để đa nhiệm tốt và học tập trực tuyến mượt mà. Yêu cầu đối với màn hình. Màn hình HD cộng kích thước từ 6 inch trở lên, hiển thị đủ rõ nét. Màn hình Full HD kích thước từ 6.5 inch trở lên, hiển thị sắc nét và mượt mà. Yêu cầu đối với camera. Camera chính từ 13 megapixel trở lên, đủ để chụp tài liệu và quay video học tập. Camera từ 48 megapixel trở lên, chụp ảnh và quay video rõ nét hơn. Yêu cầu về thiết kế. Thiết kế gọn nhẹ, bền bỉ, phù hợp với học sinh di chuyển nhiều. Thiết kế tinh tế, chắc chắn, chất liệu cao cấp hơn. Đối với vấn đề kết nối, máy có hỗ trợ 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, cổng sạc, USB-C hoặc Micro USB. Máy hỗ trợ 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 cổng. Để chọn điện thoại phù hợp cho học sinh sinh viên, chúng ta nên lưu ý các dòng máy có dung lượng pin lớn từ 5.000 mAh, cấu hình đủ mượt để học online và bộ nhớ rộng rãi. Các tiêu chí này đáp ứng hoàn hảo nhu cầu từ nghe, gọi, lướt web đến giải trí nhẹ nhàng hàng ngày. Dưới đây là các phân khúc giá tốt nhất hiện nay dành cho học sinh sinh viên. Phân khúc giá rẻ dưới 3 triệu đồng, phân khúc này tập trung vào các dòng máy có thiết kế cơ bản, pin khá bền và màn hình lớn, rất thích hợp cho việc đọc tài liệu hay học trực tuyến. Phân khúc này có các dòng máy như Xiaomi Redmi 14C. Dòng máy này nổi bật với viên pin lớn 5160 mAh, màn hình rộng 6.88 inch và chip MediaTek Helio G81 Ultra. Realme C33, thương hiệu điện thoại tách ra từ Oppo, sở hữu camera 50 megapixel và viên pin 5000 mAh. Phân khúc tầm trung từ 3 đến 7 triệu đồng. Đây là khoản giá được nhiều bạn học sinh sinh viên lựa chọn nhất vì sở hữu cấu hình mạnh, camera đẹp và màn hình tần số quét cao 120Hz cho trải nghiệm mượt mà. Phân khúc này có các dòng máy như Xiaomi Redmi Note 13, được yêu thích nhờ màn hình AMOLED 6.67 inch, tần số quét 120Hz và sạc nhanh. Samsung Galaxy A15, A25 5G, màn hình Super AMOLED sắc nét, hiệu năng ổn định và dung lượng pin ấn tượng. Oppo A60, thiết kế trẻ trung nổi bật với khả năng sạc nhanh 33W và pin lớn. Realme 9i, chip Snapdragon 680, RAM 6GB cùng dung lượng pin 5000 mAh. Phân khúc cận cao cấp giá từ 7 đến 10 triệu đồng. Nếu bạn có ngân sách thoải mái hơn và muốn một chiếc máy hiệu năng mạnh để chơi game, chụp ảnh kỷ niệm sắc nét hoặc dùng lâu dài đến khi ra trường thì nên chọn các dòng máy như sau. Samsung Galaxy A55 5G,

0: 5G. Cấu hình mạnh thiết kế sang trọng và hỗ trợ 5G. iPhone 11 bản 64GB, 128GB. Lựa chọn lý tưởng cho các bạn học sinh sinh viên yêu thích hệ điều hành iOS với độ mượt mà và camera chất lượng. Vivo V25e thiết kế đẹp mắt, camera trước lên đến 32MP. Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện thoại của học sinh sinh viên ngày càng tăng, phục vụ rất nhiều trong công việc và học tập và cả trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, chọn được một chiếc điện thoại vừa bảo đảm đầy đủ các tính năng, vừa thời trang mà vẫn bảo đảm kinh phí của gia đình là điều cần thiết. Hy vọng với những tiêu chí và gợi ý trong bài viết mà chúng tôi vừa cung cấp, việc lựa chọn điện thoại cho năm học mới sẽ không còn là bài toán khó.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa hè ở Gia Lai không chỉ có nắng gió mà còn nổi tiếng với những cơn mưa dài bất chợt trên đường phố. Nhưng lúc đó thì người người chỉ mong được vào một nơi nào đó nhâm nhi và tận hưởng từng ngụm cà phê thơm ngát. Chỉ có những khi như vậy chúng ta mới cảm nhận được rõ nét nhất mùi vị và

Vâng, ca sĩ Mỹ Linh vừa gửi đến chúng ta những giai điệu rất là dễ thương của ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một thông tin thể thao.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Trà Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay, với chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút ở trận chung kết, Tây Ban Nha đã lần thứ hai lên ngôi vô địch World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi do công của Fran Torres ở phút 106. 120 phút trận chung kết chứng kiến thế trận một chiều, đội bóng đến từ châu Âu áp đảo toàn bộ mọi thông số và lên ngôi vương một cách xứng đáng. Đây cũng là trận chung kết cuối cùng của Lionel Messi tại World Cup. Thủ quân Argentina trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup sau Cafu của Brazil. Dù vậy, siêu sao 39 không có nhiều đất diễn khi chỉ dứt điểm một lần trong trận, không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội. Bên cạnh chức vô địch, tuyển Tây Ban Nha giành thêm 3 danh hiệu cá nhân, trong đó tiền vệ Rodri nhận quả bóng vàng World Cup 2026, hậu vệ Kubasi nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Unai Simon nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Vụ phá lưới thuộc về tiền đạo tuyển Pháp Mbappe với 10 bàn thắng. Trở lại thông tin thể thao trong nước, hôm qua vận động viên Điền Kinh tỉnh Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc vô địch nội dung full marathon 42 km nữ tại giải Scott Marathon 2026 với thành tích 2 giờ 45 phút 33 giây. Scott Marathon 2026 diễn ra tại thành phố Putrajaya, Malaysia, quy tụ khoảng 51.000 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Ở nội dung full marathon nam, Huỳnh Anh Khôi Thành phố Hồ Chí Minh mang về chức vô địch với thành tích 2 giờ 26 phút 32 giây. Như vậy, các vận động viên Việt Nam đã giành trọn 2 danh hiệu vô địch ở cự ly full marathon tại giải này. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự ASEAN Hyundai Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-siu có bước chạy đà thuận lợi khi vừa giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trên sân Thái Nguyên. Màn trình diễn thuyết phục này giúp đội tuyển có thêm sự tự tin trước khi bước vào chiến dịch chính thức tại giải đấu số 1 Đông Nam Á. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24 tháng 7 gặp Timor-Leste trên sân Chonburi, Thái Lan. Tiếp đó, Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Với tư cách đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên

Kim Sang-seok. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 đã công bố các nhóm hạt giống môn bóng nam trước lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 23 tháng 7.

0: Aguiles 2028. Còn với bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với Uzbekistan và Bangladesh. Điều này mang đến nhiều thử thách cho tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng. Theo danh sách phân nhóm, nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây đều là những cường quốc hàng đầu của bóng đá nữ châu Á. Đồng nghĩa tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ phải chạm trán một trong ba đối thủ này ngay từ vòng bảng. Ở nhóm 2 có Triều Tiên, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, nhóm 4 gồm Myanmar, Thái Lan và Hồng Kông Trung Quốc. Cũng liên quan bóng đá nữ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 với 6 trận bất bại, hơn 3 điểm so với câu lạc bộ Hà Nội 1. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào tối qua, câu lạc bộ này đã chiến thắng 3-2 trước Phong Phú Hà Nam. Trên bảng xếp hạng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 dẫn đầu với 16 điểm sau 6 trận. Xếp sau lần lượt là Hà Nội 1 13 điểm và Thái Nguyên TNT 12 điểm. Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải vô địch thể thao dưới nước. Các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Khi giành thêm 7 huy chương trong ngày thi đấu thứ 3, gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Kết quả này khẳng định sự tiến bộ của lực lượng vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục. 4 tấm huy chương vàng của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 thuộc về Dương Văn Hoàng Quy 200m bơi bướm nam, Trần Văn Nguyễn Quốc 800m bơi tự do nam, Nguyễn Khả Nhi 800m tự do nữ và Lê Thị Thùy Trang 200m bơi bướm nữ. Trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời sau 3 ngày thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã có 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, giữ hạng 3. Đội bơi Trung Quốc có 21 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 1 huy chương đồng để tạm dẫn đầu. Còn ngôi thứ 2 đang là đội Nhật Bản với 17 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Giải còn tranh tài tới ngày 21 tháng 7. Và thông tin cuối, tay đua Gabby Antonelli, đội đua Mercedes giành chiến thắng thứ 6 trong 10 chặng đua của mùa giải công thức 1 Formula 1 năm 2026. Tại chặng Grand Prix Bỉ diễn ra đêm qua, tay đua trẻ của Mercedes giữ được sự bình tĩnh khi bị Charles Leclerc vượt lên trong giai đoạn pit stop. Anh kiên nhẫn chờ cơ hội trước khi thực hiện pha vượt xe sạch sẽ trên đường đua để tái chiếm ngôi đầu, qua đó gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch. Trong bảng xếp hạng sau 10 chặng, Kimi Antonelli đang dẫn đầu với 204 điểm, hơn tay đua xếp thứ hai là Lewis Hamilton tới 45 điểm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À, chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: MOC thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: MOC thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
2: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
2: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Tobacilla Việt.

0: xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo,

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Và bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Lai Cô và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Phủ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, thảo luận các quyết sách tạo 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Sầu riêng tăng giá giúp xuất khẩu rau quả tháng 7 vượt mốc 1 tỷ đô la, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mưa lũ tại Lai Châu đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, thiệt hại vật chất ước khoảng 270 tỷ đồng. Quốc lộ 12 và 32 đã được thông xe sau một số tuyến đường tỉnh khu vực Tây Bắc tiếp tục ách tắc do sạt lở nặng. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột. Nga tăng cường tấn công các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ 3 để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí tham dự hội nghị. Thưa các đồng chí, hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh thế giới khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, sự phân hóa kinh tế toàn cầu và những chuyển dịch về công nghệ, năng lượng, dữ liệu đang định hình tại môi trường phát triển. Biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội vừa tạo ra rủi ro mới, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng và năng lực hành động quốc gia. Trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã khẩn trương đưa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng trưởng 8,18%, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng cao nhất cùng kỳ trong 16 năm qua. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại hội nhập quốc tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được bảo đảm, kết quả đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành những quyết sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13. Nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng hướng tới một cái mục tiêu cao hơn là tạo lập cái năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra những năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả. Trên tinh thần đó, tôi xin gợi ý 4 trọng tâm để các đồng chí thảo luận. 1. Là bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực, lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức

máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện. Mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn và mức sống thực của người dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát và trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực, lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng với bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc sửa đổi bổ sung quy định số 20 phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, đảm bảo hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương đánh giá thực chất, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp, bộ máy có thông suốt, thẩm quyền và trách nhiệm có rõ, quyết định có nhanh, đúng, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không. Thước đo không chỉ là số đầu mối giảm mà là hiệu lực quản lý, lãnh đạo và chất lượng phục vụ của nhân dân

hiệu quả tổng thể. Bước chuyển này phải tạo ra không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia. Các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường kết nối vùng. Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển. Cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mọi đề án phải tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, cho vùng và cả nước. Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông. Thứ ba, bước chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch, báo cáo trả lời việc phải làm ngay trong 6 tháng cuối năm, đề án phải trả lời được câu hỏi đất nước tạo ra của cải sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Phải phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, khơi thông đầu tư, xử lý dự án tồn đọng, củng cố năng lực doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, thu nhập. Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, không cốt tử là việc tổ chức thực hiện. Về dài hạn, phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ, sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập hiệu quả. Cần phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và là mục tiêu của mô hình phát triển. Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người, không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề, phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm, thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân. Thứ tư là bước chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Trong một thế giới, các nguy cơ đan xen, tác động dây chuyền, an ninh không thể chỉ được bảo đảm theo từng lĩnh vực, môi trường không thể chỉ được xử lý sau khi thiệt hại xảy ra. Bước chuyển này đòi hỏi chuyển từ phản ứng sang dự báo, từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng vận hành liên tục của hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ và hạ tầng thiết yếu. An ninh là điều kiện của phát triển bền vững, bao trùm, có sức

Chính trị là nền tảng của an ninh. Chiến lược an ninh quốc gia và nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước, chuyển mạnh từ ứng phó khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền, phải bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, an toàn hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu phải chuyển từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, từ quản lý theo địa giới sang quản trị hệ sinh thái, lưu vực sông, vùng biển, biến chuyển đổi xanh thành cái năng lực đổi mới, công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Trung ương cần xác định rõ lợi ích cốt lõi phải bảo vệ, nguy cơ phải ngăn chặn từ sớm từ xa, cơ chế chỉ huy phối hợp và cảnh báo sớm. Các dự án lớn phải được tính đầy đủ sức chịu tải, chi phí môi trường,

0: thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 hôm nay tại Hà Nội. Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với các sở ban ngành chức năng về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến hết quý 2 năm 2020,

0: Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Đến ngày 10 tháng 7, địa phương mới giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tiến độ giải ngân còn chậm, chủ yếu do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có bước tiến mới do nhiều công trình đã hoàn thành khối lượng, chờ hoàn tất thủ tục thanh toán.
2: Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh ta nếu tính đúng tính đủ, đúng khối lượng thì đến giờ phút này kể cả 9.100 tỷ giải ngân cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì tỉnh giải ngân được là 67,4% so với kế hoạch chính phủ giao và so với Hội đồng Nhân dân là 55,4%, rất cao. Tuy nhiên hiện nay tại sao mới ghi nhận được 35,85% thôi? Vì lý do là chúng ta khó khối lượng rồi nhưng mà chúng ta chưa thanh toán được. Cố gắng tháng 7 là giải ngân xong. Tính toán là hiện nay là cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công làm là khá tốt và một số dự án trọng điểm rất ổn. Các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cũng làm tốt vấn đề giải ngân.
1: Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 60% kế hoạch vốn trước khi kết thúc quý 3 và hoàn thành 100% kế hoạch trong cả năm. Gia Lai sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.
0: Chỉ còn khoảng một tháng nữa là bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk. Khác với những năm trước, thời điểm này thưa vắng cảnh thương lái vào vườn khảo sát, đặt cọc hay là tranh mua. Thị trường có phần trầm lắng hơn nhưng cũng cho thấy hoạt động thu mua dần đi vào nền nếp. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý tại thủ phủ sầu riêng Krom Park của tỉnh Đắk Lắk.
3: Mấy năm trước á, là thương lái họ tự vào vườn, họ xem và họ đánh giá chất lượng vườn cây. Rồi là họ sẽ làm giá và làm hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã có tổ chức kết nối với doanh nghiệp, mua bán giữa doanh nghiệp và người dân để minh bạch hai bên cùng hợp tác.
4: Hiện nay là cũng có mấy nhà nhập khẩu và cũng có một số các doanh nghiệp tư nhân họ liên kết với hợp tác xã và chúng tôi đang tìm hướng đi. Sau khi tổng kết thì anh nào tốt hơn chúng tôi sẽ tập trung vào một thương hiệu đó.
5: Chia sẻ của các hộ trồng sầu riêng tại xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk cho thấy hoạt động thu mua đang chuyển dịch từ cạnh tranh tự phát sang liên kết theo chuỗi, ưu tiên các vùng trồng có mã số, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào. Ông Mai Hữu Sơn, đại diện doanh nghiệp chuyên thu mua sầu riêng xuất khẩu cho biết, khi doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong quá trình sản xuất, việc đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mối liên kết lâu dài, hạn chế những rủi ro trong thu mua.
6: Doanh nghiệp cũng đã đứng ra liên kết với người dân cũng đã được 4-5 cái mã vùng trồng do chính tổ hợp tác, chính người nông dân họ sở hữu và mình chỉ là liên kết và mình tiêu thụ sản phẩm. Cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề niềm tin và cái mức độ làm việc của các doanh nghiệp như thế nào thì người dân sẽ tin tưởng thì người dân sẽ đồng hành và hỗ trợ.
5: Về phía Hiệp hội Sầu Riêng, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu Riêng Đắk Lắk nhận định sự chững lại của thị trường trước vụ thu hoạch là tín hiệu tích cực. Khi doanh nghiệp không còn đổ xô đặt cọc từ sớm, những hệ lụy như đầu cơ, phá cọc, tranh mua tranh bán cũng từng bước được hạn chế.
7: Chốt vườn sớm như ngày xưa tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Ví dụ như giá lên không sao nhưng mà nếu như giá xuống thì chắc chắn là đôi bên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi là phá vỡ liên kết. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những chuỗi liên kết và nó lọc được những cái doanh nghiệp có uy tín thu mua để đảm bảo nhu cầu đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
5: Những chuyển biến này có được là nhờ sự vào cuộc ngay từ đầu vụ của chính quyền địa phương. Xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập ban điều phối và tổ giám sát, phối hợp với ngành chuyên môn, hiệp hội sầu riêng và các đơn vị kiểm định, hướng dẫn người dân sản xuất đúng quy trình, giám sát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm tra dư lượng kadimi và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời quản lý chặt mã số vùng trồng. Địa phương cũng chủ động kết nối doanh nghiệp thu mua xuất khẩu ngay từ đầu vụ để nắm bắt nhu cầu thị trường. Dự kiến đến cuối tháng 7 này, xã sẽ tổ chức phiên đấu giá đầu tiên đối với hơn 14,5 hectare sầu riêng có mã số vùng trồng, sản lượng khoảng 300 tấn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thu mua tự phát, tranh mua tranh bán và phá vỡ liên kết, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập lại trật tự. Khi chính quyền siết chặt quản lý, doanh nghiệp xây dựng liên kết bền vững và người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất, ngành hàng sầu riêng đang có thêm nền tảng để phát triển ổn định, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.
0: Trong diễn biến tích cực khác, giá sầu riêng đang tăng trở lại cùng với chính sách ưu tiên thông quan nông sản, giúp xuất khẩu rau quả tháng 7 này vượt mốc 1 tỷ đô la, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
8: Lũy kế 7 tháng qua, xuất khẩu

0: rau quả ước đạt gần 5 tỷ đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đạt khoảng gần 1 tỷ 900 triệu đô la, tăng 27%, đưa toàn ngành xuất siêu gần 3 tỷ đô la. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất của ngành khi đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Cùng với xuất khẩu quả tươi, sầu riêng đông lạnh đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kim ngạch. Giá sầu riêng giảm mạnh trong thời gian qua do nguồn cung dồi dào đã giúp các doanh nghiệp chế biến có thêm nguyên liệu với chi phí thấp để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau xác minh thông tin hai mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch, đồng thời phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tìm kiếm quy tập hai hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ. Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau sẽ làm tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các thực hiện các lấy mẫu các cái nghĩa trang còn lại trên tinh thần thực hiện quyết liệt cái chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và làm đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và số mẫu mong muốn của Ban chỉ đạo là lấy hết tất cả các thực sĩ mà chưa có thông tin.
0: Lực lượng chuyên môn tỉnh Đồng Tháp vừa lấy mẫu ADN đối với 184 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hữu và đang tiếp tục thực hiện tại gần 1.400 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ. Tỉnh đặt mục tiêu trong năm nay sẽ quy tập khoảng 230 hải cốt liệt sĩ. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ.
5: Vì có một số họ không có tên tuổi gì ở đó hết trơn, để mà vô danh thôi. Bây giờ đảng nhà nước đã phải làm để trả lại cái tên cho cái những anh liệt sĩ ở đó. Chủ trương nó quá đúng chứ sao?
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm tại khu vực nghi có một liệt sĩ thuộc ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp. Tuy vậy, do thời gian đã lùi xa, địa hình thay đổi đáng kể khiến việc xác định vị trí tọa độ gặp nhiều khó khăn. Để công tác quy tập sớm đạt kết quả, nhanh chóng đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp kêu gọi những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ hoặc có người thân từng gắn bó với bệnh viện K76A cung cấp thông tin liên quan thông qua Trung tá Tô Văn Khuê, chính trị viên phó. Số điện thoại 0332-339-332.
3: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Ban Liên lạc Đặc công Biệt động Hợp thành Toàn quốc tổ chức lễ lấy nước Hồ Gươm để đưa vào thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
6: Hồ Gươm xin một gáo trong, mang vào thành cổ thắp lòng kính dân.
7: Từ sáng sớm, các cựu chiến binh là những đặc công biệt động năm xưa đã hội tụ tại khu vực đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm để làm lễ lấy nước Hồ Gươm mang vào Quảng Trị với một tâm niệm. Nước Hồ Gươm, dòng nước linh thiêng của thủ đô ngàn năm văn hiến, là tình cảm của người dân Hà Nội gửi tới những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sóng nước sẽ được tưới lên vùng đất nơi các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại thành cổ Quảng Trị và hòa vào dòng sông Thạch Hãn, như lời nhắn gửi rằng những người còn sống vẫn luôn nhớ về các anh. Cựu chiến binh Trần Viết Nội, trưởng ban liên lạc đặc công biệt động Hợp thành Toàn quốc, chia sẻ.
8: Cái nỗi nhớ nhà của liệt sĩ mình không thể lọc được, nhưng mình biết các anh cũng mong mỏi lắm. Từng cái thăm cổ Quảng Trị đều là có xương máu của anh em hết. Không ai có lộc, cho nên là chúng tôi bằng thương lắm, không thể quên được đồng đội mình.
7: Trong hành trình mang nước Hồ Gươm vào Quảng Trị, không chỉ có những cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa với đồng đội, mà còn có nhiều bạn trẻ cùng chung tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng nhóm thiện nguyện Lucky Friends, được đồng hành trong chuyến đi là một niềm vinh dự và cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: Team thiện nguyện của chúng tôi tỏ lòng biết ơn, tri ân bằng những cái hoạt động

0: thiện nguyện để có những cái món quà, một chút tấm lòng gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 trên dòng sông Thạch Hãn và tại thành cổ Quảng Trị và trên khắp tất cả các vùng miền của Tổ quốc, bằng những hành trình thiện nguyện, bằng những món quà nhỏ để tri ân, bằng những vòng hoa để dâng lên các anh thay lời tri ân.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình dự thảo sắp xếp gần 1.900 trường công lập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm lãng phí do bộ máy quản lý công cành, giảm tối thiểu 30% đầu mối trường công so với hiện tại theo yêu cầu của chính phủ.
2: Thành phố không sáp nhập trường mầm non với phổ thông với giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà, không sắp xếp trường có 50 lớp trở lên. Các trường cùng cấp hoặc nằm gần nhau sẽ được ưu tiên tổ chức lại. Các cơ sở mầm non có dưới 10 nhóm lớp sẽ bị sáp nhập. Trường nhỏ nhập với trường lớn hơn để cùng phát triển. Việc này sẽ hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm, thuận lợi cho học sinh, giáo viên. Mỗi phường xã có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các trường khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Sau khi sáp nhập, các trường mầm non có không quá 3 điểm trường và quy mô không vượt 30 nhóm lớp. Trường phổ thông tương tự nhưng quy mô lớn hơn, không vượt 100 lớp. Cụ thể có 3 phương án. Phương án thứ nhất là thực hiện thí điểm tại một số địa bàn hoặc một số loại hình cơ sở giáo dục và tiến tới mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối trường công. Phương án 2 là đi theo lộ trình giảm khoảng 10% đầu mối trường công và tiến tới mục tiêu giảm khoảng 30%. Phương án 3 giảm ngay khoảng 30% trường công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong chủ trương sắp xếp trường lớp của cả nước. Hồi đầu tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc sắp xếp gắn với tinh gọn đầu mối, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Bộ thí điểm mô hình một trường chính có các phân hiệu điểm trường, hợp nhất nhiều đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, Chính phủ yêu cầu các địa phương tinh gọn, giảm khoảng 30% trường công, hoàn thành sắp xếp trước 30 tháng 8 tới.
1: Thêm một phát hiện về vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đây. Từ tố cáo trên mạng Internet, một nam sinh tại Cà Mau từng lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh được 10 điểm thi tốt nghiệp môn này bị hủy kết quả vì dùng điện thoại.
2: Người đăng bài tố cáo cho biết, nam sinh được 10 điểm toán, 6 điểm văn, lý và hóa lần lượt là 4,1 và 5,85 điểm. Khi biết tin, Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau lập tức xác minh, sau đó nam sinh thừa nhận có dùng điện thoại trong giờ thi toán. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các bước xử lý tiếp theo, trong đó có hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Riêng trường hợp người đăng tải thông tin về sự việc vừa nêu lên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương xác định tuy nội dung đúng sự thật nhưng phương thức đăng tải lên mạng xã hội là chưa phù hợp nên sẽ do công an xem xét quyết định xử lý.
1: Đến nay, mưa lũ tại Lai Châu đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, thiệt hại vật chất ước khoảng 270 tỷ đồng. Và lúc này thì hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đang được bao bọc trong vòng tay của chính quyền và cộng đồng. Phản ánh của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Mười một giữa trưa, những khay cơm bốc khói nóng hổi vừa được đưa ra khỏi bếp là bà con sơ tán được bố trí vào ăn ngay theo từng đợt. Thực đơn hôm nay có đủ cơm canh, rau xanh, thịt kho tàu và gà diêm gừng. Ngồi dùng bữa tại phòng ăn tập trung của trường trung học cơ sở xã Bắc Ta, chị Cứ Thị Vang ở thôn Nong Thăng, xã Mường Than cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự chăm lo chu đáo trong những ngày trắng tay vì thiên tai.
4: Không biết nói gì hơn là nhà nước hỗ trợ rất là tốt, điều kiện thì đủ ăn nhiều đồ luôn ạ. Kiểu như là thịt cá nọ kia là tốt hơn ở nhà rất nhiều. Bây giờ nếu mà ở nhà thì cái gì cũng bay đi hết rồi, có nhà không có cái gì luôn. Mong sao là trời nắng để bà con về, cũng đỡ vất vả cho nhà nước với lại bà con cũng đỡ khổ hơn.
3: Để có được những bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa nóng hổi như vậy là sự nỗ lực vượt khó thầm lặng của đội ngũ hậu cần. Bám trụ tại bếp 3 ngày nay, chị Nguyễn Thị Tuyền, nhân viên nhà trường, chia sẻ một nguyên tắc rất giản dị của những người đứng bếp.
5: Quan trọng nhất cứ những cái gì mà nó ngon nhất thì mình nấu cho họ. Nhà mình như nào thì mình sẽ nấu cho họ như thế thôi. Làm sao mà đến cho bà con ăn cho nó thoải mái.
6: Tính cả cơm bên kia nữa là 300.
3: Những ngày qua, các lực lượng luôn duy trì 300 đến 400 suất ăn. Ngày cao điểm lên tới 800 suất mỗi bữa. Khối lượng công việc khổng lồ này được cấp ủy, chính quyền xã Bắc Ta là địa phương giáp danh với rốn lũ Mường Than

0: phối vô cùng khoa học và bài bản. Lực lượng nấu ăn được huy động từ các đoàn thể, nhà trường và người dân địa phương, phân công luân phiên theo từng ngày. Hôm nay, trọng trách thuộc về cán bộ giáo viên trường mầm non Pacta và trường tiểu học Hố Mít. Chị Hà Thị Minh, phó hiệu trưởng trường mầm non Pacta cho biết, dù áp lực quá tải đối với cơ sở vật chất của trường học là rất lớn, nhưng các lực lượng luôn biết cách phối hợp nhịp nhàng.
1: 4-5 nồi cơm điện như thế mà cắm một nhát thì không quá tải, vẫn cố gắng chúng tôi phải phân bổ ngay đây. Trong khoảng thời gian là cân đối từ lúc nấu cho đến lúc được ăn thì chúng tôi sẽ chia ra làm khoảng 3 lần, mỗi một lần cắm khoảng 3 nồi hoặc 2 nồi để làm sao mà cái nguồn điện đảm bảo nhất.
0: Bên cạnh nguồn lực tại chỗ, chuỗi cung ứng khẩn cấp liên tục được tiếp sức bởi các tổ chức cá nhân. Trưa nay, bếp ăn tiếp nhận thêm hơn 100 suất cơm hộp cùng nhiều nhu yếu phẩm từ địa bàn lân cận. Vượt quãng đường 30 cây số để tự tay trao cơm cho bà con. Bà Đỗ Thị Thịnh, trưởng nhóm Phật tử đồng tu xã Tân Uyên, bộc bạch:
2: chúng tôi đa số từ 6 năm 70 tuổi trở lên thôi ạ. Nhưng mà cũng toàn những người là công ăn việc làm cũng không có, chỉ có một vài người có nương thôi. Còn chủ yếu là cái tâm của mình. Những người dân đây bị lũ lụt như thế này đã mất hết tất cả các thứ rồi, thì chúng tôi cũng đến đây để lá lành đùm lá rách.
0: Chính sự điều hành bài bản của hệ thống chính trị cấp xã cùng tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng đang giúp hàng nghìn người dân vùng lũ vững vàng đi qua những ngày giông bão. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải chịu đói. Những bữa cơm trao đi ấm tình người lúc này chính là điểm tựa vững chắc nhất trong lúc chờ đợi những khu tái định cư mới an toàn sắp được tỉnh Lai Châu kiến thiết nay mai.
3: Trước yêu cầu cấp bách ổn định đời sống người dân vùng bị thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
4: Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong chuyến kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
5: Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm bên nào phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
3: Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã quyết định trích 5 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Và trong 24 giờ qua thì các tỉnh Lai Châu, Sơn La đã khắc phục được 3 trong 5 vị trí tắc đường do sạt lở.
6: Quốc lộ 32 nối Hà Nội với Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu tại hai đoạn qua xã Mường Than tỉnh Lai Châu đã được thông. Đoạn quốc lộ 32 qua tỉnh Lào Cai cũng đã thông đường. Tuy nhiên mưa lớn tiếp tục làm phát sinh ách tắc trên quốc lộ 32 tại Lai Châu, cơ quan chức năng đang xử lý. Tỉnh Lai Châu cũng đã thông xe vị trí đứt đường trên quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, tuyến kết nối Lai Châu với Điện Biên. Mưa lớn gây lũ ống cuốn trôi toàn bộ nền mặt đường khiến giao thông bị chia cắt trong 4 ngày. Lai Châu phát sinh hai vị trí tắc đường tỉnh 138C tại xã Thu Lũng do sạt lở ta luy âm làm thu hẹp bề rộng nền. Hai vị trí này tiếp tục có nguy cơ sạt nên địa phương đã tổ chức rào chắn, tạm cấm đường và phân luồng giao thông. Tại Lào Cai, một số vị trí sạt trượt tại đường tỉnh 175B bị ách tắc đã được khắc phục và thông xe. Hiện địa phương còn một điểm chưa thông tuyến trên quốc lộ 279 nối vùng Đông Bắc với Tây Bắc. Đã có tuyến tránh quốc lộ 279 nên giao thông vẫn diễn ra bình thường. Tại quốc lộ 6, đoạn qua đèo Hủy Lóng, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, nơi từng bị sạt lở do đá rơi, bùn đất trôi, khu quản lý đường bộ 1 đang huy động máy móc đào xúc đất đá, xử lý khối lượng sạt lở phát sinh và mở rộng mặt đường. Một làn xe đã được thông từ ngày 17 tháng 7. Hiện các đơn vị tiếp tục mở thêm làn để nâng cao năng lực khai thác. Trên đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang, mưa lớn gây sạt lở cục bộ ta luy dương tại một số vị trí nhưng không làm gián đoạn giao thông. Khu quản lý đường bộ 1 đang chỉ đạo các đơn vị đào xúc, hót dọn đất đá để không xảy ra ùn tắc.
3: Liên quan đến vụ 13 người bị nạn tại hầm bioga trong trại nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, làm 5 người tử vong tại chỗ, còn có 8 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. tin của phóng viên Văn Hải.
6: 8 nạn nhân đều là nam giới từ 32 đến 46 tuổi, được xác định là ngộ độc khí hydro sunfua trong hầm bioga, trong đó có 2 nạn nhân nặng, có các dấu hiệu bất thường về toan chuyển hóa. Sự việc xảy ra cách đây 2 ngày tại một bể chứa phân lợn khép kín sâu 2 mét, rộng 2 mét, dài 3 mét, miệng bể chỉ rộng hơn 1 mét. Trong môi trường kín, quá trình phân hủy phân lợn tạo ra lượng lớn khí hydro sunfua. Khi một nam công nhân không may rơi xuống bể và bất tỉnh, nhiều đồng nghiệp lần lượt xuống cứu hoặc cúi sâu xuống miệng bể để kéo nạn nhân lên mà không có phương tiện bảo hộ. Hậu quả là các nạn nhân liên tiếp ngã gục tại chỗ. Trong số 8 nạn nhân sống sót, có 2 người cuối cùng xuống bể đã buộc dây bảo hiểm trước khi xuống, nhưng vừa tiếp cận đáy bể, họ nhanh chóng xuất hiện cảm giác khó chịu rồi bất tỉnh. May mắn cả 2 được kéo lên ngay sau đó và tỉnh lại sau vài phút. 6 bệnh nhân còn lại là những người đứng trên miệng bể bioga để tham gia kéo các nạn nhân lên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, với những trường hợp như thế này, khi tiếp cận hiện trường phải đeo bình dưỡng khí với mặt nạ phòng độc và luôn phải có người ứng trực để hỗ trợ, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Tối và đêm nay, mưa tiếp tục xảy ra tại vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, nhiều nơi có thể vượt 100mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực còn lại của Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo từ ngày mai, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, người dân các khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh vẫn cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên khu vực đồi núi dốc do đất đá đã giảm độ kết dính sau nhiều ngày có mưa. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tối và đêm cũng khả năng cao xảy ra mưa dông. Tuy không có điểm mưa lớn kéo dài, nhưng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành vùng đồng bằng Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ. Trên biển, vùng biển phía Tây từ Cà Mau đến An Giang, thời tiết tương đối ổn định, ít mưa, gió cấp 4. Khu vực đặc khu Trường Sa và Hoàng Sa có mưa dông vài nơi, gió cấp 4, cấp 5, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và cuộc họp liên quan từ hôm nay đến ngày 24 tháng 7. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
7: Trong cuộc họp báo hôm nay, trợ lý ngoại trưởng kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, tuần họp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các ưu tiên phát triển trọng điểm và củng cố bản sắc cộng đồng của khối khu vực trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Thông báo về các kết quả dự kiến, người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết. Các bộ trưởng dự kiến thông qua 2 văn kiện kết quả quan trọng bao gồm thông cáo chung AMM 59 và hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á. Thông cáo chung là một văn kiện toàn diện phản ánh các quyết định khu vực, lập trường về các diễn biến quốc tế và các ưu tiên cốt lõi. Trong khi đó, hướng dẫn thiết lập một khuôn khổ cho các quốc gia chưa có quan hệ đối tác chính thức với ASEAN. Các hướng dẫn này nhằm mục đích tăng cường hợp tác với các quốc gia, đồng thời duy trì các nguyên tắc của TAC như là nền tảng của hòa bình, ổn định và xây dựng lòng tin trong khu vực. Tuần lễ ASEAN tại Manila bắt đầu với cuộc gặp trực tiếp lần thứ 16 giữa các ngoại trưởng ASEAN và đại diện của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền AICHA. Tình hình Myanmar và Biển Đông dự kiến cũng là những vấn đề chính trong các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng.
3: Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham hôm nay chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của Vương quốc Anh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Theo phó lãnh đạo Đảng Lao động Lucy Bowen, đây là thời điểm để rà soát lại những chương trình chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các vấn đề cấp bách hơn, thay vì để bộ máy bị phân tán bởi quá nhiều mục tiêu cùng lúc.
9: Đây là cơ hội để thiết lập lại, làm mới, xem xét những điều có lẽ không chỉ tiêu tốn nguồn lực, mà còn làm phân tán sự chú ý của chính phủ và các ưu tiên khác. Tôi nghĩ chương trình định danh kỹ thuật số là một ví dụ như vậy. Có thể nó không tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển, vận hành và duy trì.
8: Cùng với việc đặt lại các ưu tiên, ông Andy Burnham cũng muốn gửi đi thông điệp về một phong cách lãnh đạo mới. Thay vì nhấn mạnh những khác biệt hay đối đầu chính trị, ông lựa chọn nói về sự đoàn kết và mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân. Phát biểu trước báo giới, ông Andy Burnham nhấn mạnh.
10: And we put the power that comes from that unity at the service.
9: Chúng ta đoàn kết, chúng ta đặt sức mạnh đến từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những nơi đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ mang lại cho họ hy vọng.
3: Lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn trong cuối tuần qua khi giao tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra ác liệt. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Các nguồn tin cho rằng, bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua còn có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt leo thang căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông qua eo Hormuz dịp cuối tuần chưa được công bố. Về tình hình giao tranh, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Jordani. Trong đó, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Kuwait đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm, một kho linh phụ kiện máy bay chiến đấu và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Với chiến trường Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng này nhắm vào sân bay Aqaba bên bờ Biển Đỏ đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều máy bay quân sự hạng nặng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, truyền thông nhà nước Iran cho biết nổ lớn đã được ghi nhận tại hàng loạt khu vực ven biển phía Nam và nằm sâu trong lãnh thổ nước này khi đòn tập kích của không quân Mỹ diễn ra. Trong đó, thành phố Tabriz thuộc khu vực Tây Bắc Iran đã lần đầu bị tập kích trong thời gian ngừng bắn. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại giao tranh Mỹ-Iran có thể còn leo thang ác liệt hơn trong giai đoạn tới. Nguyên do là bởi quân đội Mỹ đang triển khai tăng cường thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực.
3: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran vừa thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột.
11: Phát biểu trong họp báo đầu tuần tổ chức tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cho biết các trao đổi ngoại giao trên thực tế vẫn đang diễn ra trong những ngày qua giữa Mỹ và Iran thông qua hỗ trợ của các nhà trung gian. Theo đó, Iran tiếp nhận thông tin từ các nhà trung gian, đồng thời truyền tải thông điệp tới Mỹ qua kênh ngoại giao này. Về khả năng tiến hành song song cả biện pháp ngoại giao và quân sự, ông Bakai cho rằng điều này là hoàn toàn có thể, bởi cũng giống như biện pháp quân sự, ngoại giao cũng có thể giúp đảm bảo mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran. Hiện chưa rõ động cơ thực sự phía sau tuyên bố sẵn sàng đàm phán của Iran là gì. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, đây có thể là kết quả của biện pháp gây áp lực quân sự quyết liệt mà Tổng thống Donald Trump tiến hành thông qua chiến dịch không kích tăng cường kéo dài liên tục 9 ngày qua của quân đội Mỹ vào Iran.
3: Đêm qua và rạng sáng nay, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng. Trong khi đó, trong khoảng thời gian từ 20 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, các lực lượng phòng không của Nga đã đánh chặn và phá hủy gần 400 thiết bị bay không người lái. Lạm phát tại khu vực đồng euro đã giảm xuống còn 2,8% trong tháng 6 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên hạ nhiệt kể từ đầu năm nay. Diễn biến này được xem là yếu tố quan trọng củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 23 tháng 7, dù những căng thẳng mới ở Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá năng lượng tăng trở lại. Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những động thái ngoại giao liên tiếp xuất hiện trong những ngày gần đây.
8: Một chiếc thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms Tây Ban Nha hôm qua đã cập cảng La Habana mang theo khoảng 7 tấn hàng viện trợ gồm thuốc men, thiết bị quang điện và các tấm pin năng lượng mặt trời. Toàn bộ số hàng sẽ được chuyển tới Bệnh viện Nhi Juan Manuel Marker cùng một số cơ sở y tế khác nhằm góp phần duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong bối cảnh nguồn điện còn nhiều khó khăn. Đại diện tổ chức Open Arms, ông Oscar Cam cho biết.
12: Chúng ta cần có mặt ở những nơi đang cần được hỗ trợ. Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo ít được chú ý. Nếu có thể giúp nhiều người hiểu hơn về những khó khăn mà người dân nơi đây đang đối mặt thì đây là lúc cần hành động.
8: Không chỉ các tổ chức nhân đạo, một số quốc gia trong khu vực cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Brazil vừa thực hiện chuyến bay viện trợ đầu tiên đưa sữa bột tới thành phố Santiago de Cuba, mở đầu cho chương trình hỗ trợ 48 tấn sữa bột. Tại Bệnh viện Nhi Juan Manuel Macker, một trong những đơn vị tiếp nhận viện trợ, ban lãnh đạo bệnh viện cho biết các thiết bị năng lượng mặt trời sẽ góp phần bảo đảm hoạt động của những khoa điều trị quan trọng trong điều kiện nguồn điện chưa ổn định. Những diễn biến gần đây cho thấy, cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, các hoạt động nhân đạo và ngoại giao đang góp phần duy trì sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Cuba.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 chính thức khép lại với chiếc vô địch thuộc về Tây Ban Nha, đánh dấu lần thứ hai La Roja lên đỉnh thế giới với kỷ lục chỉ thủng lưới một bàn suốt giải đấu. Vị trí Á quân và hạng ba lần lượt gọi tên Argentina và tuyển Anh. Bên cạnh chiếc vô địch, Tây Ban Nha cũng thống trị các giải thưởng cá nhân khi tiền vệ Rodri giành quả bóng vàng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Thủ thành Unai Simon nhận găng tay vàng và trung vệ Paul Kubacic nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Trong khi đó, tiền đạo Kylian Mbappe của tuyển Pháp giành chiếc giày vàng đầy thuyết phục với 10 bàn thắng. Cuối cùng, giải thưởng FIFA Fair Play được trao cho đội tuyển Hà Lan nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của họ tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, ngay sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng qua ngôi vô địch World Cup 2026, thủ thành Unai Simon đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào tột độ. Chủ nhân của danh hiệu găng tay vàng khẳng định, chiến thắng này mang một ý nghĩa vĩ đại, vượt lên trên mọi vinh quang mà anh từng trải qua. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi bóng đá xứ sở bò tót đã phải trải qua hơn một thập kỷ dài đằng đẵng, khát khao chinh phục lại đỉnh cao thế giới. Chia sẻ trước truyền thông, người gác đền xuất sắc nhất giải đấu bộc bạch.
16: Vô địch World Cup là điều không gì sánh kịp. Vô địch World Cup là duy nhất. Chúng tôi đã đợi 16 năm cho chức vô địch này. Giờ là đến lúc để tận hưởng và ý thức trọn vẹn về những gì mà chúng tôi vừa mới giành được.
15: Sau thất bại trước đội tuyển Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026, huấn luyện viên Didier Deschamps đã chính thức gửi lời chào tạm biệt đến người hâm mộ, khép lại một hành trình 14 năm gắn bó cùng đội tuyển Pháp. Chia sẻ trong khoảnh khắc chia tay đầy xúc động, vị tuyển trưởng người Pháp bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng.
16: Tôi biết rất rõ đội tuyển Pháp có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời tôi. Mặc dù mọi điều tốt đẹp đều sẽ phải kết thúc, nhưng tôi biết mình sẽ nhớ tuyển Pháp rất nhiều.
15: Tiếp quản tuyển Pháp từ năm 2012, huấn luyện viên Deschamps đã tái thiết xuất sắc Le Bleus thành một tập thể thống trị bóng đá thế giới với tính kế thừa bền vững. Đỉnh cao là chiếc vô địch World Cup 2018 và Nations League mùa giải 2020-2021, cùng ngôi Á quân tại Euro 2016 và World Cup 2022. Dù khép lại hành trình với vị trí thứ tư tại World Cup 2026, Deschamps vẫn lập kỷ lục vĩ đại, giúp tuyển Pháp có lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết World Cup. Nhìn lại chặng đường dài cống hiến, ông tự hào nói.
16: Không có gì đẹp hơn trong sự nghiệp bóng đá là được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Suốt 25 năm qua, từ khi còn là cầu thủ cho đến lúc trở thành huấn luyện viên trưởng, tôi đã luôn mang trên mình chiếc áo tuyển Pháp, vậy là đủ rồi.
15: Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hạ cánh tại Bangkok lúc 14 giờ 45 phút theo giờ địa phương cùng ngày. Từ Bangkok, đội tuyển sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Timor-Leste. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua cùng quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam hướng tới màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Tại vòng 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 vừa diễn ra chiều nay, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-2 nhờ các pha lập công của Minh Mẫn, Tiến Hùng, Thịnh Phát, Thanh Phong và Gia Hưng. Hai bàn gỡ của đội bạn được ghi do công của Gia Bảo và Minh Thức. Chiến thắng quan trọng này giúp Thái Sơn Nam đạt 33 điểm, duy trì thế bám đuổi quyết liệt khi chỉ kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đúng một điểm. Ngôi vô địch của giải đấu năm nay sẽ chính thức được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này. Chiều tối nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ tiếp tục sôi động với các diễn biến tại lượt trận thứ hai vòng bảng. Tâm điểm của vòng đấu là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai nhà vô địch khu vực SHB đại diện miền Bắc và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đại diện miền Trung Tây Nguyên tại bảng A. Trước đó, cả hai đều đã chứng minh được sức mạnh khi xuất sắc giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Trước thềm trận cầu đinh, hậu vệ Trần Công Minh có những đánh giá rất thận trọng và dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ.
17: HB cực mạnh ở giải đấu này. Người ta có những cầu đá quá nhiều ở một giải HBL rồi, VBL, VSC, trận đấu vòng 2 thật sự khó khăn.
15: Trong khi đó, ở bảng B, lượt trận thứ hai sẽ chứng kiến màn so tài đầy hấp dẫn giữa hai đội đang dẫn đầu bảng là nhà vô địch miền Nam Thảo Vi Organic và đại diện miền Trung Tây Nguyên Thái Huy Bảo. Nhận định trước trận đại chiến, ông Phan Trần Tuấn Anh, giám đốc kỹ thuật Thảo Vi Organic, dành lời khen ngợi cho sự xuất sắc của các đội bóng miền Trung. Ông nói:
18: hai đội miền Trung họ đá rất là tốt, chứ không hẳn là của miền Nam và miền Bắc. Cũng đá 7 người, bây giờ trình độ các đội rất là gần nhau.
14: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, riêng đồng bằng từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
22: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
21: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
22: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
21: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
22: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
21: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.

0: đậu SIM iCal mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iCal, gian hàng TikTok Shop hoặc website iCal.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Gia Lai. Trong ngày 20 tháng 7, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những việc làm ý nghĩa thiết thực của thế hệ trẻ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phần cuối chương trình là phóng sự đề cập đến vấn đề tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xếp hạng nhà thờ cổ Hờ Pô là di tích lịch sử cấp tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 20 tháng 7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và chỉ huy các đơn vị liên quan. Trước khi diễn ra buổi làm việc tập trung, đoàn kiểm tra giám sát đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác tạm giữ, tạm giam, việc thực hiện chế độ chính sách và điều kiện sinh hoạt của người bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Báo cáo tại buổi làm việc ghi nhận nhiều kết quả nổi bật và chuyển biến rất tích cực của tỉnh Gia Lai từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Các cơ quan tư pháp trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình pháp luật, không để xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng hay sai sót trong công tác thụ lý, quản lý. Trong kỳ, Công an tỉnh đã tiếp nhận quản lý an toàn 7.090 lượt người bị tạm giữ, tạm giam. Việc giải quyết cho bị can, phạm nhân gặp thân nhân hơn 12.600 lượt, tiếp nhận quà gần 20.900 lượt, chăm sóc y tế, cấp phát thuốc gần 37.800 lượt và hỗ trợ pháp lý đều được thực hiện đầy đủ, nhân văn. Tỉnh đang quản lý hiệu quả 1.797 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng và 6.293 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho 210 phạm nhân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Thay mặt đoàn kiểm tra, các trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả tích cực mà các cơ quan tư pháp tỉnh Gia Lai đã đạt được. Thời gian tới, đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì kết quả này, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ cán bộ và đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, chiều ngày 20 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông. Đoàn đã đến thăm bà Trần Thị Hoàng, sinh năm 1932, xã Tuy Phước Bắc, là vợ liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Các thương binh Trần Văn Tân, sinh năm 1944, thương tật 81%. Văn Thị Ruồng, sinh năm 1946, thương tật 81%. Đoàn Văn Năm, sinh năm 1952, thương tật 41%. Cùng trú tại thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc. Thương binh Phạm Văn Bảy, sinh năm 1937, bệnh binh 61%, có vợ là người có công giúp đỡ cách mạng, từng bị tù đày, trú tại thôn Phước Sơn. Ông Ngô Thành Châu sinh năm 1947, thương binh 81% và ông Bùi Văn Hiếu sinh năm 1957, thương binh 81%, cùng trú ở thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông. Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của các gia đình chính sách ngày càng khâm khá. Đồng chí nhấn mạnh, những hy sinh đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ là nền tảng để đất nước có được độc lập, tự do và phát triển như hôm nay. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định, Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi sau luôn ghi nhớ tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Qua đó, đồng chí đề nghị các ngành địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với các gia đình chính sách, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.
1: Chiều ngày 20 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường An Bình và phường An Khê. Đến thăm thương binh Nguyễn Hữu Nam ở phường An Bình, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Quân là vợ liệt sĩ ở phường An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc sức khỏe, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đồng chí khẳng định, sự bình yên và phát triển của quê hương hôm nay luôn gắn với những hy sinh thầm lặng của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng, những người đã dành tuổi xuân hạnh phúc riêng cho độc lập tự do của dân tộc. Những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước luôn là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, mỗi gia đình người có công với cách mạng là một địa chỉ lưu giữ những ký ức lịch sử và những bài học quý giá về lòng yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã góp phần mang lại nền độc lập tự do cho đất nước.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng ngày 20 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm tặng quà các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Diên Hồng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng. Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình thương binh Nguyễn Trọng Đông, trú tại tổ 7, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh Nguyễn Văn Nhương, trú tại tổ 5 và cụ bà Trương Thị Kiều, vợ liệt sĩ, trú tại tổ 2 phường Diên Hồng. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thương binh liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ vui mừng khi thấy các thương binh, thân nhân liệt sĩ khỏe mạnh, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng về mọi mặt tại nơi cư trú. Đồng thời, mong muốn các thương binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tâm huyết, trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng phường Diên Hồng nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh hơn trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao những phần quà tri ân ý nghĩa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng tại các xã Sơn Lan, Cơ Bang và Công Bên La nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đã trực tiếp trao quà ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Giám đốc Sở Nội vụ mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, tích cực theo dõi, đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của người có công, bảo đảm các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2026, chiều ngày 20 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã Canh Liên, Vân Canh và Canh Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và tặng quà hai gia đình có công cách mạng ở xã Canh Liên gồm bà Đinh Thị Đinh, làng Hà Giao, xã Canh Liên, ông Đinh Văn Bên, làng Ca Ba, xã Canh Liên, thăm ba gia đình thương bệnh binh ở xã Vân Canh gồm bà Phạm Thị Sửu, thương binh 21%, ông Lê Văn Bản, bệnh binh 61% và ông Đinh Văn Tầm, bệnh binh 61%. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và tặng quà ba gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Canh Vinh gồm bà Võ Thị Mười ở thôn Tân Vinh, bà Võ Thị Dây, thôn Tân Quang, ông Đoàn Liêm, thôn Hiệp Bình 1. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt đẹp hơn.
1: Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về việc đôn đốc tiến độ các dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tỉnh Gia Lai. Hiện tại, việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nơi ở cũ để bốc thăm, giao đất mới và số hộ đã di dời vào ở khu tái định cư mới còn rất thấp. Cụ thể, trong số 980 hộ phải di dời, tới nay mới chỉ có vài chục hộ dời vào sinh sống tại khu tái định cư mới. Việc thi công hạ tầng một số khu tái định cư cũng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo điều kiện giao đất, xây nhà cho người dân. Đây là các hộ dân có nhà nằm trong diện tích thiệt hại do đợt mưa bão cuối năm 2025 và có nguy cơ sạt lở, triều cường, ngập lụt, lũ quét, cần được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Lãnh đạo tỉnh phê bình chủ đầu tư và các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Di, Dây Ao và các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải ngân trong năm 2026. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến đất đai để tổ chức chiến dịch cao điểm khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho người dân trước ngày 30 tháng 7. Ưu tiên hoàn thành trước đối với các hộ tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đối với các khu tái định cư, phải hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện phân lô để đủ điều kiện giao đất, xây nhà ở. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chậm trễ trong các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm khi dự án bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn.
0: Đến cuối năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là 2 trong số 11 mục tiêu được tỉnh Gia Lai đặt ra để thực hiện trong năm 2026. Trong tổng thể kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, vừa được Ủy ban Nhân

0: mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào và các đối tượng khác có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.
1: Nhiệm vụ nghiên cứu, nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh con người trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một trong 14 nhiệm vụ dự án được thực hiện trong năm 2026 với mức trần kinh phí 2,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong bảo đảm các lĩnh vực an ninh con người như kinh tế, xã hội, sức khỏe, môi trường, lương thực, an ninh cá nhân và chính trị. Đồng thời nghiên cứu sẽ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực quản trị, dự báo những thách thức trong giai đoạn 2026-2030 và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ hoạch định chính sách, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 20 tháng 7, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã đẩy mạnh kết nối các nguồn lực xã hội, vận động hơn 5,9 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho 6.485 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chương trình do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam và các tổ chức thiện nguyện phát động được triển khai hiệu quả. Nổi bật là trao tặng 540 xe lăn xe lắc cho người khuyết tật, cấp học bổng cho 108 học sinh mồ côi khuyết tật, tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ tạo sinh kế và tăng cơ hội hòa nhập cho thanh niên khuyết tật. 6 tháng cuối năm, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tiếp tục vận động nguồn lực xã hội, trao tặng xe lăn, xe đạp, cấp học bổng và hỗ trợ phẫu thuật cho các đối tượng yếu thế, tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác bảo trợ xã hội, đồng thời tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Tuổi trẻ Gia Lai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh và người có công với cách mạng. Từ dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các công trình ghi công đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, mỗi việc làm đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đó cũng là cách để tuổi trẻ hôm nay viết tiếp truyền thống bằng những việc làm ý nghĩa, góp phần bồi đắp đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Chư Bả.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7, cùng với các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại xã Chư Bả diễn ra sôi nổi với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương. Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Chư Bả, đông đảo đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia quét dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, lau chùi khu tưởng niệm, thay mới những bình hoa và chỉnh trang khuôn viên. Mỗi phần việc được thực hiện cẩn thận, chu đáo để chuẩn bị cho chương trình thắp nến tri ân sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 7. Song song với đó, nhiều đoàn viên cũng đến thăm hỏi tặng quà, động viên các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng. Những việc làm giản dị nhưng chứa đựng tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước. Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Thiên, Phó Bí thư Đoàn xã Chư Bả cho biết.
2: Thì bên cạnh cái hoạt động

0: Hoạt động thắp nến tri ân với lại là hoạt động vệ sinh môi trường tại nhà bia tưởng niệm, đồng thời đoàn viên đồng thời đoàn xã cũng triển khai là tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách và các người có công với cách mạng với là chỉ tiêu đang dự kiến là tầm khoảng 6 đến 7 xuất quà tại các thôn làng mà có cái hộ có người có công với cách mạng.
1: Không chỉ tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn phát động, nhiều đoàn viên còn chủ động đóng góp ngày công để chăm sóc các công trình, ghi công liệt sĩ và giúp đỡ các gia đình chính sách. Với các bạn trẻ, đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà còn là dịp để hiểu hơn về những hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động, anh Bùi Huy Vũ, đoàn viên thôn Hòa Phú, xã Chư Bả, chia sẻ.
2: Trong ngày 27 tháng 7 thì sẽ phối hợp với đoàn thanh niên xã Chư Bả đi quét dọn đài tưởng niệm xã Chư Bả và thắp nến tri ân tại đó. Cùng với đó sẽ phối hợp với đoàn xã Chư Bả đi thăm các gia đình chính sách và hỗ trợ cho họ.
1: Những hoạt động tri ân của đoàn viên thanh niên xã Chư Bả nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Gia Lai nói chung đang góp phần làm cho tháng 7 nghĩa tình thêm ấm áp. Mỗi ngọn nến tri ân được thắp sáng, mỗi phần mộ liệt sĩ được chăm sóc, mỗi chuyến thăm hỏi động viên gia đình chính sách đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ những việc làm thiết thực ấy, truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
3: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những việc làm ý nghĩa thiết thực của thế hệ trẻ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa quần thể danh thắng biển hồ Chư Đăng Gia, nhà thờ cổ Hờ Pô đã tồn tại suốt hơn một thế kỷ. Công trình là dấu tích của quá trình truyền giáo đầu thế kỷ 20, phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và văn hóa bản địa Tây Nguyên. Sau quá trình khảo cứu và đánh giá của các nhà nghiên cứu, các ngành chức năng của tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xếp hạng nhà thờ cổ Hờ Pô là di tích lịch sử cấp tỉnh. Phản ánh của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu khoa học, nhà thờ cổ Hờ Pô được hình thành từ năm 1909. Dù không còn nguyên vẹn, công trình vẫn lưu giữ nhiều dấu tích nguyên gốc, phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc Gothic của Pháp với kỹ thuật xây dựng của người Kinh, có sự đóng góp công sức của cộng đồng người Gia Rai. Là người trực tiếp xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với nhà thờ cổ Hờ Bâu. Anh Huỳnh Bá Tính, phòng nghiên cứu sưu tầm và bảo quản Bảo tàng Pleiku cho rằng chính những giá trị độc đáo về lịch sử và kiến trúc đã tạo nên sự khác biệt của công trình này. Anh Huỳnh Bá Tính nói:
6: Nét độc đáo của kiến trúc này đó là nó mang đậm dấu ấn của kiến trúc Gothic của Pháp, cộng với cái trình độ của những người thợ thủ công, người Việt, người Kinh đó, từ cái vùng mà Bình Định, Quảng Ngãi lên, bằng chứng là cái dòng chữ Hán ở trên mặt tiền tháp chuông, và cùng với đó là cái công của người Gia Rai. Đó là cái sự kết hợp độc đáo của công trình kiến trúc này.
1: Giá trị của nhà thờ cổ Hờ Bâu còn được nhìn nhận từ sự gắn bó của cộng đồng suốt hơn một thế kỷ. Bà Lý Thị Hồng Đức ở tỉnh Đắk Lắk kể:
7: Ông nội tôi là đi lập nghiệp người Bình Định. Ông nội tôi là cũng có biết tiếng Pháp, biết tiếng Kinh, biết tiếng Gia Rai. Đi về để tìm lại cái nơi mà ông nội đã từng sinh sống. Nhà thờ này mà bây giờ là được cô cấp lại là cái di tích lịch sử thì bản thân cô và gia đình rất là vui.
1: Từ kết quả khảo sát thực địa và hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia, hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với nhà thờ cổ Hờ Bâu đang được hoàn thiện. Đây sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn, mở ra hướng khai thác hiệu quả giá trị di sản gắn với không gian du lịch biển hồ Chư Đăng Gia. Anh Huỳnh Bá Tính, phòng nghiên cứu, sưu tầm và bảo quản Bảo tàng Pleiku cho biết thêm.
6: Việc di tích được xếp hạng cấp tỉnh sẽ là cơ sở pháp lý để chúng ta có những giải pháp tiếp theo để bảo tồn. Trên cơ sở đó thì có thể là phục dựng lại cái kiến trúc ban đầu của di tích. Và việc hồ sơ di tích được xếp hạng cấp tỉnh cũng là cái cơ sở pháp lý để chúng ta khoanh vùng, bảo vệ di tích trước những cái tác động như là đô thị hóa, như là việc các công trình xây dựng, nó sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan của di tích.
1: Hành trình xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với nhà thờ cổ Hờ Bâu chính là sự ghi nhận giá trị của một công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi và cũng là lời cam kết của Gia Lai trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của di sản.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xếp hạng nhà thờ cổ Hờ Bâu là di tích lịch sử cấp tỉnh. Và sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
8: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết.
3: mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 2.900 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 1.800 ca so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó đã ghi nhận một trường hợp tại xã Biển Hồ tử vong do sốt xuất huyết có tiền sử bệnh đái tháo đường. Những con số này cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi bước vào mùa mưa, cao điểm của sốt xuất huyết. Trước tình hình sốt xuất huyết đang gia tăng, vấn đề cốt lõi vẫn là tăng cường truyền thông, huy động sự chung tay, trách nhiệm của từng hộ gia đình để công tác phòng chống dịch được kiểm soát hiệu quả ngay từ cộng đồng. Nội dung này sẽ được truyền tải ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Biển Hồ là một trong những xã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao. Để khẩn trương khống chế xử lý dứt điểm các ổ dịch, xã đã thành lập tổ xung kích phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các thôn làng, phát động phong trào dọn vệ sinh tại từng hộ gia đình, từng khu dân cư. Theo đó, trạm y tế xã Biển Hồ cơ sở 2 đã phối hợp cùng ban nhân dân 5 thôn làng trên địa bàn ra quân phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh từ việc làm đơn giản, đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, thả cá vào các bể, giếng, chum vại để diệt bọ gậy, thu gom, loại bỏ các vật dụng phế thải, lật úp các dụng cụ không sử dụng. Ông Đặng Xuân Bắc ở thôn Nghĩa Hưng 4, xã Biển Hồ cho biết.
12: Ở thôn cũng có mấy ca xuất huyết, nên thì là thôn cũng phổ biến bà con là đi dọn rác, là ai có cái chậu hoặc là bể nước để xung quanh vườn vừa phạt dọn vừa là đổ nước để cho tránh khỏi bớt cái con lăng quăng sốt xuất huyết.
11: Theo ông Đinh Văn Tứ, phó trưởng trạm y tế xã Biển Hồ, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn bắt đầu gia tăng từ tháng 6 đến nay, tập trung nhiều ở hai thôn Nghĩa Hưng 3 và Nghĩa Hưng 4. Đơn vị đã chủ động giám sát ca bệnh, phối hợp xử lý kịp thời các ổ dịch và đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là vẫn còn một số người dân vẫn xem phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của ngành y tế, chưa thực sự chung tay cộng đồng trách nhiệm nên hiệu quả phòng bệnh chưa cao.
13: Địa bàn mà mình phụ trách đấy á, Nghĩa Hưng 4, Nghĩa Hưng 3 là những cái điểm nóng về cái sốt xuất huyết, mức độ là cái sốt xuất huyết ở người dân đây là cũng đang là chưa thuyên giảm mà cũng đang còn hàng ngày là đều tăng. Cái cốt lõi á là do cái ý thức người dân, là cái công tác mà phòng bệnh rồi là chưa được quan tâm. Nhiều lúc mình cũng đã tuyên truyền rồi vận động rồi nhưng mà họ cảm thấy là những cái công việc đó là giống như không phải là cái vấn đề cốt lõi thiết thực, cho nên là họ chủ quan. Các cái chai lò rồi là các cái vật dụng mà nó chứa nước á, là họ vẫn chưa thực sự là dọn dẹp một cách triệt để.
11: Thời tiết nắng mưa đang xen như hiện nay là môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể kiểm soát được nếu loại bỏ được nơi sinh sản của muỗi. Việc phun hóa chất chỉ là giải pháp xử lý tình huống nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành. Biện pháp căn cơ bền vững nhất vẫn là diệt lăng quăng bọ gậy ngay tại hộ gia đình. Song công tác phòng chống sốt xuất huyết vẫn còn đặt ra không ít khó khăn đối với các địa phương khi chưa có sự phối hợp hiệu quả từ phía người dân. Bác sĩ Trần Văn Nam, trạm trưởng trạm y tế xã Gia Bờ Nôn cho biết.
14: Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đánh giá nguy cơ bùng dịch rất là cao và cũng đã làm kế hoạch triển khai và quyết chỉ ban chỉ đạo thành lập phòng chống sốt xuất huyết phản ứng nhanh. Thì đã vệ sinh môi trường được hai đợt vào những tập trung vào cái những cái đánh giá những cái nguy cơ cao. Chúng tôi đánh giá là có thể là nguy cơ tăng dần. Và một số bà con phát hiện sốt nhưng không đi y tế cơ sở. Cho nên dẫn đến một cái khó khăn là cái quản lý bệnh nhân dịch với lại là cái khó khăn về vệ sinh môi trường thì cũng rất là vào mùa mưa này.
11: Theo thạc sĩ Phan Đình Thuận, trưởng khoa kiểm soát vector, kiểm dịch y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus dengue gây ra. Bệnh lây truyền qua trung gian mũi vằn. Sốt xuất huyết hiện đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, giải pháp quan trọng nhất vẫn là triển khai các biện pháp phòng chống chủ động.
15: Thì cái khu vực mà Viện Quản lý thì đánh giá là các số ca bệnh trên các tỉnh nói chung, trong đó tỉnh Gia Lai thì có số ca bệnh tăng khá cao, đặc biệt là so với cùng kỳ năm 2025 đó, thì tăng gần như 150. Trước cái tình hình số ca bệnh tăng trong năm như vậy, thì tôi nghĩ rằng cái việc triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt là biện pháp chủ động là điều quan trọng. Mà trong biện pháp chủ động, thứ nhất về nguồn lực để tập trung cho phòng chống chủ động là có sự chỉ đạo hết sức chặt chẽ và mang tính chất quy mô của chính quyền địa phương. Và bên cạnh đó, ngành y tế vẫn phải là ngành chủ lực về chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng và tham mưu cho công tác phòng chống có hiệu quả. Để đạt được cái yêu cầu này, thì cái việc đầu tiên là chúng ta nên có biện pháp phòng chống chủ động, trong đó là đánh giá các cái chỉ số vector, đặc biệt là mũi mà truyền bệnh sốt xuất huyết, thì ở đâu có chỉ số vector cao, thì chúng ta nên tập trung và làm sao để giảm cái nguồn sinh sản cũng như các chỉ số đó xuống thấp trong cái mức độ thấp nhất trong yêu cầu cho phép của bộ. Bệnh sốt xuất huyết là cái bệnh do vector truyền, nó không phải là giữa người lây từ người qua người, cho nên do vector truyền, cho nên cái việc giám sát và khống chế về cái vector là một vấn đề đặc biệt khó khăn. Nó cần đòi hỏi cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như huy động cộng đồng một cách gọi là mang tính chất toàn diện và đồng bộ, thì đâu đó thì chúng ta mới có một cái biện pháp tốt nhất trong vấn đề diệt bọ gậy lăng quăng, diệt muỗi trưởng thành và phòng chống sốt xuất huyết có hiệu quả.
11: Theo nhận định của ngành y tế, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Điều này đòi hỏi các địa phương không chỉ tập trung xử lý các ổ dịch hiện hữu mà còn phải chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Ngành y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành vài phút để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, thực hiện tốt thông điệp, không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà ở một số xã miền núi phía tây tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn còn xảy ra do điều kiện đi lại khó khăn, tập quán sinh con tại nhà và nhiều nguyên nhân khác, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để giải quyết căn cơ tình trạng này, ngành y tế tỉnh đang tăng cường các giải pháp đồng bộ, vận động thay đổi nhận thức người dân, đảm bảo mọi phụ nữ sinh con đều được can thiệp y tế nhằm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Nội dung này sẽ được làm rõ trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 2.075 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm khoảng 5% tổng số ca sinh, trong đó hơn 80% trường hợp không có cán bộ y tế hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%. Điều này làm gia tăng nguy cơ tai biến sản khoa, băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn, suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và trẻ nếu không được cấp cứu kịp thời. Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ y tế đã có những nỗ lực trong triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, tình trạng sinh con tại nhà vẫn còn diễn ra tại 11 xã, gồm các xã Lơ Pang, Con Chiêng, A Tun, Hờ Ra, Đắk Rong, Đắk Pơ, Đắk Sơ Mây, Gia Khương, A Lạp Bá, Pơ Tó, Gia Ba, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh. Chị Thuyết, cô đỡ thôn bản Làng Cờ Lá, xã Gia Khương, nói về những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chọn sinh con tại nhà.
2: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có chi phí để đến sinh đẻ tại cơ sở y tế, hay là do tập quán, quan niệm truyền thống, với lại một số sản phụ chuyển dạ nhanh.
1: Gia Khương là một trong số 11 xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Theo báo cáo của trạm y tế xã, trong 6 tháng đầu năm, địa phương này ghi nhận 29 trường hợp sinh con tại nhà, trong đó 21 trường hợp là người Ba Na và 8 trường hợp là người Dư Rai. Có 20 trường hợp do chuyển dạ nhanh, không kịp đến cơ sở y tế. 6 trường hợp do điều kiện kinh tế khó khăn, chồng đi làm xa hoặc không có người thân đưa đi sinh. 3 trường hợp xuất phát từ tâm lý e ngại khi đến cơ sở y tế. Trước thực trạng này, trạm y tế xã Gia Khương đã phối hợp với các đoàn thể tăng cường truyền thông vận động, tư vấn cho phụ nữ mang thai và gia đình về lợi ích của sinh con tại cơ sở y tế, đồng thời quản lý chặt chẽ thai phụ, tổ chức khám thai định kỳ, lập danh sách phụ nữ sắp sinh để vận động đến cơ sở y tế trước ngày dự sinh, hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nguy cơ sinh tại nhà. Bác sĩ Rơ Trâm Hoàng, trưởng trạm y tế xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Một số rào cản lớn ảnh hưởng đến cái việc mà không đi sinh tại cơ sở y tế tại đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Khương, như là thứ nhất là cái giao thông, một số làng ở vùng sâu vùng xa đi lại còn xa này, nhất là mùa mưa, điều kiện kinh tế của họ còn khó khăn. Thứ hai nó thiếu hiểu biết này, tỷ lệ không biết chữ còn nhiều. Trước cái tình hình này thì địa phương có biện pháp khắc phục, thiết trạm y tế phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, ủy ban nhân dân, y tế thôn bản, các ban ngành thôn làng tăng cường tuyên truyền vận động người dân thay đổi nhận thức về lợi ích sinh con tại cơ sở y tế, quản lý thai nghén chặt chẽ, khám thai định kỳ, cần đến ngày dự sinh theo dõi và vận động đến cơ sở y tế trước khi chuyển dạ, tăng cường tư vấn cho chồng và người thân trong gia đình phối hợp hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nguy cơ sinh con tại nhà.
1: Cùng với các xã này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng đang triển khai các đoàn công tác đến những địa bàn có tỷ lệ sinh con tại nhà cao, nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ cơ sở để triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ sinh con tại nhà và bảo đảm an toàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh. Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về tại 11 xã thuộc khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Theo kế hoạch, đoàn giám sát tập trung đánh giá công tác quản lý chỉ đạo của Trung tâm Y tế và trạm y tế, việc quản lý thai nghén, tư vấn khám thai, chuẩn bị sinh an toàn, công tác truyền thông vận động phụ nữ mang thai sinh con tại cơ sở y tế, đồng thời kiểm tra điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư và việc thực hiện các quy trình chuyên môn. Đoàn cũng trực tiếp tiếp xúc với các hộ gia đình có phụ nữ sinh con tại nhà để tìm hiểu nguyên nhân, những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi sinh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quang Phước, trưởng khoa sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thì cái mục tiêu mà để giám sát hỗ trợ giảm tình trạng sinh con tại nhà tại các trạm y tế là để nâng cao cái hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ánh sáng, giảm tình trạng sinh con tại nhà và cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em cho các địa phương có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Khuyến cáo đối với việc giảm sinh con tại nhà thì đối với bà mẹ thì khi có thai thì nên đăng ký quản lý và khám thai tại cơ sở y tế để được chăm sóc, cung cấp các cái dịch vụ và cũng như là tư vấn về dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai và được hướng dẫn chọn cơ sở y tế để sinh an toàn. Và thứ hai nữa là để giảm cái tai biến sản khoa cho bà mẹ và cũng như là giảm tình trạng tử vong trẻ sơ sinh thì khuyến cáo bà mẹ nên sinh con tại cơ sở y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
1: Kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế tỉnh Gia Lai. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%, đồng thời nâng cao tỷ lệ phụ nữ được quản lý thai nghén và khám thai đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn cho bà mẹ và trẻ em. Trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, tăng cường truyền thông, tư vấn, vận động thay đổi hành vi, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ tuyến cơ sở, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm bền vững tình trạng sinh con tại nhà và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào dưới đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 Chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Xã Vĩnh Sơn từ an cư đến phát triển bền vững và đánh thức khát vọng trên những vùng quê phía đông tỉnh Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, có một chân lý đã được đúc kết từ thực tiễn phát triển của nhiều vùng quê. Muốn người dân yên tâm làm ăn, trước hết phải giúp họ có nơi ở ổn định và một cuộc sống an toàn. Khi những nỗi lo về nhà ở, về thiên tai dần được tháo gỡ, niềm tin cũng được bồi đắp, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế và gây dựng tương lai trên chính quê hương mình. Ở xã Vĩnh Sơn, vùng cao phía đông tỉnh Gia Lai, hành trình đổi thay ấy đang hiện hữu từng ngày. Từ những khu tái định cư khang trang, những công trình bảo vệ khu dân cư trước nguy cơ sạt lở, đến những mô hình sản xuất mới đang mang lại hiệu quả kinh tế, tất cả đang tạo nên nền tảng để vùng đất này từng bước chuyển mình. Phóng sự Vĩnh Sơn từ an cư đến phát triển bền vững sẽ ghi nhận những đổi thay ấy, để thấy rằng khi cuộc sống được bảo đảm bởi sự bình yên và ổn định, những khát vọng vươn lên cũng có thêm điều kiện để đơm hoa kết trái giữa đại ngàn Gia Lai.
0: Buổi sớm ở khu tái định cư Suối Đá, làng K2, xã Vĩnh Sơn, trong căn nhà mới còn thơm mùi gỗ, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Đinh Thị Gieo khi đón cán bộ địa phương đến thăm hỏi động viên gia đình. Những lời sẻ chia, sự quan tâm chân thành cùng những cái bắt tay ấm áp không chỉ tiếp thêm động lực cho gia đình chị Gieo mà còn gieo thêm niềm tin để những hộ dân vừa chuyển đến nơi ở mới yên tâm gắn bó với vùng đất này. Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, giấc mơ về một mái nhà kiên cố vẫn còn rất xa đối với gia đình chị Gieo. Chưa có đất ở ổn định, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, mọi dự định cho tương lai đều phải tạm gác lại. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, gia đình chị Gieo được bố trí đất ở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Từ đó cuộc sống dần đi vào ổn định và điều quan trọng hơn cả là gia đình chị Gieo đã có một nơi để an cư, đủ vững chãi để ươm mầm niềm tin và bắt đầu những dự định mới cho tương lai. Chị Đinh Thị Gieo ở khu tái định cư Suối Đá, làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai phấn khởi cho biết.
2: Trước đây tôi ở sau nhà bà ngoại mẹ của tôi á, thì có diện tích ít, nhà làm chia làm ba. Tại vì từ sau đó tôi cũng xin nhà nước rồi cũng hỗ trợ đất ở, nhà ở, thì bây giờ hiện diện tích thì nó cũng rộng rãi hơn. Rồi có nước, có nhà tắm rồi này kia, có làm đầy đủ hết.
0: Có một mái nhà để an cư là niềm hạnh phúc lớn đối với nhiều hộ đồng bào Banak Rim ở xã Vĩnh Sơn. Nhưng để cuộc sống thật sự ổn định, người dân Vĩnh Sơn còn cần thêm một điều quan trọng khác. Được sống trong sự bình yên, không còn nơm nớp lo âu trước những hiểm họa của thiên nhiên. Đó cũng là niềm mong mỏi của người dân ở khu vực Suối Cát, làng K8 suốt nhiều năm qua. Nằm tựa lưng vào sườn núi, khu dân cư nơi đây từng nhiều lần đối mặt với những nguy cơ sạt lở mỗi khi mùa mưa đến. Sau những trận mưa lớn kéo dài, đất đá từ ta luy luôn có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào, khiến nỗi bất an luôn thường trực trong từng mái nhà. Gia đình chị Đinh Thị Mát là một trong những hộ dân đã trải qua cảm giác ấy. Có những đêm, cả gia đình chị Mát gần như thức trắng, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi và dõi mắt về triền núi phía sau nhà. Bởi không ai biết điều gì có thể xảy ra khi màn đêm còn chưa khép lại. Hôm nay, nỗi lo ấy đã dần lùi vào quá khứ. Công trình kè chống sạt lở Suối Cát được đầu tư xây dựng và hoàn thành không chỉ giữ vững những sườn ta luy mà còn giữ lại sự bình yên cho cả một khu dân cư. Mỗi khi mưa xuống, người dân không còn thấp thỏm chuẩn bị cho những cuộc di dời khẩn cấp, cũng không còn canh cánh nỗi lo đất đá tràn xuống sau lưng nhà. Điều mà công trình kè chống sạt lở Suối Cát mang lại vì thế không chỉ là sự an toàn trước thiên nhiên. Điều quý giá hơn cả là trả lại cho người dân cảm giác bình yên để gắn bó với nơi mình sinh sống. Khi những nỗi lo thường trực được gỡ bỏ, những dự định về sản xuất, về chăm lo cho con cái, về một cuộc sống đủ đầy hơn cũng có cơ hội được vun đắp. Bởi với người dân vùng cao Vĩnh Sơn, bình yên không chỉ là đích đến mà còn là điểm tựa để khát vọng vươn lên được chắp cánh. Chị Đinh Thị Mát, làng K8, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Lo lắng chứ, trời mưa mà. Kiểu như mình cũng ngồi nhà sàn đây, rồi tới mùa lũ thì sợ nó sạt, thì mình cũng lo lắng. Đã làm cho mình như vậy rồi thì mình cũng rất là mừng.
0: Khi những nỗi lo về chỗ ở và sự an toàn trước thiên tai dần được tháo gỡ, một chặng đường phát triển mới cũng bắt đầu với người dân Vĩnh Sơn. Từ chỗ chỉ lo cái ăn, cái mặc từng ngày, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hướng đến những mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao và bền vững ngay trên quê hương mình. Đặc biệt, đồng bào Banak Rim ở Vĩnh Sơn đã chủ động chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương như cà phê, chanh dây, maca và nhiều loại cây ăn quả. Để những mô hình ấy phát huy hiệu quả lâu dài, chính quyền địa phương tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị kinh tế và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Hiện nay là trên địa bàn xã đang triển khai các cái mô hình liên quan tới các cái cây trồng. Trong đó là hiện nay cây maca thì xã cũng đã tổ chức hướng dẫn bà con. Thì cái diện tích này thì đang phát triển rất là mạnh. Trên địa bàn xã thì hiện nay là trên 60 hecta maca và đang tiếp tục là triển khai các cái mô hình tiếp theo. Bên cạnh đó thì bà con cũng chuyển đổi cây trồng sang qua từ cây keo kém hiệu quả sang cái cây cà phê kết hợp với chanh dây. Thì cái mô hình này thì cũng đang là đem lại cái hiệu quả rất là lớn cho bà con. Và đây là một trong những cái mô hình là trong thời gian tới rất là triển vọng.
0: Một mái nhà vững chãi để an cư, một tuyến kè kiên cố gìn giữ sự bình yên trước mùa mưa bão. Những vườn cà phê, chanh dây, maca đang từng ngày phủ xanh vùng đất Vĩnh Sơn. Mỗi công trình, mỗi mô hình sinh kế có thể chỉ là một mắt xích nhỏ, nhưng khi được kết nối bởi sự quan tâm của đảng, nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của người dân, đã tạo thành nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Ở Vĩnh Sơn hôm nay, sự đổi thay không chỉ hiện hữu trong những ngôi nhà mới hay những con đường rộng mở, mà còn được đo bằng niềm tin của người dân vào tương lai. Bởi khi chỉ có nơi ở ổn định, cuộc sống an toàn trước thiên tai, người dân mới có thể yên tâm gắn bó với quê hương, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất, từng bước nâng cao thu nhập. An cư vì thế không chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc sống bình yên, mà còn là tiền đề để khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo dựng những sinh kế bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Từ nền móng ấy, xã Vĩnh Sơn đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, biến những lợi thế của vùng cao thành động lực phát triển. Và hành trình từ an cư đến phát triển bền vững hôm nay không chỉ được dựng xây bằng những công trình mới, mà còn bằng niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của những con người đang ngày ngày viết tiếp tương lai trên chính quê hương mình.
5: Ước mơ từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, trên hành trình phát triển, mỗi vùng quê đều có một điểm khởi đầu cho sự đổi thay của mình. Có nơi đổi thay từ một mái nhà mới, một con đường mới, có nơi bắt đầu từ niềm tin được vun đắp qua từng chính sách đồng hành với người dân. Nhưng khi cuộc sống đã dần ổn định, điều quý giá hơn cả là trong mỗi người dân lại nhen lên một khát vọng mới, khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và khi khát vọng ấy gặp sự đồng hành của các cấp các ngành cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của người nông dân, những vùng quê phía đông Gia Lai đang viết tiếp những câu chuyện phát triển bằng chính nỗ lực của mình. Mời quý vị và bà con cùng đến với phần 2 của chương trình Ước mơ từ buôn làng, đánh thức khát vọng trên những miền quê phía đông tỉnh Gia Lai.
1: Có một sự đổi thay đang hiện rõ trên những miền quê phía đông tỉnh Gia Lai. Những vùng đất từng gắn bó với cây keo, cây mì hay những khoảng đồi bỏ hoang, hôm nay đã hình thành những vườn cây ăn trái xanh tốt, những vườn dược liệu bản địa và cả những cơ sở chế biến nông sản mang dấu ấn của chính người nông dân. Giữa hương thơm dịu nhẹ của những mẻ trà dung vừa ra lò, anh Nguyễn Cảnh Duy ở thôn Hiệp Binh 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai vẫn cẩn thận kiểm tra từng công đoạn chế biến. Với anh, cây trà dung không chỉ là một loài cây bản địa mà còn là cơ hội để người dân địa phương làm giàu từ chính nguồn tài nguyên sẵn có. Từ vài trăm gốc trà dung ban đầu, anh Duy vừa từng bước xây dựng vùng nguyên liệu, vừa kiên trì nghiên cứu quy trình chế biến để tạo ra những sản phẩm trà dung túi lọc đạt tiêu chuẩn. Đã có không ít lần những mẻ trà dung túi lọc phải làm lại vì chưa đáp ứng yêu cầu, sản phẩm đưa ra thị trường chưa tạo được chỗ đứng trên thị trường. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh Duy tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất trà dung túi lọc và kiên trì theo đuổi hướng đi đã chọn. Đến nay, anh Duy đã trồng hơn 1 hectare với khoảng 2.000 cây trà dung cho thu hái 4 đợt mỗi năm,
0: mang lại nguồn thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý là ngày càng nhiều hộ dân trong vùng cùng tham gia trồng trà dung với anh Duy, từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, mở ra sinh kế mới cho chính cây trà dung. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Nguyễn Cảnh Duy ở thôn Hiệp Binh 2, xã Kinh Binh, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Trong thời gian này thì khi mà cái kinh tế số, sự kết nối về qua cái công nghệ 4.0, nên là cái việc mà ứng dụng và phát triển những sản phẩm địa phương thì đặc biệt miền núi là có rất nhiều lợi thế. Về mặt giá trị, lợi thế về những cái sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm dược liệu, sản phẩm nghĩa là sản phẩm miền núi rất nhiều. Những cái mô hình, những cái hộ kinh doanh và có những cái bạn trẻ gì và khởi nghiệp từ những cái sản phẩm địa phương. Đó là những cái nguồn tín hiệu rất tích cực.
0: Rời xã Canh Vinh, chúng tôi đến xã Hoài Ân, nơi khu vườn của anh Lỡ Ngọc Vinh đang phủ một màu xanh bạc ngàn. Ít ai biết rằng trên chính mảnh đất này, trước đây chỉ có cây keo và cây mì, quanh năm vất vả nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Không chấp nhận mãi đi theo lối sản xuất cũ, anh Vinh quyết định chuyển đổi sang trồng hồ tiêu và bưởi da xanh. Trước khi bắt tay thực hiện, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do hội nông dân tổ chức, tìm đến những mô hình sản xuất hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm, rồi quyết định đầu tư hệ thống tưới tự động nhằm giảm chi phí và nâng cao năng suất. Đến nay, hơn 2.000 trụ hồ tiêu cùng 230 cây bưởi đã sinh trưởng ổn định trên diện tích hơn 2 hectare, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình gần 300 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ nâng cao thu nhập, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật còn giúp gia đình anh Vinh giảm đáng kể công lao động, chủ động chăm sóc cây trồng và hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Anh Lỡ Ngọc Vinh ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Bước đầu thì cũng khó khăn thiệt. Bước đầu thì nấu cái vận hành mà tưới nước để cho cây bưởi nó đủ nước để nó phát triển thì rất là khó, nhưng mà tốn rất là nhiều công. Nhưng sau này thì đầu tư hệ thống tưới thì cái chi phí mà để tưới nước cho cây cũng như là cái chi phí nhân công thì nó giảm đáng kể. Lúc trước thì muốn tưới một hecta thì nằm tầm khoảng cỡ 5-7 ngày mới xong, còn bây giờ nếu một hecta bưởi đây thì tưới khoảng cỡ 6 tiếng đồng hồ là xong hết. Mà cái chất lượng cái lượng nước nó bốc phao thì nó cứ thấm sâu, nói chung là nó rất là hiệu quả cho cây bưởi. Thì nói chung là từ ngày mà chuyển đổi từ cái diện tích cây bưởi trồng bưởi như trồng tiêu thì cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn rõ rệt.
0: Từ cây trà dung ở xã Canh Vinh đến những vườn bưởi ở xã Hoài Ân, mỗi mô hình là một cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là người nông dân ở Gia Lai hôm nay không còn đơn độc trên hành trình phát triển kinh tế gia đình. Cần vốn có nguồn vốn ưu đãi, cần kiến thức có lớp tập huấn, cần kinh nghiệm có mô hình để học hỏi. Sự đồng hành ấy không làm thay người nông dân, nhưng tiếp thêm động lực để họ mạnh dạn thay đổi tư duy, nâng cao giá trị nông sản và từng bước làm giàu trên chính quê hương mình. Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ngày càng có nhiều hội viên được hỗ trợ vốn kỹ thuật và điều kiện sản xuất để vươn lên ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững, thì trong năm 2025 thì Hội Nông dân đã giúp về vốn, về kỹ thuật, về vật tư, ngày công cho những hộ nghèo, hộ khó khăn. Thì trong năm 2025 là được lập 541 hộ nông dân nghèo cũng như là hộ khó khăn để phát triển kinh tế sản xuất ở tăng thu nhập cho hộ gia đình.
0: Mỗi mô hình thành công hôm nay đều bắt đầu từ một quyết định dám thay đổi. Khi người nông dân biết phát huy lợi thế của quê hương, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và chủ động liên kết sản xuất, những vùng quê phía đông Gia Lai đang từng ngày khởi sắc bằng chính nội lực của mình. Trên những triền đồi xanh, không chỉ có những mùa cây trái trĩu quả, mà còn lớn lên khát vọng vươn tới cuộc sống đủ đầy, bền vững. Và chính khát vọng ấy đang trở thành động lực để người dân phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục viết nên những câu chuyện phát triển mới trên mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và bà con, từ những mái nhà mới ở Vĩnh Sơn đến những mô hình khởi nghiệp trên các vùng quê phía đông tỉnh Gia Lai, tất cả đang kể một câu chuyện chung về khát vọng vươn lên của người dân. Khi có điểm tựa từ những chính sách thiết thực
1: Cùng sự đồng hành của các cấp các ngành, người dân có thêm niềm tin để đổi mới tư duy, phát triển sản xuất và làm giàu trên chính quê hương mình. Tin rằng với nền tảng đã được tạo dựng và ý chí không ngừng vươn lên, những buôn làng ở Gia Lai sẽ tiếp tục đổi thay, hướng tới một tương lai ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơn Nè, Đức Phương. Chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình lần sau.
9: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 71 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 102 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 71 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng theo nghị quyết là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, công tác dân tộc, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách đất đai. Cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không có, không còn hoặc thiếu đất ở, đất nông nghiệp. Cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng. Nguyên tắc thực hiện bao gồm đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, đúng đối tượng, có sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình bình xét đối tượng và triển khai các nội dung hỗ trợ. Hỗ trợ một lần trực tiếp đối với đối tượng theo quy định tại khoản 2, điều 2, nghị quyết này. Cá nhân là người dân tộc thiểu số được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại nghị quyết này được thực hiện quyền sử dụng đất có điều kiện quy định tại Điều 48 Luật số 31 năm 2024. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh như sau. Bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí, tạo quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số với diện tích từ 200m2 trở lên và diện tích khu thể thao, chưa tính diện tích sân vận động từ 500m2 trở lên, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng khu vực. Phù hợp với quy hoạch được lập theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, không phải đất ở để sản xuất, kinh doanh. Đất ở, trường hợp cá nhân không có, không còn hoặc thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở, thì được giao đất ở theo hạn mức giao đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định, hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác, trừ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đang sử dụng hợp pháp, sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Nghị định số 103 năm 2024 của Chính phủ, quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 291 năm 2025 của Chính phủ, Nghị định số 50 năm 2026 của Chính phủ. Đất nông nghiệp, trường hợp cá nhân không có, không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất nông nghiệp thì được giao đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để thực hiện giao đất thì ưu tiên giao khoáng các diện tích đất nông nghiệp do địa phương quản lý, đất có nguồn gốc từ lâm trường, các công ty lâm nghiệp. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Trường hợp cá nhân không có, không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất nông nghiệp mà không bố trí được quỹ đất nông nghiệp. Nếu có nhu cầu thuê đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất kinh doanh thì được cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Nghị định số 103 năm 2024 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 291 năm 2025 của Chính phủ, quy định số 50 năm 2026 của Chính phủ. Đất để thực hiện chính sách quy định tại nghị quyết này thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 16 luật số 31 năm 2024. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất, kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và các chi phí khác để thực hiện chính sách tại nghị quyết này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp, ngân sách theo quy định hiện hành và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp địa phương không tự cân đối được ngân sách thì báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, quy định số 102 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định này quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định tại khoản 5 điều 6 Nghị định số 20 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198 năm 2025 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Đối tượng áp dụng theo quyết định như sau. Đối tượng được hỗ trợ thuê tài sản công là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 2 điều 6, Nghị định số 20 năm 2026 của Chính phủ. Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương được Ủy ban Nhân dân các cấp giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công theo quy định tại khoản 3 điều 2, Nghị định số 108 năm 2024 của Chính phủ. Quy định việc quản lý sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác, được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 16 điều 1, Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương, quản lý, khai thác. Hỗ trợ thuê tài sản công với đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 2 quyết định này được hỗ trợ thuê tài sản công như sau. Danh mục tài sản công cho thuê nhà, máy móc, thiết bị và tài sản khác gắn với nhà, đất là tài sản công được Ủy ban Nhân dân các cấp giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương, quản lý khai thác theo Nghị định số 108 năm 2024 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Tiêu chí hỗ trợ: doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đáp ứng từ hai tiêu chí hỗ trợ trở lên quy định tại các điểm A, B và C khoản này, doanh nghiệp chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo mức hỗ trợ quy định tại điểm B khoản 3 điều này, không áp dụng cộng dồn mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng. Hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ. Hình thức hỗ trợ được cho thuê theo phương thức niêm yết giá theo quy định tại điều 14 Nghị định số 108 năm 2024 được sửa đổi bổ sung tại điều 1 Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Mức hỗ trợ được giảm 50% tiền thuê nhà của cả thời hạn thuê nhà, bao gồm cả trường hợp gia hạn thời hạn cho thuê nhà. Trình tự thủ tục cho thuê thực hiện theo quy định tại điều 14 Nghị định số 108 năm 2024 được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 điều 1 Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ và văn bản pháp luật khác có liên quan nếu có. Trình tự thủ tục giảm tiền thuê nhà thực hiện theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 2 điều 16 Nghị định số 108 năm 2024 được sửa đổi bổ sung tại điểm A khoảng 8 điều 1, Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại quyết định này được sửa đổi bổ sung hướng dẫn hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác của cấp có thẩm quyền, thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn hoặc thay thế đó. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 71 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 102 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hãy thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, quý vị được hít thở bầu không khí se lạnh, bản lãng sương mờ của đại ngàn Con Ca Kinh. Nhưng cũng chính trong ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, quý vị đã có thể thảnh thơi dạo bước trên bãi cát mịn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào tại đầm Thị Nại bao la. Hành trình tưởng như chỉ có trong mơ ấy, giờ đây đang trở thành hiện thực sinh động tại tỉnh Gia Lai. Sau dấu mốc sáp nhập lịch sử, Gia Lai không chỉ mở rộng thêm không gian địa lý mà còn chính thức sở hữu một trục bàn du lịch độc nhất vô nhị, kết nối liền mạch từ đỉnh núi cao xuống đại dương xanh. Từ đây mở ra kỳ vọng gì cho bức tranh du lịch xanh và thu hút đầu tư tại địa phương? Mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận sau đây. Thưa quý vị, giới chuyên gia nhận định, hành trình từ rừng xuống biển của Gia Lai chính là một lát cắt sinh thái tiêu biểu và hiếm có của Việt Nam. Thật khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác một chuỗi liên kết tự nhiên kỳ diệu đến thế. Phía tây là vườn quốc gia Con Ca Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Những lá phổi xanh hoang sơ hùng vĩ của vùng cao nguyên Con Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Điểm tô vào đó là những kỳ quan địa chất độc đáo như núi lửa Chư Đăng Gia, danh thắng biển hồ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Nhưng nét quyến rũ không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, linh hồn của đại ngàn chính là không gian văn hóa cộng chiên đậm đà bản sắc. Trải nghiệm được ngồi bên bếp lửa nhà rông, thưởng thức ngụm rượu cần nồng đượm giữa tiếng chiên ngân vang dưới trời đêm cao nguyên, luôn là thỏi nam châm có sức hút đặc biệt với du khách. Hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Quốc Đông ở phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ về những điểm đến mà khách địa phương hay yêu cầu anh lập nhóm dẫn tour khám phá trong ngày ở các điểm Gia Lai.
1: Nói chung là Gia Lai Tây là có rất nhiều những điểm du lịch rất hấp dẫn. Tức là mùa hè thì mình theo thích ứng theo mùa hè, còn mùa đông thì hoặc là cái mùa khác thì mình có thể thích ứng theo những cái tour trải nghiệm về Gia Lai và con người của Gia Lai Tây. Hẳn như có nhiều cái thác đẹp, những hàng thông khác biệt với cả Gia Lai Đông. Để thích ứng với các tour ngắn ngày thì mình vẫn chọn những đối tượng khách của mình là những người có thể tham gia được trong những thời gian rất là ngắn. Ví dụ một tour ngắn ngày từ Quy Nhơn xuất phát khám phá các điểm mới lạ của Gia Lai thì mình sẽ tổ chức đi sớm hơn cho các bạn. Từ 4 giờ sáng chúng mình đi rồi và về tới Quy Nhơn thường thường từ 7 đến 8, 9 giờ tối đi trong ngày đấy. Chẳng như sáng sớm xuất phát từ Quy Nhơn rồi sẽ ghé một điểm nào ăn sáng đặc sản của Gia Lai Tây là phở khô hai tô hoặc là bún cua thối, cũng là một cái đặc sản của Gia Lai rất là hay. Rồi chúng mình sẽ đi khám phá chẳng như những cái rừng cao su hoặc những con suối sau những ngày mưa, chẳng như thác mơ của cái vùng đất Yarai giáp với cả biên giới Campuchia là những cái rừng cao su bạt ngàn và cái con thác mơ cũng rất hùng vĩ. Còn Tây Nguyên thì phải nói rất là nhiều thác, chẳng hạn như mình nói là thác K50 là một cái con thác cực kỳ đẹp của cái dân chất kinh, cái dân trải nghiệm như mình gần như toàn quốc, cả nước ngoài họ cũng đến. Mỗi cái tour đi từ Quy Nhơn kết hợp với Tây Nguyên cũng như là Gia Lai Tây, nói chung là Gia Lai của quê hương mình thì có rất nhiều điểm để khám phá tour trải nghiệm ngày.
0: Khi xuôi về phía đông, du khách lại được bước vào một tầng trầm tích văn hóa hoàn toàn khác biệt. Đó là vùng đất Bình Định cũ, nơi lưu giữ hào khí Tây Sơn, nghệ thuật hát bội bài chòi và hệ thống tháp chăm cổ kính. Sự giao thoa giữa sử thi Tây Nguyên đại ngàn và nét thâm trầm của văn hóa Chăm Ba Bình Định chính là chìa khóa tạo nên bản sắc độc bản, giúp du khách thực sự sống trong từng khoảnh khắc của chuyến đi, thay vì chỉ ghé thăm những điểm đến rời rạc. Thưa quý vị thính giả, để hiện thực hóa giấc mơ Tây Nguyên chạm biển xanh, nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ chính là hạ tầng giao thông. Giờ đây, với việc đầu tư mạnh mẽ vào tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cao tốc Bắc Nam, cùng việc nâng cấp cảng hàng không Phù Cát, khoảng cách giữa núi và biển đang được thu hẹp từng ngày. Chỉ mất vài giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô, hành trình từ Pleiku xuống bãi biển Quy Nhơn sẽ trở nên vô cùng thuận tiện và dễ dàng. Nắm bắt thời cơ vàng này, tỉnh Gia Lai đang chủ động xúc tiến mời gọi đầu tư vào hàng loạt dự án du lịch quy mô lớn, đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng hiện đại. Dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Group Pleiku với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng đã được khởi công. khu du lịch biển Hồ Chư Đăng Gia quy hoạch rộng khoảng 6.300 hectare, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển tại Quy Nhơn quy mô gần 2.900 hectare. Đặc biệt là tổ hợp 3 dự án đô thị du lịch tại Đầm Đề Di với tổng vốn hơn 8.554 tỷ đồng, hướng tới xây dựng vùng du thuyền không phát thải đầu tiên tại châu Á. Đây không chỉ là những con số khô khan trên giấy mà là bệ phóng vững chắc để Gia Lai chuyển mình, hướng tới các dòng sản phẩm cao cấp như du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái rừng đặc dụng và du lịch hội nghị MICE. Chia sẻ về tầm nhìn phát triển, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh đang tạo ra một không gian du lịch đa dạng, hội tụ đầy đủ các yếu tố sinh thái, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng. Tỉnh xác định du lịch sẽ là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất trong thời gian tới. Đánh giá về hướng đi này, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
2: Gia Lai làm sao tận dụng được cái cơ hội và trong cái tiềm năng rất lớn của Việt Nam, trong cái dư địa chúng ta chưa khai thác được nhiều. Trước tiên thì chúng ta quy hoạch hạ tầng cho cái điểm đến du lịch. Điểm đến Gia Lai này, cái sức hấp dẫn, tại sao người ta lại vào Gia Lai? Tức là cái sức hút của điểm đến đã. Từ cái sức hút của điểm đến, quy hoạch hạ tầng bến và thiết kế các cái sản phẩm du lịch làm sao thu hút được khách. Tức là khách đến với Gia Lai này kết nối với các cái điểm du lịch. Thế rồi chúng tôi cho rằng là cần có cái quảng bá về cái sản phẩm như thế nào. Cũng là một cái định hướng vô cùng quan trọng. Và đặc biệt là giới thiệu được cái văn hóa điểm đến cho trên cái tuyến hành trình này. Vì đến với, thí dụ đến với Gia Lai nó sẽ khác với đến với Đà Nẵng như thế nào.
0: Trục du lịch chiến lược đại ngàn chạm biển xanh của Gia Lai không đơn thuần là sự kết nối địa lý mà là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Đây chính là đòn bẩy tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, mở ra dư địa phát triển mới, đưa du lịch Gia Lai bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Có thể thấy, tiếng gọi của đại ngàn hòa cùng tiếng sóng biển khơi đang dịch nên một diện mạo mới cho du lịch Gia Lai, một hành trình đầy cảm xúc, một điểm đến đa trải nghiệm đang rộng mở chào đón bước chân của du khách thập phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay qua làn sóng phát thanh của chương trình, mời quý thính giả ghé thăm một nơi rất đặc biệt. Hãy tưởng tượng một buổi chiều lộng gió, tiếng động cơ xe cộ của phố thị cứ nhỏ dần, rồi nhường chỗ cho tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió luồn qua những tán cây. Lần hồi bước chân trên cỏ xanh thăm khu vườn tượng nhà mồ và tượng gỗ trang trí của người Gia Rai độc đáo. Và nơi chúng ta tới không phải là một cánh rừng xa xôi nào cả, mà là một ngôi làng nằm ngay lòng thành phố Pleiku, Gia Lai, đó là làng ớp. Một góc vui lữ hành, mời quý vị cùng tới trải nghiệm làng cộng đồng rất đặc sắc, nhiều dấu tích văn hóa này nhé.
1: Điều ấn tượng nhất với nhiều du khách khi đến làng ớp có lẽ không chỉ là cảnh sắc mà là cái tình của hơn 650 con người Gia Rai nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, họ vẫn nắm chặt tay nhau, giữ gìn vẹn nguyên từng nếp nhà rông, từng tiếng cồng chiêng và cả những nghề thủ công truyền thống. Khi trò chuyện nói về việc xây dựng làng ớp là làng đồng bào với những sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng, bà Đặng Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội phường Pleiku, Gia Lai chia sẻ.
2: Đối với vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn của phường Pleiku, phát triển ngay nội tại của phường thì tụi em tập trung vô làng ớp. Vẫn muốn đi vào cái chiều sâu của cái phát triển du lịch là quan trọng nhất là phát triển cái nền văn hóa của bản địa của dân làng. Có những cái sản phẩm xung quanh vấn đề về các hoạt động, nghi lễ về vòng đời của người Gia Rai. Thế thì vòng đời từ khi sinh ra cho đến trưởng thành, cho đến khi chết. Thế thì trước mắt là tụi em sẽ tập trung vào cái nghi lễ bơ thi á, lễ tượng nhà mồ ấy. Cái sản phẩm du lịch của tụi em là gói gọn trong một ngày một đêm ở tại làng ốp. Sáng hôm sau là trước khi là nhâm nhi ly cà phê với nhau rồi á, là anh em có những cái sản phẩm gì để buổi trưa là khách có thể là trả phòng và di chuyển đến địa phương khác.
1: Nếu có dịp đến đây, việc đầu tiên du khách nên làm là tham quan, ngước nhìn mái nhà rông của làng cao sừng sững, được dựng lên hoàn toàn từ gỗ tre nứa, những gì mộc mạc nhất của Đại Ngàn. Bước vào bên trong, hơi ấm từ bếp lửa trung tâm như kéo mọi người lại gần nhau hơn. Ngay cạnh đó là khu vườn tượng nhà mồ với rất nhiều tác phẩm được nghệ nhân dùng rìu, rượu gọt đẽo từ gỗ nguyên cây, mô tả cảm xúc của tình cảm con người qua các mối quan hệ, sắc thái cảm xúc vô cùng sống động. Dạo bộ ngắm nhìn một không gian tâm linh đầy huyền bí phát họa rõ nét đời sống tinh thần của người Gia Rai sẽ là một trải nghiệm thú vị. Nhưng đi chơi thì không thể thiếu tiết mục ăn uống. Nào là cơm lam, dẻo thơm, gà nướng rơm, chấm muối ớt kiến vàng, cháo lá mì đăng đắng, bùi bùi và không thể thiếu một hớp rượu ghè cay nồng. Thú thật với mọi người, cái vị ấy nó cuốn vô cùng. Ăn một lần là nhớ mãi cái hương vị của núi rừng. Em Hờ Lanh, người dân làng ớp chia sẻ. Em sinh ra và lớn lên tại làng ớp. Em rất vui và tự hào khi được giới thiệu các lễ hội truyền thống đến với đông đảo du khách. Ở đây mọi người cùng nhau múa xoang, ăn uống, trò chuyện và tìm hiểu văn hóa của đồng bào Gia Rai. Là người trẻ, em nghĩ mình cần có trách nhiệm giữ gìn những nét văn hóa của dân tộc mình. Có một điều mình nhận ra khi ngồi dưới mái nhà rông, nghe tiếng chiêng ngân vang và ngắm nhìn mọi người uyển chuyển trong điệu xoang. Những lễ hội như cúng giọt nước, mừng nhà rông mới hay lễ bơ thi không đơn thuần là để biểu diễn cho khách xem. Đó chính là dòng máu, là ký ức văn hóa đang chảy trong mỗi người dân. Già làng siêu núi vừa cười vừa nói rằng dân làng ai cũng háo hức khi được tham gia lễ hội. Đây là cách để lũ trẻ trong làng không quên cội nguồn và cũng là cơ hội để làng ấp mở cửa đón bạn bè bốn phương, giúp cuộc sống bà con khấm khá hơn nhờ du lịch. Ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết về sự phát triển của địa phương trong định hướng phát triển du lịch.
3: Chúng tôi gọi thêm nhà đầu tư quan tâm đến các dự án phát triển đô thị, thương mại, du lịch tại phường và quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng ấp, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực Gia Rai, mô hình homestay, du lịch trải nghiệm và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển xã hội cũng như phục vụ các lễ hội, bảo tồn kiến trúc nhà rông, nhà dài giọt nước.
1: Những trải nghiệm mang đậm hơi thở đời sống như ông Nguyễn Ngọc Thông vừa chia sẻ chính là thứ níu chân chúng ta khi đến với Tây Nguyên. Việc phục dựng các nghi lễ truyền thống tại làng ấp không chỉ để bảo tồn quá khứ mà là đang mở ra một hướng đi bền vững cho tương lai. Mong rằng những thanh âm cồng chiêng thiêng liêng ấy sẽ còn vang mãi vang xa, không chỉ trong thung lũng Gia Lâm này mà còn trong lòng mỗi du khách khi ai đã từng một lần ghé qua.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của năm du lịch quốc gia, một cá nhân chúng ta đều mong muốn đóng góp một phần công sức để quảng bá hình ảnh quê hương mình đến với bạn bè gần xa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chuyện các bạn trẻ thuộc đoàn thanh niên xã đảo Nhân Châu, Gia Lai đang có những hoạt động thiết thực và sáng tạo. Đó là tự tay làm nên những món quà lưu niệm nhỏ xinh, gói ghém cả tình cảm của người dân đảo gửi đến du khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã đảo Nhân Châu để tìm hiểu kỹ hơn về những món quà của nhà trồng được này nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia, từng cá nhân, từng người, mỗi người đều có một cái phần tham gia của mình để làm một cái điều gì đó hình ảnh cho du khách khi đến du lịch với Gia Lai của chúng ta. Và đến với xã đảo Nhân Châu thì đoàn thanh niên của xã cũng đã và đang có những cái hoạt động mà tôi nghĩ rất là thiết thực, đó là các bạn vận động và sáng tạo để làm những cái mô hình nhỏ nhỏ gọi là lưu niệm quà tặng dành cho du khách khi đến với đảo. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngắn với bạn Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã đảo Nhân Châu. Nguyễn Xuân Hiển thân mến, giới thiệu một chút với quý thính giả đang nghe chương trình một chút về bốn cái sản phẩm lưu niệm mà đoàn xã của các bạn đang triển khai.
2: Hiện tại thì đoàn thanh niên đang triển khai 4 sản phẩm lưu niệm chính là móc khó tròn mang logo của xã Nhân Châu, lấy logo, ý tưởng logo của Ủy ban nhân xã Nhân Châu. Mặt trước logo thì ở trên là có ngọn hải đăng biểu tượng của cù lao xanh, và ở dưới biển thì có cá. Cái này là biểu trưng của cù lao xanh, cầu cho du khách là khi mà đến với cù lao xanh sẽ nhớ, sau khi mà quay về rồi sẽ nhớ cái hai biểu tượng này. Ở trên thì hải đăng và ở dưới thì đặc trưng của ngư dân là biển, là cá, mong là lúc nào cũng mùa màng bội thu. Đằng sau là có một câu chúc của thanh niên, đó là khi mà chúng ta móc khó lên cái móc khó của xe thì quý du khách sẽ đi móc khó thanh niên sẽ vạn dặm sẽ bình yên.
1: Và nó cũng đặc trưng, đó là cái hình dáng của cù lao xanh của cái
2: đúng rồi biển. Ở móc khó vuông thì trên mặt trước là cái in logo biểu tượng của Nhân Châu là hải đăng cù lao xanh. Hải đăng cù lao xanh thì được xây dựng vào năm 1890. Thời điểm xây thì nó bằng cái năm sinh của Bác Hồ kính yêu chúng ta thôi, vì ở sau vẫn có một cái câu chúc là vẫn chúc bình yên cho du khách. Ngồi với đó thì sản phẩm thứ ba là rõ phong thủy để bàn, rất là xinh. Ở trong thì có các những con ốc được nhặt từ bãi biển của Lô Xanh, và gia công thì nó sẽ trắng, và cát thì chúng ta dùng có nhiều màu sắc cho quý du khách lựa chọn. Cái này thì để bàn thì chúng ta rất là thích nhìn, và phong thủy thì rất may mắn cho cái người mà được mua cái này. Sản phẩm thứ tư là cái lọ thuyền buồm. Lọ thuyền buồm thì ở trong chai thủy tinh nó sẽ có một cái chiếc thuyền buồm, và cầu mong cho cái người mà nhận thì nó sẽ thuận buồm xuôi gió trong cái quá trình công tác và cuộc sống.
1: Và cái mô hình đấy cũng là mô hình lớn nhất trong 4 cái sản phẩm.
2: Đúng rồi, cái lọ thuyền buồm là mô hình lớn nhất, và trong cái 4 sản phẩm hiện tại thì trong 4 sản phẩm này thì cái sản phẩm chạy nhất là mô hình lọ thuyền buồm.
1: Tên gọi của 4 cái sản phẩm này cụ thể có tên gọi như nào?
2: Cái lọ thuyền buồm là cái lọ phong thủy thuận buồm xuôi gió. Còn cái lọ ốc này là lọ ốc cù lao xanh, thì nó sẽ nhỏ hơn cái lọ thuyền buồm một xíu, và nó có tên là lọ ốc cù lao xanh. Chúng tôi gọi chung móc khó tròn và móc khó vuông là móc khó thanh niên.
1: Đã có những cái nơi nào đặt hàng chưa?
2: Có nhiều nơi đặt hàng rồi, nhưng mà có một chuyện vui là ngoài du khách đến đây thì có nhiều du khách đặt, chúng tôi gửi ngược lại lên đất liền. Những cái số du khách trên đất liền thì gửi nhiều cái sản phẩm với số lượng nhiều, còn ở xã đảo thì đa phần là chúng tôi bán lẻ ở các cơ sở mà người ta thường ghé để chụp hình check-in.
1: Ký gửi vào đấy.
2: Vâng. Và thanh niên đi chào hàng cho các du khách.
1: Dự kiến trong thời gian tới thì mình sẽ có thêm những cái sản phẩm nào nữa, cái mẫu mã sản phẩm nào nữa ông, hay mà mình sẽ chủ công vào 4 cái mẫu này?
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tăng từ 2 đến 3 sản phẩm nữa trong năm 2026, và chúng tôi đang huy động vốn xã hội hóa của anh em để mua cái máy khắc, là mình chủ công khắc luôn. Mình muốn khắc cái gì mình lên thiết kế và mình khắc luôn, chứ hiện tại là chúng tôi vẫn còn nhờ các cơ sở khắc cái này, và giá thành nó cũng về cái công khắc, chi phí khắc thì nó cũng khá cao, cho nên sắp tới đội nên sẽ xã hội hóa và mua một máy khắc để chủ động cái việc khắc này.
1: Mình gọi là chủ động hóa hết á, nguồn tự động hết á.
3: Đặc biệt là cái sản phẩm thứ tư, sản phẩm mà cái thuyền buồm, làm sao các bạn có thể làm được, có phải đi học không? Học.
2: Cái này là cái khó nhất là quá trình đưa cái từng chi tiết của thuyền buồm vào lọ. Và chúng tôi đã đi, hôm bữa anh em đã đi tới đất liền và tới cơ sở thì nhờ cái người mà làm được, người ta chỉ ráp, phải nhờ người ta chỉ mình ráp từng cái chi tiết vô cái lò mới hình thành được, chứ không phải là đưa cả cái thuyền buồm vào cái cổ chai đó thì nó rất là khó.
3: Bởi vì cái chai nó nhỏ mà, vâng, cỡ khoảng chưa đến 20 phân, cỡ khoảng 15 phân thôi. Nhỏ mà cái miệng chai thì lại nhỏ giống như cái lọ thuốc Penicillin ngày xưa, nhưng mà phiên bản lớn hơn chút thôi. Và các bạn bỏ cái mô hình vô. Nên đó là điều mà mình cũng đang hỏi, và nhiều khi là có cái miệng lọ thì nhỏ mà những con ốc ở trong đấy thì lại lớn nữa.
2: Vâng.
4: Những cái lò này là đặt riêng. Về gỗ thì chúng tôi đặt ở đất liền. Về cái sản phẩm lò ốc cũng vậy, chúng tôi đặt cát người ta nhuộm, và lò ốc thì anh em thu gom bên này, xử lý bên này. Còn da dừa thì chúng tôi cũng mua từ đất liền. Hai ba cơ sở gửi về chúng tôi, và chúng tôi gia công hợp lại thành một sản phẩm thống nhất như thế này.
3: Vâng. Ốc thì tại cơ sở như này thì...
4: Những chú ốc này thì qua quá trình sóng biển tóc vào bãi biển Thung Đông này, bãi Bổn này, bãi Nhỏ này, các bãi biển mà qua cái mùa sóng á, tóc ốc vào thì chúng tôi có thu gom một số. Những con ốc mà nó chưa trắng á thì chúng tôi sẽ về xử lý và ngâm giấm hay là những cái thứ gì đó mang tính acid một xíu, nó sẽ qua thời gian nó sẽ trắng hơn. Chúng tôi khi mà được rồi chúng ta sẽ phơi cho ráo rồi chúng tôi sẽ bỏ vào lọ.
3: Mình thấy ở trong lọ thì có các loại màu sắc cát ấy, màu hồng, màu đỏ, màu cam, màu xanh, rồi các loại. Thế thì là do cát đây thì các bạn cũng lấy nguồn cát ở trên đảo mình hay là ở nơi khác rồi về nhuộm màu?
4: Cát này thì chúng tôi lấy ở bãi biển Bãi Bắc và gửi lên người ta nhuộm màu xanh, có người thích màu đỏ, người thích màu vàng thì chúng tôi tạo nhiều màu vậy, họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
3: Và giá đến tay một cái sản phẩm móc khóa như thế này là bao nhiêu?
4: Nằm giá khoảng là, nếu mà trên 50 cái thì bảo sĩ cho anh em là khoảng 15 đến 17, còn anh em bán ra khoảng 19 đến 20.
3: Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc cho xã đoàn của các bạn sẽ hoạt động tốt và có nhiều cái mô hình hay, và cũng là một cái cách trải nghiệm, một cái kỷ niệm rất là đậm đà để cho du khách khi đến với Nhân Châu. Cảm ơn bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là tâm hồn, là cốt cách mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển trường tồn của một quốc gia, hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố một dự án điện ảnh đặc biệt mang tầm vóc quảng bá hình ảnh quốc gia. Bộ phim mang tên Profile Đất nước của tôi, tên tiếng Anh là Việt Nam Beyond World, do đạo diễn Lương Đình Dũng đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Đây là bước đi cụ thể nhằm đưa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và quyết định số 1909 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống. Những quyết sách lớn ấy đều thống nhất khẳng định văn hóa chính là trụ cột, là động lực và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị cùng nghe thông tin về dự án phim này.
1: Với thời lượng cô đọng 15 phút, Profile Đất nước của tôi mang một sứ mệnh vô cùng lớn lao, trở thành bộ phim quảng bá quốc gia toàn diện nhất từ trước đến nay. Tác phẩm sẽ ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của bản sắc văn hóa cùng tinh thần kiên cường nhân hậu của con người Việt Nam. Hành trình của những thước phim sẽ trải dài khắp 34 tỉnh thành phố và các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có tỉnh Gia Lai. Để bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật mang tầm quốc tế, dự án quy tụ ekip làm phim chuyên nghiệp hàng đầu trong nước kết hợp cùng các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm. Dự án dự kiến sẽ chính thức bấm máy vào đầu tháng 10 tới với sự tham gia của hơn 300 nhân sự và đặt mục tiêu ra mắt công chúng vào đúng ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 năm 2026. Một điểm đột phá của dự án lần này chính là mô hình truyền thông đa phương tiện tích hợp công nghệ số. Ngay sau khi công bố, bộ phim không chỉ xuất hiện tại các sự kiện đối ngoại lớn hay trên mạng xã hội, mà sẽ tiếp cận trực tiếp công chúng và du khách quốc tế thông qua hệ thống mã QR được đồng bộ tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, sân bay, các tuyến vận tải, khách sạn và địa điểm công cộng. Phương thức này hứa hẹn tạo điều kiện tối ưu để đưa hình ảnh Việt Nam tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả tới bạn bè năm châu. Đồng hành cùng dự án, đại diện Cục Điện ảnh khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa về chuyên môn, đồng thời phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh phục vụ hiệu quả cho công tác quảng bá đối ngoại lâu dài. Kỳ vọng vào tầm vóc của tác phẩm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của bộ phim không nằm ở những con số thống kê khô khan về danh lam thắng cảnh, mà nằm ở sức lay động cảm xúc. Bộ phim có độ dài 15 phút này sẽ là viên gạch đầu tiên mở đường cho một hành trình dài hơi hơn. Từ nền tảng này, chủ dự án tiếp theo sẽ đi sâu giới thiệu chi tiết về ẩm thực, trang phục, di sản đặc trưng của từng địa phương, kiến tạo nên một hệ thống sản phẩm quảng bá quốc gia đồng bộ và sắc nét bằng ngôn ngữ điện ảnh. Hy vọng rằng những thước phim tràn đầy lòng tự hào ấy sẽ chạm đến trái tim bạn bè quốc tế để thế giới thêm hiểu, thêm yêu và thêm tin vào một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng vươn mình.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Ba vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, ví dặm từng là tiếng lòng của người dân xứ Nghệ trong lao động và trong cuộc sống thường ngày. Theo thời gian, những làn điệu ấy vẫn không ngừng tìm thấy những người kể chuyện mới. Bằng tư duy sáng tạo và hơi thở của âm nhạc đương đại, nhiều nghệ sĩ trẻ đang mở thêm một hành trình để ví dặm đến với công chúng hôm nay. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết kể chuyện ví dặm bằng sắc màu tuổi trẻ. Các bạn thân mến, giữ gìn một di sản là điều cần thiết, nhưng để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại còn cần nhiều hơn thế. Khi ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ đưa chất liệu ví dặm vào những sản phẩm âm nhạc mới, dân ca xứ Nghệ không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm cơ hội đến gần công chúng trẻ bằng chính ngôn ngữ của âm nhạc hôm nay. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ Quỳnh Như và sản phẩm âm nhạc lan tỏa tình yêu ví dặm. Sau một nhìn ra thế giới với kỳ tích của Jennie trên Billboard Hot 100 nhé. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tại phường Quy Nhơn và một số địa phương trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, quảng bá hình ảnh vùng đất con người Gia Lai mới và tạo diễn đàn giao lưu giữa các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế. Liên hoan quy tụ các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham gia biểu diễn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hồ sơ võ cổ truyền Bình Định đang được Việt Nam xây dựng để trình UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật và biểu diễn võ thuật, đồng diễn giao lưu giữa các đoàn, tham quan các võ đường, di tích lịch sử và triển lãm ảnh về võ cổ truyền Việt Nam. Tiếp nối chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Tây Nguyên 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Festival có quy mô quốc gia và khu vực với khoảng 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng trong nước và quốc tế tham gia, hướng tới quảng bá hình ảnh văn hóa con người và tiềm năng du lịch Gia Lai, đồng thời bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong thời gian diễn ra, festival sẽ có nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như trình diễn cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc, lễ hội đường phố, không gian văn hóa cộng đồng, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, chương trình ẩm thực, giải chạy địa hình Gia Lai City Trail, phục dựng lễ hội mừng nhà rông mới của đồng bào Gia Rai và chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế được truyền hình trực tiếp tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Hai sự kiện trên không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh địa phương mà còn mở rộng giao lưu quốc tế, tạo động lực phát triển du lịch và nâng cao vị thế của Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 theo kế hoạch số 264 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoạt động được tổ chức đúng dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh, giúp các gia đình có thêm cơ hội tìm lại thông tin người thân đã hy sinh, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 190 rạp chiếu trên cả nước. Tại Gia Lai có 4 rạp tham gia hưởng ứng với các suất chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, mỗi rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào 10 giờ và 16 giờ. 4 địa điểm tham gia gồm Starlight Quy Nhơn, Starlight Gia Lai, CGV Kim Cúc Plaza và EVG Bình Định. Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính như Đừng Đốt Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại, Đường Xuyên Trừng, Truyền Thuyết Về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ. qua ngôn ngữ điện ảnh, các bộ phim tái hiện những năm tháng chiến đấu hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng. Lịch chiếu phim được công bố trên website của các rạp và các nền tảng truyền thông. Khán giả có thể nhận vé miễn phí tại quầy vé trước ngày chiếu từ 3 đến 5 ngày. Các rạp cũng bố trí khu vực ưu tiên phục vụ cựu chiến binh, thân nhân gia đình chính sách và người có công, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia tuần phim ý nghĩa này.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, dân ca ví dặm xứ Nghệ thường được đặt trong câu chuyện bảo tồn. Với lớp truyền dạy, hoạt động của các nghệ nhân, các câu lạc bộ dân ca hay những kỳ liên hoan nghệ thuật đã góp phần gìn giữ một loại hình diễn xướng đặc sắc, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là nền tảng quan trọng để vốn quý của cha ông không bị mai một trước sự thay đổi của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bảo tồn luôn là điểm khởi đầu chứ không phải đích đến của một di sản. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết kể chuyện ví dặm bằng sắc màu tuổi trẻ.
1: Trong nhiều năm qua, âm nhạc đại chúng Việt Nam chịu ảnh hưởng khá rõ từ các xu hướng quốc tế. Sự phát triển mạnh của streaming, mạng xã hội và các nền tảng video ngắn khiến chu kỳ của một ca khúc ngày càng ngắn. Mỗi ngày, có hàng nghìn sản phẩm được phát hành. Công nghệ số, phần mềm sản xuất âm nhạc và trí tuệ nhân tạo đã rút ngắn đáng kể thời gian sáng tác, hòa âm và phối khí. Khi những lợi thế về kỹ thuật dần trở nên phổ biến, khoảng cách giữa các sản phẩm ngày càng thu hẹp, cũng là lúc câu chuyện bản sắc trở thành vấn đề trung tâm của sáng tạo âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ trẻ không còn xem chất liệu dân gian là yếu tố bổ trợ để tạo màu sắc mới lạ cho một ca khúc. Họ bắt đầu nhìn văn hóa truyền thống như nguồn tài nguyên sáng tạo, có khả năng hình thành bản sắc nghệ thuật lâu dài. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong tư duy nghề nghiệp. Khi lựa chọn chất liệu ví, dặm, họ đồng thời lựa chọn một ngôn ngữ âm nhạc đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mang theo ký ức văn hóa, phương ngữ, lối ứng xử và đời sống tinh thần của cộng đồng người Nghệ. Sự lựa chọn ấy cũng cho thấy một nhận thức ngày càng rõ hơn về giá trị của bản địa trong thời đại toàn cầu hóa. Trong nền công nghiệp âm nhạc hiện đại, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh không chỉ là kỹ thuật sản xuất hay khả năng cập nhật xu hướng quốc tế. Điều tạo nên giá trị bền vững chính là bản sắc. Một nền âm nhạc chỉ có vị trí riêng khi kể được câu chuyện của chính mình. Vì vậy, việc nhiều nghệ sĩ trẻ tìm về ví, dặm chính là chủ động khai thác nguồn lực văn hóa để tạo ra những sản phẩm mang tính nhận diện trong thị trường âm nhạc đương đại. Ở góc độ truyền thông văn hóa, sự dịch chuyển này còn cho thấy cách thức lan tỏa di sản đang thay đổi. Trước đây, hành trình tiếp cận ví, dặm thường bắt đầu từ những không gian biểu diễn truyền thống. Người yêu dân ca tìm đến các nhà hát, lễ hội, câu lạc bộ hoặc những chương trình nghệ thuật chuyên đề. Đó là mô hình mà công chúng phải chủ động đến với di sản. Hiện nay, chính các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ trẻ lại đưa di sản đến với công chúng. Những làn điệu mang âm hưởng ví dặm xuất hiện trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến, trong các bảng xếp hạng, trên mạng xã hội. Không gian thưởng thức được mở rộng đáng kể. Một người trẻ có thể tiếp cận chất liệu dân ca ngay trong danh sách phát hàng ngày của mình mà không cần chủ động tìm hiểu trước về loại hình nghệ thuật này. Trong môi trường truyền thông số, mức độ hiện diện quyết định khả năng tồn tại của một giá trị văn hóa. Một di sản ít xuất hiện trước công chúng sẽ dần thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, bất kể giá trị lịch sử của nó lớn đến đâu. Ngược lại, khi chất liệu truyền thống được đặt trong những hình thức biểu đạt phù hợp với thị hiếu đương đại, cơ hội tiếp cận của công chúng sẽ rộng mở hơn. Điều này không làm thay đổi giá trị cốt lõi của di sản, nhưng làm thay đổi cách di sản hiện diện trong đời sống. Đó cũng là lý do vai trò của nghệ sĩ trẻ hôm nay đã vượt ra ngoài phạm vi sáng tạo nghệ thuật. Họ đang tham gia trực tiếp vào quá trình lan tỏa giá trị văn hóa. Mỗi sản phẩm âm nhạc sử dụng chất liệu ví, dặm đang góp phần mở rộng đối tượng tiếp nhận di sản. Người nghệ sĩ trở thành mắt xích kết nối giữa vốn văn hóa truyền thống với công chúng trẻ, giữa không gian diễn xướng bản địa với môi trường truyền thông số. Ở góc nhìn rộng hơn, xu hướng của các nghệ sĩ trẻ khai thác chất liệu ví, dặm còn phản ánh một chuyển biến trong tư duy phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Nếu như trước đây, mục tiêu chủ yếu là lưu giữ nguyên trạng, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là tạo điều kiện để di sản tiếp tục tham gia vào đời sống sáng tạo. Sự xuất hiện của các sản phẩm âm nhạc mang chất liệu ví, dặm trong thời gian qua vì thế không chỉ cho thấy sự năng động của lớp nghệ sĩ trẻ. Quan trọng hơn, nó mở ra một cách thức để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại bằng chính ngôn ngữ mà công chúng hôm nay lựa chọn, góp phần tạo thêm sức sống cho một di sản bằng chính sự tiếp nhận tự nhiên của thế hệ kế tiếp.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Sẫm Nghệ, soạn lời Thanh Lưu, lời viết thêm Lê Quy. Các bạn thân mến, một di sản chỉ thực sự có sức sống khi vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, được xã hội tiếp nhận bằng những hình thức phù hợp với nhịp sống của mỗi thời kỳ. Chính từ yêu cầu ấy, đời sống âm nhạc nửa đầu năm 2026 đang ghi nhận một chuyển động đáng chú ý. Ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn chất liệu ví, giọng để phát triển các sản phẩm âm nhạc mới, đưa những âm hưởng của dân ca bước vào thị trường âm nhạc đại chúng. Trong đó phải kể đến ca sĩ Hà Quỳnh Như và EP Ghế Nghệ.
1: Xin chào ca sĩ Quỳnh Như. Rất là vui vì bạn đã đồng hành cùng với chương trình tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quỳnh Như thân mến là một ca sĩ thuộc thế hệ Gen Z, trong khi rất là nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn những dòng nhạc đang thịnh hành, bạn lại dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc mang màu sắc dân gian. Điều gì đã khiến bạn kiên trì với con đường này?
2: Vâng, đúng là Quỳnh Như vẫn đang còn rất là trẻ tuổi. Quỳnh Như được lớn lên trong mảnh đất xứ Nghệ, mà một mảnh đất vô cùng giàu văn hóa. Được nghe dân ca ví dặm từ nhỏ nên là từ nhỏ là Quỳnh Như đã rất là yêu dân ca rồi, và Quỳnh Như cũng xác định rằng là cái dân ca này là máu là thịt của Quỳnh Như rồi.
1: EP Ghế Nghệ được nhiều khán giả chú ý bởi cách kết hợp dân ca xứ Nghệ với những thủ pháp sản xuất âm nhạc hiện đại. Khi mà bắt tay thực hiện dự án này thì bạn muốn giữ lại điều gì của dân ca và mạnh dạn làm mới ở những điểm nào?
2: Vâng ạ, về EP Ghế Nghệ thì là một cái dự án mà Quỳnh Như cũng ấp ủ từ lâu rồi. Tự nhắc nhở bản thân rằng là mình cũng muốn làm một cái gì đó để có thể lan tỏa được những cái tinh túy của quê hương mình.
1: Một điểm khá bất ngờ trong Ghế Nghệ là sự xuất hiện của rap. Vì sao bạn lựa chọn chất liệu này và làm thế nào để rap có thể hòa quyện với dân ca mà vẫn giữ được cái tinh thần của tác phẩm?
2: Quá trình học rap của em cũng khá là gian nan chị ạ. Từ đầu ý là em định nhờ các anh chị rapper rap cho em, chứ em cũng không định là tự bản thân sẽ rap đâu. Nhưng mà sau khi mà gặp anh nhạc sĩ ở trong ekip của mình, thế là anh ấy mới ngồi viết mấy câu, em đọc thử thì em đọc bằng tiếng Nghệ. Em bảo là cái này cũng dễ thương em ạ, hay là em thử đọc đi. Thế lúc đấy là bắt đầu mấy ngày sau anh mới viết xong cái đoạn rap đấy, thì Quỳnh Như bắt đầu tập. Và đầu tiên là bắt đầu bằng con số 0 chị ạ. Đọc là không có nghỉ. Đọc rap thì nó sẽ khác với hát dân ca một trời một vực luôn. Hát dân ca là ngọt ngào, nhẹ nhàng, đấy ngân nga. Nhưng mà đọc rap là phải chắc nhịp, xong rồi làm chảy ngắt nghỉ các thứ. Bây giờ là không dám nghe lại cái lần đầu tiên mà em đọc rap ấy chị ạ. Nói chung là cái quá trình mà đọc rap cũng như thu cái phần rap cho cái bài Giận Mà Thương làm cái mà em nghĩ là gian nan nhất ở trong cái lần mà em làm EP Ghế Nghệ lần này. Nhưng mà cũng rất là may khi mà ra mắt rồi thì thấy là mọi người cũng cảm thấy khá là thích thú khi mà nghe đoạn rap đấy, nên là em cảm thấy cũng rất là hạnh phúc và có một cái động lực để làm lần tới khi mà Quỳnh Như làm dự án mới là sẽ có động lực để tiếp tục thử nghiệm và phát triển những điều mới mẻ hơn nữa.
1: Nhiều bạn trẻ tìm đến Ghế Nghệ không chỉ vì giai điệu mà còn vì cách bạn kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ âm nhạc hôm nay. Theo bạn, người trẻ có thể đến gần với di sản bằng cách nào thông qua âm nhạc?
2: Mình là một người con của quê hương xứ Nghệ thì cũng muốn làm sao mà di sản văn hóa của quê hương mình ngày càng lan tỏa được nhiều hơn nữa và các bạn trẻ yêu thích nó thật nhiều hơn nữa. Không chỉ là về xứ Nghệ mà chúng mình sẽ còn tìm tòi và muốn lan tỏa những điều đẹp đẽ, những cái di sản văn hóa đẹp của đất nước mình.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Giận Mà Thương, sáng tác Nguyễn Trung Phong, lời viết thêm Lê Quy Music. Các bạn thân mến, Zendy tiếp tục khẳng định sức hút của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc Dracula Remix hợp tác cùng Tame Impala chính thức vươn lên vị trí top 5

yếu tố có vai trò quan trọng đối với thứ hạng Billboard Hot 100. Không dừng lại ở đó, Dracula Remix còn thống trị nhiều bảng xếp hạng chuyên môn của Billboard. Ca khúc đã có 27 tuần liên tiếp đứng đầu Hot Dance Electronic Song và 9 tuần dẫn đầu Hot Rock and Alternative Song, cho thấy sức sống bền bỉ kể từ khi phát hành. Với thành tích mới nhất, Jennie trở thành thành viên thứ hai của Blackpink sở hữu ca khúc lọt top 5 Billboard Hot 100. Đáng chú ý, thành tích của Jennie còn vượt qua những gì Blackpink từng đạt được với tư cách một nhóm. Cho đến nay, ca khúc có thứ hạng cao nhất của nhóm vẫn là Ice Cream, kết hợp cùng Selena Gomez, từng dừng chân ở vị trí số 13 vào năm 2020. Nhờ đó, Blackpink chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên trong lịch sử có hai thành viên sở hữu các ca khúc solo lọt top 5 Billboard Hot 100. Không chỉ vậy, trên phạm vi toàn cầu, Blackpink còn sánh ngang với huyền thoại nhạc pop Destiny's Child. Nhóm nhạc nữ hiếm hoi có nhiều thành viên cùng đạt thành tích top 5 trên Billboard Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo. Theo thống kê mới nhất, Dracula Remix hiện là ca khúc của nghệ sĩ K-pop có thời gian trụ trong top 10 Billboard Hot 100 lâu nhất trong năm 2026, với 7 tuần liên tiếp vượt qua thành tích của Scream do BTS từng thiết lập. Không chỉ thành công tại Mỹ, bài hát còn tạo được sức ảnh hưởng tại châu Âu khi liên tục góp mặt trong top 40 bảng xếp hạng đĩa đơn Anh Quốc. Sự bùng nổ của Dracula Remix không chỉ giúp Jennie nhận được nhiều lời mời biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại các lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu, điều hiếm thấy đối với một nghệ sĩ K-pop hoạt động solo. Sau khi kết thúc các hoạt động lưu diễn cùng Blackpink, Jennie đang tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân và liên tiếp gặt hái những thành công đáng chú ý. Thành tích mới trên Billboard Hot 100 không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của riêng nữ ca sĩ mà còn góp phần mở rộng vị thế của Blackpink trên bản đồ âm nhạc quốc tế, khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của các thành viên ngay cả khi hoạt động độc lập.

Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.

0: quan trọng để khơi dậy tinh thần cống hiến, phát huy trí tuệ tập thể và tìm kiếm những cách làm mới hiệu quả hơn. Theo Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Ba Son, để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó lấy các phong trào thi đua và đổi mới sáng tạo làm động lực thúc đẩy.
1: Hiện nay có tổng cộng 34 dự án, các sản phẩm quốc phòng, kinh tế đang được triển khai đồng thời. Áp lực về tiến độ, chất lượng sản phẩm thì đang là rất lớn. Điều đó đòi hỏi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tổng công ty phải thực sự nỗ lực và quyết tâm rất cao. Chúng tôi tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các đợt thi đua cao điểm. Xây dựng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động lực quyết tâm cao nhất. Thứ hai là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số áp dụng vào sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt mọi khâu, mọi mặt trong sản xuất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và vệ sinh an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro trong mọi hoạt động, lĩnh vực công tác.
0: Không chỉ là khẩu hiệu, phong trào thi đua đã lan tỏa đến từng phân xưởng, từng dây chuyền sản xuất và từng người thợ. Là nhân viên xí nghiệp vận chuyển, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hùng hiểu rõ rằng mỗi sáng kiến dù nhỏ cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong công việc hàng ngày. Vì vậy, anh luôn chủ động tự học hỏi, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Với anh, mỗi phong trào thi đua còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, tác phong làm việc chủ động và tinh thần trách nhiệm đối với đơn vị.
2: Tôi đã chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và từ mạng Internet, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng công tác. Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Đồng thời, tôi cũng mạnh dạn đề xuất các giải pháp sáng kiến phù hợp với thực tiễn công việc của xí nghiệp.
0: Tinh thần ấy đang được nhân lên ở nhiều tập thể và cá nhân trong toàn tổng công ty. Từ những người thợ trực tiếp sản xuất đến đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đều tích cực tìm tòi, nghiên cứu những giải pháp mới để tháo gỡ các nút thắt trong quá trình sản xuất. Nhiều ý tưởng xuất phát từ chính thực tiễn lao động đã nhanh chóng được áp dụng, mang lại hiệu quả rõ rệt về thời gian, chi phí cũng như chất lượng sản phẩm. Theo Trung tá Hoàng Ngọc Phương, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Ba Son, các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới ở đơn vị. Nhiều đề tài sáng kiến ra đời từ thực tiễn lao động sản xuất ở các phân xưởng đã góp phần nâng cao năng suất lao động mà còn cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm thực hiện tốt 5S, nâng cao an toàn phòng chống cháy nổ và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Trung tá Hoàng Ngọc Phương nói.
3: Đến nay thì tổng ty chúng tôi có khoảng 30 sáng kiến cải thiện chất lượng kỹ thuật, trong đó là có 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được công nhận cấp tổng cục và được đề cử giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Tiêu biểu là sáng kiến về hệ thống điều khiển giám sát năng lượng điện và sáng kiến về gia công lắp đặt hệ thống đổ bộ trên tàu quân sự. Ngoài ra thì chúng tôi còn có nhiều sáng kiến thiết thực như là gia công đồ gá an toàn trên tàu, giúp đảm bảo 5S và nâng cao an toàn phòng chống cháy nổ, ứng dụng thư viện số trong quản lý tài liệu kỹ thuật, phần mềm bếp trong mạng LAN nội bộ, ứng dụng QR để quản lý các cái thiết bị, trang thiết bị. Qua đó thì cũng đã góp phần nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao.
0: Điều đáng quý là phía sau mỗi sáng kiến không chỉ là những con số về năng suất hay giá trị làm lợi, mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lao động Ba Son. Nhiều ý tưởng được hình thành từ những trăn trở rất đời thường. Làm sao để một thao tác an toàn hơn, một thiết bị vận hành ổn định hơn hay một quy trình được rút ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng. Chính sự gần gũi với thực tiễn ấy đã giúp các sáng kiến nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay trên dây chuyền sản xuất. Từ các phong trào thi đua, nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn đã trưởng thành về mặt chuyên môn, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Không khí thi đua cũng tạo nên sự gắn kết giữa các tập thể, khuyến khích mọi người chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo ngay trong từng phân xưởng. Khối lượng công việc phía trước của Tổng Công ty Ba Son vẫn còn rất lớn, nhưng với nền tảng là những phong trào thi đua thiết thực cùng tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động, mỗi đề tài hay, mỗi ý tưởng mới sẽ tiếp tục được hiện thực hóa thành những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị, khẳng định vị thế của Ba Son trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định và động lực để người lao động tiếp tục gắn bó, cống hiến lâu dài.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia và người dân đồng tình đánh giá cao chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng vận hành hệ thống chính trị hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Cà Mau hủy kết quả thi của một thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi. Trong phần tin thế giới, tân Thủ tướng Anh cam kết đưa đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn với định hướng xây dựng mô hình kinh tế và chính trị mới. Iran tuyên bố đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ bất ổn trong khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Sáng nay, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự hội nghị và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Làm việc tại tổ, Trung ương và các đại biểu thảo luận về các nội dung quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 thì Trung ương đã tập trung thảo luận những định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển từ mục tiêu tinh gọn bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách đang nhận được sự đồng tình đánh giá cao của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo rất cốt lõi, thể hiện sự chuyển mạnh của tư duy quản lý bộ máy sang quản trị quốc gia hiện đại và luôn lấy người dân làm trung tâm.
2: Điều quan trọng thì tôi nghĩ ở đây là cái thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy, tức là xác lập rất rõ cái tiêu chí đánh giá cải cách không phải bằng số lượng cơ quan được sát nhập mà là bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển đất nước. Thì tôi cho đây chính là một cái tư duy quản trị hiện đại lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất và coi như đấy là cái xuyên suốt chỉ đạo của Trung ương với người dân là trung tâm.
1: Còn theo Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là một cuộc cách mạng nhằm tinh gọn hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, giảm các tầng nấc trung gian. Thời gian đầu dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên đến nay sau 1 năm thực hiện, bộ máy trong hệ thống chính trị ở các cấp đã cơ bản dần đi vào ổn định, hoạt động nền nếp hơn, đảm bảo yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân hơn. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cán bộ phải có đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh nêu ý kiến.
3: Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại mà phân cấp, đặc biệt là phân quyền một cách mạnh hơn và hợp lý hơn, rõ ràng hơn, rà soát lại để chúng ta có cái sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhất là các cái tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, để đảm bảo được cái đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là nhấn mạnh nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy đó.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên. Mặc dù đa số công trình giai đoạn 1 đang được triển khai quyết liệt, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ trong khi chỉ còn hơn 40 ngày để hoàn thành mục tiêu. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và 22 tỉnh thành phố có biên giới đất liền ưu tiên cao nhất về nhân lực, vật lực và vốn, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trường giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 tới. Tổ chức khánh thành đồng loạt vào ngày 5 tháng 9 và đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2016-2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng hàng tuần. Rà soát chặt chẽ công tác tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách trục lợi. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh kiểm định, nghiệm thu, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, nhất là khả năng chống chịu thiên tai. Bộ Tài chính phối hợp bố trí đủ nguồn vốn. Các bộ quốc phòng, công an, dân tộc và tôn giáo hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an ninh an toàn khi các trường đi vào hoạt động. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng công trình. Huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công 3K, 4 kíp, 24/24 giờ. Kiểm tra tiến độ hàng ngày, xử lý kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và vốn đầu tư. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch, trang thiết bị dạy học, bố trí đủ giáo viên, nhân viên trước khi đưa trường vào hoạt động, tăng cường giám sát đầu tư, đấu thầu, sử dụng kinh phí, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực hoặc lợi dụng chính sách nội trú để trục lợi.
0: Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, nội dung chính như sau.
1: Thủ tướng ghi nhận biểu dương những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua, song cũng chỉ rõ nhiều hạn chế như tăng trưởng chưa bền vững, còn phụ thuộc khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, giải ngân đầu tư công và tiến độ nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 1% trở lên trong năm nay. Phú Thọ cần xây dựng mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, đẩy nhanh xử lý các dự án còn tồn đọng, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu, nhân lực để thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược. Đồng thời, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, du lịch, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình trong quý 3 năm nay.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các nhiệm vụ cấp bách, đồng thời quản lý sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát và tiêu cực. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa ký ban hành quy chế và kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo.
1: Theo kế hoạch hoạt động, trong năm nay, ban chỉ đạo tập trung hoàn thiện chính sách, tổ chức các hoạt động tri ân, tuyên truyền phong trào đền ơn đáp nghĩa, chuẩn bị các chương trình kỷ niệm. Năm 2027, trọng tâm là tổ chức lễ kỷ niệm cấp nhà nước 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuyên dương người có công tiêu biểu, tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân người có công với cách mạng.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Quảng Trị, địa phương từng là chiến trường ác liệt vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, mở ra thêm hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông.
1: 3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cách nhau gần 4m. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như đế giày, thắt lưng, cúc áo, hộp tiếp đạn AK, lựu đạn chày, lọ thuốc và nhiều vật dụng quân trang khác. Các hài cốt đã được đưa về đội 584 để bảo quản hương khói. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Theo kết quả xác minh, khu vực Công Nhi là nơi các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Trong khoảng 93 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được 29 hài cốt, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Việc phát hiện thêm 3 hài cốt là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
0: Còn theo tin của phóng viên Thành Long, tại hang đá sập xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, chiều nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ nữa.
1: Trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Một hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, hài cốt còn lại vẫn đảm bảo điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác minh danh tính. Các hài cốt và di vật đã được cất bốc bảo quản theo đúng quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực lân cận. Trước đó, lực lượng chức năng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập. Như vậy đến nay, đã phát hiện tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
0: Tiếp theo là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo góp ý dự án luật phát triển đô thị. Dự thảo luật này dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp chuyên đề về pháp luật vào đầu tháng 8 tới. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố dự kiến đề xuất luật có hiệu lực thi hành sớm từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Riêng các chính sách liên quan đến thuế sẽ được áp dụng từ đầu năm tài chính 2027. Đáng chú ý, dự thảo định hướng chính phủ và các bộ ngành sẽ không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật mà giao thẳng thẩm quyền cho địa phương. So với dự thảo luật đô thị đặc biệt trước đây, dự thảo luật phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt, qua đó tạo hành lang pháp lý chung cho các cực tăng trưởng của cả nước. Đồng tình với định hướng tăng quyền chủ động cho địa phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Phạm Phương Thảo kiến nghị cần cân nhắc bỏ quy định tham vấn bộ ngành và địa phương trong một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những việc thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến vùng. Bà Thảo cũng đề nghị luật cần làm rõ vai trò quản lý nhà nước của các sở ngành. Thay vì chỉ coi đây là cơ quan tham mưu, cần giao thẩm quyền trực tiếp cho người đứng đầu sở ngành trong một số lĩnh vực, không nhất thiết mọi việc đều phải thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất, luật nên thay đổi tư duy phân quyền bằng phương pháp loại trừ. Cụ thể, thay vì liệt kê những việc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố được phép làm, dự thảo chỉ cần quy định rõ những việc thành phố không được phép.
7: Ví dụ trong lĩnh vực về quản lý đô thị, cái gì mà thành phố không được phân quyền thì ghi vô, còn lại là chuyện của thành phố, không phải ghi từng cái cho. Và đưa một số cái chốt, những quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố không được trái lợi quốc gia, không được mâu thuẫn dân tộc, không được cái tư tưởng cục bộ địa phương, nếu tất cả cái đó còn lại là anh quyền.
0: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các bộ ngành đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick, Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Hedberg và Thượng nghị sĩ Steve Daines nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương.
1: Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị hai bên sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, xây dựng khuôn khổ pháp lý thương mại ổn định, minh bạch và cùng có lợi. Việt Nam cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi nhóm kiểm soát xuất khẩu G1, G3, công nhận tương đương đối với 11 nghề khai thác hải sản còn lại theo đạo luật bảo vệ thú biển, cũng như sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Phía Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư và kinh doanh.
0: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 7 ước đạt hơn 1 tỷ đô la, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay.
1: Động lực chính đến từ mặt hàng sầu riêng khi giá thu mua tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng mỗi kg, nhờ Thái Lan kết thúc vụ thu hoạch, giúp sầu riêng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường. Cùng với đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, được kỳ vọng nâng cao năng lực quản lý chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.
0: Là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng hàng đầu cả nước, Đắk Lắk đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho loại nông sản chủ lực này, gắn với phát triển du lịch và xúc tiến thương mại. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tới, thì tỉnh sẽ tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Thông tin được công bố tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay ở Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
8: Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội năm nay không chỉ hướng tới tôn vinh ngành hàng sầu riêng mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, lễ hội có 17 hoạt động nổi bật, bao gồm chương trình khai mạc, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, lễ hội ẩm thực, chương trình livestream bán hàng trực tuyến và các tour trải nghiệm tại vùng trồng sầu riêng. Đáng chú ý, lễ hội năm nay hướng đến tăng cường các hoạt động trải nghiệm kết nối giữa du lịch nông nghiệp với văn hóa bản địa Tây Nguyên, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Điểm nhấn ở tại lần này đó là cái tour trải nghiệm về cái quy trình chăm sóc, trồng và chế biến sầu riêng. Khi đến rồi thì ngoài cái việc thưởng thức sầu riêng ra thì du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm đến những cái vùng trồng đó luôn. Trải nghiệm giống như những cái người nông dân, có thể là vô trong đó mình được tham quan, rồi có thể là được hướng dẫn cho cách thu hoạch sầu riêng như thế nào, cách bổ sầu riêng như thế nào, rồi được xem bà con canh tác nó như thế nào, thu hoạch như thế nào, rồi chế biến ra sao, rồi sau đó mình được thưởng thức các cái sản phẩm sầu riêng, làm chỉ mua các sản phẩm như vậy.
8: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong khoảng nửa tháng, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng trên 200.000 lượt du khách, trở thành sự kiện du lịch ẩm thực và xúc tiến thương mại đặc trưng của địa phương. Thông qua đó, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thu hút đông đảo du khách cùng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
0: Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh sử dụng điện thoại trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Qua xác minh, thí sinh của trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ thừa nhận đã sử dụng điện thoại trong thời gian làm bài thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết sẽ hủy kết quả thi của thí sinh theo quy chế, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với người đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định nội dung phản ánh là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc đăng tải chưa phù hợp nên sẽ được cơ quan công an xem xét xử lý theo quy định. Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 19 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hypertech.
1: Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Hypertech bị tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Vợ bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù. 17 bị cáo còn lại là nhân viên công ty nhận mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù. Theo bản án, Phạm Vũ Khiêm là người chủ mưu chỉ đạo sản xuất 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng hồ sơ công bố, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Bị cáo còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng và sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để đầu tư hợp thức hóa tài sản. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tòa kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi các sản phẩm giả còn lưu hành trên thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, đủ chiếu chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kịp thời phát hiện vi phạm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hôm nay tại Philippines diễn ra phiên đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền và hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, mở đầu chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
1: Tại đối thoại với Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền, các bộ trưởng đánh giá cao vai trò của cơ quan này trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đồng thời trao đổi các ưu tiên hợp tác trước những thách thức mới như biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền, đề nghị tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền với các cơ quan chuyên ngành ASEAN trên cơ sở hiến chương ASEAN và nguyên tắc đồng thuận. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, sau khi tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2016-2018, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên về quyền con người gắn với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, bình đẳng giới và bảo vệ nhóm yếu thế. Tại hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, các bộ trưởng thảo luận các biện pháp thúc đẩy thực hiện hiệp ước và tăng cường hợp tác với các khu vực phi hạt nhân khác. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ quan ngại trước nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hạt nhân, khẳng định hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân tiếp tục là nền tảng quan trọng hướng tới một Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Trước đó, hội nghị quan chức cấp cao ASEAN đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Theo chương trình, ngày mai, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ bước vào các phiên họp chính thức.
0: Nước Anh vừa hoàn tất chuyển giao quyền lực khi ông Andy Burnham chính thức đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên trước phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing, ông cam kết đưa đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn, hướng tới một mô hình kinh tế mới, một mô hình chính trị mới.
1: Tân thủ tướng Burnham nhấn mạnh, nước Anh cần khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin trong bối cảnh nhiều thách thức. Ông cũng gây chú ý khi phát biểu trực tiếp trên phố Downing thay vì sử dụng bục phát biểu truyền thống. Trước đó, cựu thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức, cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành và bày tỏ tin tưởng nước Anh hiện mạnh mẽ, công bằng hơn trước, đồng thời chúc người kế nhiệm thành công. Sau lễ nhậm chức, ông Burnham sẽ bắt đầu kiện toàn nội các. Truyền thông Anh dự báo đây sẽ là đợt cải tổ lớn với một số gương mặt chủ chốt được cân nhắc cho các vị trí Bộ trưởng Tài chính và Ngoại trưởng. Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ sớm ổn định bộ máy và triển khai các ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới.
0: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến ngày càng nguy hiểm khi Tổng thống Iran hôm nay tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ.
1: Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức ngành tư pháp ở Tehran, Tổng thống Iran, ông Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần trước những hệ lụy của cuộc xung đột kéo dài. Tổng thống Iran cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống của người dân. Ông cảnh báo nếu áp lực kinh tế tiếp tục gia tăng, sự bất mãn trong xã hội có thể làm suy giảm nguồn lực và sự ủng hộ dành cho nhà nước. Theo số liệu do Iran công bố, lạm phát trong tháng 6 đã tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong diễn biến liên quan, Bahrain và Kuwait thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran khi Mỹ và Iran tiếp tục không kích đáp trả lẫn nhau sau hơn một tuần giao tranh. Bahrain cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy nhiều mục tiêu trên không, trong khi đại sứ quán Mỹ tại nước này cảnh báo nguy cơ Iran tiếp tục nhằm vào khu vực trung tâm thủ đô Manama.
0: Hôm nay, cuộc tập trận không quân quy mô lớn tại Australia bắt đầu với sự tham gia của 19 quốc gia nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng không quân Australia với các nước trên thế giới và tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Hơn 100 máy bay cùng với 2.500 nhân sự đến từ 19 quốc gia trên thế giới đang có mặt tại khu vực Top End thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia để cùng với Australia tham gia cuộc tập trận không quân Pitch Black 2026. Trong số các quốc gia được mời tham gia cuộc tập trận Pitch Black lần này, có nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có 3 quốc gia ở Thái Bình Dương gồm New Zealand, Fiji và Papua New Guinea. Một số quốc gia châu Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc, cùng với 3 đối tác quan trọng hàng đầu của Australia là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và một số quốc gia ở châu Âu như Đức, Pháp. Ông Matthew McCormack, chuẩn tướng không quân của Australia và là người chỉ huy cuộc tập trận Pitch Black năm nay cho biết, cuộc tập trận sẽ xây dựng môi trường thực tế đầy thử thách để các lực lượng tham gia có thể phát triển các kỹ năng, chiến thuật và xây dựng mối quan hệ cần thiết để hoạt động hiệu quả hơn trong các chiến trường phức tạp và đầy tranh chấp. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 tuần.
0: Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vừa thông qua tuyên bố Busan kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên. Tuyên bố đề xuất bổ sung nội dung hợp tác vào năm thực hiện mục tiêu chiến lược năm nay của Công ước Di sản Thế giới, hình thành bộ mục tiêu 6C nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trong bảo tồn di sản trước các thách thức xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển. Đáng chú ý, tuyên bố cũng lần đầu tiên nhấn mạnh việc sử dụng có trách nhiệm các công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ công tác bảo tồn di sản. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại thành phố Busan của Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 7 tới.
5: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, riêng đồng bằng từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận các định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển từ mục tiêu tinh gọn bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên và góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Nước Anh vừa hoàn tất chuyển giao quyền lực tại số 10 phố Downing khi ông Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên, ông cam kết đưa đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn, xây dựng mô hình kinh tế và chính trị mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục niềm tin của người dân. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Iran hôm nay tuyên bố đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đấy à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
13: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
17: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
16: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
17: Sao thế?
16: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
17: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
16: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
17: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
16: Vậy hả chị?
17: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
16: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
18: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
21: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
20: được. Mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
21: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hành trình vượt qua hiểm nguy, dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là nét đẹp của tuổi trẻ thủ đô khi thể hiện lòng biết ơn từ những điều bình dị. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với chị Lù Thị Toản, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay về hành trình đánh thức bản lòng hồ sông Đà.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Đó là những lời khái quát của Thủ tướng Lê Minh Hưng về ý nghĩa các sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn quốc tế của Việt Nam tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, 124 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng lên đường tới vùng tâm chấn, mang theo hàng chục tấn trang thiết bị cùng kinh nghiệm và tinh thần còn hy vọng là còn tìm kiếm. Giữa những đống đổ nát, những ngày chạy đua với thời gian vàng, đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ bằng kết quả cứu hộ mà còn bằng hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế. Để cùng nhìn lại hành trình đầy ý nghĩa ấy, chương trình hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với vị khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela. Xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền.
2: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình và xin được chúc mừng Thiếu tướng cùng với đoàn cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về sau chuyến cứu hộ tại Venezuela.
3: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng, chiến dịch cứu hộ tại Venezuela thì đã kết thúc, nhưng mà chắc hẳn là những cái trải nghiệm ở vùng tâm chấn nơi mà trận động đất kép kinh hoàng xảy ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi mà nhìn lại hành trình ấy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà đoàn cứu hộ của Việt Nam đã đạt được?
3: Chúng ta có thể khẳng định là kết quả hoạt động hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela là đã hoàn thành xuất sắc. Vì chúng ta đã thực hiện được mấy vấn đề sau. Cái thứ nhất ý, là chúng ta đã chủ động kịp thời đến giúp bạn trong cái điều kiện mà đất nước Venezuela chưa có cái công bố chính thức về kêu gọi nên cộng đồng quốc tế trợ giúp. Và đồng thời chúng ta cũng là một cái nước đầu tiên ở Đông Nam Á cử lực lượng đến để giúp Venezuela ứng phó với cái thảm họa động đất này. Cái điểm thứ hai của chúng ta thấy rằng là khi đến đất nước của bạn ấy, thì chúng ta đã chủ động về mọi mặt, về lực lượng phương tiện, về lương thực thực phẩm để bảo đảm đủ cho cái lực lượng của chúng ta không phải phiền đến đất nước của bạn phải giúp cho mình. Vì quan điểm của chúng ta là đến để giúp bạn, cứ không để như vậy đất nước bị ảnh hưởng phải lo giúp cho mình. Cái điểm thứ ba là chúng ta đã tập trung mọi lực lượng và tranh thủ thời gian từng giờ từng phút tổ chức nhiều cái kíp để như vậy đồng thời như vậy là tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong cái khu vực đổ nát của cái khu sập đổ của công trình. Bên cạnh đấy thì chúng ta để thiết lập thêm một cái bệnh viện trạm cấp cứu để thu dung điều trị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở cái nơi vùng thảm họa đấy và các cái lực lượng đoàn cứu hộ của các nước đến nếu có vấn đề gì thì chúng ta xử lý tất cả một vấn đề đấy. Và đây là một cái điểm mới mà chúng ta chỉ có đoàn Việt Nam của chúng ta mới làm được cái việc này, các đoàn quốc tế thì không thực hiện được. Thì điểm tiếp theo đó là cái việc tổ chức và chỉ huy sử dụng lực lượng trang thiết bị của chúng ta thì hết sức phù hợp, mà được bản thân nước bạn cũng như là Liên Hợp Quốc, Ủy ban Điều phối Quốc tế về hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa đánh giá rất cao về cái việc tổ chức và sử dụng lực lượng của Việt Nam. Đó là thứ nhất là chúng ta có chó nghiệp vụ để như vậy tìm kiếm phát hiện cái vị trí của các cái người còn sống cũng như là vị trí các cái thi thể nạn nhân ở trong cái đống đổ nát hàng nghìn mét khối bê tông đất đá như thế. Cái thứ hai, sau khi phát hiện được thì chúng ta sẽ sử dụng trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh âm thanh, bằng hệ thống radar xuyên tường. Đây là những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để chúng ta sử dụng vào để xác định chính xác vị trí nạn nhân, làm điều tạo cái điều kiện thuận lợi và nhanh nhất để chúng ta tìm và chúng ta giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Ở bên cạnh những cái việc tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân đấy thì chúng ta đã kịp thời trao cái món quà rất nhỏ nhưng mà thể hiện được tình cảm trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, với hơn 60 tấn hàng hóa bao gồm lương khô, thuốc y tế, nêu bạt và một số các vật chất khác. Đây là một cái mà rất cần thiết cho người dân nơi cái xảy ra thảm họa đấy.
2: Vâng, có thể nói là sự thành công thì không chỉ nằm ở những con số mà còn ở ý chí bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ và những câu chuyện đằng sau đó nữa. Thưa ông, đây là lần thứ 3 Việt Nam cử lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa ở nước ngoài. Nhiều thành viên của đoàn, trong đó có ông ạ, thì cũng từng tham gia các chiến dịch cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Vậy thưa ông, khi đến với Venezuela thì những khó khăn và thách thức khác biệt nào mà đoàn đã phải đối mặt ạ?
3: Cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt nhất thì là thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn so với người Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar chúng ta đi. Cái khắc nghiệt thứ hai là cái đối mặt đó là cái ngôn ngữ. Và ngôn ngữ ở phía Venezuela thì chủ yếu lấy nói tiếng bản địa, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh thì lại ít. Trong đó thì đoàn, thì thành viên trong đoàn để phiên dịch cái tiếng Tây Ban Nha này thì chúng ta chỉ có ít người, cho nên được khi mà tác nghiệp và cần trao đổi các cái nội dung để tìm hiểu thì nó gặp khó khăn. Cái điểm thứ hai là các khu nhà thì nơi nó cao tầng. Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này tìm kiếm nạn nhân ở cái thành phố ven bờ biển. Để bao gồm tất cả các cái khách sạn nó cao từ 15 đến 20 tầng và các khu chung cư cũng thế. Thế cho nên là cái chất liệu và bê tông thì nó dày, có những cái xà dầm nó dày hàng mét, cho nên khác khi mà chúng ta đào bới và đưa nạn nhân ra thì gặp rất nhiều khó khăn vì chúng ta sử dụng chủ yếu là trang thiết bị bằng tay, không có trang thiết bị hàng nặng, ít trang thiết bị hàng nặng, do đó là cái khó khăn cho chúng ta trong cái việc thực hiện nhiệm vụ đó rất là khó khăn. Và cái điều thứ ba nữa là cái các thi thể thì đã bị phân hủy rồi, thì mùi tử khí nó rất là nồng nặc, nên là anh em tác nghiệp trong cái điều kiện hết sức khó khăn đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là cái nguy cơ mất an toàn dễ xảy ra và đối mặt với cái hiểm nguy.
2: Dạ vâng, có thể thấy là sau rất là nhiều nỗ lực, ý chí và cái sự chuyên nghiệp thì đoàn Việt Nam đã tìm kiếm cũng như là bàn giao cho phía bạn hàng chục thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Đồng thời thì lực lượng cũng đã chăm sóc sức khỏe rồi trao những món quà là nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Có lẽ là đằng sau những kết quả ấy là rất là nhiều câu chuyện ở hiện trường. Có cái hoàn cảnh hay là khoảnh khắc nào tại Venezuela mà khiến cho thiếu tướng cũng như là các thành viên trong đoàn nhớ mãi và cho thấy là công tác cứu hộ chuyên nghiệp là rất cần thiết và khẩn cấp ạ?
3: Vâng, đúng là có rất nhiều những cái kỷ niệm. Đó là cái kỷ niệm lần thứ nhất ngay khi đặt chân đến đất nước bạn. Chúng ta đến hiện trường khảo sát thì người dân người ta nói là không được chụp ảnh. Chúng tôi cần người đến đây để như vậy là tìm kiếm người thân của chúng tôi đang bị vùi nấp ở trong này. Chứ chúng tôi không cần những người đến để chụp ảnh làm gì. Vậy sau đó mình mới nói là chúng tôi đến đây để khảo sát, để chúng tôi triển khai lực lượng phương tiện. Và họ nói rằng thế có hứa chắc không, bảo hứa, chúng tôi sẽ hứa với các bạn và triển khai luôn. Vì như thế là khi mà chúng ta triển khai luôn, đến sáng ngày hôm sau đưa lực lượng phương tiện 6 giờ sáng chúng ta đến. Chúng ta tiến hành như vậy là sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm và chúng ta phát hiện chính xác thì chúng ta tự đôi tay của chúng ta đào bới đưa ra. Tôi nhớ mắt là khi mà đưa ra 5 cái thi thể đầu tiên thì người dân người ta cảm động, người ta khóc, rồi người ta nói là tại sao Việt Nam giỏi thế, Việt Nam nhiệt tình thế. Đấy, cái thứ hai, mà câu chuyện thứ hai là ngày tối ngày đêm ngày thứ hai vào lúc khoảng 20 giờ thì tôi nhận được cái thông tin của địa phương và cái đề nghị của lực lượng cứu hộ của bạn là phát hiện cái dấu hiệu còn sống ở trong một cái khu vực của một cái nhà chung cư sập đổ. Thì ngay tức thời thì tôi đã chỉ huy đoàn công tác một cái nhóm đặc biệt tinh nhuệ, tôi và đồng chí thiếu tướng Duy Minh của cục phó cục đối ngoại vào đấy để cùng. Khi đến hiện trường thì có lực lượng của cứu hộ của Mexico đang làm, và chúng tôi đã phối hợp và sử dụng cái trang thiết bị chúng ta đo tìm xác định thì có cái dấu hiệu thì nó rất là yếu rồi. Nhưng mà trước ánh mắt của tất cả mọi người dân, người ta đứng ở đấy và các lực lượng cứu hộ ở đấy, thì chúng tôi và cùng lực lượng của Mexico và quyết tâm hai lực lượng là sẽ bằng mọi cách để đào bới. Thế là một đêm chúng ta phải đào đến 3 cái tầng bê tông để đến một cái vị trí mà nghi có cái nạn nhân đấy. Trong cái điều kiện thì khoảng lúc khoảng 10 không hơn 0 giờ đêm đấy, để nó mưa. Mà tôi lúc đó là ướt hết, anh em ướt hết. Thế mà các lực lượng thì cứ thay nhau đào và niệm. Đến như vậy sáng ngày hôm sau thì 6 giờ sáng thì khi chúng ta tiếp cận đến nơi thì nạn nhân này cũng đã mất rồi. Không còn dấu hiệu sự sống nữa. Nhưng mà không còn dấu hiệu sự sống, nhưng mà chúng ta vẫn quyết tâm cùng với lực lượng của Mexico để đào bới, để đưa cái nạn nhân ấy ra ngoài cho người thân người ta đang chờ. Và minh chứng với họ rằng chúng tôi không bỏ cuộc, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bằng mọi cách nỗ lực để như vậy hy vọng tìm được một sự sống. Và ngoài cái sự sống, không phải chỉ có tìm sự sống, mà chúng ta tìm được thi thể cũng là cái người động viên và giúp cho mỗi cái gia đình nó bớt đi những cái đau thương và mất mát quá lớn như thế.
2: Dạ vâng, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và bây giờ là Venezuela thì có thể thấy là hình ảnh người lính Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Là người trực tiếp tham gia những hành trình ấy thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của mỗi chuyến đi, không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ mà còn với hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay ạ?
3: Vâng, mỗi một cái chuyến đi thì có một cái cảm xúc nó riêng. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta đi mỗi lần đi làm nhiệm vụ quốc tế, khi gặp được các đồng đội ở các nước thì đều biết đến Việt Nam. Lần đầu tiên tôi nhớ là đi Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Điều phối Quốc tế không nghĩ là Việt Nam sao giỏi thế, làm tốt thế. Nhưng mà từ đến Thổ Nhĩ Kỳ đến Myanmar thì con mắt ấy lại khác. Nhìn ánh mắt với con mắt là đội của cứu hộ của Việt Nam là đội cứu hộ, cứu nạn nhà nghề, có tổ chức chỉ huy hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm. Sau các cái chuyến đi chúng ta có thể nói rằng khẳng định, tiếp tục khẳng định những cái việc mà chúng ta đã, đang làm và tiếp tục làm. Vì trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của chúng ta đối với quốc tế, bạn bè quốc tế, và đồng thời đấy nó cũng khẳng định đã đường lối lãnh đạo của Đảng của chúng ta, của nhà nước của chúng ta trong quan hệ đối ngoại, khẳng định là Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và coi cộng đồng tất cả các nước đều là những bạn bè của chúng ta. Và thông qua cái việc đấy thì chúng ta càng tô thắm thêm cái hình ảnh của đất nước của chúng ta trên trường quốc tế, đặc biệt là lực lượng và quân đội của chúng ta, lực lượng công an của chúng ta trên cái thực hiện cái nhiệm vụ này.
2: Dạ vâng, trong buổi lễ tuyên dương đoàn quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, đồng thời là xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Vậy là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực này thì Cục Cứu nạn Cứu hộ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để có thể hiện thực hóa yêu cầu đó, thưa Thiếu tướng?
3: Vâng, đây chính là cái nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng mà ngược lại thì cũng hết sức rõ để chúng tôi tập trung vào thực hiện. Trong đó thì trước hết là tập trung và thực hiện tốt hai cái chức năng nhiệm vụ của mình, đó là vừa là cơ quan tham mưu, đồng thời vừa là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp. Trong đó tập trung vào mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là phải quán triệt nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật mà luật pháp của đất nước chúng ta cũng như luật pháp của quốc tế. Trên cơ sở đấy để xây dựng rõ nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao năng lực, trình độ trong tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành và xử lý các cái tình huống với cơ quan chiến lược là cao nhất trong ứng phó tình trạng khẩn cấp. Cái điểm thứ hai là tham mưu tập trung xây dựng lực lượng ứng phó hết sức là gọn nhẹ, tinh nhuệ và có đầy đủ bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện khó khăn khắc nghiệt nhất và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Cái thứ ba là tập trung vào đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại. Tức là ngoài yếu tố con người thì yếu tố trang thiết bị là một trong yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến cái việc hoàn thành các nhiệm vụ về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế như trong cái tình trạng khẩn cấp như thế này. Và cái điểm thứ tư thì chúng ta thấy rằng tiếp tục như vậy là đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế để kịp thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đối với các nước để vận dụng vào thực tế về điều kiện, trên cơ sở đó để xây dựng lực lượng, phương tiện, tổ chức các lực lượng bảo đảm cho nó phù hợp với yêu cầu, có đủ cái khả năng, trình độ, năng lực để chúng ta xử lý các cái tình huống an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp trong nước cũng như ngoài nước. Và cái cuối cùng là cái tập trung để nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là diễn tập ứng phó với các tình huống sát với thực tế, địa hình, vùng miền, kể cả trong nước và ngoài nước, để nâng cao cái trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành, để khi chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ thì nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thiết thực.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị về những chia sẻ, những câu chuyện rất ý nghĩa trong chương trình hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung Hành trình vượt qua hiểm nguy, dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra.

0: đồng ở Nhật Bản. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin, tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị, eo biển Hormuz đang rơi vào tình trạng gần như tê liệt khi Mỹ và Iran leo thang xung đột quân sự sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Tình hình không chỉ đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại trong bối cảnh nguồn dự trữ gần như cạn kiệt. Theo hãng tin Bloomberg, giá dầu thô Brent đã có lúc tăng tới 3,8%, vượt mốc $91 một thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Tờ Straits Times có bài viết cho rằng điều đáng chú ý hiện nay là các chính phủ và tổ chức quốc tế đã sử dụng rất nhiều kho dự trữ khẩn cấp. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã điều phối việc giải phóng 400 triệu thùng dầu mỏ và Mỹ đã giải phóng hàng triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo rằng mặc dù các yếu tố trên đã giúp giảm bớt tác động ban đầu, nhưng phần lớn khả năng đó hiện đã được sử dụng hết. Theo tờ Wall Street Journal, một phương án khả thi mà các đơn vị vận chuyển đang áp dụng là đi dọc bờ biển phía nam gần Oman hơn và sử dụng các chuyến vận chuyển con thoi, tức là những chuyến đi ngắn từ các cảng ở vùng vịnh đến các cảng ngay bên ngoài eo biển Hormuz. Cách này đã giúp giải phóng một lượng lớn dầu trong vài tháng qua, nhưng lựa chọn này cũng rủi ro hơn nhiều kể từ khi thỏa thuận Mỹ-Iran sụp đổ, với việc Iran trở nên cảnh giác hơn đối với các chuyến vận chuyển này. CNBC trích lời chuyên gia David Roche thuộc công ty tư vấn Quantum Strategy cho rằng thị trường dầu thô toàn cầu đã trở nên khan hiếm hơn đáng kể khi xuất khẩu từ vùng vịnh giảm sút. Với tốc độ cạn kiệt này, lượng dự trữ dầu sẽ khan hiếm vào tháng 9. Nhiều ý kiến cho rằng các hoạt động quân sự qua lại từ cả hai phía Mỹ và Iran trong suốt một tuần qua đã mở rộng quy mô ra ngoài những mục tiêu quân sự, lan sang cả các công trình cầu đường, cơ sở dịch vụ công ích và hạ tầng cảng biển. Điều này cho thấy hai bên có rất ít khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn như trước, và giá dầu có thể sẽ tăng tốc hơn nữa nếu các hoạt động quân sự nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực. Hôm nay, nước Anh bước sang một giai đoạn chính trị mới khi ông Andy Burnham chính thức tiếp quản cương vị thủ tướng từ ông Keir Starmer. Ông Burnham cho biết, chính phủ của ông sẽ vạch ra con đường mới cho đất nước bắt đầu từ tuần tới, hứa hẹn sẽ mang đến cho nước Anh niềm hy vọng và sự thay đổi mà đất nước đang rất cần. Theo hãng tin Reuters, bước lên cương vị thủ tướng, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mà chính phủ tiền nhiệm chưa giải quyết được, bao gồm tăng trưởng kinh tế trì trệ, giá năng lượng tăng cao, yêu cầu gia tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, cũng như duy trì quan hệ với các đồng minh. Hãng tin Fox News cho biết, việc ông Burnham nhanh chóng nhậm chức đang gặp phải sự lo ngại từ các nhà phân tích chính sách đối ngoại, những người cho rằng ông chưa từng phải trải qua quá trình xem xét kỹ lưỡng, thường đi kèm với một cuộc đua tranh chức lãnh đạo đảng hoặc một chuyến dịch tổng tuyển cử. Cùng với đó là các trở ngại trong việc bổ nhiệm đội ngũ nội các do sự bất hòa trong mối quan hệ hợp tác vốn đã tồn tại sẵn trong chính phủ nước này. Các hãng tin và tờ báo lớn quốc tế như Reuters, The Guardian, CNBC hôm nay cũng đồng loạt đưa tin về chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút nghẹt thở, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ xuống các tuyến phố trung tâm Madrid, phủ kín quảng trường Cibeles trong sắc đỏ vàng rực rỡ. Trong khi đó, Argentina tuy không giành chiến thắng, nhưng đội trưởng Lionel Messi đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên làm đội trưởng đội tuyển quốc gia trong 3 trận chung kết World Cup. Đây là thành tích đặc biệt bởi ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới cũng chưa từng làm được.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Sandburg của Áo, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart, đang trưng bày 300 bức tượng Mozart mạ vàng cỡ nhỏ nhân kỷ niệm 270 năm ngày sinh của ông. Triển lãm nghệ thuật ngoài trời này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với cuộc đời cũng như di sản âm nhạc của Mozart.
3: Các bức tượng cao khoảng 50cm do nghệ sĩ người Đức Otman Hohn thiết kế, khắc họa Mozart bên chú chó cưng Pimper. Tác phẩm nhằm tái hiện hình ảnh đời thường của nhà soạn nhạc thay vì hình tượng trang nghiêm thường thấy. Ban tổ chức cho biết ban đầu dự kiến trưng bày 400 bức tượng, nhưng chỉ đưa ra 300 bức. Số còn lại giữ làm dự phòng trong trường hợp xảy ra mất cắp. Những bức tượng mạ vàng Mozart được đưa ra trưng bày tại nhiều địa điểm như vườn Mirabel, ngôi nhà cũ của nhà soạn nhạc thiên tài và một số khu vực công cộng khác trong thành phố. Theo nghệ sĩ Đức Otman Hohn, mục tiêu của dự án không phải là dựng thêm một tượng đài về Mozart, mà là tái hiện ông như một con người gần gũi, bình dị, dù sở hữu tài năng âm nhạc xuất chúng. Ông cho biết việc đưa hình ảnh chú chó Pimper vào tác phẩm xuất phát từ những tư liệu cho thấy ông Mozart và gia đình thường dắt chó đi dạo trong khu vườn Mirabel gần nơi họ sinh sống.
4: Tôi không muốn làm một tượng đài Moza, đã có quá nhiều tượng đài như vậy rồi. Nhưng tôi muốn thể hiện khía cạnh con người của ông, rằng ông là một người bình thường, dù sở hữu

0: thiên tai. Ông yêu những chú chó xinh xắn. Gia đình ông thường đi dạo ở vườn Mirabel. Điều đó có nghĩa là họ sống một cuộc sống bình thường.
1: Cũng theo ông Otmar Hall, việc tạo ra những bức tường mạ vàng Moza được bắt đầu với một mô hình bằng đất sét, sau đó là một mô hình bằng sáp. Mẫu sáp này được đưa vào bể mạ điện, nơi nó được phủ hoàn toàn bằng một lớp niken đồng và lớp đó trở thành khuôn đúc. Điều đó có nghĩa là mỗi bức tượng được đúc riêng lẻ và sau đó được hút ra khỏi khuôn nguyên khối thông qua hệ thống chân không. Chính vì thế mà các bức tượng được trưng bày lần này không hoàn toàn giống nhau. Còn theo đại diện quỹ Mozarteum, nơi tổ chức triển lãm đặc biệt này về Moza, hình ảnh những bức tượng đầu vàng lấp lánh dưới ánh nắng sẽ tạo thêm điểm nhấn thị giác, thu hút người qua đường và mở ra cơ hội để nhiều người lần đầu tiếp cận di sản của nhà soạn nhạc vĩ đại. Ông Linus Klimner, giám đốc quỹ Mozarteum nói:
0: triển lãm này là một cách tiếp cận rất gần gũi đối với nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Bạn đến đây có thể bạn sẽ thấy những bức tượng đầu vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời trên đường chân trời và mọi người sẽ thấy rất thú vị. Và rồi từ những bức tượng này, bạn sẽ tò mò tìm hiểu và đọc tài liệu về ông ấy. Những bức tượng đặc biệt về Mozart sẽ tạo ra cảm xúc cho những người hâm mộ ông.
1: Triển lãm bức tượng mạ vàng Mozart diễn ra ngoài trời kéo dài đến ngày 30 tháng 8 tới với mục tiêu thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với di sản của Mozart. Khách tham quan muốn sở hữu một bức tượng có thể mua với giá 100 euro. Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Sandburg. Hiện quỹ Mozarteum quản lý các bảo tàng, tổ chức hòa nhạc và hỗ trợ nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp của ông.

0: Thưa quý vị, tại Nhật Bản, quốc gia có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới, tình trạng người cao tuổi sống cô đơn đang trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Giữa những con hẻm nhỏ của thủ đô Tokyo, một chiếc xe bán đậu phụ và thực phẩm tươi vẫn đều đặn lăn bánh mỗi tuần. Không chỉ mang đến những món ăn quen thuộc, chuyến xe còn mang theo sự quan tâm, những lời hỏi han và trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng giữa lòng phố thị.
1: Giữa những con hẻm nhỏ ở phía đông thủ đô Tokyo, Nhật Bản, cứ 3 buổi chiều mỗi tuần, tiếng kèn đồng quen thuộc lại vang lên, báo hiệu chuyến xe đẩy bán đậu phụ của bà Akiko Sugaya đã đến. Trên chiếc xe đẩy màu hồng không chỉ có những miếng đậu phụ và thực phẩm tươi ngon, mà còn có những lời hỏi han và sự quan tâm dành cho người cao tuổi sống một mình. Hơn 23 năm qua, bà Sugaya vẫn đều đặn kéo xe, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Bà thuộc lòng thói quen của từng khách hàng, biết ai sống một mình, ai đang đau ốm hay ai bỗng nhiên không còn xuất hiện. Với bà, mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình bán hàng rong, mà còn là cách để gìn giữ những kết nối giữa con người với con người trong một khu phố. Bà Akiko Sugaya cho biết.
2: Nhiều người cao tuổi sống một mình coi tôi như người thân và luôn mong chờ mỗi lần tôi ghé qua. Họ luôn chờ tiếng kèn quen thuộc mỗi tuần, còn tôi cũng háo hức được đến thăm, trò chuyện và biết rằng họ vẫn khỏe mạnh.
1: Trong bối cảnh Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, chuyến xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya còn mang một ý nghĩa vượt lên trên sự mưu sinh. Ở những khu phố cũ của thành phố Tokyo, chỉ một cánh cửa nhiều ngày không mở hay tiếng kèn quen thuộc không còn người đáp lại cũng có thể là dấu hiệu cho thấy một người cao tuổi đang gặp vấn đề. Vì thế, sự xuất hiện đều đặn của bà Sugaya không chỉ mang theo những thực phẩm tươi ngon mà còn là sự quan tâm, những lời hỏi han và sự kết nối với những người đang sống đơn độc. Thế nhưng ít ai biết rằng chính công việc này cũng đã thay đổi cuộc đời của bà Sugaya. Sau nhiều năm loay hoay với những công việc không phù hợp và liên tiếp thất bại, bà chỉ thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi trở thành người bán hàng rong. Bà Akiko Sugaya chia sẻ.
2: Trước đây tôi từng làm nhiều công việc bán thời gian nhưng đều không suôn sẻ. Có lần tôi tính nhầm tiền ở cửa hàng rượu, có lần lại quên đậy nắp bình xăng khi làm ở trạm xăng và cuối cùng đều bị cho nghỉ việc. Chỉ khi trở thành người bán hàng rong, tôi mới tìm thấy công việc phù hợp. Tôi được làm theo nhịp sống của mình, thong thả đi qua từng con phố, tận hưởng thời tiết, ngắm nhìn cây cỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
1: Với nhiều người dân ở thành phố Tokyo, chuyến xe hàng rong của bà Akiko Sugaya đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Đối với bà Toshi Niyama, đó không chỉ là chuyến xe bán hàng, mà còn là cuộc hẹn hàng tuần mà bà luôn mong đợi.
2: Ngay cả khi hết đậu phụ, tôi vẫn tự nhủ sẽ chờ bà Akiko mang đến. Có lúc đang ở siêu thị, tôi cũng nghĩ thôi cứ đợi bà ấy. Bây giờ những chiếc xe đẩy bán hàng như thế này hiếm lắm. Ngày trước thì còn nhiều, nhưng giờ hầu như không còn nữa.
1: Ngày nay, công nghệ phát triển giúp việc mua sắm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết, nhưng cũng khiến nhiều cuộc gặp gỡ đời thường ngày càng thưa vắng. Giữa sự thay đổi ấy, chiếc xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya vẫn bền bỉ lăn bánh, không chỉ mang thực phẩm đến từng ngôi nhà mà còn giữ gìn kết nối giản dị giữa con người với con người. Không chỉ mang đến thực phẩm tươi ngon đến mỗi gia đình, chuyến xe còn mang đến sự quan tâm, sẻ chia và góp phần gìn giữ những kết nối bền chặt trong cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, những kết nối chân thành vẫn luôn là điều đáng trân quý. Và câu chuyện về chuyến xe đậu phụ của bà Akiko Sugaya là một minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia và kết nối ấy. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Carry You Home do ca sĩ Alex Warren trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 7 lại về, mang theo những ngày lắng lại trong lòng mỗi người Việt Nam để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giữa rất nhiều hoạt động nghĩa tình hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ thủ đô đã lựa chọn một cách tri ân thật gần gũi và ấm áp, cùng ngồi xuống bên một mâm cơm gia đình với những người lính năm xưa. Bữa cơm không chỉ có những món ăn được chuẩn bị bằng sự khéo léo của bạn trẻ, mà còn đầy ắp những ánh mắt sẻ chia và những khoảng lặng xúc động của những câu chuyện về một thời hoa lửa.
3: Một buổi chiều tháng 7, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Đại tá Vũ Văn Chiến rộn ràng tiếng cười nói. Những đoàn viên thanh niên xã Thanh Trì, Hà Nội cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tri ân với tất cả sự chân thành. Người nhặt rau, nấu canh, người bày bàn ghế, người tỉ mỉ sắp từng món ăn lên đĩa. Mỗi người một việc, chẳng cần phân công, chỉ mong góp một chút công sức để có một bữa cơm đầm ấm. Nhìn mâm cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình và những gương mặt trẻ tất bật trong căn bếp nhỏ, Đại tá Vũ Văn Chiến không giấu được niềm xúc động.
4: Được đoàn thanh niên đến tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, thì gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Từ mấy hôm thấy cứ mong mỏi, không biết là năm nay nó khác mọi năm, là ở cái chỗ là đến tận nhà mà lại báo luôn cả là đoàn thanh niên rồi cựu chiến binh rồi các cháu học sinh đấy là đến để gặp mặt bữa cơm là tri ân thân mật, thì chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn. Nhìn thấy là mâm cơm rất là ngon miệng thì thấy rằng là rất là phấn khởi.
3: Ít ai biết rằng người cựu chiến binh đang ngồi trước mâm cơm giản dị này từng có hơn 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, ông là một trong những người lính đặc công chiếm giữ cầu Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho các cánh quân tiến vào dinh độc lập. Trong 10 năm chiến đấu, ông đã 4 lần nhận danh hiệu chiến sĩ diệt Mỹ, một huân chương chiến công hạng 2 và 3 huân chương chiến công giải phóng.
4: Lúc ấy là cái khí thế cách mạng nó lên, và thanh niên tôi phải 28 tuổi cơ mà, biết ơn bằng máu mới đi bộ đội. Cho nên là vào chiến trường lúc ấy kết nạp là gì? Vào tận hàng rào đánh. Đấy. Xong chính trị viên tuyên bố là kết nạp đảng, xong bắt đầu về, đến chứ không như giờ đây. Đấy. Thế mà đánh nhau rồi đó, có khi rút ra. Tuyên bố mình là đảng, nhưng mà lại có hai đồng chí mình đã bị phục kích.
3: Những ký ức về chiến trường năm xưa cứ chậm rãi được ông Chiến kể lại qua từng câu chuyện. Mỗi lời kể đã đưa các bạn trẻ ngược về quá khứ, hiểu hơn những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của thế hệ cha ông để có cuộc sống bình yên của ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Chi, học sinh trường Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
5: Thì em cảm thấy rất là cảm động, tại vì là khi mà cuộc chiến tranh như vậy thì có rất là nhiều người đã hy sinh để có một cái hòa bình như ngày hôm nay. Và em cảm thấy bản thân mình là thế hệ trẻ, mình cần cố gắng học tập, rèn luyện hàng ngày để có thể đóng góp công sức nhỏ bé để xây dựng đất nước phát triển trong tương lai ạ.
3: Theo chị Hoàng Minh Hằng, bí thư đoàn xã Thanh Trì, những bữa cơm ấm áp như tại gia đình Đại tá Vũ Văn Chiến đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong thế hệ trẻ xã Thanh Trì.
6: Chúng tôi luôn mong muốn thể hiện được cái sự quan tâm của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực trong tháng 7 tri ân, không chỉ là bằng những lời nói mà bằng những hành động tình cảm như là việc chuẩn bị bữa cơm tri ân này, để tuổi trẻ Thanh Trì thêm tự hào, hiểu rõ hơn lịch sử, tiếp bước truyền thống cha ông để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.
3: Bữa cơm tri ân thật giản dị nhưng cũng tràn đầy ấm áp. Đó chính là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là sự trao truyền mong muốn của thế hệ cha ông với thế hệ trẻ hôm nay. Những bữa cơm tri ân với mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng sẽ còn tiếp tục được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành của thế hệ trẻ thủ đô. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ thủ đô hôm nay viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, để ký ức về những người đã cống hiến cho Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng tình cảm và trách nhiệm.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống bình yên tại bản Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên, có một người phụ nữ đã chọn bắt đầu từ những điều rất giản dị, giữ nếp nhà sàn, giữ điệu xòe, giữ những bữa cơm truyền thống để mở ra một hướng đi mới cho bản làng. Nhân vật của chuyện đêm hôm nay là chị Lù Thị Toản, người phụ nữ dân tộc Thái Trắng, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Không chỉ khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng, chị còn góp phần giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số thêm tự tin, có sinh kế và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Hành trình ấy bắt đầu như thế nào? Những khó khăn nào chị đã phải vượt qua để biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển? Xin được trò chuyện với chị Lù Thị Toản ngay sau đây.
1: Xin chào chị Lù Thị Toản ạ. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hồng Liên. Xin chào quý thính giả của chương trình.
1: Vâng, thưa chị Toản, trước khi nói đến mô hình du lịch cộng đồng của mình, chị có thể kể cho thính giả nghe đôi nét về cuộc sống của phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây không ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Đối với phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây thì là chúng tôi chỉ quanh quẩn với nương rẫy, việc nhà, chăm con, thu nhập nó không ổn định. Nhiều chị em thì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế gia đình, rồi là cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại với những công việc như thế. Ít người nghĩ đến có thể là làm những điều gì khác ngoài những việc đã quen từ bao đời nay như là ruộng đồng nương rẫy đấy ạ.
1: Vâng, và trong bối cảnh đó thì điều gì đã thôi thúc chị nghĩ đến việc xây dựng một mô hình du lịch cộng đồng như thế ạ?
2: Dạ vâng, tôi thì sinh ra và lớn lên ở đây nên là rất hiểu cái bản sắc và bản làng của mình, từ cái nhà sàn này, điệu xòe, tiếng khèn, rồi là cả những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Trắng tại Mường Lay. Và Mường Lay chúng tôi thì có phong cảnh sông nước, và tôi cũng nghĩ là tại sao những cái thứ rất là đẹp, rất là quý của mình thì lại chỉ để mình biết với nhau. Nên là khi mà thấy có những cái chương trình lễ hội như là lễ hội đua thuyền đuôi én này, rồi là khi mà làm cái lễ hội một nước nổi thì lúc đấy khách đến rất là đông. Nên là những cái mô hình như là làm homestay, khách đến với chúng tôi thì chúng tôi hiểu được rằng là khách đến nó rất là vui vẻ, rồi cảm xúc người ta đến trải nghiệm những cái bản sắc văn hóa của mình ấy, để đọng lại cho du khách rất là nhiều. Khi mà qua những cái dịp lễ hội đó thì khách cũng tự tìm đến, nên là chúng tôi đã phát triển cái mô hình làm homestay, rồi sau đó là chúng tôi làm những cái mô hình sản phẩm, thêm sản phẩm du lịch khác như là làm trải nghiệm về cái bánh khổ xén chí chọp của người đồng bào dân tộc Thái Trắng, rồi là làm đan nát ghế mây. Khi mà khách đến như thế thì chúng tôi hiểu được rằng là vừa giữ được cái bản sắc mà vừa có thêm thu nhập cho phụ nữ đỡ vất vả hơn.
1: Để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đi xa hơn, chị đã bắt đầu như thế nào ạ, thưa chị?
2: Dạ vâng, thực ra là bản thân tôi là cũng phải đi học hỏi, đi đến những nhiều nơi khi mà người ta đã làm du lịch tốt rồi. Và sau đó thì tôi cũng nhìn nhận thấy là những cái điều rất là đơn giản của cuộc sống của người của vùng miền đấy, người ta cũng có thể là làm được du lịch. Nên là khi mà tôi về lại bản làng của mình, đơn giản là từ những cái cách phục vụ, rồi là cách mình lo từng bữa ăn giấc ngủ cho du khách khi mà đến lễ hội, và sau đó thì dần dần là tôi làm cái mô hình homestay, rồi là các chị em đến nấu bữa cơm. Nó tạo ra một cái tâm thế là tôi phải đón khách ngoài lễ hội, tôi phải đón khách được thường xuyên trong năm để mà tạo ra được cái lượng khách đến với Mường Lay đông hơn.
1: Vâng, ý tưởng là như vậy, nhưng chắc chắn là con đường mà để biến nó thành hiện thực thì không hề dễ đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng là không hề dễ, nó khó cực kỳ luôn. Lúc đầu thì nhiều người không tin đâu. Có người thì còn bảo là phụ nữ thì biết làm gì mà làm được du lịch. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ nếu mà mình không bắt đầu thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Nên là tôi đã đi từng nhà, nói chuyện với từng chị em, và mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm. thì những cái khó khăn đấy thì nó cũng dần dần nó tạo được cái niềm tin, và dân bản thấy có lợi ích từ cái mô hình này, nên là bây giờ nó cũng đang dần thay đổi cái nhận thức, và mọi người cũng đang bắt tay vào làm cùng nhau rồi ạ.
1: Vâng, trong quá trình triển khai, chị đã gặp cái khó khăn lớn nhất là gì ạ?
2: Cái mô hình du lịch này bản thân mình thì mình có thể là mình, cái nhận thức của mình rõ ràng đó là một cái việc làm vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa là bảo tồn văn hóa, phát huy những cái giá trị văn hóa của địa phương. Nhưng khi mà đã là một cái mô hình du lịch cộng đồng thì nó phải là được sự đồng lòng của bà con, thì bà con rõ ràng là mình phải là người bắt đầu trước, làm trước, và bà con được thấy được là có lợi ích từ đấy thì bà con mới bắt đầu làm. Thì cái đấy nó phải cần một quá trình rất là dài, và mình phải kiên trì bền bỉ với những cái hành động và cái việc làm của mình.
1: Cảm ơn chị.
0: Thưa quý vị, từ một ý tưởng xuất phát từ tình yêu với bản làng, mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng đã từng bước mang đến những đổi thay tích cực. Không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, mô hình còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống và giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti để trở thành những chủ thể làm du lịch ngay trên quê hương mình.
3: Chiều cuối tuần ở bản Quang Chiêng, không gian những ngôi nhà sàn rộn ràng hơn thường ngày. Người chuẩn bị bữa cơm, người sắp xếp chỗ nghỉ, người tập lại vài điệu xòe để đón khách. Những công việc vốn quen thuộc trong gia đình này trở thành một phần của du lịch cộng đồng, nơi chính những người phụ nữ là chủ nhà kể câu chuyện về bản làng mình. Với bà Lò Thị Huyền Giang, thành viên hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng, cuộc sống của chị em sau tái định cư từng gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bấp bênh, việc làm thiếu ổn định, nhiều người chỉ quanh quẩn với công việc gia đình. Nhưng từ khi cùng nhau làm du lịch, họ có thêm sinh kế, biết liên kết, hỗ trợ nhau và tự tin hơn khi đón tiếp du khách.
2: Trước đây thì là cuộc sống của bà con nhân dân ở Mường Lay nói chung cũng như là chị em phụ nữ nói riêng, thì là sau tái định cư thì là cái công việc nó không được ổn định, rất là khó khăn. Sau khi mà có được cái mô hình về du lịch thì là chúng tôi cũng đã tự biết để mà liên kết với nhau, có cái chương trình mình giao lưu văn hóa văn nghệ này, vừa lưu giữ lại bản sắc văn hóa của mình và vừa có được thêm thu nhập cho cá nhân và gia đình mình.
3: Không chỉ dọn dẹp nhà cửa hay nấu những món ăn truyền thống, phụ nữ Quan Chiêng còn trở thành những hướng dẫn viên của chính quê hương mình. Họ kể cho du khách nghe về điệu xòe, về phong tục của người Thái Trắng, về những câu chuyện gắn với lòng hồ sông Đà. Qua mỗi cuộc trò chuyện, những giá trị tưởng như rất quen thuộc lại được nhìn nhận như một tài sản văn hóa cần được gìn giữ. Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa tới lớp trẻ. Nhiều người trẻ lựa chọn ở lại quê hương để khởi nghiệp, góp sức phát triển du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Mai Anh, phụ trách truyền thông của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, cho biết.
4: Em rất là thích một cái câu của bác Trọng nói, văn hóa còn là dân tộc còn, làm du lịch không chỉ là để quảng bá mà là một cách để bọn em giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Là một người trẻ, em thấy ở trên cô em đã có rất là nhiều điều rất là hay, những cái văn hóa rất là hay đang dần được mai một đi. Và những người trẻ như bọn em luôn muốn lưu giữ những cái điều như thế, thì em nhận ra rằng chỉ có làm du lịch thì mới có thể giữ được cái văn hóa của mình.
3: Đến nay, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng đã trở thành điểm tựa để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi và cùng gìn giữ văn hóa truyền thống. Theo chị Lù Thị Toàn, điều đáng mừng nhất không chỉ là thu nhập được cải thiện, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e dè, ngại giao tiếp, nhiều phụ nữ này đã tự tin đón khách, chủ động giới thiệu văn hóa quê hương và cùng nhau xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
2: Cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở. Tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa, tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
3: Du lịch cộng đồng ở Quan Chiêng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Nhưng những đổi thay hôm nay cho thấy, khi người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, góp phần xây dựng một cuộc sống bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương.

0: đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những đổi thay của bản Quan Chiêng không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch cộng đồng mà còn là hành trình bền bỉ, khơi dậy niềm tin và sự tự tin của những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Điều gì đã giúp chị Lù Thị Toản kiên trì theo đuổi con đường ấy và điều chị mong muốn nhất sau gần 5 năm đồng hành cùng bà con là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện.
2: Thưa chị Lù Thị Toản, có lẽ vai trò của chị không chỉ là người khởi xướng mà còn là người truyền cảm hứng. Điều gì đã khiến chị gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy cho chị em phụ nữ trong bản?
3: Dạ vâng, vì tôi thì là cũng là người phụ nữ dân tộc thiểu số, là người đồng bào dân tộc Thái Trắng. Được cái tôi rất là tự tin bởi vì 100% đồng bào tại phường Mường Lay là những người đồng bào Thái Trắng. Nên là cái câu chuyện là để chia sẻ những cái về văn hóa dân tộc với nhau nó cũng là một cái rất là dễ. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được cái cảm giác tự ti này, rồi là cái sự giao tiếp và cũng biết là sợ bản thân không làm được, nhưng khi mà thấy chị em thay đổi này từ tự rụt rè sang tự tin, bởi vì là người đồng bào ở trên tôi á rất hiếm khi mà bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ biết là lanh quanh ở bên bếp lửa rồi là nương rẫy thôi. Nên là khi mà thấy chị em thay đổi, tự tin đón khách này, rồi là biết bày biện những mâm cỗ thường ngày, mâm cơm thường ngày của mình ấy, làm sao mà có thể là được bắt mắt với lại khách này. Tôi thấy mọi vất vả của mình nó đều thấy sự xứng đáng, bởi vì tôi đã thấy bà con có sự thay đổi như thế.
2: Vâng, rõ ràng là đến nay phụ nữ trong bản Quan Chiêng đã thay đổi tư duy rất nhiều, từ rụt rè sang tự tin. Nhưng để có được điều đó thì hẳn là cả một quá trình dài, đúng không ạ? Và trong hành trình ấy, đâu là điều khiến chị chăn trở nhiều nhất?
3: Dạ vâng, điều mà tôi chăn trở nhất đó là làm sao để chị em mình tự tin vào chính mình. Nhiều phụ nữ rất là khéo tay, rất là chịu khó, nhưng lại luôn nghĩ mình là kém cỏi, không dám tiếp xúc với người lạ và cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu mà không vượt qua được cái rào cản đó thì rất khó có thể thay đổi được cuộc sống. Vâng.
2: Vâng, và chị đã bắt đầu từ đâu để giúp chị em phụ nữ tại địa phương vượt qua sự tự ti đấy ạ?
3: Dạ vâng, bản thân tôi cũng bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là hướng dẫn chị em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn này, rồi là tập nói chuyện với khách bằng những cái câu đơn giản này, và quan trọng nhất là phải có cái nụ cười chân thành nhất của mình. Rồi là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đón khách. Và là tôi thì luôn nói với chị em rằng là mình không cần làm điều gì quá to tát cả. Mình chỉ cần làm tốt những gì mà mình vốn đã quen thuộc với lại cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Thì cái đấy nó đã chạm đến cái cảm xúc của người khách đến với bản làng mình rồi.
2: Và trong quá trình đó, chắc hẳn sẽ có những trường hợp gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là có nhiều chị em phụ nữ muốn bỏ cuộc. Khi ấy thì chị thường làm như thế nào để động viên họ?
3: Dạ vâng, với nhiều chị em thì hoàn cảnh rất là khó khăn, vất vả. Vừa lo kinh tế này, vừa lo con cái. Rồi là khi họ nản, tôi thường đến tận nhà để trò chuyện, lắng nghe nhiều hơn là mình nói. Rồi là tôi chia sẻ rằng là tôi cũng từng khó khăn như họ, và nếu mình không thử thì sẽ không biết cách làm được, làm và biết bản thân mình đi được đến đâu. Nên quan trọng là mình không để họ đi một mình, mình phải luôn đồng hành cùng họ.
2: Vâng, rõ ràng là sự đồng hành sẽ giúp nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa sẽ tự tin hơn. Và với kinh nghiệm của mình thì chị nhìn thấy điều gì quan trọng nhất để người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể vươn lên làm chủ cuộc sống của mình?
3: Dạ vâng, theo tôi thì quan trọng nhất đó là niềm tin. Tin rằng là mình có giá trị, tin rằng là văn hóa của dân tộc mình là thứ đáng tự hào. Nên mà khi mà mình có niềm tin rồi ấy, thì học hỏi cái mới sẽ không còn là điều quá khó đối với chị em phụ nữ vùng cao.
2: Thưa chị Toản, sau khi xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng, nhất là đã thành lập được hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng để mọi người cùng làm, cùng học hỏi, chị thấy nơi đây đã thay đổi như thế nào so với gần 5 năm trước?
3: Dạ vâng, cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở. Tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
2: Vâng, và qua chương trình hôm nay, chị có điều gì muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa không ạ?
3: Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói một điều rằng là mình sinh ra ở đâu không quan trọng bằng việc mình quyết tâm đi đến đâu. Hãy mạnh dạn bước ra, học hỏi và giữ lấy những cái gì tốt đẹp nhất của dân tộc mình.
2: Cảm ơn chị Lù Thị Toàn về những chia sẻ vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc làm bền bỉ và lặng lẽ, chị Lù Thị Toàn đã cùng người dân bản Quan Chiêng từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Trắng ở Mường Lay. Những nỗ lực ấy, chị Lù Thị Toàn đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu. Nhưng có lẽ với chị, phần thưởng ý nghĩa nhất không nằm ở những tấm bằng khen mà là sự đổi thay của bản làng, là hình ảnh những người phụ nữ hôm nay đã tự tin hơn, chủ động hơn, dám gìn giữ và giới thiệu chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Hy vọng rằng từ câu chuyện ở bản Quan Chiêng sẽ có thêm nhiều mô hình cộng đồng được vun đắp từ tình yêu bản làng và khát vọng vươn lên của chính người dân địa phương.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức Cùng VV là quà tặng VV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức Mậu qua tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị có nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Tại hội nghị lần này, Trung ương xem xét 13 nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các quyết sách tập trung tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị thống nhất không gian phát triển, chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu quốc gia. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý đất đai từ quản lý từng thừa đất sang quản trị không gian phát triển, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, đảm bảo người dân có nơi ở, sinh kế và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn trước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau hội nghị, các nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình hành động với chương trình, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời hạn, rõ kết quả, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm, hiệu quả chưa cao. Hội nghị diễn ra đến ngày 24 tháng 7. Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031. Giai đoạn vừa qua, chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu chiến lược của lực lượng công an nhân dân, bổ sung phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ xây dựng chủ trương, chính sách và hoàn thiện pháp luật. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031, hai cơ quan thống nhất tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nghiên cứu, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Thời gian qua, tỉnh đã tìm kiếm hơn 935 ha, quy tập được 42 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN tại 84 phần mộ chưa rõ danh tính ở 10 nghĩa trang liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có 24 nghĩa trang với 4.265 phần mộ, trong đó có 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN. Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận chuyên đề về quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cho thấy địa phương có 1.030 cơ sở nhà, đất dôi dư đang bỏ trống, 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm cùng nhiều tồn tại trong công tác quản lý. Thanh tra cũng chỉ ra 678 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất, 100% đơn vị được kiểm tra chưa đăng ký biến động đất đai sau khi tiếp nhận tài sản, gần 300 cơ sở chưa được hạch toán đầy đủ. Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và đẩy nhanh việc sắp xếp xử lý nhằm tránh lãng phí tài sản công. Du lịch Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 với lượng khách và doanh thu cùng tăng cao. Không gian phát triển mới sau sáp nhập cũng mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên vùng, trong đó du lịch về nguồn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
3: 6 tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đón hơn 5,25 triệu lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng 59,6%. Các điểm đến như Hồ Núi Cốc, khu du lịch quốc gia Ba Bể, khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn đều ghi nhận lượng khách tăng, nhất là vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Điểm đáng chú ý là sức hút của loại hình du lịch về nguồn. Từ đầu năm đến nay, hai khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn đã đón gần 1.000 đoàn với khoảng 40.000 lượt khách đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích đồi Pụ Đồn và tham quan các điểm di tích lịch sử. Việc hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Cạn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch địa phương, trong đó tuyến kết nối ATK Định Hóa với ATK Chợ Đồn có thể hình thành một chuỗi sản phẩm về nguồn tương đối hoàn chỉnh, gắn lịch sử cách mạng với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa. Nếu được tổ chức tốt, đây không chỉ là cách đa dạng hóa sản phẩm mà còn giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Bà Triệu Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết.
0: Sau khi được sáp nhập giữa Bắc Cạn và Thái Nguyên thì cái tiềm năng du lịch ở đây sẽ được cảm giác khởi sắc hơn vì là sâu chuỗi được rất nhiều cái sản phẩm dịch vụ liên vùng với nhau, tạo lên một cái nét đẹp chung cho các sản phẩm của hai tỉnh gộp lại, thì cái kỳ vọng cho một cái du lịch chung của tỉnh tới đây sẽ được phát triển ngày một nhiều sản phẩm dịch vụ tốt hơn.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình biểu dương các điển hình tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề Ánh sáng ngày trở về. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các cấp, ngành xây dựng mạng lưới hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện xóa án tích, vay vốn học nghề, tìm việc làm và tăng cường tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp nhằm hạn chế tái phạm. Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49 và 2 năm triển khai chính sách tín dụng theo quyết định số 22 của Thủ tướng, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến tháng 7 này, tỉnh tiếp nhận 4.942 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Hơn 2.650 người được tư vấn xóa án tích, 753 người được vay hơn 42 tỷ đồng phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia tạo việc làm giúp người từng lầm lỗi ổn định cuộc sống. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua quân đội Bangladesh và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 13 ngày mang tên Tiger Lining 2026 tại doanh trại quân đội ở thành phố Sylhet, miền đông Bangladesh. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Theo kế hoạch, cuộc tập trận diễn ra đến ngày 31 tháng 7 với sự tham gia của 184 quân nhân gồm 91 binh sĩ Mỹ cùng 93 quân nhân Bangladesh. Nội dung diễn tập tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Các khoa mục huấn luyện cũng hướng tới tăng cường hợp tác trong chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và bảo đảm an ninh khu vực. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Mỹ tại Bangladesh khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa Bangladesh và Mỹ. Ông cho rằng cuộc tập trận lần này thể hiện tình hữu nghị, sự tin cậy và cam kết của hai nước trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, an toàn và thịnh vượng.
2: Liên tục trong 3 tuần gần đây, tỷ lệ những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chuyển sang nhóm không ủng hộ tăng cao với những lý do rất cụ thể. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Real Matter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 20 tháng 7, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống của nước này Lee Jae-myung lại mất thêm 0,5 điểm, tụt xuống mức 48,4%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 48%. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp hai tỷ lệ này thay đổi trái chiều và khoảng cách giữa hai con số đang ngày càng nhỏ lại. Lý do để những cử tri ở độ tuổi 40, nhóm quan trọng nhất mang tính cốt lõi đối với giới chính trị Hàn Quốc, từ bỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống và đảng cầm quyền bao gồm việc nâng lãi suất chính sách, sự mất giá của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ cầm quyền xung quanh một số vấn đề của cơ quan kiểm sát, v.v. Trước đó, một cuộc thăm dò dư luận khác của Viện Nghiên cứu Gallup Korea cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung bị giảm tuần thứ 2 liên tiếp sau khi phục hồi trở lại từ đầu tháng 7 này. Đồng thời cũng cho thấy một sự rượt đuổi giữa tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ đối với ông Lee và khoảng cách giữa hai con số này cũng có dấu hiệu dần thu hẹp.
2: Hàng trăm trẻ em bị mất nhà cửa sau hai trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela đã có một ngày vui hiếm hoi với các trò chơi, âm nhạc và cùng xem trận chung kết World Cup tại nơi trú ẩn ở tổ hợp thể thao Jose Maria Vargas. Biên tập viên Tuấn Nguyễn đưa tin.
6: Ban tổ chức cho biết gần 500 trẻ em trong số khoảng 2.500 người đang lưu trú tại đây được tham gia các trò chơi giải trí như đá bóng, vẽ mặt, tạo hình bóng bay, các trò chơi giáo dục và nhận được các món quà từ những nhóm thiện nguyện. Trẻ em và người lớn cũng tập trung trước màn hình để theo dõi trận chung kết World Cup 2026, trong đó Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để giành chức vô địch. Các nhân viên và tình nguyện viên tại trung tâm cho rằng việc vui chơi, vận động và giao tiếp là hình thức hỗ trợ tinh thần cần thiết đối với trẻ em đang phải sống trong hoàn cảnh mất nhà cửa, thiếu thốn và bất ổn. Anh Ruben Avila, một tài xế tham dự sự kiện cùng các con, cho biết.
7: Hoạt động này thực sự giúp ích cho chúng tôi rất nhiều sau tất cả những gì đã trải qua. Ít nhất, nó giúp các em khuây khỏa, cảm thấy tốt hơn và tạm quên đi trận động đất. Chúng tôi đang nỗ lực vì tương lai của các em.
6: Trước đó, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngày 24 tháng 6 đã tàn phá nghiêm trọng bang La Guaira và nhiều khu vực lân cận. Theo số liệu được chính phủ Venezuela công bố ngày 19 tháng 7, thảm họa đã khiến 5.209 người thiệt mạng, hơn 16.700 người bị thương và khoảng 18.000 người mất nhà cửa.
2: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm nay cho biết, sản phẩm robot hình người của nước này đã chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu trong bối cảnh ngành công nghiệp robot thông minh của Trung Quốc đang tăng tốc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Theo số liệu do ông Vương Vệ Minh, Kỹ sư trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, trong lĩnh vực robot thông minh, robot 4 chân do nước này phát triển chiếm gần 70% doanh số thế giới, trong khi robot hình người hoàn chỉnh đạt hơn 400 mẫu, chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ AI trong các doanh nghiệp quy mô lớn đã vượt 30% trong nửa đầu năm. Các mô hình lớn AI mã nguồn mở của Trung Quốc đã đạt hơn 10 tỷ lượt tải xuống trên toàn cầu. Đến cuối tháng 6, Trung Quốc đã xây dựng được hơn 5,1 triệu trạm gốc 5G. Các nhà chức trách đang đẩy nhanh việc triển khai thương mại mạng 5GA và thí điểm mạng băng thông rộng cáp quang 10 gigabit tại các khu dân cư, nhà máy và khu công nghiệp. Các loại thiết bị đầu cuối thông minh hỗ trợ 5G ngày càng đa dạng, bao gồm điện thoại thông minh AI, máy tính xách tay AI, robot thông minh, kính AI và đồ chơi AI. Các cơ quan quản lý cũng đã phê duyệt giấy phép tần số thử nghiệm cho băng tần 6 GHz để thúc đẩy giai đoạn thứ hai của các thử nghiệm kỹ thuật 6G.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, thiêng liêng hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương của đội K-52, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, công nghiệp văn hóa, bài học gây dựng quyền lực mềm của Hàn Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên nào cho các nhà đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm, hỗ trợ nghĩa tình, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, chia sẻ của em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk, thủ khoa khối B00 toàn quốc về món quà học tập đền đáp công ơn mẹ cha. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện,

0: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
1: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Sakrabuti, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
2: Vietnam's economic outlook remains positive.
3: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
1: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
4: Về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng, nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài cần phải lựa chọn và có cái tiêu chí lựa chọn. Thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI, chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vào công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông, đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số?
3: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng. Theo dự báo, đến năm 2034, hơn 20% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên, và Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Đây là một sự thay đổi lớn.

0: về cơ cấu dân số, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
1: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số, đồng thời đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
0: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án đổi mới công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, theo tinh thần của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đề án định hướng chuyển từ dạy học theo nội dung sang phát triển phẩm chất, năng lực và hình thành thói quen rèn luyện thể chất suốt đời cho học sinh, sinh viên. Điểm mới là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá thể lực, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sức khỏe học đường. Học sinh sẽ được lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, năng khiếu và thể trạng, thay vì áp dụng cứng nhắc như hiện nay. Đề án cũng đề xuất ưu tiên đầu tư sân bãi, nhà tập, trang thiết bị và đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ cả về thể chất, tinh thần, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại hội thảo Từ dữ liệu đến vị thế, nghiên cứu phát triển bền vững và sự hiện diện toàn cầu của Đại học Việt Nam, các chuyên gia và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quan điểm, vị thế quốc tế của các trường đại học phải được xây dựng từ chất lượng thực chất, chứ không phải chạy theo thứ hạng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bảng xếp hạng nên được xem là công cụ tham chiếu để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và định hướng cải tiến. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới và 8 cơ sở trong nhóm 200 của châu Á. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ giảng viên và tăng cường hợp tác quốc tế, coi đây là nền tảng để nâng cao vị thế giáo dục Đại học Việt Nam một cách bền vững. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực. Từ hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới quản trị trường học đến đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành giáo dục địa phương đã nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục mũi nhọn. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Triển khai thực hiện nghị quyết 71, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều quyết định nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, tạo hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phân cấp phân quyền trong quản lý giáo dục được đẩy mạnh, giao thêm thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương. Tỉnh triển khai thêm nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên tại các khu công nghiệp, mở rộng giáo dục STEM, phương pháp giảng dạy tích hợp 5 lĩnh vực, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027. Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quản trị trên môi trường số. Nhiều trường phổ thông ứng dụng phần mềm trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên ở một số môn học, cơ sở vật chất và hạ tầng số tại nhiều trường, nhất là khu vực miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học ở một số địa bàn còn hạn chế. Trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học để từng bước hoàn thiện, đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cái thứ hai nữa là rà soát lại cái kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, bởi vì có trường thì phải có thầy, có học sinh thì phải có giáo viên, làm sao đáp ứng theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Chính phủ quy định cái định mức biên chế cho học sinh giáo viên ở các cấp học.
7: Từ năm học 2026-2027, thành phố Huế sẽ cấp phát miễn phí sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo kế hoạch, sách sẽ được mua sắm bằng ngân sách và cấp phát theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường nhằm sử dụng hiệu quả, tạo nguồn sách tái sử dụng lâu dài và nâng cao ý thức giữ gìn sách của học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 52,8 tỷ đồng. Thành phố cũng giao các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí, tổ chức mua sắm sách, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất thư viện để đảm bảo triển khai đồng bộ trước năm học mới. Cùng với chính sách miễn học phí đã được thực hiện từ năm học 2025-2026, việc cấp miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình, đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh và cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
12: Dòng tin.
13: Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 8 tới tại khu Thái học Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám nhằm tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa của trường đại học đầu tiên của nước ta. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, triển lãm không chỉ kể câu chuyện về một di tích mà còn cho thấy Quốc Tử Giám đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ.
14: Cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, nó giống như một cái sợi chỉ, nó kết nối các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. Rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh, và nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westplate, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
13: Với hơn 60 tác phẩm, triển lãm đưa công chúng bước vào không gian nghệ thuật đa dạng từ những bức ký họa, ảnh tư liệu của các kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, các tác phẩm hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái những năm 80, đến những sáng tác đương đại trên nhiều chất liệu như lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composite, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện. Với không gian trưng bày mở, triển lãm giúp người xem khám phá những lớp trầm tích lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Quốc Tử Giám dưới nhiều góc nhìn mới.
15: Thì tác phẩm ở đây rất là đa dạng và có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau từng loại tác phẩm. Cho nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau, có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa rất là mới mẻ.
16: Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã ra mắt câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt.
12: Câu lạc bộ sẽ quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng những người yêu tiếng Việt. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ Di sản Văn hóa tiếng Việt cho biết, thông qua các hoạt động kết nối, câu lạc bộ kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
16: Để hỗ trợ các tổ chức ở nước ngoài của người Việt đang dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ ba là cái điều mà chúng tôi rất quan tâm. Họ có thể là những doanh nhân hoặc là có thể là cán bộ của đại sứ quán. Họ mở những cái buổi học cho các con em kiều bào ở nước ngoài. Thì tôi thấy cái điều này chúng tôi muốn chung tay hỗ trợ để cho họ có những cái điều kiện hơn. Đó là những cái phương tiện dạy bằng những cái tài liệu nó cụ thể hơn.
12: Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình trọng điểm. Tổ chức Ngày hội Di sản tiếng Việt, các diễn đàn hội thảo tọa đàm về bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng các chương trình trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho thiếu nhi, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người nước ngoài yêu tiếng Việt và văn hóa Việt. Theo ông Noor Mustafa, doanh nhân Iraq, câu lạc bộ sẽ là một kênh hữu ích cho những người yêu thích và muốn học tiếng Việt.
17: Để học một cái ngôn ngữ, mình phải tìm một cách nào đó nó gắn bó với bản thân mình đấy. Ví dụ như tôi hồi xưa, ngoài việc học tiếng Việt trong khoa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, thì ngoài việc học trong trường ấy, tôi cũng học qua bài hát Việt Nam. Tôi thấy cái âm nhạc thì nó rất là gắn bó với tôi, thì tôi sử dụng nó để học tiếng Việt.
13: Trại sáng tác liên ngành G-Crab 2026 làng nghề tái sinh do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và tạp chí Kiến trúc chủ trì tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thu hút hơn 100 giảng viên sinh viên của 11 trường đại học cùng các nghệ nhân làng nghề truyền thống của thủ đô. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và đề án phát triển làng nghề của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sự kiện được tổ chức với mục tiêu góp phần tìm kiếm các giải pháp bảo tồn bền vững, đưa di sản làng nghề truyền thống hòa vào dòng chảy của nền kinh tế sáng tạo đương đại.
18: Chủ đề của chương trình cũng rất là có ý nghĩa. Một là chúng ta cũng đang có chuyển biến về phát huy giá trị di sản. Cái thứ hai, chúng ta cũng muốn nâng cao cái giá trị văn hóa truyền thống mà chúng ta cũng đã duy trì rất lâu giữa các làng nghề truyền thống, cũng vừa là nâng cao cái giá trị đào tạo đóng góp cho xã hội. Cái hoạt động mà chúng ta đã định hướng trong chương trình phát triển đào tạo có rất nhiều cơ sở.
13: Trong thời gian một tuần của trại sáng tác, mỗi đội gồm 10 sinh viên thuộc các lĩnh vực thiết kế, văn hóa, truyền thông và kinh tế đã đồng hành với một làng nghề truyền thống của Hà Nội. Các nhóm trực tiếp khảo sát, tìm hiểu quy trình sản xuất, nghiên cứu hệ thống DNA thiết kế tại 5 làng nghề là sơn mài Hạ Thái, gốm Kim Lan, làng múa rối Đào Thục, mây tre Đan Phú Vinh và thêu Quất Động trước khi xây dựng sản phẩm mẫu mang hơi thở đương đại. Các dự án xuất sắc được trao giải và nhận hỗ trợ hiện thực hóa sản phẩm từ các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đồng hành. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương, làng thêu Quất Động, thành phố Hà Nội, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong việc chung tay phát triển các làng nghề truyền thống của thủ đô.
19: Sinh ra và lớn lên ở quê hương có cụ tổ nghề và gia đình tôi là làng nghề 4 đời rồi, thì tôi cũng mong muốn là làm sao mà phát triển được nghề, được kết hợp với các trường đại học để thế hệ trẻ gìn giữ được nghề thêu truyền thống Quất Động.
12: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Anh Tài là bức tranh màu nước Ký ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Không tập trung tái hiện khói lửa hay những đổ nát của chiến tranh, tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính trong một không gian nửa thực nửa hư. Những mảng màu mềm mại, trong trẻo gợi lên sự mất mát đau thương, đồng thời làm nổi bật tinh thần bất khuất và sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Qua tác phẩm của mình, họa sĩ Nguyễn Anh Tài mong muốn giúp người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ và xương máu của nhiều thế hệ cha anh. Từ đó mỗi người có thêm động lực, khát vọng để cống hiến cho quê hương đất nước.
20: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc của quê hương bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào, khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.

0: Thưa quý vị và các bạn, không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân sẽ tham gia sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 nhằm đóng góp giải pháp kinh tế tuần hoàn, chi phí thấp dưới sự chung tay của người dân. Đây cũng là không gian sáng tạo hòa nhập tiên phong, kiến tạo môi trường học tập thiên nhiên mở, bình đẳng tất cả mọi người, trong đó hướng tới đối tượng thanh niên và trẻ em, kết nối hài hòa đa dạng sinh học với nghệ thuật cảnh quan đại chúng. Có thể nói, mô hình và tổ hợp sáng tạo tại cổng đoài và xứ đoài là hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa qua kho tàng nhân sinh sống động tại làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
1: Cách đây 16 năm, kiến trúc sư Khuất Văn Thắng sinh năm 1979 đã bỏ phố về quê, bán nhà ở nội thành Hà Nội để về làng cổ Đường Lâm làm việc sinh sống. Cũng trong chừng ấy năm, anh ấp ủ xây dựng một không gian sáng tạo nghệ thuật kiến trúc truyền thống, cổng đoài và xưởng đoài tại tổ dân phố Mông Phụ, phường Sơn Tây, Hà Nội. Đó là không gian chỉnh trang đường làng Đường Lâm cũ, đi từ đình Mông Phụ tới cụm các công trình sáng tạo do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Đoài tạo dựng 16 năm qua, gồm Đoài Creative, nơi các em học sinh sinh viên, nhà nghiên cứu được thực hành nghệ thuật; Đoài Community, phòng lưu trú cho các nghệ sĩ, nhà sáng tác tìm hiểu về xứ đoài, đồng thời là nơi biểu diễn chương trình nghệ thuật trình diễn rối bóng với những câu chuyện của làng cổ Đường Lâm; Đoài Studio, nơi gặp gỡ đối thoại với các nghệ sĩ đương đại; và xưởng đoài, nơi lưu giữ nghề chạm khắc gỗ truyền thống của Đường Lâm với chính các nghệ nhân địa phương và không gian ẩm thực truyền thống Bắc Bộ mang tên bếp làng. Theo kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, mô hình không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài không chỉ tạo sinh kế cho chính người dân địa phương, mà còn là tạo ra sự kế thừa trong bảo tồn văn hóa.
2: Hiện nay mình tin rằng với cách làm việc của đoài, bây giờ mình đã giao quyền, giao lòng tin cho các bạn và các bạn tự vận hành, các bạn tự quản lý, tự phát triển và các bạn coi đấy là công việc của các bạn. Thì nếu mình nói nôm na khi mình có chuyển một công việc khác thì các bạn ấy vẫn phát triển được cái đó. Muốn làm được tính kế thừa đấy thì phải bỏ được cái tâm sở hữu.
1: Không chỉ giới hạn trong làng Mông Phụ, xóm đoài tại xã Yên Xuân đang được tạo dựng với khoảng 10 ngôi nhà cổ từng được anh Khuất Văn Thắng thu mua lại từ làng cổ Đường Lâm, nay được phục dựng thành những không gian truyền thống của cộng đồng. Dựa trên nguyên liệu gỗ tái chế, nhưng gần 10 ngôi nhà như những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt không gian sẽ mang lại tính năng mới.
2: Khi biết đến nhà cổ thì mọi người cứ nghĩ là một ngôi nhà cổ. Thế nhưng mà bây giờ mọi người cũng chưa khai thác hết là triển khai về những không gian truyền thống. Bởi vì là những cái ngôi nhà cổ thì mọi người đã bị đóng khung trong cái quan điểm để suy nghĩ về ngôi nhà cổ đấy. Thế nhưng những cái không gian cộng đồng truyền thống thì nó như thế nào? Thì đấy, đó chính là cái khoảng trống cho những người mà làm về chuyên môn, làm về thiết kế như bọn mình phải nghĩ để làm sao để đưa vào đời sống một cách linh hoạt và thực tế hơn nữa.
1: Như vậy, có thể xem cổng đoài và xưởng đoài là một chuỗi hoạt động từ khảo sát, học tập, xây dựng phương án tới đối thoại của cộng đồng nghệ sĩ với cộng đồng dân cư để tìm tiếng nói chung. Chung một mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển cơ hội sinh kế cho bà con địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian này là một ví dụ sinh động đặt làng cổ Đường Lâm trong sự tiếp biến văn hóa, vừa giữ lại lịch sử cũng như sự đặc sắc của nó, được hiển thị một cách tinh tế trong cuộc sống hiện đại.
3: Đây là một thực thể sống động, thì từ cái thực thể đấy thì người ta mới phát hiện ra được cái cần phát triển cái công nghiệp văn hóa dựa trên cái chữ liệu lịch sử nó như thế nào. Hiện đấy là có những người con của Thăng Long yêu mến xứ đoài và đem cái năng lượng đấy để mà hiện thực hóa nó, để thổi hồn vào trong cái xứ đoài đấy, cái hơi thở của thời đại. Nhưng mà cái hơi thở ấy nó lại kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Nó vừa có một cái tính thực tế ở ngay cái xứ đoài đấy, nhưng mà nó cũng phù hợp với cái cách tiếp cận về bảo tồn văn hóa của thế giới. Đấy, thì cái xưởng đoài đó là đang được rất nhiều các bạn trẻ đến để mà thực hành nghệ thuật và lấy nó làm cảm hứng cho những cái dự án nghệ thuật của các trường đại học, của các trường nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi một số sự kiện văn học nghệ thuật trên thế giới.
1: Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của K-pop Golden Disc Award lần thứ 41 sẽ tổ chức ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. không chỉ ghi dấu ấn bởi kết quả trao giải, chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải. Ban tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu.
5: Bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, phim truyền hình vốn là món ăn tinh thần được phổ biến rộng rãi trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến. Những bộ phim hàng chục tập, kịch bản được xây dựng bởi một đội ngũ biên kịch dày dặn kinh nghiệm, có sự tương tác cao với khán giả. Tài năng, vai trò, vị trí, mối quan hệ của biên kịch với đoàn làm phim và với khán giả ảnh hưởng thế nào tới chất lượng phim? Biên tập viên Anh Thư phỏng vấn đại biên kịch Vũ Liêm, phó giám đốc điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
6: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, hiện nay cái việc thực hiện kịch bản trong phim truyền hình ấy nó rất là khác so với ngày xưa. Thường thì các anh bao giờ cũng triển khai kịch bản với cả một cái ekip. Làm việc nhóm thì cũng có rất là nhiều thuận lợi khi mà chúng ta có chất xám của nhiều người và cùng bổ trợ với nhau, phải không ạ? Nhưng điều đấy thì có làm mất đi cái cá tính sáng tạo không ạ? Và một cái công việc nữa mà luôn luôn phải nghe ngóng những phản hồi của khán giả, có làm mất đi cái tính độc lập trong sáng tạo của mình không, thưa anh?
7: Khi chúng tôi học trong trường điện ảnh thì chúng tôi cũng đã tranh cãi nhau về cái việc là khi chúng ta làm ra một tác phẩm thì tác phẩm đấy là làm hài lòng chúng ta, tác phẩm mới làm hài lòng những người trong nghề, hay là tác phẩm đó làm hài lòng khán giả. Thì cho nay thì cái câu trả lời đấy là tùy nhận thức của mỗi người thôi. Với cá nhân tôi, người biên kịch khi tham gia một bộ phim thì anh không thể còn giữ được cái cá tính quá là bảo thủ của mình. Nếu anh muốn làm điều đó, anh hãy viết tiểu thuyết, viết văn, làm thơ. Thì đấy là những cái sáng tạo độc lập của một cá nhân và đưa ra cộng đồng. Phim thì tôi nghĩ rằng là nó phải là tập thể. Vì chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải điều chỉnh và chúng ta phải theo cái số đông mong muốn để có được một cái tác phẩm tốt nhất. Khi mà một biên kịch thay đổi theo ý tưởng của những người trong đoàn hoặc là khán giả thì tôi nghĩ là không làm mất đi cái cá tính sáng tạo của họ mà làm cho bộ phim có thể có đời sống hơn, có tính phổ quát hơn và được mọi người đón nhận nhiều hơn.
6: Trong bối cảnh hôm nay ạ, khi mà có rất là nhiều những món ăn tinh thần dành cho khán giả, phim truyền hình để cạnh tranh, tôi đặt cái từ cạnh tranh ở trong ngoặc kép, cũng như có thể có được những khoản thu, thì những người làm truyền hình nói chung ấy ạ, và bản thân những người làm biên kịch cần phải có những cái nỗ lực như thế nào, thưa anh ạ?
7: Tôi nghĩ cái này thì nó cũng đơn giản thôi, nó đơn giản đến mức mà ai cũng biết nhưng mà làm thì rất là khó. Thứ nhất là phải có tính mới, tức là chúng ta phải đưa ra được một đề tài mới lạ và hấp dẫn. Thứ hai là nó phải có tính quen thuộc, vừa mới nhưng mà lại vừa quen thuộc, như là khán giả luôn cảm thấy rằng là câu chuyện này nó mới nhưng mà là chưa ai nói tới, còn mình nhìn thấy nó thì mình cảm thấy rằng là có một phần bản thân mình trong đó. Đấy là về mặt nội dung. Tôi nhớ mãi là có một lần có một đạo diễn người Hàn Quốc có sang đây và làm việc với chúng tôi, thì anh ta có nói với tôi về hai cái chữ, đây là chữ chân và chữ kỳ. Thì cũng chính là hai cái yếu tố tôi vừa nói. Kỳ đây tức là kỳ lạ, tức là tạo nên một sự độc đáo mà chưa từng thấy bao giờ. Thế còn chân thì phải là chân thực, tức là sự kỳ lạ đấy phải là sự kỳ lạ chân thực. Và mọi người thấy rằng là ô, từ trước nay chưa ai nói, chưa ai thì vấn đề này, mà bây giờ vấn đề này đã lên phim và mọi người thu hút theo dõi. Thì đấy là về mặt nội dung. Tuy nhiên phải nói thật một điều là bây giờ ngoài cái việc nội dung tốt thì nó còn liên quan đến yếu tố truyền thông. Mà cái này thì đây là cũng là quan điểm cá nhân tôi, là những người biên kịch thì về cái sự truyền thông này, cái sự hiểu biết đang không cao. Tức là có một cái chúng ta tưởng rằng là có thể ăn khách, có thể khán giả đón nhận, nhưng mà lại không phải. Tại vì chúng ta chưa đo lường được cái giá trị truyền thông. Ở các nước có nền điện ảnh, nền phim phát triển thì thường là khi người biên kịch học về vấn đề nội dung sẽ được học thêm những vấn đề về marketing, về content gì gì đó. Nhưng mà chúng tôi thì không học cái đó. Bây giờ chỉ là update, tìm hiểu thêm thôi. Thành ra tôi nghĩ là một cái nỗ lực mà những nhà biên kịch, những người làm phim truyện điện ảnh hay truyền hình bây giờ, ngoài cái yếu tố là có được một nội dung tốt thì còn phải tìm những cái cách để mà tìm hiểu được rằng là thị hiếu khán giả như thế nào. Đấy là tôi đang nói về những người đang muốn hướng đến khán giả nhé. Thế còn những người mà có một cá tính đặc biệt, muốn làm những phim tác giả, phim độc lập, những phim thực sự là nghệ thuật thì tôi sẽ không bàn đến, tại vì tôi không thuộc trong số họ.
6: Vâng, và khi mà một bộ phim bị chê thì thường người ta sẽ nhắc nhiều tới cái phần nội dung và nó liên quan tới công việc của người biên kịch. Quan niệm về biên kịch như thế thì thực sự đã thỏa mãn với biên kịch hay chưa, và bản thân người biên kịch trong một đoàn phim ấy ạ, thì có cần được nâng cao hơn nữa cái vị trí, cái vai trò của họ không thưa anh?
7: Thực ra thì dưới góc độ của một người biên kịch, gọi là dùng một từ hơi quá là tranh đấu cho cái vai trò của nghề nghiệp của mình, thì ai cũng muốn rằng là biên kịch được tôn trọng. Nhưng mà với trải nghiệm của cá nhân tôi thì ngay cả cái cụm từ biên kịch nhiều người còn không hiểu thực sự. Biên kịch là người viết ra kịch bản phim, viết ra kịch bản sân khấu, viết ra những cái để người ta có thể dựng thành phim, thành kịch, thành truyện. Ngày xưa với thế hệ trước của chúng tôi thì có một cái khái niệm tồn tại, đấy là kịch bản văn học. Tức là cái kịch bản văn học đó nó có thể đứng độc lập tồn tại. Các bạn có thể đọc những cái kịch bản văn học của đạo diễn Đặng Nhật Minh, nó là một tác phẩm độc lập, người ta có thể đọc ngoài cái phim. Thế còn bây giờ thì kịch bản đa phần là kịch bản kỹ thuật, tần tật mọi cái nó chỉ mang tính chất là để quay được. Còn nếu người bình thường mà đọc cái văn bản đó thì sẽ cảm thấy rất là khô khốc và chán nản, không có gì cả. Thì với là một người làm biên kịch và cũng hoạt động văn chương thì tôi hơi tiếc cái điều đó. Giá như bây giờ nếu có đủ thời gian làm cả cái câu gọi là kịch bản văn học sẽ là tốt hơn. Thế còn trở lại với câu chuyện là vai trò của nhà biên kịch ở trong đoàn phim, thì tôi nghĩ là cái này nó liên quan đến các nhà biên kịch. Bởi vì tôi cũng là một người có tham gia trong ngành sản xuất, thì tôi thấy rằng là biên kịch thì thường họ sống trong một cái pháo đài cô đơn của họ. Sau khi họ viết xong thì họ cũng chỉ tương tác với đạo diễn, cùng lắm nhà sản xuất, ít khi họ ra hiện trường. Tôi nghĩ là nếu mà để nâng cao vai trò thì chúng ta cần phải ra hiện trường, chúng ta cần phải ra trước công chúng và chúng ta nói cho họ biết rằng là chúng ta đang làm gì. Nhưng đa phần những người viết thì họ lại trong một cái pháo đài khá là cô độc, nên thường họ khó chia sẻ cái điều đó. Nếu để nâng cao vị trí vai trò của biên kịch thì trước tiên những nhà biên kịch phải có ý thức nâng cao vai trò của mình qua các cái hoạt động và với khán giả, với công chúng. Sau đó thì sẽ có một cái sự đối thoại thẳng thắn hơn với đạo diễn và nhà sản xuất trong cái việc thực thi ý tưởng của mình. Thì cái này tôi nghĩ là cái quan hệ nghề nghiệp làm sao cho nó phải cân xứng và phù hợp.
6: Vâng, xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này ạ.
8: Nghệ sĩ của tuần.
9: Nghệ sĩ của tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống và hành trình hơn 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa hiện là một trong những cây đàn xuất sắc của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Bên cạnh những tìm tòi sáng tạo trong lao động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa còn có nhiều việc làm góp phần gìn giữ, phát huy, truyền dạy và quảng bá vẻ đẹp, giá trị văn hóa nghệ thuật của nhạc cụ dân tộc cho các bạn trẻ và bạn bè quốc tế. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc.
5: Không phải con nhà nòi như nhiều nghệ sĩ khác, Thanh Hoa đến với đàn tranh vì niềm yêu thích từ nhỏ. Với tâm huyết và kiến thức nắm bắt được trong thời gian được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, chị luôn nỗ lực trau dồi kỹ thuật biểu diễn, kế thừa phát huy vẻ đẹp của cây đàn tranh với những âm thanh trong trẻo, vang xa, đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền âm nhạc dân tộc. Theo nghệ sĩ Thanh Hoa, tiếng đàn hay là tiếng đàn phải có chiều sâu, cuốn hút người nghe không chỉ ở sự tinh tế trong xử lý kỹ thuật mà còn bằng tình cảm của người nghệ sĩ.
10: Theo tôi thì không chỉ là đàn tranh hay bất cứ một cái môn nghệ thuật nào thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái kỹ thuật cơ bản. Ngoài ra thì trong cái quá trình học thì mình phải lắng nghe được cái tiếng đàn của mình. Ví dụ như ngày xưa thì đã có những cô giáo dạy tôi là nói là khi mình đánh một bản đàn hoặc một bản nhạc, ngày xưa thì cái thiết bị điện thoại nó không hiện đại như bây giờ, thì chỉ là mình phải mua những cái máy ghi âm ấy, thì mình ghi âm lại những cái gì mình đánh, thu lại và mình nghe lại, thì qua mỗi lần thì cái tiếng đàn mình sẽ trau chuốt hơn và nó tiếng đàn nó sẽ đẹp hơn. Và ngoài ra luyện để cho cái tiếng đàn ấy nó thật là tròn đẹp, và bây giờ các bạn có thể dùng điện thoại các bạn thu lại để nghe lại tiếng đàn mình, là đấy là một cách luyện tốt nhất.
5: Khi nhắc đến tiếng đàn tranh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người yêu nghệ thuật ấn tượng với những tác phẩm Tứ Tấu Tri Âm, Tiết Mục Vọng Nguyệt hay Lời Du. Đây đều là những tác phẩm tiết mục mà chị đã xuất sắc giành được giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan hội diễn. Với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, khi biểu diễn trên sân khấu, dù là đệm hát, hòa tấu hay độc tấu, chị luôn cố gắng thể hiện tốt nhất cái chất của tác phẩm. Nói như nghệ sĩ ưu tú Xuân Trung, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người đồng hành cùng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa trong nhiều tác phẩm và chương trình âm nhạc, thì tiếng đàn của chị có đặc trưng riêng với màu sắc vùng miền rõ nét.
8: Tôi thấy tiếng đàn tranh của chị nó rất có chiều sâu và cũng vùng miền rõ rệt lắm. Cũng tỉ mỉ từng cái ngón nghề của từng vùng miền nó rất rõ ràng. Cần bảo là chị đánh chất Huế là chị có thể tỉa ra chất Huế ngay. Cần một điệu hát văn hoặc một điệu chèo cải lương là chị có thể vẽ ra được tất cả những cái đường đánh riêng, tách biệt. Tác phẩm mà tôi nghe tôi cảm thấy tâm đắc khi mà nghệ sĩ Thanh Hoa biểu diễn, ví dụ như tác phẩm Hoài Niệm, cực kỳ mềm mại, uyển chuyển và có cao trào rất rõ ràng. Nó lại có âm hưởng của Huế trong đấy này, đánh lên phát là người nghe có thể cảm nhận được những cái rất là sâu thẳm trong từng nốt nhạc. Nghệ sĩ đã khai thác được hết tất cả các kỹ thuật của đàn tranh, vừa chạy ngón có, vừa nhấn nháy tạo vùng miền đều đầy đủ hết.
5: Để gắn bó lâu dài với một môn nghệ thuật không phải là điều dễ dàng, nhất là đàn tranh, một loại nhạc cụ dân tộc đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết. Ấy vậy mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa không chỉ dành niềm đam mê với riêng cây đàn tranh, chị còn học hỏi tập luyện để chơi được nhiều nhạc cụ khác như tam thập lục, tơ rưng, clong put. Hiện nay với sự thay đổi và đa dạng của các dòng nhạc, nên khi chơi nhạc cụ truyền thống, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa cũng phải tìm tòi sáng tạo để hòa tiếng đàn tranh vào dòng chảy âm nhạc đương đại.
10: Thực ra là đàn tranh là cái tính biểu cảm của nó rất là cao. Ví dụ như là trước đây tôi đã có tham gia một cái dự án âm nhạc dân tộc với cả nhảy hip hop. Thì khi mà mình tham gia thì là có đàn bầu, đàn trưng và đàn tranh cùng với trống, là toàn bộ đảm nhiệm cái phần âm thanh và phần giai điệu của cái vở nhạc kịch đấy. Đấy là vở nhạc kịch nhiều mặt kết hợp cùng với nhóm nhảy Big Toe rất là đình đám năm 2008 đấy. Thì bản thân khi mà tôi dùng cái đàn tranh trong cái vở nhạc kịch đấy thì là nó là cái nhạc cụ chính, tạo được rất nhiều âm thanh, tiếng động, ví dụ tiếng sột soạt của đọc báo như nào hay là buổi sáng chim hót như thế nào thì mình cũng có thể tạo được cái âm thanh ở trên cái đàn tranh. Sau đấy thì tôi cũng có những cái dự án khác nữa, ví dụ như là kết hợp với cả âm nhạc điện tử của một nghệ sĩ người Đan Mạch, tạo ra những cái sản phẩm âm nhạc rất là thú vị.
5: Bằng những kiến thức kinh nghiệm trong hàng chục năm biểu diễn, nghệ sĩ Thanh Hoa đã mở câu lạc bộ Trung tâm học nhạc cụ dân tộc, tham gia giảng dạy và biên soạn giáo trình cho các dự án phổ cập âm nhạc dân tộc của quỹ Ford để truyền dạy cho các em học sinh. Cùng với cây đàn của mình, chị đã mang âm nhạc dân tộc đi giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế trong các chuyến công tác, biểu diễn của mình tại các nước trên thế giới. Đánh giá về những công hiến cho âm nhạc dân tộc của nghệ sĩ Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Linh, giám đốc nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cho biết.
11: Đấy là một niềm đam mê, không phải nghệ sĩ nào cũng có nhiều thời gian hoặc là bớt thời gian ra để truyền lửa cho lớp trẻ. Đây là một điều rất là tốt. Kể cả ở bên ngoài, Thanh Hoa có những cái câu lạc bộ hoặc là có những cái học sinh đến nhà học, nhưng mà ở nhà hát cũng thế, Thanh Hoa cũng tạo nên những cái lớp trẻ cũng như là các cái nhóm trẻ cho nhà hát. Đây là một điều hết sức đáng quý của một nghệ sĩ khi đóng góp cho một đơn vị nghệ thuật.
5: Từ một diễn viên tham gia biểu diễn trong dàn nhạc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa trở thành nghệ sĩ solo độc tấu đàn tranh, khẳng định tên tuổi mình trong làng nhạc cụ dân tộc. Năm 2023, chị được vinh danh là nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Với nghệ sĩ Thanh Hoa, gửi tâm hồn mình vào những giai điệu trong trẻo, ngân vang qua cây đàn tranh, không chỉ để chị trải lòng mà còn bảo tồn, gìn giữ âm nhạc dân tộc trong cuộc sống đương đại hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần.

0: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

4 5 6 7 8 9

0: một nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026, tức ngày 8 tháng 6 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, thiêng liêng hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương của đội K52, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, công nghiệp văn hóa, bài học gây dựng quyền lực mềm của Hàn Quốc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên nào cho các nhà đầu tư. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm, hỗ trợ nghĩa tình. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, chia sẻ của em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk, thủ khoa khối B00 toàn quốc về món quà học tập đền đáp công ơn mẹ cha. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hôm qua và dự kiến kéo dài tới ngày 24 tháng 7. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đại hội lần thứ 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng về tổ chức và cơ chế vận hành. Nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 là chuyển những định hướng đó thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, 13 nội dung trình hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng đều hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết sách được thông qua cần tạo 4 bước chuyển chiến lược gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia.
3: Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Trong giai đoạn 2026-2031, Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần phát triển lý luận công an nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược. Nhiều địa phương đang có những cách làm sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng. Tại tỉnh Quảng Trị, có 5 phường được cho phép đề xuất cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển. Các phường này trước đây thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Hới, diện tích 155 km2, dân số 155.000 người, được tổ chức lại thành 3 phường là Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn. Trong đó, phường Đồng Hới được xác định là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Quảng Trị, có diện tích 41 km2, dân số 84.000 người. Thành phố Đông Hà cũ có diện tích 73 km2, dân số 110.000 người, được sắp xếp thành hai phường là Đông Hà và Nam Đông Hà. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đang đôn đốc các ngành địa phương khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách đặc thù làm động lực để phát triển cả khu vực Đồng Hới, Đông Hà cũ.
5: Tôi gọi giao xây dựng cơ chế đặc thù cho mấy khu vực, một là khu vực Đồng Hới, Đông Hà. Những 6 tháng nay thì ngay các địa phương và các ngành cũng chưa thực sự quyết tâm. Mà nếu như mà chúng ta không có cơ chế động lực đấy thì chắc chắn là cái vùng này không phát triển được. Phải có những cơ chế đặc thù. Để tôi đề nghị là chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn cái vai trò trách nhiệm ở đây.
2: Thành phố Hải Phòng đang đổi mới chất lượng đội ngũ chính quyền hai cấp, lấy hiệu quả công việc và ứng dụng khoa học công nghệ làm thước đo. Điểm nhấn là việc áp dụng đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc KPI làm căn cứ cho thi đua khen thưởng, đào tạo và luân chuyển. Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ, tăng cường nhân lực hỗ trợ chuyển đổi số tại cấp xã và tiếp tục triển khai các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với các sở ban ngành chức năng nghe báo cáo và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay, tin của phóng viên Tấn Phong.
0: Theo kế hoạch số 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, đến hết quý 2 năm 2026, giải ngân đạt tỷ lệ 50%, quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, kết quả giải ngân thực tế đến ngày 16 tháng 7 năm 2026 chỉ đạt gần 22%. Như vậy, để đạt mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026 là 75% kế hoạch, số vốn cần phải giải ngân khoảng 10.489 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng. Qua tổng hợp các kiến nghị của chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm là do khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khó khăn do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng có nguy cơ dẫn đến điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân xã phường có dự án đi qua, kịp thời giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, để nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, tạm ứng, thanh toán vốn, kịp thời xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng về tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh,
6: mục tiêu của mình là trong quý 3 này giải ngân tăng cao, kế hoạch là 75%. Tất nhiên kế hoạch là kế hoạch cũng phấn đấu mà mình và cố gắng mình làm, phải có cái cải thiện thứ hạng. Mà để làm được câu chuyện đó thì trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của các sở ngành, các xã phường, trách nhiệm của thường trực ủy ban cũng lớn.
2: Sau gần 8 tháng thi công, dự án mở rộng đường nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường vành đai 2 đã đạt gần 60% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12. Dự án dài hơn 3 km, mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, giữ vai trò kết nối cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh với cao tốc đi sân bay Long Thành. Nối tiếp là dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dài gần 23 km, hiện cũng đạt khoảng 58% tiến độ. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động của lễ hội tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
7: Không chỉ là loại nông sản có giá trị kinh tế cao, sầu riêng đang từng bước trở thành thương hiệu đặc trưng của Đắk Lắk. Để tiếp tục quảng bá và nâng tầm thương hiệu này, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng năm 2026. Theo ban tổ chức, lễ hội có 17 hoạt động nổi bật, bao gồm chương trình khai mạc, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, lễ hội ẩm thực, chương trình live stream bán hàng trực tuyến và các tour trải nghiệm tại vùng trồng sầu riêng. Đáng chú ý, lễ hội năm nay hướng đến tăng cường các hoạt động trải nghiệm kết nối giữa du lịch nông nghiệp với văn hóa bản địa Tây Nguyên, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Điểm nhấn ở tại lần này đó là cái tour trải nghiệm về cái quy trình chăm sóc, trồng và chế biến sầu riêng. Khi đến rồi thì ngoài cái việc thưởng thức sầu riêng ra thì du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm đến những cái vùng trồng đó luôn. Trải nghiệm giống như những cái người nông dân, có thể là vô trong đó mình được tham quan, rồi có thể là được hướng dẫn cho cách thu hoạch sầu riêng như thế nào, cách bổ sầu riêng như thế nào, rồi được xem bà con canh tác nó như thế nào, thu hoạch như thế nào, rồi chế biến ra sao, rồi sau đó mình được thưởng thức các cái sản phẩm sầu riêng, làm chỉ mua các sản phẩm mình vậy.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang và lan rộng sang các quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, Bahrain và Kuwait cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công từ Iran khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Bahrain thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy một số mục tiêu trên không, còn Đại sứ quán Mỹ tại nước này cảnh báo nguy cơ Iran tiếp tục tấn công khu vực thủ đô Manama. Thái Lan và Trung Quốc nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
9: Cơ chế 2+2 sẽ là kênh thảo luận chiến lược về an ninh khu vực và các mối đe dọa mới nổi. Thái Lan tuyên bố sẵn sàng đăng cai phiên họp đầu tiên. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực chống tội phạm. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan coi trọng việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, gian lận tài chính và hoạt động phi pháp dọc biên giới với Myanmar, Lào, Campuchia. Ông Anutin đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, dữ liệu giao dịch tài chính và danh tính các đối tượng cầm đầu. Thái Lan cho biết đã hỗ trợ hồi hương gần 7.900 công dân Trung Quốc là nạn nhân của các đường dây tuyển dụng bất hợp pháp. Hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan và Bộ Công an Trung Quốc về trao đổi thông tin tài chính để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài an ninh, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hạ tầng và công nghệ. Thái Lan đề nghị Trung Quốc tăng nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến chất lượng cao, khẳng định cam kết hoàn thành giai đoạn 1 tuyến đường sắt cao tốc Thái Trung vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy các dự án kết nối với Lào và Trung Quốc. Về công nghệ, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ y tế, không gian, năng lượng hạt nhân và lượng tử.
2: Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết sẽ gặp đại kiện tướng cờ vua Judit Polgá để đề nghị bà đảm nhiệm cương vị tổng thống. Ông bày tỏ kỳ vọng Hungary sẽ có một nguyên thủ góp phần thúc đẩy đoàn kết và nhận được sự tin tưởng của người dân. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Tamás Szunkyo ký ban hành sửa đổi hiến pháp chấm dứt nhiệm kỳ của mình từ ngày 20 tháng 7. Theo quy định mới, Quốc hội Hungary phải bầu Tổng thống mới trong vòng 30 ngày. Trong thời gian chuyển tiếp, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm quyền nguyên thủ quốc gia. Cùng với những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đang có mức tăng khá ấn tượng, khoảng 40.000 đô la Mỹ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
10: Theo báo cáo do Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của nước này đang là 39.164 đô la Mỹ, tăng 7,6% so với năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc cho biết, cơ sở của kết quả tính toán nêu trên là chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026 do chính phủ nước này mới công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua. Trong đó xác định tỷ lệ tăng trưởng GDP danh nghĩa của cả năm 2026 sẽ đạt 12,3% và phản ánh tốc độ phát triển nhanh của lĩnh vực xuất khẩu nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của ngành bán dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế học, con số nêu trên được tính toán dựa trên triển vọng do chính phủ dự báo và tỷ giá giữa đồng won và đồng đô la Mỹ vào thời điểm 16 tháng 7, chứ chưa phải là con số cuối cùng. Nếu tỷ giá trung bình năm giữa đồng nội tệ Hàn Quốc và đồng tiền của Mỹ được duy trì ở mức khoảng 1.456,1 won đổi 1 đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người của nước này sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 40.000 đô la. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026, trong đó điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. Cửa chói cho khoa học nông nghiệp, thúc đẩy đồng quản lý trong lĩnh vực thủy sản là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về nghĩa đồng bào sau cơn lũ dữ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị sản xuất kinh doanh, có thể thích ứng linh hoạt với bối cảnh thị trường liên tục biến động.
1: Thời gian qua, nhiều tổ chức hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Điều này giúp người nông dân giảm công lao động, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Sau gần 10 năm hoạt động, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm ở xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh có hơn 100 thành viên tham gia liên kết sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 500 hectare, doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng một năm. Trước đây, các thành viên hợp tác xã chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm nên việc lựa chọn giống, quy trình canh tác chưa đồng bộ. Sản phẩm làm ra phụ thuộc nhiều vào thương lái khiến giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp. Từ thực tế đó, Ban Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm đã quyết tâm số hóa quy trình sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn sử dụng nhật ký điện tử, cập nhật thông tin canh tác, theo dõi thời

0: thì những cái diện tích mà tham gia vào cái chuỗi liên kết nghị định 98 thì cái giá lúa bao tiêu thì nó sẽ được chênh lệch từ cộng giá cho nông dân từ 2 đến 300 đồng cho một ký lúa so với giá thị trường.
1: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao, hệ thống hóa dữ liệu vùng trồng, chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng. Điều này đang tạo ra bước chuyển biến nhận thức của người nông dân, hợp tác xã về phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Người nông dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên dữ liệu, kế hoạch sản xuất được xây dựng theo tín hiệu và xu hướng thị trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang giúp người nông dân hợp tác xã minh bạch hóa quy trình sản xuất. Điều này về lâu dài sẽ đem lại lợi ích kinh tế và sự tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp nước ta.
2: Báo cáo gần đây nhất thì là có đến 97% nông sản Việt Nam mới là sản xuất không có tiêu chuẩn, không có giám sát như các nước phát triển. Thế và dẫn tới là người nông dân tùy tiện canh tác. Thì hiện nay là đã có một hệ thống công nghệ khá tự động trên 4.000 cái trạm thời tiết và có rất nhiều hợp tác xã tự động, tự giác ứng dụng thì mang lại doanh thu từ 30 đến 100%, thậm chí là gấp đôi, gấp 3 lần. Đây là những các cái nơi mà ứng dụng chuyển đổi số thành công.
1: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024 đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, chuyển đổi số phải trở thành nền tảng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, quản lý vùng trồng, giám sát chất lượng và kết nối thị trường. Khi dữ liệu vùng trồng được quản lý tập trung, kế hoạch sản xuất được điều phối thống nhất sẽ giúp tổ chức hợp tác xã chủ động ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chuyển đổi số không chỉ giúp nông dân hợp tác xã minh bạch quy trình sản xuất mà còn giúp cơ quan quản lý theo dõi sản xuất, dự báo cung cầu, từ đó hạn chế tình trạng được mùa rớt giá. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn và phát triển bền vững. Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.
3: Nếu như là không ứng dụng công nghệ số thì không thể nào truy xuất nguồn gốc và để tham gia vào thị trường một cách minh bạch, nhất là các thị trường xuất khẩu. Cho nên là các hợp tác xã đã chuyển từ cái tình trạng thụ động trước đây sang cái tình trạng chủ động để tìm kiếm công nghệ. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái khu vực lãnh đạo trẻ các hợp tác xã thì cực kỳ quan tâm.
1: Chuyển đổi số đang tạo ra bước chuyển quan trọng về tư duy sản xuất của người nông dân hợp tác xã. Từ chỗ phụ thuộc vào thương lái, giờ đây tổ chức hợp tác xã, bà con nông dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tự tin bán hàng trên sàn thương mại điện tử để tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Đây là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn để hợp tác xã nông nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hiện đại. Tuy nhiên, những rào cản về nhận thức, nguồn lực, hạ tầng và cơ chế chính sách vẫn đang khiến cho nhiều hợp tác xã chưa thể bứt phá.
5: Cần có giải pháp cụ thể, phù hợp và có hiệu quả nhằm thúc đẩy tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên phong trong chuyển đổi số, từ đó tạo động lực phát triển trong giai đoạn phát triển mới. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thứ ba, từ thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, theo bà thì vì sao chuyển đổi số lại được xem là động lực quan trọng đối với các tổ chức hợp tác xã hiện nay ạ?
6: Theo tôi thì chuyển đổi số là động lực rất quan trọng vì nó hóa giải ba cái điểm nghẽn cơ bản nhất mà hợp tác xã đang phải đối mặt. Điểm nghẽn thứ nhất là nhiều người nhận xét là hợp tác xã thiếu minh bạch, đặc biệt là thông tin, cho nên là dẫn tới việc huy động vốn, việc tiếp cận với tín dụng, việc tìm đối tác đều gặp khó khăn. Nếu như có chuyển đổi số và làm dữ liệu tốt, minh bạch hơn thì hợp tác xã sẽ dễ dàng chứng minh năng lực của mình. Và điểm nghẽn thứ hai, phần lớn hợp tác xã quy mô nhỏ, khả năng tiếp thị yếu, phụ thuộc vào sự thu mua hoặc là sự giao dịch của các đối tượng khác. Nhưng nếu như chuyển đổi số, thì các hợp tác xã này mở ra một cái kênh tiêu thụ, có thể trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử hoặc tham gia các cái phiên chợ số. Và điểm nghẽn thứ ba là chuyển đổi số tạo ra một cái kho kiến thức số, giúp cho hợp tác xã tiếp cận một cách nhanh nhất quy trình công nghệ để mà họ tiết kiệm chi phí và họ chọn lựa, so sánh, dẫn cho đến họ sẽ ngắn được quá trình tiếp cận và chuyển đổi số ngày càng sớm.

0: càng dễ.
1: Vậy theo bà thì đâu là những cái rào cản mà ảnh hưởng đến việc ứng dụng khoa công nghệ chuyển đổi số và thực tiễn sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã? Hiện nay thì trong tổng số 33.000 hợp tác xã trên cả nước thì có khoảng bao nhiêu phần trăm là hợp tác xã đang ứng dụng được chuyển đổi số rồi?
2: Nếu như chúng ta đầu tư chuyển đổi số hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chỉ cần sự chuyển biến nhận thức và thực hiện của một người đứng đầu thôi thì cũng có thể thuận lợi. Nhưng riêng hợp tác xã cần có thành viên tham gia, bởi vì họ đều có quyền biểu quyết ngang nhau. Do vậy cho nên là với số lượng hơn 33.000 hợp tác xã, chúng tôi khảo sát thì khoảng 100 hợp tác xã thì có khoảng 15-20 hợp tác xã bước đầu có cái hoạt động đến chuyển đổi số. Số lượng này rất là thấp. Họ chỉ nghĩ đầu ra thôi, nghĩa là làm sản phẩm, đưa lên các nền tảng, bán được sản phẩm, đó là chuyển đổi số. Thì đó bước đầu mình cũng mừng vì họ đã nhận thức được và thấy rằng đây là sự sống còn hợp tác xã. Và bước đầu số lượng hợp tác xã này họ quan tâm tới chuyện quản lý sổ sách điện tử, sử dụng phần mềm kế toán và có mã QR chi xuất đến là thử nghiệm bằng cách là bán hàng online. Tuy nhiên thì số hợp tác xã thực sự mà làm chủ được công nghệ, ứng dụng được đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ thì trong tổng số này chiếm cái tỷ lệ khoảng 500. Những rào cản cốt lõi nhất bao gồm là nguồn nhân lực, hai nữa là thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, chúng ta chưa hề có một sự hỗ trợ, tài trợ hoặc là có một cái cú hích nào dành cho cái chuyển đổi số này. Vấn đề thứ ba, đó là tâm lý ngại thay đổi. Nhiều hợp tác xã họ quen với mô hình quản lý truyền thống, họ rất lo sợ. Thì có thể nói đây là những vấn đề khó.
1: Vâng, và hiện nay cái vấn đề mà chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gần như là cái sự đồng hành và có thể giúp các cái tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã nâng cao được năng lực hội nhập cũng như là tiếp cận được các cái chuẩn mực quốc tế để xuất khẩu sản phẩm. Vậy thưa bà Cao Xuân Thu Vân ạ, liệu việc chuyển đổi số sẽ giúp cho các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã của nước ta tự tin bước ra thế giới đẩy mạnh cái xuất khẩu nông sản như thế nào?

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Gia Lai. Trong ngày 20 tháng 7, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những việc làm ý nghĩa thiết thực của thế hệ trẻ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 20 tháng 7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và chỉ huy các đơn vị liên quan. Trước khi diễn ra buổi làm việc tập trung, đoàn kiểm tra giám sát đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác tạm giữ, tạm giam, việc thực hiện chế độ chính sách

và điều kiện sinh hoạt của người bị tạm giữ tạm giam tại trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Báo cáo tại buổi làm việc ghi nhận nhiều kết quả nổi bật và chuyển biến rất tích cực của tỉnh Gia Lai từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Các cơ quan tư pháp trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình pháp luật, không để xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng hay sai sót trong công tác thụ lý, quản lý. Trong kỳ, Công an tỉnh đã tiếp nhận quản lý an toàn 7.090 lượt người bị tạm giữ, tạm giam. Việc giải quyết cho bị can, phạm nhân gặp thân nhân hơn 12.600 lượt, tiếp nhận quà gần 20.900 lượt, chăm sóc y tế, cấp phát thuốc gần 37.800.

0: giám sát, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ cán bộ và đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, chiều ngày 20 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông. Đoàn đã đến thăm bà Trần Thị Hoàng, sinh năm 1932, xã Tuy Phước Bắc, là vợ liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Các thương binh Trần Văn Tân, sinh năm 1944, thương tật 81%. Văn Thị Ruồng, sinh năm 1946, thương tật 81%. Đoàn Văn Năm, sinh năm 1952, thương tật 41%, cùng trú tại thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc. Thương binh Phạm Văn Bảy, sinh năm 1937, bệnh binh 61%, có vợ là người có công giúp đỡ cách mạng, từng bị tù đày, trú tại thôn Phước Sơn,

0: đó, đồng chí đề nghị các ngành địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với các gia đình chính sách, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.
1: Chiều ngày 20 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường An Bình và phường An Khê. Đến thăm thương binh Nguyễn Hữu Nam ở phường An Bình, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Quân là vợ liệt sĩ ở phường An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc sức khỏe, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đồng chí khẳng định, sự bình yên và phát triển của quê hương hôm nay luôn gắn với những hy sinh thầm lặng của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng, những người đã dành tuổi xuân hạnh phúc riêng cho độc lập tự do của dân tộc. Những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước luôn là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, mỗi gia đình người có công với cách mạng là một địa chỉ lưu giữ những ký ức lịch sử và những bài học quý giá về lòng yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã góp phần mang lại nền độc lập tự do cho đất nước.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng ngày 20 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm tặng quà các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Diên Hồng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng. Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình thương binh Nguyễn Trọng Đông, trú tại tổ 7, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh Nguyễn Văn Nhương, trú tại tổ 5 và cụ bà Trương Thị Kiều, vợ liệt sĩ, trú tại tổ 2 phường Diên Hồng. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thương binh liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ vui mừng khi thấy các thương binh, thân nhân liệt sĩ khỏe mạnh, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng về mọi mặt tại nơi cư trú. Đồng thời, mong muốn các thương binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tâm huyết, trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng phường Diên Hồng nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh hơn trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao những phần quà tri ân ý nghĩa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng tại các xã Sơn Lan, Cơ Bang và Công Bên La nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đã trực tiếp trao quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Giám đốc Sở Nội vụ mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, tích cực theo dõi, đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của người có công, bảo đảm các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, chiều ngày 20 tháng

0: bà Võ Thị Mười ở thôn Tân Vinh, bà Võ Thị Dây, thôn Tân Quang, ông Đoàn Liêm, thôn Hiệp Bình Một. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh công hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt đẹp hơn.
1: Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về việc đôn đốc tiến độ các dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tỉnh Gia Lai. Hiện tại, việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nơi ở cũ để bốc thăm, giao đất mới và số hộ đã di dời vào ở khu tái định cư mới còn rất thấp. Cụ thể, trong số 980 hộ phải di dời, tới nay mới chỉ có vài chục hộ dời vào sinh sống tại khu tái định cư mới. Việc thi công hạ tầng một số khu tái định cư cũng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo điều kiện giao đất, xây nhà cho người dân. Đây là các hộ dân có nhà nằm trong diện tích thiệt hại do đợt mưa bão cuối năm 2025 và có nguy cơ sạt lở, triều cường, ngập lụt, lũ quét, cần được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Lãnh đạo tỉnh phê bình chủ đầu tư và các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Di, Dây Ao và các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải ngân trong năm 2026. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến đất đai để tổ chức chiến dịch cao điểm khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho người dân trước ngày 30 tháng 7. Ưu tiên hoàn thành trước đối với các hộ tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đối với các khu tái định cư, phải hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện phân lô để đủ điều kiện giao đất, xây nhà ở. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chậm trễ trong các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm khi dự án bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn.
0: Đến cuối năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là 2 trong số 11 mục tiêu được tỉnh Gia Lai đặt ra để thực hiện trong năm 2026. Trong tổng thể kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày hôm nay 20 tháng 7. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn, huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất và đời sống tại vùng đồng bào.

vụ, dự án được thực hiện trong năm 2026 với mức trần kinh phí 2,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng năng lực quản

0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2026. Tuổi trẻ Gia Lai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh và người có công với cách mạng. Từ dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các công trình ghi công đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách. Mỗi việc làm đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đó cũng là cách để tuổi trẻ hôm nay viết tiếp truyền thống bằng những việc làm ý nghĩa, góp phần bồi đắp đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Chư Bả.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7, cùng với các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại xã Chư Bả diễn ra sôi nổi với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương. Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Chư Bả, đông đảo đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia quét dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, lau chùi khu tưởng niệm, thay mới những bình hoa và chỉnh trang khuôn viên. Mỗi phần việc được thực hiện cẩn thận, chu đáo để chuẩn bị cho chương trình thắp nến tri ân sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 7. Song song với đó, nhiều đoàn viên cũng đến thăm hỏi tặng quà, động viên các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng. Những việc làm giản dị nhưng chứa đựng tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước. Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Thiên, Phó Bí thư đoàn xã Chư Bả cho biết.
2: Thì bên cạnh cái hoạt động mà thắp nến tri ân với lại là hoạt động vệ sinh môi trường tại nhà bia tưởng niệm á, đồng thời đoàn viên đồng thời đoàn xã cũng triển khai là tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách và các người có công với cách mạng với là chỉ tiêu đang dự kiến là tầm khoảng 6 đến 7 xuất quà tại các thôn làng mà có cái hộ có người có công với cách mạng.
1: Không chỉ tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn phát động, nhiều đoàn viên còn chủ động đóng góp ngày công để chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và giúp đỡ các gia đình chính sách. Với các bạn trẻ, đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để hiểu hơn về những hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động, anh Bùi Huy Vũ, đoàn viên thôn Hòa Phú, xã Chư Bả, chia sẻ.
3: Trong ngày 27 tháng 7 thì sẽ phối hợp với đoàn thanh niên xã Chư Bả đi quét dọn đài tưởng niệm xã Chư Bả và thắp nến tri ân tại đó. Cùng với đó sẽ phối hợp với đoàn xã Chư Bả đi thăm các gia đình chính sách và hỗ trợ cho họ.
1: Những hoạt động tri ân của đoàn viên thanh niên xã Chư Bả nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Gia Lai nói chung đang góp phần làm cho tháng 7 nghĩa tình thêm ấm áp. Mỗi ngọn nến tri ân được thắp sáng, mỗi phần mộ liệt sĩ được chăm sóc, mỗi chuyến thăm hỏi động viên gia đình chính sách đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ những việc làm thiết thực ấy, truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những việc làm ý nghĩa thiết thực của thế hệ trẻ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, ít mây đến mây thay đổi,

0: đêm không mưa, ngày nắng. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
4: Này đây,

0: foam cao ri.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: nhận ít khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kumakila Việt Nam.

0: tự nhiên và Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Ừ, tưởng thì, bỏ chứ cơ mà.
3: Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
2: Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu nhé. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
4: Cái gì? Vi phạm pháp luật á?
3: Ừ. Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
2: Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
4: Thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
2: Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh.
3: Ừ.
2: Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
4: Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
2: Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
4: Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
5: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các định chế tài chính toàn cầu mong muốn mở rộng đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Sầu riêng tăng giá giúp kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả lập kỷ lục hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 này. Trong phần tin quốc tế, Thái Lan và Campuchia thúc đẩy hòa giải trong vùng biển chồng lấn thông qua cơ chế pháp lý quốc tế. Đức và Mỹ triệt phá hạ tầng dịch vụ lừa đảo trực tuyến toàn cầu Kratos. Chương trình còn có bình luận đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, từ yêu cầu chuyển trọng tâm từ tinh gọn bộ máy sang nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đang nhận được sự đồng tình rộng rãi của cán bộ đảng viên, chuyên gia và người dân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước chuyển từ cải cách về bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo rất cốt lõi, thể hiện sự chuyển mạnh của tư duy quản lý bộ máy sang quản trị quốc gia hiện đại và luôn lấy người dân làm trung tâm.
2: Điều quan trọng thì tôi nghĩ ở đây là cái thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy, tức là xác lập rất rõ cái tiêu chí đánh giá cải cách không phải bằng số lượng cơ quan được sát nhập mà là bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển đất nước. Thì tôi cho đây chính là một cái tư duy quản trị hiện đại.
1: Còn theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhận định, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là một cuộc cách mạng nhằm tinh gọn hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng công kênh chồng chéo, giảm các tầng nấc trung gian. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần tập trung hoàn thiện thể chế xây dựng tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, như là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cán bộ phải có đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn.
3: Để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động tốt hơn, chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại mà phân cấp, đặc biệt là phân quyền một cách mạnh hơn và hợp lý hơn, rõ ràng hơn, rà soát lại để chúng ta có cái sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhất là các cái tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn để đảm bảo được cái đáp ứng được yêu cầu. Và đặc biệt là nhấn mạnh nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy đó.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Và trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã quyết định trích 5 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, 6 người chết, 2 người mất tích, hơn 1.000 người vẫn đang phải ở nơi sơ tán, thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Chiều qua, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Từ ngày mai đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.
1: Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với 84 phần mộ chưa xác định danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
0: Còn tại Phú Thọ, tỉnh đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có hơn 38.600 liệt sĩ và gần 28.900 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 5.400 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 1.500 phần mộ, lấy 1.266 mẫu sinh phẩm, đồng thời tiếp nhận sàng lọc gần 9.900 nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Gia Lai cũng đang tăng tốc tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ. Trong mùa khô 2025-2026, đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập được 45 bộ hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã rà soát cập nhật dữ liệu của 41.999 phần mộ, lấy được hơn 2.700 mẫu ADN. Đây là kết quả nổi bật được đưa ra tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tại Campuchia mùa khô 2025-2026 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát thông tin, đặc biệt là các hố chôn tập thể tại các địa bàn trọng điểm như Đắc Pơ, Đồi Xuân Sơn, Chư Prong, đồng thời báo cáo tiến độ hàng tuần về cơ quan thường trực. Trong công tác lấy mẫu ADN, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các lực lượng làm việc xuyên suốt không kể ngày nghỉ, đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất phương án vận chuyển mẫu sinh phẩm nhanh hơn, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kể cả những người ở phía bên kia chiến tuyến trước đây, cung cấp thông tin phục vụ chiến dịch.
7: Quan điểm ở đây là cái trách nhiệm chính trị, đây là cái trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta cũng không ngại khó khăn, không ngại gian khổ để chúng ta làm sao bằng mọi hình thức, bằng nhiều phương pháp tốt nhất, bằng nhiều cố gắng nhất và bằng quyết tâm nhất để chúng ta sớm đưa các cô, các bác, các anh, các chị liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang một cách trang trọng, sớm xác định được thân nhân, đưa các anh về với gia đình của mình.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan khẩn trương rà soát xử lý vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 101 hướng dẫn luật chuyển giao công nghệ báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 7.
1: Nội dung rà soát tập trung vào kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam về việc đưa công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô và động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 ra khỏi danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, đồng thời hướng dẫn rõ các quy định về thời điểm cấm chuyển giao, hồ sơ và thủ tục liên quan. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, quy định hiện hành làm phát sinh thủ tục hành chính chưa phù hợp với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư sản xuất trong nước và làm gia tăng xu hướng chuyển sang nhập khẩu ô tô. Doanh nghiệp cũng đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể để tránh kéo dài thủ tục và giảm rủi ro pháp lý.
0: Tại chương trình bàn tròn tài chính do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tổ chức tại New York, Mỹ, hàng loạt định chế tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới như Deutsche Bank, Morgan Stanley, Qualcomm cam kết xuất vốn mở rộng đầu tư các dự án lớn và lập trung tâm R&D AI toàn cầu tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
1: Đáng chú ý, Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, dự kiến mở rộng mảng ngân hàng đầu tư, cam kết cung cấp nguồn vốn vay quy mô lớn để phục vụ các dự án phát triển trong nước. Còn Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York, cũng tái khẳng định mong muốn sớm thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Trong lĩnh vực quản lý tài sản, hai tổ chức tài chính nổi tiếng của Mỹ là Morgan Stanley và Vanguard Global đang nhắm tới việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và mô hình văn phòng gia đình cho giới siêu giàu tại Việt Nam. Cũng tại chương trình, tập đoàn Qualcomm của Mỹ đã trao ý định thư cho cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ viễn thông và trí tuệ nhân tạo tuyên bố sẽ rót khoản đầu tư mới và thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển IDAI toàn cầu lớn thứ 3 của hãng tại Việt Nam.
0: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước trong tháng 7 ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay.
1: Động lực chính đến từ mặt hàng sầu riêng khi giá thu mua tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg so với tuần trước, trong bối cảnh Thái Lan kết thúc vụ thu hoạch, giúp sầu riêng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và minh bạch của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.
0: Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
8: Nhận thấy tiện ích từ điện mặt trời, anh Bùi Tiến Trung ở phường Cao Xanh đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Trước đây, mỗi tháng gia đình anh sử dụng khoảng 4 triệu đồng tiền điện. Sau khi dùng điện mặt trời áp mái, chỉ mất có 400.000 đồng một tháng.
9: Nhà tôi lắp pin 16 số. Thường thì sau khoảng 5 giờ là tắt nắng thì sinh hoạt được đến tầm khoảng độ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Dùng thiết bị, buổi tối thì là nấu cơm. Còn đến khi đi nghỉ thì xem TV và bật một điều hòa trong phòng ngủ là được đến khoảng 4-5 rưỡi đến 6 giờ sáng. Nhưng ngày này 6 giờ này thì nó cũng đã có nắng rồi.
8: Quảng Ninh là địa phương có nhiều doanh nghiệp chăn nuôi thủy hải sản. Với diện tích mặt nước nuôi trồng lớn cùng với điều kiện nắng, tiềm năng bức xạ lớn, trung bình từ 1.500 đến 1.700 giờ nắng mỗi năm. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lắp đặt xây dựng hệ thống điện mặt trời. Là đơn vị đi đầu trong triển khai điện năng lượng mặt trời kết hợp lắp đặt trên vùng nước nuôi trồng thủy hải sản, ông Nguyễn Tiến Hữu, trưởng phòng hành chính nhân sự miền Bắc, tập đoàn BIM Group cho biết.
10: Khu vực Đầm Hà chúng tôi đã có một cái dự án khu nuôi tôm công nghệ cao và chúng tôi rất muốn là tối ưu cái diện tích đã được giao để vừa phát triển năng lượng sạch và vừa phát triển về nông nghiệp tại địa phương. Tổng diện tích là hơn 100 hectare. Khoảng 100 mê thì với mùa hè ở khu vực miền Bắc mình thì nó rất là thuận lợi cho câu chuyện là làm điện mặt trời, và mùa đông với cái bức xạ nhiệt hiện tại thì cũng có thể đủ cho nhà máy duy trì công suất tối thiểu.
8: Để phát triển điện mặt trời áp mái, thời gian qua công ty điện lực Quảng Ninh cung cấp các dịch

0: vụ hỗ trợ, bao gồm khảo sát, tính toán công suất lắp đặt phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, hộ kinh doanh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã có 265 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất 2,5 MW. Điện mặt trời áp mái đang dần trở thành mô hình đầu tư thông minh cho tương lai, góp phần xây dựng nền tảng năng lượng cho Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững.
1: Mở đầu phần tin quốc tế là những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song cả Mỹ và Iran tối qua vẫn tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, trong khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa tấn công quốc gia Ả Rập có đặt căn cứ của Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Truyền thông Iran báo cáo về một loạt vụ nổ lớn tại khu vực ven bờ trên vịnh Ba Tư tại eo biển Hormuz và nằm sâu trong lãnh thổ Iran. Các nguồn tin khẳng định ít nhất 3 tỉnh của Iran là Markazi, Hormozgan và Fars đã bị tập kích. Trong số các mục tiêu bị đánh phá, có một khu công nghiệp ở tỉnh Markazi. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordani, quốc gia Ả Rập có lực lượng Mỹ đồn trú. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai hôm qua khẳng định Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt xung đột. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố Mỹ vẫn sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
1: Bulgaria đang cân nhắc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông thông qua việc cho phép triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Bessemer của nước này. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Ngày 20 tháng 7, Hội đồng Bộ trưởng đã chính thức đề xuất Quốc hội Bulgaria phê chuẩn việc triển khai tối đa 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 cùng tối đa 250 quân nhân Mỹ và các thiết bị liên quan tại căn cứ không quân Bessemer từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết chính phủ đã nhận được công hàm ngoại giao từ Đại sứ quán Mỹ vào ngày 17 tháng 6, trong đó yêu cầu được triển khai lực lượng theo khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Quốc phòng năm 2006 giữa Bulgaria và Mỹ. Về phía các đặc phái, Liên minh Trung hữu ghép UDF và Phong trào Vì quyền và Tự do tuyên bố sẽ ủng hộ đề xuất của chính phủ. Trong khi đó, Liên minh Bulgaria Dân chủ kêu gọi Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các cơ quan tình báo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan trước khi các nghị sĩ bỏ phiếu. Theo giới phân tích, đề xuất lần này có thể sẽ đặt Bulgaria vào tình thế phải cân bằng giữa việc thực hiện nghĩa vụ đồng minh với Mỹ và nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào các cuộc xung đột bên ngoài châu Âu.
1: Thái Lan và Campuchia đang tiến hành gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo phụ lục 5 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển trồng lớn tại Vịnh Thái Lan thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Thái Lan và Campuchia đã thống nhất gia hạn thời hạn chọn chủ tịch Ủy ban Hòa giải đến ngày 14 tháng 8 thay vì hạn chót ban đầu là ngày 19 tháng 7 vừa qua. Quyết định này được đưa ra theo đề xuất chung của 4 hòa giải viên đã được chỉ định nhằm có thêm thời gian lựa chọn một nhân vật trung lập có uy tín quốc tế và am hiểu quan hệ song phương để đảm nhận vị trí chủ tịch. Đội ngũ hòa giải viên do hai nước chỉ định đều là những chuyên gia hàng đầu về luật biển quốc tế. Dù đã thống nhất hợp tác trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, Thái Lan và Campuchia vẫn giữ cách tiếp cận khác nhau về trọng tâm của tiến trình hòa giải đối với vùng biển trồng lấn rộng khoảng 26-27.000 km2 tại Vịnh Thái Lan, khu vực được ước tính có trữ lượng khí tự nhiên từ 11-12.000 tỷ phút khối cùng dầu mỏ, tổng giá trị tiềm năng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan ưu tiên phân định ranh giới trước khi bàn tới khai thác chung, trong khi Campuchia muốn tiến hành song song để sớm thu hút đầu tư năng lượng trong bối cảnh sức ép về an ninh năng lượng và biến động tại khu vực eo biển Hormuz. Việc hai bên chủ động thống nhất gia hạn thời gian chọn chủ tịch Ủy ban Hòa giải cho thấy tinh thần hợp tác và sự chuẩn bị cẩn trọng của cả Thái Lan và Campuchia trong tiến trình này.
1: Các quốc gia thành viên cộng đồng kinh tế Tây Phi vừa ký kết thỏa thuận liên chính phủ ủng hộ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên Đại Tây Dương giữa Nigeria và Maroc. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
5: Đường ống này được thiết kế để vận chuyển 30 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ Nigeria và một số quốc gia Tây Phi, thông qua 13 quốc gia Tây Phi đến Maroc. Một nửa trong số đó được vận chuyển tới châu Âu, theo đường ống hiện có, nối Maroc với Tây Ban Nha. Đường ống dẫn khí này dài khoảng 6.900 km, theo tuyến đường hỗn hợp ngoài khơi và trên đất liền, ước tính có chi phí 25 tỷ đô la Mỹ. Dự án đang hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tính khả thi và thiết kế kỹ thuật ban đầu. Dự kiến công trình sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2028.

0: và những chuyến giao khí đốt đầu tiên dự kiến vào năm 2031. Các bước tiếp theo bao gồm thành lập công ty dự án có trụ sở tại thành phố Casablanca của Maroc và cơ quan quản lý có trụ sở tại thủ đô Abuja của Nigeria trước khi thu hút các nhà đầu tư và đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Các quan chức điều tra của Đức và Mỹ đã phối hợp triệt phá hạ tầng của Kratos, một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến phishing as a service lớn nhất thế giới.
2: Theo điều tra, từ cuối năm 2024, Kratos đã được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hàng trăm nghìn người tại hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ. Hơn 1.800 đối tượng đã sử dụng Kratos để thực hiện khoảng 15.000 chiến dịch lừa đảo mỗi tháng, mang về cho nhóm điều hành khoản thu hơn 300.000 euro. Trong chiến dịch, đối tượng đồng thời là quản trị viên kỹ thuật của Kratos đã bị bắt giữ tại Indonesia. Đồng thời hơn 200 máy chủ và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của nền tảng này đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chiến dịch này đồng thời gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới các tổ chức tội phạm mạng trên toàn cầu.
1: Hơn 1.200 người đã phải sơ tán do cháy rừng lớn tại vùng Castilla, La Mancha, miền trung Tây Ban Nha. Đám cháy bùng phát từ ngày 16 tháng 7 đã thiêu dụi hơn 26.000 hecta rừng và đất tự nhiên. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đặt lực lượng ứng phó khẩn cấp trong tình trạng báo động cao trước đợt nắng nóng đầu mùa với nhiệt độ tại một số khu vực dự báo lên tới 42 độ C. Tiếp theo là tin thể thao. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá ASEAN 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai. Đội tuyển Nam Việt Nam được xếp vào nhóm mặt giống số 1 và đội tuyển Nữ được xếp vào nhóm mặt giống số 3 của giải, qua đó tạo những lợi thế nhất định trước giải đấu. ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu lục tranh tài. Sau trận chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trên sân khấu trong những giây đầu tiên tuyển Tây Ban Nha nâng cúp vô địch. Tuy nhiên, bức ảnh chính thức do FIFA World Cup đăng tải đã cắt ông Trump ra khỏi khung hình, chỉ tập trung vào các cầu thủ và chiếc cúp. Sự việc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi ông được cho là nán lại sân khấu lâu hơn thường lệ. FIFA đã mở cuộc điều tra nhằm vào đội tuyển Argentina sau hàng loạt sự cố ở trận chung kết. Trọng tâm là vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc khiến Leandro Paredes nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, FIFA cũng xem xét việc nhiều cầu thủ Argentina quay lưng không chứng kiến lễ nâng cúp vàng của tuyển Tây Ban Nha. Hành động này gây ra nhiều tranh cãi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó dự đoán, cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, chuyển dịch công nghệ, năng lượng và dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển. Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% trong năm nay, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu trăm năm của đất nước. Những gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 vào sáng qua về bước chuyển sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cần được nghiêm túc nghiên cứu và cấp thiết hành động. Biên tập viên Ngư Long có bình luận với nhan đề Đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
3: Tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế luôn là mục tiêu quan trọng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao,

0: cầu, song khả năng lan tỏa công nghệ và sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất hạn chế. Bởi vậy, đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mà còn là làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Việc đầu tư chế biến sâu tài nguyên khoáng sản, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, lựa chọn dòng vốn MBE chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ hay thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất đều hướng tới một mục tiêu chung, tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn lực. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lượng hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, từng địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và coi tổ chức thực hiện là khâu cốt tử. Điều đó cho thấy, đổi mới mô hình tăng trưởng không thể dừng ở chủ trương hay khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng những chương trình, dự án và kết quả cụ thể đo đếm được. Khát vọng tăng trưởng hai con số sẽ không thể hiện thực hóa nếu chỉ đi nhanh hơn trên con đường cũ. Khi dư địa của vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ dần thu hẹp, đổi mới mô hình tăng trưởng từ năng suất, tri thức, công nghệ và chất lượng nhân lực, con người trở thành yêu cầu, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho tỉnh Lai Châu để khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại chương trình bàn tròn tài chính do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tổ chức tại New York, Hoa Kỳ, hàng loạt định chế tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới cam kết rót vốn mở rộng đầu tư các dự án lớn và lập trung tâm R&D AI toàn cầu tại Việt Nam. Thái Lan và Campuchia đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển trồng lớn. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông...

0: thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: mới được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ ba, ngày 21 tháng 7 có các nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 về công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ trung đội trưởng.
0: Tiếp đó là phóng sự Thiêng liêng hành trình đưa các anh trở về quê hương của đội K52 và bài Hải đoàn biên phòng 28 nhiều mô hình thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn biên giới biển.
1: Cuối chương trình, trong một bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin về chính sách hỗ trợ quân nhân hiếm muộn. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 20 tháng 7 tại Quân khu 9, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo.
3: Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi 9 chuyên đề lý luận khoa học lịch sử quân sự, một bài tập thực hành do các đồng chí cán bộ có trình độ kinh nghiệm của Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam giới thiệu, trao đổi những kinh nghiệm từ công tác nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh của Quân khu 9. Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các giáo viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, nhận thức đầy đủ vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của khoa học lịch sử quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận dụng trong giảng dạy, nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên làm công tác lịch sử quân sự, xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, trực tiếp phục vụ phát triển quân sự quốc phòng, giáo dục truyền thống, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các học viên tham gia lớp tập huấn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lịch sử quân sự trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào năm 2026.
3: Sau một tháng học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về nghiệp vụ phát thanh truyền hình, quay phim, đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật hậu kỳ, truyền thông trên nền tảng số và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Bên cạnh các buổi học lý thuyết gắn với thực hành, học viên còn tham gia tác nghiệp thực tế tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Công ty Cổ phần 26 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số di tích, danh thắng của Việt Nam. Ban tổ chức đã trao chứng chỉ hoàn thành

0: lớp tập huấn cho các cán bộ quân đội nhân dân Lào. Khóa tập huấn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phát thanh truyền hình quân đội nhân dân Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào.
1: Mưa lũ và sạt lở đất những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang ngày đêm bám địa bàn, khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.
0: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than, đơn vị được giao trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện dự án. Công trình sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do thiên tai, với khoảng 10.000 m2 mặt bằng, nhà ở gấp 4 cùng hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình hạ tầng thiết yếu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định sẽ khởi công ngay, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến xã Mường Than chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, làm 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích, nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng. Để hỗ trợ nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 350 cán bộ chiến sĩ cùng 250 dân quân phối hợp tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, sử dụng 28 phương tiện sơ tán, gần 1.700 người đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, duy trì các chốt kiểm soát tại khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho người dân. Quân khu 2 cũng kịp thời cử đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ, trao hỗ trợ ban đầu, gồm tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị ảnh hưởng. Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết:
2: chúng tôi đã phối hợp với bà con nhân dân là cứu người bị thương, đưa đi cấp cứu tại các cái bệnh viện để chăm sóc, đảm bảo sức khỏe sớm ổn định nhất. Tiếp tục cùng với chỉ đạo lực lượng vũ trang cùng với dân quân, cùng bà con địa phương di rời các cái hộ dân ra khỏi nơi mà đang có nguy cơ mất an toàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành xác định các cái vị trí để sớm bố trí nơi ăn ở cho nhà dân bị mất nhà cửa và bố trí vận chuyển các cái thiết yếu nhu yếu phẩm để tiếp tế cho bà con.
0: Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, tìm kiếm người mất tích, bảo đảm không để người dân trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa an toàn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án tái định cư, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, quyết tâm giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cán bộ trung đội là người trực tiếp quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, là cầu nối giữa cấp ủy, chỉ huy với từng quân nhân trong đơn vị. Chất lượng của đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ trung đội phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, vừa có kỹ năng quản lý, giáo dục và chăm lo đời sống bộ đội. Vậy Quân đoàn 34 đã có những giải pháp gì để xây dựng đội ngũ trung đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Công tác bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác được triển khai ra sao? Để làm rõ những vấn đề vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34. Chúng ta cùng nghe.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Trần Công Đức, trung đội trưởng là lực lượng trực tiếp quản lý, chỉ huy và huấn luyện bộ đội, giữ vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí đánh giá như thế nào về đội ngũ trung đội trưởng trong toàn quân đoàn hiện nay ạ?
6: Các đồng chí trung đội trưởng, có những đồng chí đã được ra trường trong một thời gian có kinh nghiệm, nhưng có đồng chí mới ra trường, nhưng mà cái việc trao đổi, học hỏi và được sự truyền đạt của các cấp thì cái đội ngũ cán bộ này chúng ta đã tiếp thu và có một cái kinh nghiệm, và nó thể hiện ở chỗ là tạo cho đơn vị là ổn định, có cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ, xây dựng được cái đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chiến sĩ có niềm tin đối với đồng chí cán bộ trung đội trưởng, và cái điều đó là một động lực mà để cho các cái đơn vị hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
5: Vâng, đối với các đồng chí trung đội trưởng mới tốt nghiệp ra trường, khi về nhận nhiệm vụ tại đơn vị thường sẽ gặp không ít bỡ ngỡ và những khó khăn. Vậy quân đoàn đã có những chủ trương bồi dưỡng như thế nào để giúp anh em nhanh chóng bắt nhịp với đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, thưa Thiếu tướng ạ?
6: Trung đội trưởng mới ra trường thì trước khi về đơn vị là quân đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng 15 ngày để cho anh em nắm và được tiếp cận với những cái nội dung mới ở đơn vị. Và sau khi bồi dưỡng thì chúng tôi tiếp tục cho thời về thực hiện các nhiệm vụ đơn vị. Và quân đoàn cũng đã có cái chỉ đạo cho tất cả các cái đơn vị để tiến hành tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp. Nhất là kèm cặp bồi dưỡng các đồng chí mới ra trường, những đồng chí mà quá trình thực hiện nhiệm vụ còn kết quả chưa cao. Và chúng tôi thường xuyên bồi dưỡng những cái nội dung mới, những nội dung khó để cho anh em có cái kỹ năng, có cái kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không những là bồi dưỡng tập trung mà phải bồi dưỡng riêng, mà bồi dưỡng có thể bồi dưỡng mọi lúc mọi nơi.
5: À, vâng, thưa Thiếu tướng, thực tiễn ở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho thấy thì cán bộ trung đội trưởng phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Vậy Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã có những chủ trương giải pháp gì để vừa bảo đảm cho cán bộ trung đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện cho các đồng chí có thời gian giải quyết công việc cá nhân và chăm lo cuộc sống riêng?
6: Thì cái này chúng tôi đã có cái triển khai và cũng đã thực hiện ở các đơn vị. Tức là cái công việc của cán bộ cấp trên thì quan tâm cấp dưới và dành thời gian nhiều cho các đồng chí cán bộ là trung đội để các đồng chí có thời gian nghỉ ngơi và có thời gian để tiếp tục thực hiện những cái nội dung mà cá nhân cần phải có. Những cái công việc có thể là cán bộ đại đội sẽ thay thế các đồng chí trong thời gian có thể là phép tranh thủ. Và đặc biệt trong cái thời gian qua thì những cái chế độ như phép tranh thủ thì chúng tôi đều quan tâm đến các đồng chí. Và khi đồng chí vắng thì cán bộ đại đội sẽ xuống thay thế các đồng chí. Nên do vậy cái việc tạo điều kiện thuận lợi cái này chúng tôi đã làm cũng tương đối là tốt. Và anh em cũng thấy là hợp lý, cũng thấy là thoải mái. Và anh em cảm thấy là những cái công việc đó là đã giải quyết được các công việc vừa cái chung và cái riêng.
5: Vâng, để xây dựng một đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng thì công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ là khâu then chốt. Xin Thiếu tướng chia sẻ rõ hơn về quy trình nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ trung đội trưởng hiện nay của quân đoàn được thực hiện dựa trên những tiêu chí nào để bảo đảm tính công bằng và tạo được động lực phấn đấu cho anh em?
6: Xây dựng cán bộ phát triển theo cái nguồn quy hoạch của cán bộ các cấp, mà trong đó cái đội ngũ cán bộ trung đội là cũng nằm trong cái quy hoạch đó. Như vậy là những đồng chí mà thực hiện nhiệm vụ tốt, những đồng chí mà thực hiện có hiệu quả thì đây là cán bộ để tôi xây dựng phát triển lên, mà cũng đây là cũng thực hiện một cái sự công bằng trong cái đánh giá đội ngũ cán bộ. Như vậy thì tạo một cái động lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó cán bộ trung đội trưởng phấn đấu như vậy là trưởng thành và phải có cống hiến, có trách nhiệm, có kết quả và đánh giá cụ thể.
5: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
7: Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa, nhưng giữa những cánh rừng sâu vùng Đông Bắc Campuchia vẫn có những cuộc hành quân chưa kết thúc. Hơn 25 năm qua, các cán bộ chiến sĩ đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội đã ngã xuống để đưa các anh trở về với Tổ quốc. Mỗi dấu tích được phát hiện, mỗi hài cốt được quy tập không chỉ nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và nghĩa tình quốc tế Việt Nam-Campuchia được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Phóng sự của nhóm phóng viên Tiến Dũng, Kiều Oanh, cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên đề cập cụ thể nội dung này.
8: Mùa khô ở vùng Đông Bắc Campuchia, nắng bỏng sát đến cả mặt đất. Nắng như muốn thiêu đốt những cánh rừng khộp già trải dài hun hút. Trên những cung đường thăm thẳm heo hút đó, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thuốc bổ xuống nền đất đá. Nhiều năm qua, các cán bộ chiến sĩ đội K52 vẫn miệt mài lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của nhân chứng để tìm kiếm các liệt sĩ để đưa về với đất mẹ. Có những ngày các anh phải hành quân từ sáng sớm đến đêm muộn. Bữa cơm vội, chiếc võng mắc giữa rừng và những cơn mưa bất chợt chỉ là một phần rất nhỏ của hành trình ấy. Bởi với những người lính K52, mỗi nhất quốc hôm nay đều mong theo hy vọng tìm lại một người đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Chính vì vậy, mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sĩ luôn là khoảnh khắc đặc biệt, để lại những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Gạt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen nhèm lấm lem đất, chiến sĩ Nguyễn Thái Bảo bộc bạch.
9: Thực hiện cái nhiệm vụ này, bản thân tôi thì rất là vinh dự. Chúng tôi cố gắng hết sức để đào, cảm nhận đã thấy được bác là tôi lại xúc động, cảm xúc nó dâng trào ra.
4: Niềm xúc động ấy trở thành động lực để những người lính trẻ tiếp tục bước đi trên hành trình đầy gian nan mà vinh dự này. Khi dấu tích chiến tranh ngày càng mờ dần, nhân chứng ít đi theo năm tháng, mỗi cuộc tìm kiếm đều phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức, sự kiên trì và cả niềm tin. Với cán bộ chiến sĩ đội K52, càng khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ càng lớn hơn. Trung tá Trần Quốc Đạt, trợ lý chính sách dân vận đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ.
10: Có những quãng đường mà chúng tôi đi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới gọi đến vị trí để tìm kiếm. Điều kiện nước uống thì chúng tôi dùng nước sông, nước suối thôi. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của người lính K52 sẽ quyết tâm bằng mệnh lệnh của trái tim là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà đảng, nhà nước cũng như là ban chuyên trách tỉnh Gia Lai giao cho đội K52.
4: Không chỉ đối mặt với địa hình hiểm trở hay thời tiết khắc nghiệt, thử thách lớn nhất hiện nay là nguồn thông tin ngày càng ít ỏi. Để tìm được một vị trí chôn cất, cán bộ chiến sĩ đội K52 phải nhiều ngày bám làng, bám dân, học tiếng Khmer, tìm hiểu phong tục, kết nối với các già làng, nhân chứng và chính quyền sở tại. Mỗi nguồn tin, dù rất nhỏ, đều có thể mở ra hy vọng tìm thấy một phần lịch sử còn nằm lại dưới những cánh rừng. Suốt 25 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đội K52 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 1.530 hài cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô 2025-2026 đã đưa thêm 18 liệt sĩ trở về với đất mẹ. Đằng sau những cuộc hồi hương ấy không chỉ là sự bền bỉ của cán bộ chiến sĩ đội K52, mà còn có sự sẻ chia, giúp đỡ đầy nghĩa tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Với Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, đội trưởng đội K52, người đã có 35 năm quân ngũ và gần 15 năm gắn bó với hành trình tìm đồng đội, mỗi nguồn tin được người dân cung cấp đều là một niềm hy vọng trên hành trình đưa các anh trở về. Anh chia sẻ.
11: Chúng tôi luôn được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến lãnh đạo quân khu, tỉnh của hai đất nước, đặc biệt là sự tận tình giúp đỡ của lực lượng vũ trang và nhân dân đất bạn Campuchia. Để mà tìm kiếm hải cốt liệt sĩ thì chúng tôi học hỏi tiếng Khmer và tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân, thường xuyên xuống nắm địa bàn, nắm nhân dân để nắm thêm những thông tin.
4: Đối với chính quyền và nhân dân Campuchia, việc đồng hành cùng đội K52 cũng là cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu vì sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp. Trong buổi lễ cầu siêu tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước, ông Kim Jong Hien, phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Prat Vị Hia, Campuchia, thắp nén tâm hương, nói:
12: Việt Nam và Campuchia có truyền thống hữu nghị tốt đẹp lâu đời. Các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập dân tộc cho đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục phối hợp với Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để bày tỏ tri ân của người Campuchia đối với quân tình nguyện Việt Nam.
4: Sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn, các anh đã trở về với đất mẹ Việt Nam. Đón các anh trở về trong tiếng ngân vang của đại ngàn Tây Nguyên, trong không gian trang nghiêm của lễ truy điệu. Những linh cữu phủ quốc kỳ lần lượt trở về trong vòng tay của đồng đội và nhân dân. Đó không chỉ là cuộc trở về của những chiến sĩ đã hy sinh, mà còn là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của niềm mong mỏi mà biết bao gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục thập kỷ. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho hay.
13: Công tác tìm kiếm quy tập để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ là một trong những cái nhiệm vụ thiêng liêng, buộc là chúng tôi phải khắc phục các khó khăn vướng mắc bằng nhiều cái phương pháp.
4: Nhiều cánh rừng ở Đông Bắc Campuchia rồi sẽ tiếp tục đón bước chân của những người lính K52 trong chiến dịch 500 ngày đêm. Ở nơi thời gian đã phủ mờ dấu tích chiến tranh, họ vẫn lặng lẽ đi với niềm tin rằng dưới mỗi tấc đất còn có những người đồng đội đang chờ ngày trở về. Bởi đưa một liệt sĩ về với đất mẹ không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là trả lại người thân cho mỗi gia đình và giữ trọn lời hứa của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thưa các đồng chí và các bạn, giữa mênh mông sóng nước, mỗi chuyến tàu của Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng không chỉ mang theo nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là những chuyến dân vận hướng về ngư dân. Từ mô hình, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, tuyên truyền pháp luật, phòng chống khai thác UU, đến hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng các tổ tàu thuyền đoàn kết. Hải đoàn đã tạo nên mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa bộ đội biên phòng với nhân dân. Chính những việc làm thiết thực ấy đang góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, để mỗi ngư dân vừa yên tâm bám biển mưu sinh, vừa cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau.
7: Mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, những con tàu đánh cá lại nối nhau rẽ sóng vươn khơi. Trên vùng biển An Giang, Cà Mau, giữa hàng trăm hải lý sóng gió, không chỉ có ngư dân miệt mài bám biển mưu sinh, mà còn có những chuyến tàu của Hải đoàn Biên phòng 28 ngày đêm tuần tra bảo vệ chủ quyền và đồng hành cùng bà con. Ở nơi đầu sóng ấy, công tác dân vận không chỉ là những buổi tuyên truyền trên bờ, mà đã trở thành những hành động cụ thể, thiết thực, được thực hiện ngay trên mỗi chuyến hải trình, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Theo Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28, đơn vị được giao quản lý vùng biển rộng lớn của hai tỉnh An Giang và Cà Mau, nơi ngư dân thường xuyên khai thác dài ngày trên biển. Chính vì vậy, Hải đoàn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn chặt với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình cách làm hiệu quả đã được triển khai, trong đó nổi bật là mô hình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm chia sẻ.
14: Thông qua cái mô hình này, thì cán bộ chiến sĩ cũng phối hợp để tuyên truyền cho bà con ngư dân về luật biên phòng Việt Nam, về luật thủy sản, về các cái quy định về chống khai thác vi phạm cái quy định của EU, để đồng thời cũng cung cấp hệ thống thông tin liên lạc để bà con trong cái quá trình cứu hộ, cứu nạn và trong cái lúc tức là xảy ra các cái sự cố trên biển của ngư dân. Thì thông qua những cái nội dung này thì nhận thức của bà con ngư dân về pháp luật cũng được nâng lên, và ý thức trách nhiệm trong cái việc phối hợp với cái lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thì ngày càng cao hơn.
7: Một buổi tuần tra trên biển, khi tàu BP280101 áp sát một tàu cá vừa kết thúc mẻ lưới, sau khi kiểm tra giấy tờ và thiết bị giám sát hành trình, cán bộ Hải đội 1 không vội rời đi. Những tấm sơ đồ ranh giới vùng biển được trải ra ngay trên boong tàu, từng quy định về IUU, cách xử lý khi gặp sự cố hay dấu hiệu nhận biết vùng biển dễ xảy ra vi phạm được giải thích cặn kẽ. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như giữa những người bạn đồng hành nhiều năm trên biển. Trung úy Nguyễn Văn Tài, phó thuyền trưởng tàu BP280101 cho biết, với những tàu cá từng vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm cao, cán bộ đơn vị dành nhiều thời gian hơn để phân tích hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như tác động đến uy tín nghề cá Việt Nam. Song song với tuyên truyền trực tiếp trên biển, Hải đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý cảng cá và các tổ đội đoàn kết nghề cá tổ chức tuyên truyền tập trung trước mỗi chuyến vươn khơi. Nhờ đổi mới nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế sản xuất, nhiều ngư dân đã chủ động chấp hành nghiêm các quy định, đồng thời tích cực cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự trên biển.
15: Đối với những tàu cá có nguy cơ vi phạm cao hoặc từng vi phạm trước đây, thì cán bộ đơn vị sẽ tuyên truyền kỹ hơn, phân tích rõ hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như ảnh hưởng đến uy tín của nghề cá Việt Nam. Nhiều ngư dân sau khi được tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, chủ động chấp hành nghiêm các quy định hoạt động trên biển.
7: Nếu tuyên truyền giúp ngư dân hiểu luật, thì sự đồng hành trong những thời điểm khó khăn mới thực sự tạo nên niềm tin. Giữa mùa gió chướng hay những đợt sóng lớn bất ngờ, tàu tuần tra của Hải đoàn vẫn duy trì liên lạc với các tàu cá, sẵn sàng hỗ trợ khi ngư dân gặp sự cố về máy móc, thiếu nhiên liệu hoặc cần cứu hộ khẩn cấp. Với nhiều ngư dân, tiếng gọi từ tàu biên phòng trên sóng vô tuyến không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ, mà còn là điểm tựa giữa trùng khơi. Trung úy Trần Duy Nam, phó thuyền trưởng tàu BP280101, chia sẻ rằng, mô hình bộ đội đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn quan tâm chỉ đạo. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, cán bộ chiến sĩ luôn sát cánh cùng bà con trong mỗi chuyến biển, hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sử dụng đúng quy định thiết bị giám sát hành trình và chủ động theo dõi để hỗ trợ kịp thời khi thời tiết diễn biến xấu hoặc xảy ra tình huống bất ngờ. Chính sự đồng hành ấy đã làm cho mối quan hệ quân dân ngày càng gắn bó. Đồng thời sự hỗ trợ của ngư dân cũng giúp lực lượng biên phòng bám nắm địa bàn tốt hơn, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên biển.
16: Mối quan hệ giữa lực lượng của đơn vị nói riêng cũng như là bộ đội biên phòng nói chung, thì đối với bà con ngư dân thì là một cái mối quan hệ đoàn kết ngư dân với lực lượng là như cá với nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ sự hỗ trợ đồng hành của bà con ngư dân, thì quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có thể được bám nắm địa bàn một cách tốt hơn, là vận dụng địa hình cũng như là bà con thì có thể thực hiện các cái nhiệm vụ một cách đảm bảo, đặc biệt là trong quá trình xử lý tình huống bất ngờ trên biển.
7: Không dừng lại ở những chuyến tuần tra, công tác dân vận của Hải đoàn Biên phòng 28 còn được mở rộng bằng nhiều chương trình an sinh xã hội như con nuôi đồn biên phòng, máy ấm biên cương, hũ gạo quân dân, tham gia xóa nhà tạm, nhà rột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân, chăm lo học sinh nghèo và các gia đình chính sách. Cùng với đó là việc xây dựng các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản an ninh trên biển, tạo mạng lưới ngư dân vừa sản xuất, vừa là tai mắt, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền hay những diễn biến bất thường trên biển. Biển khơi luôn tiềm ẩn sóng gió, nhưng cũng chính nơi ấy đã chứng minh giá trị của công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể bền bỉ. Mỗi chuyến tàu tuần tra là một chuyến tuyên truyền pháp luật, mỗi lần hỗ trợ ngư dân là thêm một nhịp cầu gắn kết quân dân. Mỗi nguồn tin do bà con cung cấp lại góp thêm một mắt xích trong thế trận biên phòng toàn dân trên biển. Những mô hình dân vận của Hải đoàn Biên phòng 28 vì thế không chỉ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi phát triển kinh tế biển, mà còn góp phần xây dựng những cột mốc sống giữa chủng khơi, cùng lực lượng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
17: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, với sự quan tâm sát sao và kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chính sách hỗ trợ quân nhân điều trị hiếm muộn đã có sự thay đổi phù hợp với thực tế và sát với đời sống của quân nhân. Tại Thông tư số 45 năm 2026, ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ Quốc phòng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 02/2026, ngày 20 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính sách hỗ trợ quân nhân điều trị hiếm muộn đã được quy định cụ thể với mức hỗ trợ tăng gấp 3 lần so với trước đây. Trong mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, Đại tá Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y sẽ giúp các thính giả hiểu rõ hơn về chính sách nhân văn này.
18: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Trịnh Thế Sơn đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Thưa đồng chí, thời gian qua thì chính sách hỗ trợ quân nhân điều trị hiếm muộn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cán bộ chiến sĩ. Vậy đồng chí có thể cho biết là vì sao Bộ Quốc phòng lại có cái sự điều chỉnh bổ sung chính sách này trong giai đoạn hiện nay ạ?
19: Vâng, xin chào tất cả các thính giả của chương trình. Trước tiên chúng ta thấy rằng đây là một cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cụ thể là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thì trong thực tiễn thì có nhiều đồng chí vì quy định độc hại cho nên không được hỗ trợ, dù các đồng chí đấy rất cần thiết phải được hỗ trợ. Và chúng ta biết rằng quân nhân chúng ta hoạt động trong một cái điều kiện rất là vất vả và đặc thù. Và một cái vấn đề tiếp theo đó là hiện nay thì chúng ta thấy rằng với kinh phí không quá 50 triệu thì không đủ cho các chi phí của những lần điều trị. Đấy là những lý do mà cái chính sách của chúng ta được thay đổi.
18: Vâng, và chương trình có nhận được câu hỏi của đồng chí Trần Phương công tác tại một đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên gửi về với nội dung như sau. Là vợ chồng tôi kết hôn nhiều năm nhưng mà chưa có con. Trước đây thì tôi được biết chính sách hỗ trợ điều trị hiếm muộn chỉ áp dụng với một số đối tượng nhất định, nhất là những người công tác trong môi trường độc hại. Vậy theo chính sách mới thì những quân nhân nào được hưởng hỗ trợ điều trị hiếm muộn ạ?
19: Vâng, ngày xưa thì chúng ta thấy rằng tất cả những trường hợp được hỗ trợ đó là những trường hợp mà trong điều kiện độc hại. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng khi áp dụng đối với các đối tượng trong môi trường quân sự theo cái thông tư 45/2026 thì bao gồm tất cả các quân nhân, cụ thể là chúng ta thấy rằng đó là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, học viên quân sự, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng. Đấy là tất cả những cái đối tượng được hưởng theo cái chính sách này.
18: Vâng, và tiếp tục là một câu hỏi của thính giả Lê Văn Hùng công tác tại một đơn vị thuộc quân khu 3 gửi về. Nội dung như sau, vợ chồng tôi đã từng điều trị hiếm muộn nhưng mà chưa thành công. Xin hỏi, theo chính sách mới thì quân nhân được hỗ trợ điều trị tối đa bao nhiêu lần và với mức hỗ trợ cụ thể như thế nào?
19: Cái nghị định 02 năm 2026 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần trong quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực vào ngày 20 tháng 1 năm 2026 thì quy định rất rõ, đó là các gia đình được hỗ trợ không quá 5 lần và mỗi lần thì không quá 150 triệu và mỗi đợt điều trị thì được xét hỗ trợ một lần. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái chính sách rất là nhân văn. Ví dụ như tại Viện Môn Phu Lâm Sàng Quân Đội thì một ca thông thường làm thu tính trong nghiệm thì không bao giờ quá được số tiền này. Cho nên là quân nhân khi được hỗ trợ thì tôi thấy rằng hoàn toàn có thể yên tâm trong điều trị.
18: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô Phôi Lâm Sàng Quân Đội Học viện Quân y đã trả lời các câu hỏi của thính giả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với nội dung này trong chuyên mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba tuần tới. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình, và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong 90 phút tiếp theo.
1: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ngày hôm qua cho thấy, để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe sau ít phút nữa.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phụ gia thực phẩm giả, đường cát giả quy mô lớn. Thông tin sẽ có trong mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Tổng thống Liban thăm Mỹ tìm giải pháp củng cố thỏa thuận hòa bình với Israel. Chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.
0: Trước hết xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Trước ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1. Đây là yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Chính phủ trong công điện gửi các bộ ngành về địa phương. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên cao nhất các nguồn lực cho xây dựng, hoàn thiện các trường học. Các bộ ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Trong đó, chú trọng hoàn thiện ngay các công trình phụ trợ như là nhà ăn, khu nội trú, điện và nước sạch và trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa.
0: Một thông tin đáng chú ý khác về an sinh, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trước ngày 15 tháng 12. Đến hôm qua thì toàn thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 732.000 người. Từ nay đến cuối năm, thành phố huy động 480 cơ sở y tế và khoảng 10.000 cán bộ y tế tham gia chương trình. Việc khám sức khỏe được triển khai theo từng nhóm đối tượng, trong đó người lao động và học sinh, sinh viên sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 10. Người cao tuổi, người khó khăn trong đi lại và các nhóm yếu thế sẽ được tổ chức khám lưu động hoặc khám tại nhà.
1: Từ ngày mai đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 42 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với 84 phần mộ chưa xác định được danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu.